0: Klockan är 6 tisdagen den 9 maj. Idag firas Ålands självstyrelsedag. Först i nyheterna att missnöjet med den sittande regeringen har ökat, det rapporterar Uutis Suomalainen. 71% av de som deltog i en undersökning anser att regeringen klarat sig rätt dåligt eller mycket dåligt. Endast en fjärdedel av de som svarade bedömde att regeringen klarat sig rätt bra eller mycket bra. Jämfört med samma undersökning i fjol och året innan hade andelen missnöjda ökat. 1000 finländare deltog i undersökningen som gjordes av Iro Research i maj. Kontaktlinser och plask i bassänger kan vara en farlig kombination om det varnar HUS ögonklinik. Antalet allvarliga hornhinneinflammationer ökar. I synnerhet på sommaren är det många som behöver vård på grund av problem som är orsakade av kontaktlinser.
1: De som använder kontaktlinser löper mångdubbelt större risk att få keratit, alltså hornhinneinflammation.
2: Erityisesti jo näyttää siltä, että yön yli tai nukkuessa piilolissin käyttö niin moninkertaistaa tämmöisen vakavan tulehduksen riskiä.
1: Risken är speciellt hög för dem som har sina kontaktlinser i ögonen dygnet runt, också när de sover, ser Henri Rutala vid HUS ögonklinik. Där har man märkt att användningen av kontaktlinser har ökat och med det ökar också ögonproblemen. Många söker sig till ögonkliniken, speciellt under sommaren.
2: Pikkuhiljaa kun lämpöt vedet alkaa tulla, niin voidaan taas olettaa, että tapahtuu samalla tavalla kuin viime kesänä, että näitä keratiittien määrä lisääntyy.
1: När vädret blir varmare och människor plaskar i bassänger, havet eller någon sjö brukar antalet allvarliga keratitfall öka. Keratit kan leda till bestående men som till exempel försämrad syn. Symptom på hornhinneinflammation är att det gör ont och att man ser sämre.
0: Reporter här Victoria Virén. I Ukraina har 4 personer dött i ryska anfall i natt, det rapporterar lokala myndigheter. Utrikesminister Elina Valtonen talade inför FNs säkerhetsråd igår. Hon beskrev Rysslands krig som den största strategiska felbedömningen under 2000-talet och uppmanade president Putin att avsluta kriget. Finlands Röda Kors ökar stödet för arbetet mot Ebola. FRK ger ur sin katastroffond 500 000 euro till arbetet mot Ebola i Demokratiska republiken Kongo och 150 000 euro till beredskapsförberedelser för en Ebola-epidemi i Sydsudan. Arbetet mot smittspridning utförs i mycket svåra förhållanden. I början av juni skadades flera frivilligarbetare i Demokratiska republiken Kongo när de blev utsatta för ett anfall, skriver FRK i ett utskick. Vädret med utsikterna fram till imorgon bitti. Det blir ostadigt i största delen av landet. I landets södra mellersta delar mest halvklart i mulet. Söderifrån tidvis regn, senare idag lokalt oska. I västra Finland blir det närmast skurar, i natt lokalt dimma. Dagens högsta temperatur 18-25 och nattens lägsta 10-15 grader. Lokalt måttlig och varierande vind. I landets norra del, växlande molnighet och lokalt skurar, i eftermiddag eller ikväll möjligen oska. Dagens högsta temperatur 18-25 och nattens lägsta 8-15 grader. Mest svag vind, i natt lokalt måttlig ostlig vind. Varning för bränder i skog och mark gäller i landskapet Satakunta. I sjövädret först ett meddelande för båtförare. Östra Finska viken, under eftermiddagen nordostlig vind 11 meter i sekunden. Utsikterna för det närmaste dygnet. Finska viken, småningom tilltagande vind omkring nordost, först 1-4, från eftermiddagen 5-9 och i natt upp till 11 meter i sekunden. Från kvällen sydvästlig vind, lokalt regn och sannolikt åska, annars god sikt. Norra Östersjön, varierande riktning 1-4, från förmiddagen tilltagande, från kvällen sydlig vind, i natt 7-11, på kvällen lokalt dimma, i natt lokalt regn, möjligen åska och mest god sikt. Ålands hav, tilltagande omkring syd, först 2-4, i natt 5-9, På förmiddagen lokalt dimma, i natt lokalt regnskurar, annars god sikt. Skärgårdshavet, småningom tilltagande omkring nordost, först 1-3 från förmiddagen, varierande riktning. Från kvällen sydlig vind och i natt 4-8 meter i sekunden. I natt lokalt regn, mest god sikt. Bottenhavet, omkring ost 2-6 från eftermiddagen tilltagande, från kvällen omkring sydost och i natt 4-8. Från eftermiddagen lokalt skurar, mest god sikt. Kvarken, varierande riktning 3-7, i natt lokalt regn och mest god sikt. Bottenviken, omkring nordost 4-8. Saimen, småningom till nordost, tilltagande nordostlig vind 0-2. Här slutar rapporterna, i studion Peter Petrelius.

0: det som inte att jag med ord kan förklara hur mycket församlingen betyder. Det är som en extra familj.
1: Åbobon Amanda Ahlgren kände sig ensam som barn, men i församlingen hittade hon både vänner och mod att vara sig själv. Nu vill hon bli ungdomsarbetsledare i kyrkan och ge vidare den trygghet hon själv har fått. Se senaste avsnittet i serien Livet, berättelser från Svenskfinland, nu på arenan.

0: Mellan hägg och syren finns den finländska politiken ständigt närvarande. Sofia, vad tar du upp i nya avsnittet av politiken?
1: Centern funderar nu om Timo Soini är tillräckligt salongsduglig för dem. Vi väntar oss en comeback.
0: Och sen hårt bevakar vi Samlingspartiets partimöte. Vi funderar på om vi kommer att få en år på två. Och sen gör vi vårt bästa för att förstå Samlingspartiets olika valsloganer. Jenna Emtö, Sofia Kajander och jag, Joakim Runt, i senaste politiken på arenan och i Yle Vega lördag klockan 3.

0: Yle Vega.
1: God morgon från Yle Vega. Det här är Petter Blomqvist som är med i den här morgonen när vi kör igång morgonsändningen. Så här lite, åtminstone här i Böle i Helsingfors, en ganska mulen tisdagsmorgon. Inte riktigt samma solsken som vi hade igår. Vi hörde just där Queens låt These Are The Days Of Our Lives. Den fick bara sista låt innan vi kör igång morgonsändningen. Det kommer att bli mycket trevlig musik den här morgonen. Och sen senare förstås kommer er egen region att ta vidare morgonsändningen. Vi sätter igång genast med den sagda trevliga musiken. Det här är Fleetwood Mac. Låten heter Little Lies.

Fleetwood Mac där med Little Lies från 1987. Den låten skriven av Christine McVie som ju gick bort här för ungefär 3,5, snart 4 år sedan. Tiden flyger, kändes som det var alldeles nyligen.

som jag nämnde här tidigare, det är lite småmulet här i Böle utanför studiofönstret. Det finns den här morgonen. Det är nog någonting man får räkna med när man tittar lite på vädret, hur det kommer bli den här tisdag morgonen, speciellt nu här i Nyland i alla fall. Det verkar som att det kommer regna en hel del egentligen i största delen av Nyland. Men några enstaka millimeter åtminstone i västra Nyland, där att dra sig borghållet, och lite mer sen här i Helsingfors faktiskt på eftermiddagen här klockan 5,4 millimeter regn på där kring klockan 5. Ganska mycket, men kortast strået det verkar dras där i Borgå, där det blir faktiskt risk för åskskurar också där senare på kvällen också. 6 mm regn i ett skede. Åboland verkar klara sig betydligt lättare undan med när det gäller regnfallet. Där är det bara någon 0,2 mm här under förmiddagen. Sen blir det faktiskt sol och varmt, nästan 22 grader på eftermiddagen för Åbolands del. Också fast Vasa verkar få den soligaste vädret i alla fall nu under förmiddagen. Riktigt solsken hela dagen. Men också där slipper man inte undan regnet med lite regn där efter klockan 17 faktiskt. Kommer det att komma några kraftiga regnskurar faktiskt. Inga varningar ändå när det gäller vädret idag. Så det är ju lovande. Men ja, man har som jag hunnit vänja sig vid att ha det ganska så där soligt och varmt och gå omkring i shorts, så är det kanske dags att tänka om den saken. 16-17 grader blir det på sina håll, där det är lite, på de platserna där det är lite regnigare. Kan vara bra att plocka med sig paraplyet oavsett. Mauro Scocco är det här, hela ditt liv.

0: Känner du dig bortkommen med antika föremål och vintage, då ska du lyssna nästa onsdag och bli lite klokare. Då har vi den legendariska antikkännaren Bernt Morelius som gäst och han svarar på lyssnarnas frågor. Skriv till oss och har du en bild på ett antikt föremål så skicka det till liteklokare@yle.fi eller via webbartikeln på svenska.yle.fi. Så hörs vi på onsdag kväll 17:30 i Lite klokare.
1: Yle Vega.

Simple Choice, Alan Perry hörde vi där. Ja, du lyssnar på Yle Vegas morgon den här tisdagen den 9 juni. Och så här passligt i juni så kan jag nämna att det finns en hel del sommarrelaterade nyheter på vår webbplats svenska.yle.fi. Den största sommarrelaterade nyheten är faktiskt det att sommar i kombination med kontaktlinser ökar risken för allvarliga ögonskador. Det här visar nämligen att antalet infektioner på hornhinnan har ökat vid HUS ögonklinik, och det här tros ha att göra med till exempel att folk inte tvättar sina kontaktlinser tillräckligt noga eller plaskar i bassänger eller havet, simmar och sen slarvar lite med sina kontaktlinser, vilket då kan leda till faktiskt bestående skador för ögonen. En annan nyhet där som faktiskt kom redan igår på eftermiddagen, som ni har kanske läst om, är att det finns en del flytvästar som Tokes varnar för att det är farliga, så det gäller att se till att man har en modell som är passande att använda fortsättningsvis. Och den stora snackisen idag är ju kanske det som också kom igår kväll, det är nämligen att guldmedaljören från finska Lejonen, Jesse Puljujärvis guldmedalj, den stals på en karaokebar under själva firandet, när det firades rejält. Det var Iltasanomat som var först med den nyheten. Olycklig story där, trots guld i iver, och sen går det så. Nåja, vi ska hoppas att den hittar tillbaka till ägaren så småningom. Sånt är livet heter den här låten. Anneli Rydé.

0: Nu kommer den stora sång- och musikfesten till Helsingfors. Musikpodden sänder live från Medborgartorget vid Ode fredagen den 12 juni klockan 13. Kom och hälsa på Musikpoddens gäng i Yles tält. Och du kan också skicka in dina bästa körminnen till musikpodden@yle.fi. Och sång- och musikfestens huvudkonsert kan du se direkt på Yle Arenan lördagen den 13 juni klockan 16.
1: Ja, Musikpodden är inte den enda podd du kan lyssna på Yle Arenan. Där finns ett stort urval av saker att lyssna på. Det var livesändningar, till exempel då från sång- och musikfesten. Snart är det dags för att gå vidare till Andrum här på kanalen. Efter de nyheterna. Före det så ska vi höra på Dire Straits.

Hej bästa lyssnare. Välkommen med i del 2 i sommarserien om lärjungaskap som sänds den här veckan i Andrum. Mitt namn är Per Stenberg och jag kommer från Karneby. Lärjungaskap, eller att vara efterföljare, handlar om mer än att förstå och ta något för sant. Det handlar om att bli förvandlad. Att vara lärjunge är inte bara att göra saker, utan att låta sig bli förvandlad. Paulus skriver: låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar. Lärjungaskapet börjar på insidan. Det handlar om våra tankar, värderingar, vårt sätt att se på världen och låta dem formas av Kristus. Det är lätt att tro att tron mest handlar om yttre vanor. Att gå i kyrkan, att be, att göra gott. Men Jesus vill gå djupare. Han vill forma vårt hjärta. Ja, han vill till och med göra en hjärttransplantation med oss. Profeten Hesekiel får ett löfte från Gud: jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Gud vill med andra ord få oss att älska det som han älskar. Det sker inte över en dag eller en natt. Det är en process. Ett livslångt lärjungaskap och lärande. Det betyder att lärjungaskap inte är något sprintlopp, utan ett maratonlopp. Det går genom hela livet. Under livets gång använder Gud olika saker för att forma oss, sånt vi går igenom. Motgångar och svårigheter kan han vända för att göra någonting med oss, för att slipa bort ojämnheter i våra liv. Det är inte så att Gud sänder sjukdom och motgångar och svårigheter i vår väg. Det är realiteter i den värld som överskuggas av synden. Nej, men Gud kan använda det vi går igenom. Det betyder inte heller att vi söker lidande och glorifierar det. Men det betyder att Gud ofta kan ge en mening i det svåra vi går igenom. Det är en klen tröst när man är mitt i det. Men i efterhand kan vi i bästa fall se något av det. Varje dag får vi be: Herre, förnya mig idag. Forma mig så att jag liknar dig allt mer. Vi ber: Gud, förvandla våra hjärtan. Låt din ande arbeta i oss så att vi speglar din kärlek i världen. Amen.

0: Finlands drönarförsvar kan snart få förstärkning av ett laservapen från Kyrkslätt. Vi ska till en liten tysk stad som förlorar både pengar och invånare om USA drar tillbaka sina trupper. Och så ska vi höra vad som kan hända om du simmar med kontaktlinser. Väderrapporten lovar regn och åska. Klockan är 7 i nyhetsstudion. Lukas Lindström, god tisdagsmorgon. Skjuta ner drönare på 1 kilometers avstånd och det med laser. Det låter som taget ur Star Wars, men det är en verklighet. Och snart kan det här laservapnet vara en del av Finlands drönarförsvar. Det är ett finsk-amerikanskt startup-företag som utvecklat laservapnet som i höst ska säljas på marknaden.
1: All right, fire when ready.
2: Firing.
3: Så här låter när det finsk-amerikanska startup-företaget Tordynamics skjuter ner en drönare med ett laservapen. Det är som taget ur Star Wars, och det är det egentligen också. För bolagets grundare, den amerikanska fysikern Scott Buchter, bosatt i Finland, har drömt om att utveckla ett laservapen allt sedan han som barn på 1980-talet såg på Stjärnornas krig-filmerna.
4: You know, it took 40 something years to actually make laser guns, but we got here eventually. So.
3: 40 år senare har jag förverkligat min barndomsdröm, säger Buchter, när vi träffas ute på landsbygden i Lojo, där vapnet testas. I praktiken är det frågan om en låda bestående av kameror, optik och en liten modul som strålen kommer ifrån.
4: So it starts tracking, yeah. And then if it's a hostile drone, then push the button.
3: Men till skillnad från Star Wars-filmerna är den ljussnabba laserstrålen både osynlig och ljudlös. Lasern kan träffa ett mål på upp till 1 kilometers avstånd. Driftskostnaden är extremt låg. Utmaningen däremot är spårningen.
4: Drones aren't that big, and if they get very far away, you know, it's just the physical act of being able to point the beam where it needs to point long enough to...
3: Det är inte helt lätt att kunna rikta strålen dit den behövs tillräckligt länge för att bränna ett hål så att drönaren faller, säger Buchter. Deras laservapen är tänkt att skydda kritisk infrastruktur som kärnkraftverk, datacenter och flygplatser mot drönare. Laservapnet är lätt att flytta runt och planen är att börja producera 1000 enheter per år med start i höst. Vem den första köparen är vill Scott Buchter inte avslöja, men ser att intresset har varit stort både i USA, Mellanöstern men också i Finland. Hur effektivt deras vapen sen är får framtiden utvisa. Men Scott Buchter litar på sin produkt.
4: And by the fall will be up to 20 kilowatts, which is already enough for Shahed type drones, small rockets.
3: Vi utvecklar nu nästa version med en kraftigare laserstråle som ska kunna ta ner större och snabbare drönare, som till exempel Shahed-drönare, säger laserexperten och Tordynamics grundare Scott Buchter.
0: Det rapporterade Daniel Olin. I Ukraina har de ryska attackerna fortsatt. 4 personer har dött och 10 skadats i ryska anfall i natt, rapporterar lokala myndigheter. Finlands utrikesminister Elina Valtonen talade inför FNs säkerhetsråd igår. Hon beskrev Rysslands krig som den största strategiska felbedömningen under 2000-talet och uppmanade president Putin att avsluta kriget. Idag hålls ett toppmöte mellan de nordiska och baltiska länderna i Tallinn och där deltar också Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Finland representeras av statsminister Petteri Orpo. Så ska vi till Tyskland där USA inom det närmaste året planerar att dra bort 5000 stationerade soldater. Därefter att förbundskansler Friedrich Merz ifrågasatte strategin bakom USAs krig mot Iran. Vi har besökt staden där USAs beslut kan få konkreta följder.
5: Ja, här finns ett foto av Elvis. Negativet finns någonstans i Florida.
6: Konstnären Albert Brown visar upp en svartvit bild på den utan tvekan mest kända amerikanska soldat som har satt sin fot i den lilla staden Filsäck och på övningsområdet Grafenwöhre. Det är härifrån som president Donald Trump nu vill dra tillbaka 5 000 av de i Tyskland för tillfället stationerade ungefär 36 000 soldaterna.
5: Naturligtvis är det en ekonomisk fråga. Ja, och sen naturligtvis den där privata relationen som uppstod när de rör sig ute, när man ser varandra. Den kommer naturligtvis att falla bort.
6: Redan i slutet av Trumps första mandatperiod var planen att dra bort soldater här från den lilla staden Filsäck i Bayern. Det som då aldrig blev av är nu betydligt mer sannolikt.
1: Wir sprechen also in Summe mit den Familien von 10 bis 12 000 Menschen, die unsere Region verlassen würden.
6: Med soldaterna och deras familjer talar vi om mellan 10 och 12 000 människor som skulle lämna regionen. Det är ungefär dubbelt mer än hela Filsäcks befolkning. Man räknar med att övningsområdet årligen bidrar till ekonomin med mellan 650 och 700 miljoner euro, säger Filsäcks borgmästare Torsten Gredler.
1: Jag har nach wie vor die große Hoffnung, dass der Abzug nicht erfolgt.
6: Jag har förstås fortfarande den stora förhoppningen att det aldrig blir något tillbakadragande. Men oberoende av vad som händer så måste vi fundera på hur vi kan göra oss ekonomiskt mer oberoende, säger Gredler. Albert Braun som pendlar mellan Filsäck och Nykarleby har själv via bland annat konstutställningar många kontakter till amerikanerna.
5: Politiskt sett har man naturligtvis blivit lite besviken på grund av det här fram och tillbaka hela tiden de senaste åren, eller de båda Trump-perioderna framför allt. Så på så vis kanske försvinner vissa saker naturligtvis. Men det finns så många privata band. De banden kommer att finnas också i framtiden.
0: Det var Jonny Sjöblom som var reporter. Här hemma sjunker bostadspriserna med i snitt 2,8% i år. Det här är enligt en prognos från Danske Bank. Konsumenternas förtroende har sjunkit och det bromsar bostadsmarknaden och efterfrågan på nya bolån enligt banken. Under det senaste året har prisökningen varit kraftigast i Rovaniemi, drygt 10%. Och under samma period har priserna backat kraftigast i Kouvola, också där med drygt 10%. Nästa år pekar priserna uppåt igen med 1% i hela landet, enligt Danske Bank. Så en varning för alla som gillar att plaska. Kontaktlinser och bassänger kan nämligen vara en farlig kombination, varnar HUS ögonklinik. Antalet allvarliga hornhinneinflammationer, som kallas keratit, ökar. Speciellt på sommaren det är många som behöver vård på grund av problem orsakade av kontaktlinser.
2: De som använder kontaktlinser

0: löper mångdubbelt större risk att få keratit, alltså hornhinneinflammation.
1: Erityisesti jo näyttää siltä, että yön yli tai nukkuessa piilolissien käyttö niin moninkertaistaa tämmöisen vakavan tulehduksen riskiä.
0: Risken är speciellt hög för dem som har sina kontaktlinser i ögonen dygnet runt, också när de sover, ser Henri Rutala vid HUS ögonklinik. Där har man märkt att användningen av kontaktlinser har ökat och med det ökar också ögonproblemen. Många söker sig till ögonkliniken, speciellt under sommaren.
1: Pikkuhiljaa kun lämpöt vedet alkaa tulla, niin voidaan taas olettaa, että tapahtuu samalla tavalla kuin viime kesänä, että näitä keratiittien määrä lisääntyy.
0: När vädret blir varmare och människor plaskar i bassänger, havet eller någon sjö brukar antalet allvarliga keratitfall öka. Keratit kan leda till bestående men som till exempel försämrad syn. Symptom på hornhinneinflammation är att det gör ont och att man ser sämre.
2: Det rapporterade Victoria Virén. Och idag ser det inte ut att vara speciellt plaskigt väder. Det är ostadigt i största delen av landet. Söderifrån blir det tidvis regn och senare idag lokalt oska. I västra Finland blir det närmast skurar och i natt lokalt dimma. Också i norr lokala regnskurar och möjligen oska till eftermiddagen och kvällen. Dagens högsta temperatur är 18-25 grader och nattens lägsta 10-15. Varning för bränder i skog och mark gäller i Satakunta och så finns det ett meddelande för båtförare på Östra Finska viken där under förmiddagen nordostlig vind 11 meter per sekund och eftermiddagen ska det vara. Det var nyheterna.

0: morgon.
1: God morgon. Jo, det kan det nog vara bli aktuellt med. Just nu är jag här i Lovisahamn, så försöker solen tränga igenom molntäcket. Men molnen är lite på den mörkare sidan. Det är inte de här vackra, fluffiga cumulusmolnen och det här, utan det här ser lite regnsjukt ut redan.
0: Mm. Och du är då i Lovisahamn för att berätta lite om skärpta krav man nu har ställt på verksamheten där.
1: Jo, det är tillstånds- och tillsynsverket ju som håller ett öga på verksamheten här i Lovisahamn och miljötillståndet. Och det har ju varit en hel del besvär med flugor och med så här avfallsbalar som har legat utomhus. Och nu här i maj också cashewnötter som har kommit in. Men man har nu kommit fram till att de här avfallsbalarna som ju har varit av ett, det finns två kvaliteter, det har varit det lite sämre kvaliteten, det kallas för RDF, och de får alla balar ska hållas inomhus eller lagras inomhus, men de här RDF-balarna får inte tas emot hit i hamnen mellan den 1 maj och sista september. Och nu när jag tittar här över hamnområdet så är här ju för det första här väldigt tyst, och här finns inga balar, här finns liksom egentligen ingen verksamhet överhuvudtaget, en hög med träflis, det är allt förutom de här täckta balan lite längre bort som jag tror att det kanske är nötta.
0: Just det, så det luktar inte skit åtminstone idag.
1: Nej, det luktar. Det doftar faktiskt till och med ganska gott här, och inte, måsarna är inte heller så där aggressiva och intresserade av någonting. Men om nu någon skulle råka se så här RDF-balar, vad gör ni här? Så kommer de att aldrig ligga där bara högst 5 dagar. Då kallar det inte för lagring, utan då är de på väg ganska snabbt vidare. Men tidigare har man ju fått lagra 50 000 ton avfallsballar åt gången. Men nu har det landat på 20 000 ton. Och sen ska också hamnen utreda de här balarnas luktutsläpp och luktspridningen på nytt och uppdatera de uppgifterna och hålla ett öga på faktiskt utreda förekomsten av flugor här i hamnen och närmiljön under minst 3 år.
0: Mm, och då sa man ju att den här stora förekomsten av flugor förra sommaren, att den berodde på en massmigration och inte på de här avfallsbalarna, så ansåg hamnen i alla fall.
1: Ja, det ena kan ju inte utesluta det andra, men när kommer det flugor och de hittar någonting att äta och blir väldigt intresserade av och lukten och allt det som drar till sig, så kan det ju också uppstå sen en lockelse till det och de här bara spelar på varann. Men om man har kommit fram till att det var en massmigration, så får vi väl acceptera den förklaringen.
0: Och tydligen ska det nu bli lättare att få information också från hamnen.
1: Nå jo, de ska ordna en så här lättillgänglig och tillförlitlig elektronisk anmälningskanal för anmälningar om så här olägenheter här i hamnverksamheten. Så att vi ska se om det är hamnen som anmäler eller om det är folk här i trakten som anmäler, att för vem den här kanalen är, kanske för både och.
0: Mm. Nå ja, men om det nu är så där trevligt där idag, så då får du väl fortsätta spana på morgonverksamheten. Du behöver inte någon andningsskydd på näsan åtminstone.
1: Nej,
0: som dämpar
1: här
0: doften.
1: Nej, det kan nog hända att jag så småningom behöver ett paraply, men än så länge så är det faktiskt ganska skönt väder med 18 grader och som sagt kan komma regn, eller kommer regn säkert om ett par timmar, men just nu är det här ganska skönt.
0: Tack så mycket, Leo Gammas.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen.
1: Det här är berättelsen om rymdprojekten som aldrig lyfte. Och kanske är det mer än kuriositeter. Kanske är det små fönster in i andra möjliga världar. Världar där vi tog mycket djärvare vägar ut i rymden. Farligare. Ibland mera geniala. Ibland fullständigt vansinniga. Men nästan alltid väldigt mänskliga. Kvanthopp lördag klockan 12.03, repris på tisdag klockan 19.22 och när du vill på Yle Arenan.
0: När man besöker ett bibliotek så vill man ju kanske gärna att det ska vara ganska lugnt där, om man vill sitta och läsa en bok i fred eller om man vill titta där på hyllorna med alla böcker och välja och fundera vad man ska låna. Och i Sibbo så har det varit lite problem med oroligheter i biblioteket, speciellt det där huvudbiblioteket. Oväsen och skräp och bråk och svordomar har hört till vardagen. Och tidigare har vi pratat om att huvudbiblioteket kanske kan få en egen ordningsövervakare för unga. Och Mira Bäck, vår reporter, nu har fullmäktige beviljat pengar för det här.
2: Ja, det stämmer. Det kommer att komma en sån här ordningsövervakare för unga. Det går liksom enligt verksamheten Noja, som då på finska står för Nuorten oma järjestyksen valvoja. Och det är Nuortenpalvelu ry som har utvecklat en sån här verksamhet. Det är i princip en ordningsövervakare som har fått liksom extra utbildning i att träffa, möta ungdomar. Den här personen ska vara liksom en trygg vuxen där som ungdomarna kan prata med och öppna sig för. Och den ska liksom inte bara se till att de sköter sig utan också finnas där för dem.
0: Mm, och det låter ju bra. Och det är då en tid på 5 månader man testar det här.
2: Ja, man börjar prova på det här i höst, i augusti, till årsskifte. Och det här kommer då att kosta 25 000 euro som man tar från pengar som kommunen har fått testamenterat åt sig.
0: Och det var då igår som fullmäktige hade sitt möte och fattade då beslut om det här. Och ja, som du sa så ska då den här personen

0: organisationen också stödja och möta de här ungdomarna. Och det kan ju kanske vara en grej det här att man inte känner sig sedd och hörd.
1: Ja, säkert. Den här verksamheten, det är någonting som har prövats i, eller använts i olika, till exempel köpcentrum på olika håll i landet. Och då har man också, åtminstone där, tyckt att det liksom förbättrar trivseln för alla inblandade.
0: Mm. No, men hur är det själv när du besöker Bibban? Har du råkat ut för att det skulle ha varit oroligt eller har du fått sitta i fred där?
1: Nu har jag fått vara i fred för det mesta. Jag är ganska sällan på Bibban tyvärr. Jag lånar för lite böcker. Jag hinner inte riktigt läsa heller. Jag var i Borgåbibban och sen där var jag bor i Vanda och Helsingfors mest. Men nu har det varit ganska lugnt. Oftast har man nu bara snabbt varit inne och söka lite böcker eller lämna tillbaka någonting och så försvunnit bort igen. Mm. Det var mer när jag själv var ung som jag ofta satt på Borgåbibban och fördrev tiden. Men jag väntade på att hobbyerna skulle börja eller något sånt här.
0: Ja, precis. Eller vänta på bussen. Kanske många som vill komma in och värma sig, speciellt vintertid. Du lyssnar väl på Yle Vega Östnyland varje vardagsmorgon. Vi vill ha roligt tillsammans med just dig.
2: Kanske han skulle komma till Lovisa för 30 000 euro.
0: Ja, kanske du får användning ännu för den här glitterbikini som vi har pratat om så många gånger.
2: Oj nej, du återvänder alltid till den.
0: Du kommer aldrig undan.
3: Det där tar jag som en förolämpning.
0: Ja, just det. Jag tänkte inte på det sättet. Ja, okej, jag måste fundera på att också smaka på ditt kaffe då helt tydligt.
4: Och jag är säker att vid det här laget är en av regionens mest karaktärsfasta karrar.
0: Har du långkalischerna på nu idag då?
4: Ja, det har jag, men jag har nog ännu byxor sen dessutom.
0: Ja, det är ju bra, det är bra. Annars kommer det så många som fotograferar där tidigt på morgon vid maren.
4: Ja, så roligt vill jag inte att folk ska ha.
0: Ja, han skojar bara. Just så roligt ska vi ha det. Yle Vega Östnyland. Alla vardagsmorgnar efter 7:ans nyheter. Och vi får ju lokala östnyländska nyheter här 7:30 med Mira Bäck, så missa inte det. Och jag påminner om att man gärna får hålla kontakt med oss här fram till 9:00, alltså under sändningstid. Till exempel kan man då skicka meddelanden på WhatsApp 044 42 11 762. The Weeknd är följande artist här i turen med låten In Your Eyes. Och missa nu inte det här fina saxofonsolo i den här låten.

0: Och nu blir det Östnyländska nyheter med Mira Bäck när klockan är 7:30. Jag heter Katarina Lind. Vi säger god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och vi börjar med att berätta att Epon koulu i Borgå ska stänga om 2 år. Det här beslöt stadsstyrelsen igår.
1: Beslutet var inte enhälligt, det blev omröstning i frågan. De grönas Robin Lybeck föreslår att man inte ska lägga ner den finska skolan i Ebbo som en del av stadens sparprogram. Och han fick stöd av Milla Jokisaari som också hör till de gröna, men de röstades ner av de andra i stadsstyrelsen. Johan Söderberg från SFP röstar blankt. Sista ordet får ännu fullmäktige.
0: Och stadsstyrelsen i Borgå diskuterar också andra sparåtgärder.
1: Till exempel var politikerna överens om att man inte vill att skolgångshandledare och vikarierande lärare ska bli utan lön sommartid. Och de vill inte heller att Borgå blåsorkester eller Borgå Big Band ska läggas ner. Däremot kom stadsstyrelsen med ett nytt förslag om att spara in 125 000 euro på att ta bort träningsbidraget. Det är ett bidrag som har betalats ut till ledare eller tränare som drar idrottsgrupper för barn och unga.
0: Och fullmäktige som sagt ska ännu ha sista ordet. Och luftkvaliteten i Nyland var för det mesta god eller tillfredsställande i fjol. Däremot så andades borgoborna in helt för många finpartiklar.
1: Helsingforsregionens miljötjänster HRM följer luftkvaliteten i huvudstadsregionen och i resten av Nyland. Och i fjol så var första året som man mätte finpartiklar i Borgå och årshalten översteg WHOs årsriktvärde. De här finpartiklarna är särskilt skadliga för hälsan och deras halter påverkas mest av långdistanstransport.
0: Och Mira, vi ska till Sibbo. Det verkar som att kommunen inte ännu heller har lyckats få bukt på användningen av kommunens bankkort.
1: Nej, vi rapporterade ju för ett par år sedan om den så kallade kvittohärvan. Då det kom fram att det saknades kvitto eller annan bokföring för 90% av inköpen som hade gjorts med Sibbo kommuns betalkort. Och enligt Sibbon Sanomat så visar ett stickprov som gjordes i början av året att det fortfarande saknas kvitton i 20% av köpen, trots att kommunen har kommit med nya direktiv och har skärpt övervakningen.
0: Från 90% till 20% läget alltså ändå förbättrats.
1: Ja, det stämmer. Men i revisionsnämndens utvärderingsberättelse så konstaterar man ändå att kommunen ska ha nolltolerans för brister i bokföringen. Och ifall en arbetare inte trots flera uppmaningar kan visa upp ett kvitto så ska man med låg tröskel överväga att ta bort betalkortet av personen.
0: Och ännu några ord om vädret.
1: Idag blir det mulet och det ska regna en stor del av dagen. Dagens högsta temperatur är kring 17 grader och det blåser svagt från nordlig och nordostlig riktning.
2: Har ni sett det, folk?
3: Ja, nu kommer sommargästerna. Det är som Egyptens gräshoppor.
2: Alltså, du Söderman, du tycker inte om sommargäster, du?
3: Jo, nog tycker jag om dem. Nästan hela rasket är ju stockholmare. Och resten är ju egentligen bara skräp det också.

0: Balsam Boys, här kommer sommaren. Visst är det härligt så här i juni när hela sommaren är så här framför och just har slagit igång och allt är så otroligt vackert och grönt och fint. Jag tycker det här är den absolut finaste tiden på hela året. Svedjeholmens bro i Lovisa, den repareras för tillfället. Nu kanske du undrar, vad är det här riktigt för en bro? Och det ska Leo Gammals få berätta. Det är inte någon stor rackare det handlar om, Leo.
1: Nej, det är det faktiskt inte. En underbar träbo. Jag försökte nu luta här mot räcke och jag tror inte, det ska jag nog inte göra. För att den känns lite rank så här när man lutar mot den. Och vatten där nere ser nog riktigt så här skönt och trevligt ut. Men det är en kort bro på, vad ska jag nu tippa, 40-50 meter som går över vatten här. Och det här är så där riktigt, riktigt lummigt och pittoreskt att ligga söder om. Lite sydväst om Vårdö här i Lovisa. Och vi kan nog säga att den är i behov av renovering, inte bara räckena här, men det här däcket har nog sitt sina bästa dagar också, det verkar det som. Och nu har man märkt ut det hela med några varningsskyltar här på bron, sån här som har ställt här som visar att någonting är på gång, de så här rödgula reflex. Aktiga och så finns här ett par andra trafik- eller vägmärken som visar att man håller på ska inleda jobb här och man ska hålla på hela vägen till hösten så att de som kör här ska uppmanas till försiktighet när man kommer, man ska inte rälla och det är grejen också när man kommer körandes längs med Svedjeholmsstrandvägen tror jag eller något sånt den hette, så när man kör längs med den så kommer här en kurva just före bron och nu vet jag inte hur det är med lokala mopedister och andra som är vana vid att fira sina somrar här eller kanske bor här och är vana vid att ha lite fart på när man kommer för att det är ganska tacksamt på den här grusvägen.
0: Så vi får säga

0: bara helt enkelt att hälla moppe pojkar, tänk på vad ni gör och tänk på hur ni kör, det, som Dr. Alban sa.
1: Precis, jag får lite den känslan här när jag står här. För det här är alltså helt fullkomligt idylliskt. Du nämnde det här med gröna färger. Här finns alla nyanser. Det är liksom 50 olika nyanser av grönt. Och nu kommer det en bil här. Ja, jag tror det är kanske någon av det här reparationsgänget vi ska se här nu. Han tänker, ja, han stannar vid bånd. Ja, nu blinkar han där och visar att han hör till.
0: Hör till gänget?
1: Han hör till gänget, så verkar det så. Ja, kanske ska sätta igång. Nu har jag säkert satt bilen på hans plats också. Men att,
0: oj då, ja. Just ja. Det, du får kring öronen.
1: Men här ska de i alla fall... Ja. Men den här ska fixas. Och det är ju kanske inte den enda bron. Sen är Kulefältsbron där vid garnisonen är ju också, har de också på gång här. Den ska bli klar under sommaren också. Men det är också en sån här bro som kräver lite förstärkning och sånt närmare centrum då.
0: Ja, och båda de här broarna du nämner så hålls ju ändå öppna under de här arbetena, så att det är inte frågan om några långa omvägar i det här fallet.
1: Jo, nej, det är det inte. Och är det så att det stängs tillfälligt när de gör någonting här, så får man nu bara antingen stå ut eller vänta på klartecken så att man kommer över. Men det är ju typiskt sån här sommarjobb. Det är många broar i vår region som repareras eller fixas på ett eller annat sätt. Och kanske det mest betydande har ju varit den här, nu är den öppnad igen, med den som var där vid Vålaxvägen också, så där man fick köra runt nästan 30 kilometer. Så att när de här fixas så kan det bra hända att man får, eller att det blir sådana trafikändringar som påverkar den ganska mycket. Men inte den här just nu i alla fall.
0: Och den här riktigt stora Alexandersgatans bro, den får vi vänta på till augusti innan vi får köra på bron igen, för nu är den stängd hela sommaren. Och ja, Leo, vi har pratat om vädret här lite redan idag. Jag tittar ut genom fönstret här, enligt prognosen så kan det nu börja komma regnskurar här i trakten nu så småningom, men det verkar inte nu regna här i Borgå centrum i alla fall, om inte mina fönster är så smutsiga att jag inte ser något överhuvudtaget här från studion, men så ser det nu ut. Men massor regn på kommande här, speciellt mot eftermiddagen sen.
1: Ja, och här är lite kvavt. Här börjar bli just den där liksom, lugnet före stormen. Solen försöker fortfarande tränga igenom molntäcket, men när jag tittar västerut så tycker jag att det ser betydligt mörkare ut till dina trakter än vad här är. Och jag blir lite lockad av att här finns en sån här ponton. Ett flak på toner som man bara skulle kunna, ja, jag tror att det hör ihop med det här jobbet. Mm-hmm. Men jag tänkte att den skulle man kunna paddla ut här ut i viken och ta ett dopp och så vidare. Men jag tror faktiskt den hör till det här gänget som ska jobba här under bron.
0: Just det, allt möjligt hittar du där. Bra, Leo, vi tar återkommer till dig. Du kommer att ta dig mot Borgå nu och du ska prata om en fest som äger rum idag faktiskt.
1: Det är ett mångkulturellt kalas i Pomohuset. Det är alltså Medborgarinstitutet som ordnar och firar och visar upp sig.
0: Och det är alltså idag mellan klockan 10 och 13 som den här mångkulturella sommarfesten sker. Och Leo kommer att höra lite vad allt går ut på. Det här efter 8:30. Life on the run. Hör vi här.

0: Brandi Carlisle hör vi här. Life on the run, klockan är 7:15. En riktigt god tisdagsmorgon. I Finland och i hela Europa så klassas svalorna som hotade. Och det här beror till stor del på att det inte finns så mycket bostäder för de här stackars svalorna. Och för att hjälpa dem så kan man hitta någonstans att bo för dem. Och då kan man kanske sätta upp ett svalhotell till exempel. Det är någonting som testas i naturskyddsområdet Ruskis i Borgå, där man satte upp det här svalhotellet i fjol. Och vi har besökt området nu tillsammans med ordföranden för Borgonejdens fågelförening. Jari Lehtinen heter han och vår reporter var där för att kolla om svalorna hittar dit nu till svalhotellet eller om hotellet fortfarande står tomt utan gäster.
1: Nu har vi inte fått ännu. Jag var nog här, var det nog en vecka sen eller någonting, så jag såg nu här en flock svalor. Det var nog mest ladusvalor, men det var nog ett par husvalor också. Jag såg två ladusvalor gick in i bo och var där nog någon 10 sekunder och kom ut. Mm. Det kanske de var nog bara här att äta insekter, ja. Och de lite går och kollar lite att aha, vad är här nu då?
2: Ja.
1: Det är nog ungefär 40 konstborunder där. Eller där är två varv.
2: Jag sa att det finns där under också.
1: Där också under och även där det där stolpet har där uppe. Så ungefär 40. Aha. Så om vi får dem hit så kan vi få ganska många igen. Som är nu jättekul. Du kanske märkte när du kom, inte nu, men när du kom, du kanske hörde också, där kom det jord. Och du ser kanske, där är en spelare.
2: Ja, jag såg att det var tal om en soldriven högtalare.
1: Ja, och det är den som vi försöker nu egentligen att locka eller attrahera dem, att de liksom hittar den lite lättare. Att kanske där bor redan någon som har jord. Men som sagt, det är nog bara att den första hittar den så jag är säker att det kommer koloni. Och vi vet att den funkar, så i olika ställen i Finland det har varit det där och de har hittat.
2: Du sa att det rör sig i kolonier, att det liksom att en sval flyttar in och sen kommer resten att hänga på.
1: Ja, det är nog en sådan koloni som man ofta vet också om man går på någon gammal gård, så att där är egentligen ganska många som bor i samma.
2: Jag har sen också förstått att Ruskis är ett av sydkustens viktigaste naturskyddsområden för fåglar. Att det är just därför att ni har valt att bygga här.
1: Kanske det är saken bara att här är nog öppet naturen, så det är bra till det där svalor att de hittar här. De bor inte i skogen eller någonting sådant. Och här egentligen är mycket insekter. Så på det sätt. Och där är nog det där boskap och kossor och så vidare som egentligen håller den öppet och vi vet att de bor ofta just sådana miljöer.
2: Ja.
1: Det kunde vara en någon stor gammal gård som vi kunde också ha den, men det här var nog bra ställe och vi också tänkte ganska mycket här människor att väl, här kommer nog många, så det är ganska kiva om man kan se den där nära. Sådär. Men det här är viktigt, och det här är en egentligen som kallas IBA, Important Bird Area, så det här är internationellt viktigt område egentligen.
2: Okay.
1: Som så att vi har, är det nog någon 90-95 i Finland i bara områden, när det här en av de där. Så.
2: Men de här fåglarna är inte folkskygga eller påverkar liksom människor närvaro någonting?
1: No, svalor som sagt, de bor nog nära människan egentligen vanligtvis.
2: Ja.
1: Så de är nog under det där taket. Men om man nu tittar, här är mycket trafik i alla fall och det där. Där fågeltornen, den här plattformen är ganska långt ifrån egentligen om man tänker där vattenfåglar som bor och häckar.
2: Nu ser jag att höglandskossorna kommer in också.
1: Ja, de är nog här. Det är nog att det här änget är så stor egentligen. Vi skulle behöva mycket mer egentligen. Ja. Någon har sagt att det är nog en per hektar. Om vi säger 40 hektar så ska ha 40 kossor. Men och nu är det, vad är det, 10 kanske? 10
2: exakt. Lever de här kossorna i symbios med svalorna eller kommer de liksom överens?
1: Ja, just det, de håller den där växten kort och där är det bra ställe till svalor att hitta insekter och så vidare. Därför att här droppar från kossarna är bra egentligen, därför att där är mycket insekter vanligtvis.
2: Ja.
1: Därför vi har också stare här som tycker just om det.
2: Har ni sett några andra fåglar flytta in hit då, eller?
1: Jag tror inte. Vet du, om man sätter nog en holk så får man nog säkert någon fågel där. Men jag tror det där är sådana bo, det kommer inte andra fåglar i den. Det är nog ganska speciellt bo egentligen.
2: Så Så överlag skulle du säga att liksom responsen av fåglarna har varit vad ni har förväntat er att det skulle vara?
1: Mm.
2: Ja. Tror du att det blir någon nästa sommar då?
1: Det är nog lite beroende om det här ställer bra till dem egentligen.
2: Mm.
1: Just det att, men om man tänker att jämför till någon gammal gård, så här är det ganska samma typ. Här är nog boskap, här är öppet område, här är vatten, de hittar lera och så vidare. Så varför inte? Här är insekter för säkert.
2: Mm.
1: Och vi vet på hösten när de samlas då efter häckningen att de samlas här ofta. Man kan se här om man är där i tornet eller här, man kan se här över natten några hundra svalor.
2: Mm. Yeah.
1: På det sättet man skulle nog tänka, men det här är nog inte en gammal gård, så här är någonting som de inte tycker, vi vet inte.
2: Mm.
1: Nu får vi lite se. Det är nog möjlighet naturligtvis om det nu inte kommer i flera år så att vi flyttar den på ett annat ställe.
2: Tror du att just sådana här fågelhotell kan liksom vara användbara eller framgångsrika i framtiden?
1: No, vi måste nog tänka, det är lite synd naturligtvis om vi måste göra sådana konst.
2: Ja.
1: Bo, men det är nog lite det där som händer nu hela tiden, där biologisk mångfald liksom allt försvinner hela tiden och vi måste nog ta lite åtgärder på det sättet att sätta någonting sådant.
2: Mm. Jo, att ifall ni skulle lägga upp ett nytt hotell så skulle ni testa kanske lite annan omgivning. Och...
1: Ja, just. Mm. Beror nog naturligtvis att okej, om de kommer här nästa sommar så kanske det var nog bara det att det tar ett par år att de hittar det. Så.
0: Och det säger här ordföranden för Borgonedens fågelförening Jari Lehtinen. Och han uppmanar husägare att hjälpa svalor om man kan. Till exempel genom att köpa konstgjorda bon eller spika en planka under takfoten för att ge svalorna en plats att bygga bo. Reporter där i Ruskis var Ellen Ponok. Ja, svalor är ju nog vackra fåglar. Själv har jag lite erfarenhet av att de försöker flytta in hos mig och jag är kanske inte alltid riktigt med på noterna. Jag tror jag hellre bygger ett svalhotell lite längre bort från husknuten, för de är inte alltid så glada och nöjda de där svalorna sen när de väl hänger där riktigt fast igen.
3: Pensalbo på 50 år, han får och dansa på en klubb igår. Han narra frun och natta bånin, jag ska på möte, kan ta till månin. Han smet iväg, nog var fest med flanellskjorto och läderväst. Steg ut taxin och tacka för tjusin ikväll.

0: gå upp, då är ganska lame. Tycker det är dags att tuffa hem. Bryr mig alls i vad du säger. Då är inna ugna mig.
1: Yo. Yo, no, yeah, yo, yo, no, yeah, no.

0: Dagen efter då han vaknade upp kom Chanyen in med en kaffekopp. Edona tröjt och gick med till bra. Jag bjöd in Tom och Gunilla idag.
1: Nej. Nej, det är väl läge.
2: Inte väl läge för hej. Vart försvann slutet där? Nåja, Kai i alla fall. Jo, nu är jag ju YOLO Jano. En låt från 2014. Tänk hur åren har gått och tänk hur otroligt mycket den här fantastiska gruppen Kai har åstadkommit här under de här åren.
3: I Kulturpodden den här veckan pratar vi om varför vi gråter.
4: Ja, det har kanske gått lite inflation i tårar också, att man ser tårar som det ultimata beviset på äkthet.
5: Mm. En Carl Abraham, så han ser på gråt genom en slags idé om kvinnans penisavund. Alltså han tolkar en kvinnas gråt kring menstruation som en längtan att kunna urinera som en man.
3: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när det passar dig på arenan.
2: En fin låt här, Up Where We Belong. Sen får vi nyheterna klockan blir 8. Dag och dag har namnsdag idag. Ni får ta en extra bulla till kaffe. Grattis!

0: Freja Sivonens bostadsbidrag sänktes med 200 euro, då började hennes mamma trippeljobba. Ögonläkare varnar för allvarliga inflammationer om man simmar med kontaktlinser. Och ett nytt inhemskt Star Wars-vapen kan snart stärka Finlands drönarförsvar. I sporten blir det basketyra i New York och väderrapporten är ostadig. Det här bjuder nyheterna på nu 8. Jag heter Lukas Lindström. God morgon. Först kan jag berätta att barnbidragen har krympt kraftigt sedan millennieskiftet. Nya siffror visar att om barnbidraget skulle ha följt folkpensionsindexet skulle det ha varit 1,5 gånger större i fjol än det är nu. Barnbidraget är inte bundet till index och det har enligt FPA lett till minskad köpkraft för barnfamiljer. Enligt FPA har statens utgifter för barnbidragen samtidigt minskat betydligt. Och mera stödfrågor. I augusti i fjol ändrades nämligen villkoren för studerandenas bostadsstöd. För pargasbördiga Freja Sivonen blev det extra tufft för hennes hyra steg samtidigt. Hon spelar handboll på toppnivå och går i Brändö idrottsgymnasium i Helsingfors. Så när staten stramade åt bostadstillägget började hennes mamma Johanna Py trippeljobba.
1: Mamma i alla fall så har hjälpt mig jättemycket. Några gånger så räknar jag att okej, jag har ordnat typ makaroner och malet kött. Okej, vi får klara den här veckan. Och sen vet jag att jag fick jättemycket stöd av mina vänner. Att de har sagt att om du behöver mat eller om du behöver någonting så är det bara att meddela.
2: Hennes stöd minskar med nästan 100 euro i månaden. Och i takt med att hyran också hade stigit så saknades det nästan 200 euro i månaden. Bara till hyror för henne i Helsingfors. Så det betydde att antingen var hon tvungen att som 16-åring ta lån, eller 17 kanske hon var då redan, eller att jag då började jobba extra. I januari så registrerade jag mig i en sån här bemanningsföretag som finns här i området och började hoppa in på ett äldreboende i Korpo. Och jag gjorde över 30 pass tror jag den våren utöver då mitt fulltida arbete som jag har här i Pargas. Jag förstår inte hur de tänker alltså att då en ungdom på 16-17 år ska försöka skramla ihop flera hundra euro i månaden extra. Det finns ju också andra som måste flytta bort hemifrån för att kunna gå på en andra stadie, studera på andra stadie. Så jag förstår faktiskt inte hur alla ens klarar av det här.
3: Vad tänker du om det? Att det har varit så här tufft?
1: Jag tycker att det är ganska onödigt för att det är alltså en enorm stressfaktor. För det finns inte så mycket jag kan göra åt det för jag har inte liksom tid att jobba. Så det, om inte jag får hjälp så klarar jag inte. Och då ska jag måste säga upp min lägenhet och avsluta mina studier eller åtminstone ta paus.
3: Ja, du får alltså nu ett rimligare studiestöd och bostadsstöd för ditt boende här, men på sommaren får du inte det här stödet. Hur klarar du sommaren?
1: Jag jobbar mycket.
0: Där hörde vi Freja Sivonen och hennes mamma Johanna Py. Ann-Charlotte Hellenius var reporter. Missnöjet med den sittande regeringen har ökat, rapporterar Uutis Suomalainen. 71% av de som deltog i en undersökning anser att regeringen klarat sig rätt dåligt eller mycket dåligt. Endast en fjärdedel av de som svarade bedömde att regeringen klarat sig rätt bra eller mycket bra. Jämfört med samma undersökning i fjol och året innan hade andelen missnöjda ökat. 1000 finländare deltog i undersökningen som gjordes av Iro Research i maj. Nu ska alla sommarsimmare lyssna extra noggrant. Kontaktlinser och bassänger kan nämligen vara en farlig kombination, varnar HUS ögonklinik. Antalet allvarliga hornhinneinflammationer som kallas keratit ökar. Speciellt på sommaren är det många som behöver vård på grund av problem orsakade av kontaktlinser.
4: De som använder kontaktlinser löper mångdubbelt större risk att få keratit, alltså hornhinneinflammation.
5: Erityisesti ju näyttää siltä, että yön yli tai nukkuessa piilolissien käyttö niin moninkertaistaa tämmöisen vakavan tulehduksen riskiä.
4: Risken är speciellt hög för dem som har sina kontaktlinser i ögonen dygnet runt, också när de sover, ser Henri Ruutala vid HUS ögonklinik. Där har man märkt att användningen av kontaktlinser har ökat och med det ökar också ögonproblemen. Många söker sig till ögonkliniken, speciellt under sommaren.
5: Pikkuhiljaa kun lämpöt vedet alkaa tulla, niin voidaan taas olettaa, että tapahtuu samalla tavalla kuin viime kesänä, että näitä keratiittien määrä lisääntyy.
4: När vädret blir varmare och människor plaskar i bassänger, havet eller någon sjö brukar antalet allvarliga keratitfall öka. Sannolikt går det så här också i år, konstaterar Rutala. Kontaktlinserna är främmande föremål som placeras på den känsliga hornhinnan och bakterier och andra orenheter, som till exempel kan finnas i det vatten man simmar i, kan göra stor skada.
5: Kun asetetaan tämmöinen vierasesine siihen silmän pintaan, niin se toimii itsessään, kerää bakteereja vierasesineitä piiloliitsin elatusmalja vaikutukseen niihin mikrohaavoihin, joka lisää selkeästi niiden tulehduksien riskiä.
4: Om kontaktlinserna inte rengörs ordentligt kan det bli en riktig grogrund för mikrober, säger Rutala. Keratit kan leda till bestående men som till exempel försämrad syn. Symptom på hornhinneinflammation är att det gör ont och att man ser sämre.
5: Kyllä sen huomaa, että silmä on merkittävän kipeä ja näön tarkkuus on heikko ja silmä voi näyttää hyvinkin hurjalta. Sarveskalvo voi pitää näyttää kirkkaalta, niin voi näyttää jopa valkoiselta.
0: Det inflammerade ögat kan se hemskt ut. Hornhinnan som borde vara genomskinlig kan till och med se vit ut, sa Henri Rutala vid HUS ögonklinik. Reporter var Victoria Virén. Nu försvarsfrågor. Skjuta ner drönare på en kilometers avstånd och det med laser. Det låter som science fiction, men det är en verklighet och snart kan det här laservapnet vara en del av Finlands drönarförsvar. Det är ett finskt-amerikanskt startup-företag som utvecklat laservapnet som i höst ska säljas på marknaden.
6: All right, fire when ready.
7: Firing.
8: Så här låter när det finsk-amerikanska startup-företaget Tordynamics skjuter ner en drönare med ett laservapen. Det är som taget ur Star Wars, och det är det egentligen också. För bolagets grundare, den amerikanska fysikern Scott Buchter, bosatt i Finland, har drömt om att utveckla ett laservapen allt sedan han som barn på 1980-talet såg på Stjärnornas krig-filmerna.
9: You know, it took 40 something years to actually make laser guns, but we got here eventually. So.
8: 40 år senare har jag förverkligat min barndomsdröm, säger Buchter, när vi träffas ute på landsbygden i Lojo, där vapnet testas. I praktiken är det frågan om en låda bestående av kameror, optik och en liten modul som strålen kommer ifrån.
9: So it starts tracking, yeah. And then if it's a hostile drone, then push the button.
8: Men till skillnad från Star Wars-filmerna är den ljussnabba laserstrålen både osynlig och ljudlös. Lasern kan träffa ett mål på upp till en kilometers avstånd. Driftskostnaden är extremt låg. Utmaningen däremot är spårningen.
9: Drones aren't that big, and if they get very far away, you know, it's just the physical act of being able to point the beam where it needs to point long enough to.
8: Det är inte helt lätt att kunna rikta strålen dit den behövs tillräckligt länge för att bränna ett hål så att drönaren faller, säger Buchter. Deras laservapen är tänkt att skydda kritisk infrastruktur som kärnkraftverk, datacenter och flygplatser mot drönare. Laservapnet är lätt att flytta runt. Och planen är att börja producera 1000 enheter per år med start i höst. Vem den första köparen är vill Scott Buchter inte avslöja. Men ser att intresset har varit stort både i USA, Mellanöstern men också i Finland. Hur effektivt deras vapen sen är får framtiden utvisa. Men Scott Buchter litar på sin produkt.
9: By the fall will be up to 20 kilowatts, which is already enough for Shahed type drones, small rockets.
8: Vi utvecklar nu nästa version med en kraftigare laserstråle som ska kunna ta ner större och snabbare drönare, som till exempel Shahed drönare, säger laserexperten och Tordynamics grundare Scott Buchter.
0: Det rapporterade Daniel Olin. Det är omöjligt att säga hur mycket NATO-medlemskapet kostar Finland, säger Statens revisionsverk. När Finland skulle ansluta sig till NATO bedömde regeringen att de direkta kostnaderna landar på mellan 70 och 100 miljoner euro per år. Men de indirekta kostnaderna, som de växande anslagen till försvaret, är betydligt större än så. Hur stora de är ändå svårt att bedöma, säger Revisionsverket, som anser att informationen inte har varit tillräckligt genomskinlig. Nu när klockan är 8:10 ska vi till Tyskland, där USA inom det närmaste året planerar att dra bort 5000 stationerade soldater. Det här efter att förbundskansler Friedrich Merz ifrågasatte strategin bakom USAs krig mot Iran. Vi har besökt staden där USAs beslut kan få konkreta följder.
6: Ja, här finns ett foto av Elvis. Negativet finns någonstans i Florida.
7: Konstnären Albert Brown visar upp en svartvit bild på den utan tvekan mest kända amerikanska soldat som har satt sin fot i den lilla staden Filsäcko på övningsområdet Grafenwöhre. Det är härifrån som president Donald Trump nu vill dra tillbaka 5000 av de i Tyskland för tillfället stationerade ungefär 36 000 soldaterna.
6: Naturligtvis är det en ekonomisk fråga. Ja, och sen naturligtvis den där privata relationen som uppstod när de rör sig ute, när man ser varandra. Den kommer naturligtvis att falla bort.
7: Redan i slutet av Trumps första mandatperiod var planen att dra bort soldater här från den lilla staden Filsäck i Bayern. Det som då aldrig blev av är nu betydligt mer sannolikt.
10: Wir sprechen also in Summe mit den Familien von 10 bis 12 000 Menschen, die unsere Region verlassen würden.
7: Med soldaterna och deras familjer talar vi om mellan 10 och 12 000 människor som skulle lämna regionen. Det är ungefär dubbelt mer än hela Filsäcks befolkning. Man räknar med att övningsområdet årligen bidrar till ekonomin med mellan 650 och 700 miljoner euro, säger Filsäcks borgmästare Torsten Gredler.
10: Ich habe nach wie vor die große Hoffnung, dass der Abzug nicht erfolgt.
7: Jag har förstås fortfarande den stora förhoppningen att det aldrig blir något tillbakadragande. Men oberoende av vad som händer så måste vi fundera på hur vi kan göra oss ekonomiskt mer oberoende, säger Gredler. Albert Brown, som pendlar mellan Filsäck och Nykarleby, har själv via bland annat konstutställningar många kontakter till amerikanerna.
6: Politiskt sett har man blivit lite besviken på grund av det här fram och tillbaka hela tiden de senaste åren, eller de båda Trump-perioderna framför allt. Så på så vis kanske försvinner vissa saker naturligtvis. Men det finns så många privata band. De banden kommer att finnas också i framtiden.
0: Jonny Sjöblom, reporter här. Internationella brottmålsdomstolen ICC har stängt av sin chefsåklagare på grund av anklagelser om sexuella trakasserier. Chefsåklagaren Karim Khans fall kommer att tas upp av organet som representerar ICCs samtliga medlemsländer. Avstängningen har ändå inga praktiska konsekvenser eftersom Khan frivilligt klev åt sidan i maj i fjol. Han har förnekat anklagelserna. Med det över till morgonens sport. Finalserien i NBA har fått nytt liv. San Antonio Spurs vann den tredje finalen med

mästerskapet med starkt självförtroende. Frankrike vann sitt genrep över Nordirland med 3-1 efter ett hattrick av Michael Olise. Cody Gakpo gjorde båda målen då Holland slog Uzbekistan i sin sista match före VM. Matchen slutade 2-1, men Holland fick också skadebekymmer då målvakten Bart Verbruggen tvingades utgå i andra halvlek efter en smäll mot höften. Det är just nu oklart om skadan kommer att påverka Verbruggens VM-medverkan. Vädret idag är ostadigt i största delen av landet. Söderifrån blir det tidvis regn och senare idag lokalt oska. I västra Finland blir det närmast skurar och i natt lokalt dimma. Också i norr lokala regnskurar och möjligen oska till eftermiddagen och kvällen. Dagens högsta temperatur är 18-25 grader och nattens lägsta 10-15. Varning för bränder i skog och mark gäller i Satakunta och det finns ett meddelande för båtförare på Östra Finska viken där under eftermiddagen nordostlig vind 11 meter per sekund.

0: Florence and the Machine, Ship to Wreck, hör vi här när klockan är 19 minuter över 8. Och den östnyländska morgonen fortsätter här. Katarina Lind heter jag som sitter här i studion idag med också Mira Bäck, vår reporter. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Idag kan vi vänta lite varierande väder med ganska mycket regn om vi får tro prognosen. Någonting som kanske glädjer sådana som odlar saker, och det är också kanske bra för luftkvaliteten. Mira har lite funderat på det här med luftkvalitet. Du har följt med lite här nu de här värdena som har mätts i Borgå till exempel och hela Nyland. Och det visar sig att luftkvaliteten i Nyland var för det mesta god eller tillfredsställande i fjol. Men det fanns ett problem i Borgå.
1: Ja, borgaborna andades in mycket mera finpartiklar än vad man borde. Mycket mera än vad WHOs årsriktvärde tillåter. Och det här var alltså någonting som mättes nu för första gången i fjol i Borgå. Tidigare har man följt med det på andra ställen i Nyland, men inte här just. Och det är ju alltså då Helsingforsregionens miljötjänster HRM som följer luftkvaliteten i huvudstadsregionen och i övriga Nyland. Och de har två sådana mätvagnar, en som finns i Lojo liksom hela tiden. Mm-hmm. Och den är då på ett område där det inte är så mycket stadstrafik och så här, att den mäter lite sådana liksom bakgrunds... Inustrålning, men liksom bakgrunds så här. Och sen finns det en som flyttas mellan olika ställen, och den brukar vara i Borgå med sådär ungefär 5 års mellanrum, och den var här då i fjol på Krematorget här utanför vårt fönster. Och i fjol så mätte man, har tänkt att de här finpartiklarna då för första gången i Borgå, och de är särskilt skadliga för hälsan för att de är så pass små att de liksom går riktigt ner dit i lungorna och kan komma ut i blodomloppet och så här. Och en stor del av dem är helt enkelt kommer från trafiken, avgaser och så här. Och det kan också vara från vedeldning och lite allt möjligt, så nu bara är tillräckligt smått så räknas som finpartiklar. Och eftersom det här var första gången som man mätte finpartiklarna i Borgå, så kan man ju då inte säga att om det var mer eller mindre än vanligt. Att det kan variera ganska mycket mellan olika år, just eftersom det mest påverkas av långdistanstransport. Så det beror ju på att vad som körs hit och härifrån och hur mycket. Och tittar man till exempel då på Lojo, där man har mätt det här då varje år, så där var årshalten av finpartiklar i fjol något högre än föregående år och på nivån med WHOs årsriktvärde. Men på lång sikt så har de här finpartiklarna ändå minskat både i Lojo och i huvudstadsregionen.
0: Ja, okej, okay, intressant.
1: Mm. Om man ser det annat så kan man säga att det var till exempel mindre gatudamm i fjol. Det är ju bra för dem som har svårt att andas, särskilt på våren när det efter vintern att kommer upp i luften igen. Och då i fjol så var det bara 2 sådana här så kallade dammiga dagar i Lojo i fjol och 4 i Borgå. Och det är då sådana här dagar när det här gränsvärdet för inandningsbara partiklar överskrids, när det är mer än vad det skulle få vara. Och tidigare så hade det varit liksom mellan 20 och 23 sådana dammiga dagar i Borgå. Så det var ett ganska bra resultat. Och just de här gatudammshalterna har minskat både i Nyland och i huvudstadsregionen. Så här på längre sikt, att där tror man att det kanske är väderleksförhållandena som förstås påverkar. Att om det är så här fuktigt som idag, så det hålls ju allt damm hålls ju på marken. Det virvlar inte upp i luften på samma sätt. Men sen så har man också troligen satsat mer på att bekämpa gatudamm, vilket då har sänkt halterna. Det säger HRMs expert på luftvård Outi Väkevä i deras pressutskick.
0: Och du kan läsa om det här på vår webbplats svenska.yle.fi/ostnyland. Red Drama hör vi här. Gone.

Drama hör vi här med Gun. Och småningom får vi en dos med östnyländska nyheter här när klockan blir 8:30. Eva Dahlgren som ett äventyr hör vi före nyheterna.

0: Och nu är klockan 8:30 och det blir Östnyländska nyheter idag tillsammans med Mira Bäck. Jag heter Katarina Lind. Vi säger god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi börjar i Lovisa där hamnen har fått nya bestämmelser för hur man ska minska på lukten från avfallsbalar.
1: De här avfallsbalarna köpas till Finland för att användas till energi i kraftverk. Och under flera somrar så har det varit problem med lukt och flugor i Valkom och närområden. Och nu så har tillstånds- och tillsynsverket ändrat på hamnens miljötillstånd.
0: Nå, vad är det nya här då?
1: Bland annat så får hamnen lagra högst 20 000 ton avfallsbalar på en gång och de får inte längre lagras utomhus. Om balarna är högst 5 dygn i hamnen så får de vara ute, men de måste också vara övertäckta. Och från den 1 maj till den sista september så får hamnen inte alls ta emot RDF-avfallsbalar. Och hamnen måste utreda lukten och flugorna på nytt och dessutom ska hamnen ordna med en elektronisk anmälningskanal dit man lätt kan anmäla olägenheter i hamnverksamheten.
0: Och jag håller oss kvar i Lovisa där man har börjat reparera 2 broar. Den ena på garnisonens område och den andra på Vårdö.
1: Den första heter Kulefältsbron och går över Lovisaons östra gren på Östra Tullgatan. Bron hörs öppen under arbetets gång, men det kommer att bli en del trafikbegränsningar. Och de här byggarbetena beräknas bli klara under sommaren.
0: Och också den andra bron från Vårdö över till Svedjeholmen kan man använda medan arbetena håller på.
1: Det här reparationsarbetet kommer att orsaka störningar och vägområdet är smalt och trångt. Arbetet med Svedjeholmens bro beräknas vara färdigt i början av hösten.
0: Och i Borgå så tycker stadsstyrelsen att Epon koulu ska stänga om 2 år.
1: Det här beslutet var inte enhälligt utan det blev omröstning i frågan. De grönas Robin Lübeck föreslår att den finska skolan i Ebo inte ska läggas ner som en del av stadens sparprogram. Och han fick stöd av Milla Jokisaari, som också hör till de gröna, men de röstade sen ner av de andra i stadsstyrelsen. Johan Söderberg från SFP röstar blankt och sista ordet får ännu fullmäktige.
0: Och vi håller oss kvar i Borgå och Ruskis. Det är så att inga svalor har flyttat in i svalhotellet där ännu.
1: Det här svalhotellet som restes i naturskyddsområdet för lite för ett år sedan har fortfarande inte sett några nyinflyttade gäster. Hotellet restes som en åtgärd för svalornas minskade population för att ge dem ett ställe att bosätta sig.
0: Vet man varför de inte har flyttat in? Liknande hotell har ju ändå fungerat på andra håll.
1: Det kan bero på flera orsaker, bland annat att platsen inte är lämplig eller att de inte känner igen hotellet som någonstans att bosätta sig. Det kan också bero på att de rör sig i kolonier och väntar på att någon annan ska vara modig att ta första steget och flytta in först.
0: Och Mira, det verkar som att Sibbo kommun inte ännu heller har lyckats få bukt på användningen av kommunens bankkort.
1: Vi rapporterade ju för ett par år sedan om den så kallade kvittohärvan då det kom fram att det saknades kvitto eller annan bokföring för 90% av inköpen som gjorts med Sibbo kommuns betalkort. Och enligt Sibbon Sanomat så visar ett stickprov i början av året att det fortfarande saknas kvitton i 20% av köpen. Kommunen ska ha nolltolerans för brister i bokföringen, så anställda som inte köter sig ska med låg tröskel bli av med sitt betalkort.
0: Och ännu några ord om vädret
1: idag. Idag blir det mulet och det ska regna en stor del av dagen. Dagens högsta temperatur är kring 17 grader och det blåser svagt från nordlig och nordostlig riktning.

0: Al Green hör vi här med Let's Stay Together. Klockan är nu 9:24, en riktigt god tisdagsmorgon. Idag mellan klockan 10:13 så kommer det att ordnas en mångkulturell sommarfest i Borgå. Och bakom det här arrangemanget står Borgå medborgarinstitut. Vi har vår reporter Leo Gammas på besök i Pomohuset nu. Och där ska alltså festen äga rum senare. Hur ser det ut där idag, Leo?
1: Här ser riktigt fint ut. Här är, vi har ställt oss lite på sidan om här med rektor Anneli för att här är en hel del folk och där är ett öppet utrymme som det ekar ganska mycket i, så vi har försökt ta oss lite till sidan. Men här, vi kan börja här och jag kan fråga rektor Anneli Åkerman Antil här, vad är det för fotografier vi ser här? Vad är det här föreställe som är på väggen här närmast oss?
2: Här är två fotoutställningar som visar helt enkelt vår verksamhet. Att där är den mångkulturella musikalen Respekt finns där på den där de, här ser ju ingen. Och sen här finns det där den andra, en sån här kickstart till våren som är våra scenkonstgrupper som har varit på Grand och det där. Försökt inspirera folk som eventuellt skulle vilja börja med scenkonst nästa höst. Mm.
1: Är scenkonst någonting som hör till det stora kulturutbudet just när det gäller mångkulturellt program här på Medis?
2: No, alltså den här Respektmusikalen, så den bör redan bli en tradition. Och den behandlar olika teman kring hur det är att komma till Finland eller hur det är att komma med en främmande bakgrund, hur det är att bo här. Och den ordnas alltid på den där veckan mot antirasism, med veckan som mot rasism. Mm. Det var svårt.
1: Ja, ni ordnar den här utställningen eller den här besöksdagen här idag. Någon specifik orsak varför det just så här mitt i veckan när egentligen alla utbildningar har slutat?
2: Det är våra integrationsstuderande som har haft det här som sitt projekt, som en del av deras integrationsutbildning. Och de har jobbat fram det här nu under

0: våren, och så valde vi nu bara 9/6. Vi vet att skolorna ju har tagit slut, men att jag hoppas ändå att folk hittar hit, att man kan ju komma fast och tillbringa, om man inte vill sitta ensam hemma, så komma hit och tillbringa några timmar.
1: När jag tänker på mångkulturellt program så här offentligt, så för mig är kanske Världen i byn en sån stor sak. Jag har också i Fiskars eller Billnäsbruk så hade ordnats med sånt tema. Och lite verkstäder där man får lära sig någonting nytt. Hur ser det ut här? Vad får man uppleva de här timmarna när man kommer hit?
0: No, hit kan man komma och sjunga karaoke. Sen har vi sån här non-stop olika videor och filmer där i Armisalen, bland annat Kombi fyller 80 år i år, så där är vår före detta rektor Pertti Jääskä har gjort en historik i form av bilder och berättelser. Så den kan man komma och titta, och sen finns där en kort film om hur det är att gå igenom den här integrationsutbildningen ur studerande synvinkel. Och sen finns där en sammanfattning av Respect-musikalen. Och man kan komma hit med sina barn också, för vi har sen en barnpunkt där uppe. Barnen kan det där knyppla och knåpa, och föräldrarna kan syssla med makramé. Sen om man är duktig på schack, så kommer vi att ha en schackturnering här. Och ja, allt möjligt. Här.
1: Det som man tänker, som man kommer hit och tänker multikulturellt och så här många nationer och kulturer så här, hur är det med mat? Kan man lära sig laga någon mat här, eller kan man få någonting exotiskt att äta, eller hur ser det ut på den sidan?
0: Inte idag. Ingen matutbildning idag, men att om man sen tittar på Kombis övriga verksamhet inom huslig ekonomi, så där har vi nog sen då mat från olika kulturer.
1: Man får vänta till hösten. Så att,
0: nu får ni vänta till hösten, ja.
1: Men ni har alltså studerat med 35 olika språk och medborgarskap. Det är unikt, för det finns inte Sibbo, det finns inte Lovisa riktigt, den här bredden. Vilken rikedom betyder det här för Borgå och för Medborgarinstitutet?
0: No, alltså Borgå Medborgarinstitut Kombi, eller Porvon kansalaisopisto i det här fallet, så vi är nog alltså föregångare i det att staden har fattat beslut om att ordna den här lagstadgade integrationsutbildningen som en del av stadens egen verksamhet. Och då är det Kombi som förverkligar det. Vi har börjat stort och vi har kommit ut stort. Och det där, vi har en fantastisk inlärningsmiljö tycker jag här. Och det är underbart med den här mångkulturella aspekten här, om man hör en massa olika språk, och ibland funderar jag att är jag alls i Finland, eller om jag sluter ögonen så kanske jag är på något torg helt någon annanstans i världen.
1: Man kanske har läst något språk och kanske kommer hit och öva det lite grann. Hur är det med musik, dans, någonting sånt här annat? Kan man komma hit för att höra någonting i den stilen? Finns det med i programmet idag?
0: Vi har dansföreställning finns här. Och sen då som sagt så kan man komma och sjunga karaoke.
1: Ja precis, ja. Du nämnde det redan. Ja. Hur ser hösten ut så där för övrigt, om vi nu tittar lite framåt? Och vi kan också ta med de här kurserna. Vad kan man, om man är intresserad av någonting som vi i något citat kallar för mångkulturellt, vad kan man sikta in sig på? Och jag tänkte också, hur snabbt blir de fulla? För populära kurser fylls ju på inom en timme så är de fulla. Men vad kan man hålla utkik för ifall man är intresserad av det här liksom temat?
0: No, bland annat den här Respect-musikalen är helt bra. Sen överlag så tycker jag att Kombis undervisningsutbud är en jättebra plattform för att liksom möta människor från olika kulturer. För det är inte alltid språket som för en samman, utan det kan vara att man gör någonting tillsammans, till exempel den här maten från olika kulturer. Man kanske sitter och väver tillsammans utan att behöva liksom vara rädd för att prata fel eller säga fel eller så här. Vårt språkutbud är ju enormt. Vi har väl kring 30 olika språk som vi undervisar i. Idrott, motion, välfärdskurser, de är precis som i alla medborgarinstitut jätte populära, och i och med att vi fick Kombicenter då som ett eget nytt utrymme där på Industrivägen, så det har nog liksom öka väldigt, väldigt mycket. Att vi har mer studerande än någonsin.
1: Så vill man bekanta sig med andra kulturer, andra människor med låga trösklar, så funkar det här väldigt bra. Allra sist, det är gratis inträde till festen. Ni har säkert ganska höga förväntningar också, att vi gärna får komma. Vem har ni riktat er till? Tänker just att skolorna har slutat och det är trots allt kanske en arbetsdag idag. Men vem tänker ni att komma hit idag?
0: No, jag hoppas att de som fast sitter på torgen nu på kaffe så skulle kunna komma hit sen till följande. Eller överhuvudtaget daglediga människor. Säkert kommer de här studerandenas familjer att titta på vad de här har åstadkommit och planera. Och varför inte skolelever som kanske skulle ha då en ensam dag hemma när föräldrarna jobbar, så kan de komma hit och det där, sjunga och dansa och knyppla med makramé.
1: Jajamän. Tack rektor Anneli Åkerman Anttila för det här, och vi hoppas att den här tillställningen här under förmiddagen går smidigt och smort.
2: Mångkulturell sommarfest alltså i Pomohuset i Borgå idag mellan klockan 10 och 13.

0: Ariana Grande, We Can't Be Friends, Wait For Your Love heter den här låten nu när klockan är 8:11. Och Mira Bäck, vår reporter, har kommit med här i studion. God morgon, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi har nämnt här i Nyhetsväg idag att stadsstyrelsen i Borgå igår behandlade sparprogrammet och nu ger de vidare sina förslag då till fullmäktige som ännu ska säga sitt. Men det har ju varit en hel del saker som har väckt debatt i Borgå när det gäller vad man borde eller inte borde spara. Så vill du berätta lite nu de viktigaste punkterna som styrelsen kom fram till?
1: Ja, jag har en lång lista här framför mig som en kollega plockade ihop som följde med det här mötet igår. Och man hittar också på stadens webbplats om man lite söker så kan man själv också titta på den här listan med vad som har föreslagits och vad styrelsen nu då föreslog istället om de ville ändra någonting. Men vi kan ju åtminstone ta upp det här med att något som vi har sagt att Borgå Big Band och Borgå Blåsorkester var ju i fara men att de skulle få fortsätta. Men däremot är kören och de vuxnas konstkurser ska sluta enligt det här förslaget. Mindre idrottsplaner och stränder får fortsättningsvis pengar för underhåll. Det hade man alltså tänkt att de inte skulle få. Sen så föreslogs det att idrottsavgifter höjs med 5% men det röstades ner. Så biljetten till simhallen blir då inte dyrare om styrelsens politiker får som de hoppas. Sen något annat som kanske har väckt ganska mycket prat var det här med att Borgå stad ville spara genom att dra in kommuntillägget för privat familjedagvård som då i princip skulle göra slut på familjedagvården. Alltså det här att man har en dagmamma eller så här som man för barnen till så att de är hemma hos någon på dagarna istället för i ett dagis och det här så ville styrelsen nu då hålla kvar. Sen annat fanns här till exempel ett förslag om att man inte ska få parkera gratis i stan på lördagar i december som det nu har varit för att man vill att folk ska komma till butikerna och köpa julklappar. Men det här så ville de då ha kvar, att man ska få parkera gratis. Mm-hmm. Styrelsen vill att man inte höjer parkeringskostnaderna. De vill att elbilsladdningsstationen bakom stadshuset får bli kvar. De vill hålla kvar de här blinkande lamporna vid övergångsställena. Sen kom det ett förslag om att eller de ville hålla det här med att naturstigar och fågeltorn ska underhållas mindre. Speciellt om det är något som man då har köpt av utomstående hittills det här underhållet. Sen så i Borgå så får ju dagisvuxna få sådana här klädpengar att de kan köpa kläder att ha på sig i ur och skur när de är ute med barnen och där är då förslaget att den här klädpengen sänks från 150 000 till 120 000 euro. Och sen musikinstitutet, de har en sån här musiklekskoleverksamhet med dagisarna. Så där är på förslag att det nog får bli kvar liksom delvis men de får hälften mindre pengar till det. Så det, de kanske inte kan gå till alla dagis varje år utan man får lite se hur mycket de hinner med. Där var det på förslag att det helt skulle falla bort men det kanske då får bli kvar.
0: Mm.
1: Sen lade de till en ny grej. Det var en sån här, var det träningspeng tror jag att det hette. Träningsbidrag, det kan man spara in 125 000 euro på genom att ta bort. Och det är liksom ett bidrag som betalats ut till ledare eller tränare som drar idrottsgrupper för barn och unga. 9 euro per 45 minuters gång, högst 2 gånger i veckan. Det ska liksom hjälpa att föreningar kan ordna träningar då när de här tränarna får lite betalt via staden också. Och ja, en viktig grej också som här fanns var det här med att det föreslogs att skolgångshandledare och vikarierande lärare ska bli utan lön sommartid. Men det ville politikerna plocka bort från sparlistan också.
0: Klart är ju i alla fall nu då att det här är inte nu liksom bestämt slutligt utan den här frågan går då vidare nu till fullmäktige.
1: Ja, det är helt sant. Det här är bara stadsstyrelsens förslag nu till fullmäktige och det kan ändå komma alla möjliga ändringar där sen men det får vi se.
0: Ja. Och Epon Koulu nämnde du också idag i nyheterna.
1: Ja, det var kanske den största grejen här nu att Epon Koulu i Borgå ska stänga om 2 år om det går enligt förslag. Det här var ju inte heller enhälligt utan det blev omröstning. Många har varit emot det här också i Borgå. Det var, vad heter det? Igår så samlades folk där utanför stadshuset då under den här eller innan stadsstyrelsens möte då för att demonstrera mot att stänga Eponkoulu. Sen har man kunnat se sådana här skyltar längs med vägen här i Borgå om att hålla kvar Eponkoulu.

0: det får vi se hur det går.
1: Mm. Upp i fullmäktige kommer alltså ännu alla de här frågorna.
2: Älskar du att läsa?
3: Såna här böcker, de känns lite tunga och tryckkokaraktiga i början, men om man klarar sig igenom den så lämnar det kvar länge igen.
2: Och vill gärna prata om det du läst tillsammans med andra.
4: Det här kan man ju sträckläsa på en sittning och det var precis så som det gick för mig.
2: Kanske du vill vara med i läsarjuryn till Svenska Yles litteraturpris 2026.
5: Mm-hmm. Kom ihåg var ni hörde det första gången.
2: Sista ansökningsdag är den 16 augusti. Mer info hittar du på svenska.yle.fi.
0: Och här på svenska.yle.fi så nämndes här, om du nu sätter till /Ostnyland, så där kan du till exempel idag läsa om att inga svalor tills vidare har flyttat in i det här svalhotellet i Ruskis. Det var ju alltså ett sånt här roligt litet svalhotell som man fixade där på naturskyddsområdet för lite över ett år sedan. Och då hoppades man förstås på att kunna hjälpa svalorna som minskar lite i population hela tiden. Och så ska man kunna bosätta sig där då. Men nu har inte någon svala ännu tagit riktigt fasta på det här hotellet, och det kan bero på flera orsaker, bland annat då att den här platsen inte kanske är så lämplig som man har trott, eller att de inte känner igen det här svalhotellet som ett ställe att faktiskt bosätta sig. Och svalor rör sig också i kolonier och väntar på att någon av svalorna ska vara modig att ta första steget och flytta in först, så alla sådana här grejer kan påverka, men man hoppas nu förstås då från just de här fågelföreningens sida och andra naturvänner att det här svalhotellet nu ska leda till resultat. Nu blir klockan just 9 här. Det betyder att vi får nyheter i Yle Vega, alltså inrikes- och utrikesnyheter. Så den östnyländska morgonen tackar för sig här. Jag heter Katarina Lind. Fram till nyheterna 9 hör vi Baby Come Back. Ha en riktigt fin dag.

0: Nyheterna klockan 9. Freja Sivonens bostadsstöd sänktes. Då började hennes mamma jobba trippelt för att hon skulle kunna fortsätta studera. Rekordmånga blev offer för familjevåld i fjol. Och vi ska till en stad i Tyskland som kan förlora 12 000 invånare om USA drar bort sina trupper. Dagen ser ut att bli regnig med inslag av åska. I nyhetsstudion Lukas Lindström. God tisdagsmorgon. I augusti i fjol ändrades villkoren för studerandenas bostadsstöd. För pargasbördiga Freja Sivonen blev det extra tufft, för hennes hyra steg samtidigt. Hon spelar handboll på toppnivå och går i Brändö idrottsgymnasium i Helsingfors. Så när staten stramade åt bostadstillägget började hennes mamma Johanna Py trippeljobba.
1: Mamma i alla fall så har hjälpt mig jättemycket. Några gånger så har jag räknat, okej, jag har ordnat typ makaroner och malet kött, okej, vi får klara den här veckan. Och sen vet jag att jag fick jättemycket stöd av mina vänner, att de har sagt att om du behöver mat eller om du behöver någonting så är det bara att meddela.
2: Hennes stöd minskar med nästan 100 euro i månaden, och i takt med att hyran också hade stigit så saknades det nästan 200 euro i månaden bara till hyror för henne i Helsingfors. Så det betydde att antingen var hon tvungen att som 16-åring ta lån, eller 17 kanske hon var då redan, eller att jag då började jobba extra. I januari så registrerade jag mig i en sån här bemanningsföretag som finns här i området och började hoppa in på ett äldreboende i Korpo. Och jag gjorde över 30 pass, tror jag, den våren utöver då mitt fulltida arbete som jag har här i Pargas. Jag förstår inte hur de tänker, alltså att då en ungdom på 16-17 år ska försöka skramla ihop flera hundra euro i månaden extra. Det finns ju också andra som måste flytta bort hemifrån för att kunna gå på andra stadier, studera på andra stadier. Så jag förstår faktiskt inte hur alla ens klarar av det här.
3: Vad tänker du om det? Att det har varit så här tufft?
1: Jag tycker att det är ganska onödigt, för att det är alltså en enorm stressfaktor. För det finns inte så mycket jag kan göra åt det, för jag har inte liksom tid att jobba. Så det, om inte jag får hjälp så klarar jag inte. Och då ska jag måste säga upp min lägenhet och avsluta mina studier, eller åtminstone ta paus.
3: Ja, du får alltså nu ett rimligare studiestöd och bostadsstöd för ditt boende här, men på sommaren får du inte det här stödet. Hur klarar du sommaren?
1: Jag jobbar mycket.
0: Där hörde vi Freja Sivonen och hennes mamma Johanna Py. Ann-Charlotte Helenius var reporter. Barnbidragen har krympt kraftigt sen millennieskiftet. Nya siffror visar att om barnbidraget skulle ha följt folkpensionsindexet skulle det ha varit 1,5 gånger större i fjol än det är nu. Barnbidraget är inte bundet till index och det har enligt FPA lett till minskad köpkraft för barnfamiljer. Enligt FPA har statens utgifter för barnbidragen samtidigt minskat betydligt. Antalet offer för familjevåld ökade ordentligt i fjol, visar siffror från Statistikcentralen. Sammanlagt fick myndigheterna vetskap om 15 500 offer för våld i parrelationer eller nära relationer i fjol. Det är en ökning med över en femtedel jämfört med året innan. Det är också den klart högsta siffran sedan år 2009, då statistikföringen började. Både de vuxna och de minderåriga offren blev fler. Så ska det handla om försvar. Skjuta ner drönare på en kilometers avstånd med laser låter som science fiction, men det är en verklighet. Och snart kan det här laservapnet vara en del av Finlands drönarförsvar. Det är ett finsk-amerikanskt startup-företag som har utvecklat laservapnet som i höst ska säljas på marknaden.
4: All right, fire when ready.
5: Firing.
6: Så här låter när det finsk-amerikanska startup-företaget Tordynamics skjuter ner en drönare med ett laservapen. Det är som taget ur Star Wars, och det är det egentligen också. För bolagets grundare, den amerikanska fysikern Scott Buchter, bosatt i Finland, har drömt om att utveckla ett laservapen allt sedan han som barn på 1980-talet såg på Stjärnornas krig-filmerna.
7: You know, it took 40 something years to actually
4: make laser guns, but we got here eventually. So
6: 40 år senare har jag förverkligat min barndomsdröm, säger Buchter, när vi träffas ute på landsbygden i Lojo, där vapnet testas. I praktiken är det frågan om en låda bestående av kameror, optik och en liten modul som strålen kommer ifrån.
4: So it starts tracking, yeah. And then if it's a hostile drone, then push the button.
6: Men till skillnad från Star Wars-filmerna är den ljussnabba laserstrålen både osynlig och ljudlös. Lasern kan träffa ett mål på upp till 1 kilometers avstånd. Driftskostnaden är extremt låg. Utmaningen däremot är spårningen.
4: Drones aren't that big, and if they get very far away, you know, it's just the physical act of being able to point the beam where it needs to point.
6: Vem den första köparen är vill Scott Buchter inte avslöja, men ser att intresset har varit stort både i USA, Mellanöstern, men också i Finland.
0: Det rapporterade Daniel Olin. I Ukraina har de ryska attackerna fortsatt. 4 personer har dött och 10 skadats i ryska anfall i natt, rapporterar lokala myndigheter. Idag hålls ett toppmöte mellan de nordiska och baltiska länderna i Tallinn, och där deltar också Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Finland representeras av statsminister Petteri Orpo. Så ska vi till Tyskland, där USA inom det närmaste året planerar att dra bort 5 000 stationerade soldater. Därefter att förbundskansler Friedrich Merz ifrågasatte strategin bakom USAs krig mot Iran. Vi har besökt staden där USAs beslut kan få konkreta följder.
5: Ja, här finns ett foto av Elvis. Negativet finns någonstans i Florida.
7: Konstnären Albert Brown visar upp en svartvit bild på den utan tvekan mest kända amerikanska soldat som har satt sin fot i den lilla staden Filsäck och på övningsområdet Grafenwöhre. Det är härifrån som president Donald Trump nu vill dra tillbaka 5 000 av de i Tyskland för tillfället stationerade ungefär 36 000 soldaterna.
5: Naturligtvis är det en ekonomisk fråga. Ja, och sen naturligtvis den där privata relationen som uppstod när de rör sig ute, när man ser varandra. Den kommer naturligtvis att falla bort.
7: Redan i slutet av Trumps första mandatperiod var planen att dra bort soldater här från den lilla staden Filsäck i Bayern. Det som då aldrig blev av är nu betydligt mer sannolikt.
8: Wir sprechen also in Summe mit den Familien von 10 bis 12 000 Menschen, die unsere Region verlassen würden.
7: Med soldaterna och deras familjer talar vi om mellan 10 och 12 000 människor som skulle lämna regionen. Det är ungefär dubbelt mer än hela Filsäcks befolkning. Man räknar med att övningsområdet årligen bidrar till ekonomin med mellan 650 och 700 miljoner euro, säger Filsäcks borgmästare Torsten Gredler.
8: Ich habe nach wie vor die große Hoffnung, dass der Abzug nicht erfolgt.
7: Jag har förstås fortfarande den stora förhoppningen att det aldrig blir något tillbakadragande. Men oberoende av vad som händer så måste vi fundera på hur vi kan göra oss ekonomiskt mer oberoende, säger Gredler. Albert Brown, som pendlar mellan Filsäck och Nykarleby, har själv via bland annat konstutställningar många kontakter till amerikanerna.
5: Politiskt sett har man blivit lite besviken på grund av det här fram och tillbaka hela tiden de senaste åren, eller de båda Trump-perioderna framför allt. Så på så vis kanske försvinner vissa saker naturligtvis. Men det finns så många privata band. De banden kommer att finnas också i framtiden.
0: Det var Jonny Sjöblom som var reporter i Tyskland. OpenAI, som bland annat står bakom AI-tjänsten ChatGPT, siktar nu på en börsnotering. Bolaget har lämnat in en ansökan till den amerikanska finansinspektionen, men tills vidare finns inget beslut om när bolaget introduceras på börsen. Konkurrenten Anthropic meddelade i förra veckan om planer på börsnotering. Och vädret, det är ostadigt idag. I söder blir det tidvis regn och senare idag lokalt oska, och i väster närmast skurar och i natt lokalt dimma. Temperaturen den ligger mellan 18 och 25 grader.
9: It's tough.

When the going gets tough, the tough get going med Billy Ocean här. God morgon och välkommen till förmiddagen i Nyland. Malin Valtonen heter jag och det är jag som ska hålla dig sällskap här ända till klockan 12 just den här tisdags förmiddagen. Och jag ska idag ta dig med till garnisonsområdet i Dragsvik.

0: byggde sig tiderna för brigadens personal och familjer, men på senare tid så har riktigt vem som helst fått bo där. Men nu går ändå den här eran mot sitt slut, för härom veckan så kom beskedet att ingen som vilar längre ska få bo inne på garnisonsområdet, det här på grund av säkerhetsskäl. Nå, jag har tagit mig en titt på det här området med lite nostalgiska glasögon, eller vad vi ska kalla det. Och det har jag gjort tillsammans med Ekenäsbon Jan Holmberg, som växte upp inne på garnisonsområdet på 60-talet. Och vi ska traska ner till huset där han växte upp. Och där har han faktiskt insatt sin fot på typ 60 år. Så det blir ett återseende för honom där till barndomen. Och det här blir det mer om här i vår sändning efter 10:00.
1: Yle Vega.
0: Vi ska ändå börja med ett nyhetssvep i Nyland. Och vi börjar i huvudstadsregionen med Mattias Gustafsson. God morgon.
2: Morgon.
0: Ja, i augusti i fjol så ändrades villkoren för de studerandes bostadsstöd. Och speciellt för gymnasisten Freja Sivonen så blev det tuffa tider.
2: Det blev det, ja. Freja hade alltså flyttat från Pargas till Helsingfors för att gå i Brändö idrottsgymnasium och samtidigt kunna träna handboll på toppnivå. Men det är alltså så att studerande under 18 år får lägre stöd än andra. Numera kan studerande få ett bostadstillägg som är kopplat till studiepenningen, och den här summan är alltså då mindre än före reformen när studerande kunde få ett separat allmänt bostadsbidrag året om. Nå, samtidigt steg det här Frejas hyra, och så plötsligt uppstod ett minus på 200 euro i kassan för varje månad. Då måste mamma i Pargas börja jobba upp till 60 timmar per vecka för att få det här att gå ihop, medan då Freja Sivonen fick ransonera sin mat i vardagen. Och idag så är läget lite bättre. Freja är 18 år gammal och får en högre studiepenning än då när hon var 17. Studiepenningen höjdes då från cirka 113 euro till 279 euro när hon fyllde 18.
0: Och i Vanda så har Gettogymi Myrbacka blivit tilldelad 100 000 euro i understöd av Urlustiftelsen.
2: Ja, Gettogymi är en träningssal som erbjuder unga en möjlighet att ta sig ur aggressivt beteende och ur kriminella nätverk. Bakom hela verksamheten så finns alltså en metod som heter Agredi-metoden. Den är utvecklad av Helsingfors mission. Nå, nu, det här understödet som delas ut, det möjliggör att den här verksamheten kan fortsätta under det här året utan att kvaliteten ska behöva lida. Det möjliggör också att Gettogymi kan ordna olika evenemang och införskaffa ny utrustning. Bara i år har Gettogymi nått över 300 unga. Man räknar att nå upp till 500 unga innan 2027.
0: Viktigt arbete som de gör där. Och vi ska faktiskt fortsätta ännu i Vanda, för igår så diskuterades Vandasporrans ändhållplats av stadsstyrelsen. Hur gick det där?
2: Ja, det här är en ändlös historia det här. Men nu har stadsstyrelsen då godkänt att spårvagnens linje till flygplatsen, den får sin slutstation någonstans vid terminalvägen. Beslutet gäller alltså den här då fortsatta planeringen av spårvägen, och slutstationen den placeras nu cirka 300 meter från flygplatsen och inte 1,1 kilometer eller 1,5 kilometer från flygplatsen som man först tyckte. Den förlängs alltså med drygt 1 kilometer. Kostnaden beräknas bli ungefär 26-28 miljoner euro. Och det här slutliga beslutet om exakt var ändhållplatsen ska placeras, det tas sen år 2027.
0: Tack Mattias för uppdateringen. Nu Sienna Spiro, efter det vidare till Västnyland.

0: Material Lovers genom Spyro. Jag har fått sällskap av Astrid Normi från Yle Västnyland. Hej Astrid.
1: Hej.
0: I Västnyland och närmare bestämt Raseborg så funderar staden på ett utedagis eller en uteförskola i Svartå. Det här med utomhuspedagogik som det så vackert heter är nu på tapeten.
1: Mm. Det här intresse för att barn på daghem ska vara utomhus oberoende väder har blivit större efter att allt fler ser fördelar i den här utomhuspedagogiken. Och enligt både personal och familjer så mår barn nämligen bättre av att vara ute i naturen helt enkelt. Och dessutom så är det då lättare för dem att lära sig saker om naturen medan de är utomhus och kan titta på träd och växter. Och det här intygar både barn, både personal och familj på Billnäs daghem där man har satsat mycket på att vara utomhus.
0: Mm, och så har vi en uppdatering om Ekenäs sim- och bollhall där det brann i början av maj.
1: Raseborgs stad meddelar att myndigheternas undersökningar av hallen nu är klara och att brandsaneringen av hallen har påbörjats. Och den här saneringen väntas att ta 3 månader. Kostnaderna för den här saneringen beräknas till ungefär 350 000 euro, varav staden själv betalar en självrisk på 10 000. Och försäkringsbolaget täcker sen summan som blir över. Det är ännu oklart när den här populära hallen kommer att öppna igen, men Raseborgs stad har meddelat att hallen kommer att vara stängd åtminstone hela hösten. Och planering av reparationer och återuppbyggnad av den här hallen kan inledas sen efter att den här saneringen är klar.
0: Vi får se när det blir aktuellt att öppna dörrarna där till sim- och bollhallen i Ekenäs igen. Och till sist så kan vi berätta att i Raseborg så har en busschaufför fått en skriftlig varning efter att ha äventyrat passagerares säkerhet. Vad har riktigt hänt?
1: Ja, den här varningen kom efter att en busschaufför i söndags använt mobiltelefonen under en körning. Det var en passagerare som märkte den här saken och bilder som passageraren tog visade helt tydligt hur chauffören använde telefonen samtidigt som hen kör. Och det ansvariga bussföretaget i Raseborg uppger att det rör sig om en nyanställd busschaufför.
0: Sådant alltså aktuellt i Raseborg. Tack Astrid. Här blir det nu musik av Bo Sundström och Frida Örn.

0: Som ett blommande mandelträd, Bo Sundström och Frida Örn här i ett samarbete. Och du får låten här i förmiddagen i Nyland med mig Malin Valtonen. Och jag har med mig Mira Bäck nu från Yle Östnyland. Hej på dig Mira.
1: Hej på dig, god morgon.
0: I de österländska nyheterna idag så pratar ni om Lovisa hamn. Hamnen har fått nya bestämmelser för hur man ska minska på lukten från avfallsbalar.
1: Jo, det är så att sådana här avfallsbalar skeppas till Finland via då, bland annat Lovisa hamn, för att användas till energi i kraftverk. Och under flera somrar så har det varit problem med både lukt och flugor i området där nära hamnen. Så nu har då tillstånds- och tillsynsverket ändrat på hamnens miljötillstånd.
0: Ja, och vad finns det för nytt i de här tillstånden nu då?
1: Bland annat så får hamnen lagra högst 20 000 ton avfallsbalar på en gång, och de får inte längre lagras utomhus. Om balarna är högst 5 dygn i hamnen, så då får de vara ute, men de måste vara övertäckta. Och från den 1 maj till den sista september så får hamnen inte alls ta emot sådana här RDF-avfallsbalar, som då är mindre raffinerade och säkert de med större sannolikhet kan börja lukta i solen. Och hamnen måste också utreda lukten av flugorna på nytt, och så ska hamnen ordna med en elektronisk anmälningskanal där man lätt ska kunna anmäla olägenheter i hamnverksamheten.
0: Ja, man kan förstå att det är inte så kul att bo nära hamnen och sen bli mer eller mindre översvallad med flugor på sommaren. Om vi går från Lovisa till Sibbo, så där verkar det som att kommunen inte ännu heller har lyckats få bukt på användningen av kommunens bankkort. Det har blivit lite av en långkörare.
1: Ja, vi rapporterade för ett par år sedan om den så kallade kvittohärvan, då det kom fram att det saknades kvitto eller annan bokföring för 90% av inköpen som gjorts med Sibbo kommuns betalkort. Och enligt Sibbon Sanomat så visar ett stickprov som gjordes i början av året att det fortfarande saknas kvitton i 20% av köpen, trots att kommunen då har kommit med nya direktiv och skärpt övervakningen.
0: Men från 90% till 20% kan man ju konstatera ändå att läget har ju förbättrats.
1: Ja, men i revisionsnämndens utvärderingsberättelse så konstaterar man ändå att kommunen ska ha nolltolerans för brister i bokföringen. Och ifall en arbetare då inte trots flera uppmaningar kan visa upp ett kvitto, så ska man med låg tröskel överväga att ta bort betalkortet av personen.
0: Det är ju ändå kommunala pengar det handlar om, som man ska använda ansvarsfullt. Så får vi ett varv ännu via Borgå, för där har svalorna fått ett eget hotell. Men det står än så länge tomt.
1: Ja, det här svalhotellet som restes i naturskyddsområdet Ruskis för lite över ett år sedan, det har fortfarande inte sett några nyinflyttade. Svalorna blir bara färre, och det här hotellet restes då för att ge dem ett ställe att bosätta sig på.
0: Jag har förstått att liknande hotell så har ju fungerat på andra håll. Vet man

0: Varför de inte riktigt har tyckt om sitt hotell där i Borgå?
1: No, det kan bero på flera orsaker, bland annat att platsen kanske inte är lämplig eller att de inte känner igen hotellet som en boplats. Och det kan också bero på att de rör sig i kolonier och kanske de väntar på att någon av dem ska vara modig och ta första steget och flytta in först.
0: Ja, exakt. Så det behövs bara den där första. Svara lite som människa, tror jag, på den här punkten. Att så länge sedan någon, den där första vågar ta steget, så sen kommer nog alla andra efter också.
1: Ja.
0: Tack Mira. Det var nyhetsrubriker från Östnyland. Klockan den har passerat 9:30. God morgon, eller ska vi börja säga god förmiddag nu?

0: Lika bra nu som för 35 år sedan, Carola Häggkvist med Fångad av en stormvind, som ja, tog både Melodifestivalen och Eurovision Song Contest med en stormvind faktiskt. Vann ju först Svenska Melodifestivalen och senare så att säga hela hojton, hela Eurovision Song Contest. Och det var en riktig rysare då, för att både Sverige och Frankrike låg där på första plats och hade fått lika många 12 poängare och samma poäng, men sen gick ändå Sverige om eftersom Carola hade fått flera 10 poängare än det franska bidraget då. Så det, så gick det då i Eurovision Song Contest. Hello!
1: Välkommen med i veckans hälsningskarusell. Nu kör vi Roxette.
2: Och Lena Philipsson. Och varför inte Per Gessle? Här kommer alla
1: känslorna på en och samma. På torsdag klockan 10:03 med Gunilla Jenström
2: och Kjell Eko.
3: Ile Vega.
0: Ja, Roxette, Lena Philipsson och Per Gessle i fokus då när det blir hälsningskarusell på torsdag. Och precis som

Vi nyss fick Carola här med Fången av en stormvind, så tror jag att också på torsdag kommer det en massa klassiker av Roxette, Per och Lena. Nu blir det finlandssvensk musik här på kanalen i form av Jokko.

Jocko med Don't You Know. Välkommen med här till förmiddagen i Nyland, ifall det är så att du nyligen knäppte på radion. Det är jag, Malin Valtonen, som håller dig i sällskap den här lite gråa och trista tisdagen. Vi kommer att ha regnigt väder i hela Nyland idag och temperaturen kommer ligga ungefär på 17 grader. Så sådant bjuds det idag. Vi har alltså den 9 juni och idag grattar vi dag och daga på namnsdagen.

I förmiddagen idag så ska vi få besöka en plats som man inte riktigt har tillgång till om man inte har antingen en passersedel eller personliga kontakter. Och nu låter det ju faktiskt lite som att vi ska besöka någon slags svartklubb eller något annat lite olagligt. Men det här stället är nog både lugnare, grönare och mer familjärt än vilken svartklubb som helst. För det är fråga om bostadsområde som finns inne på Dragsvik garnisonsområde i Ekenäs. Visste du att på den här brigadens stora område så finns det ett antal gamla rödtegelhus där vanliga familjer, par, singlar bor och har bott. Förr så var de tänkta för brigadens personal med familjer, men på senare tid så alltså vem som helst fått bo där, alltså helt vanliga civila. Och då har de som har bott där

0: har haft en så kallad passersedel, ett sånt här kort att visa upp vid brigadens port, där de då står och vaktar att får man komma in eller får man när. Men vid årsskiftet så går nu ända den här eran mot sitt slut. På grund av säkerhetsskäl så vill Försvarsmakten inte ha civil längre som bor inne på garnisonsområdet i Dragsvik. Och det här regeln så gäller också på andra garnisonsområden runt om i landet. Jag har träffat Ekenäsbon Jan Holmberg. Han växte upp inne på garnisonsområdet under det här bostadsområdets, ja, ska vi kalla det, guldålder. Det var i alla fall på 1960-talet. Och då var det här området som ett litet eget samhälle i sig. Där fanns olika tjänster, läkare, tandläkare, dagis, allmän bastu, trädgårdsland att pynja i. Nästan allt som man behövde så fanns helt enkelt innanför murarna eller innanför stängsle. Och på den tiden så gick man in till garnisonsområdet i den gamla porten. Och den finns alltså ett stycke öster om den porten som används i Dragsvik idag.
1: Det var en ked som var här som sänktes ner så att man slapp få köra in. Men bevaringen stod här beväpnad och det där och kunde konstatera att man hade rätt att komma in på området.
2: Ja, men var det så också när du var barn liksom, att hade du någon egen person
1: i
2: sig?
1: Nej, jag minns inte att jag skulle ha haft någon egen.
2: Så småbarn fick springa in och ut?
1: Jag tror inte att småbarnen sprang så hemskt mycket in och ut här, utan man hade nog nästan alltid föräldrarna med sig.
2: Okej. Okay. Ja. Ja, det var lite strikt på 60-talet, eller?
1: Ja, då var det. Inte sprang man hur som helst. Trots att här ytterom fanns butik och allt fanns ju här, så att det där, men ändå inte sprang man fram och tillbaka hur som helst.
2: Hur var annars säkerheten? Jag har hört att man nog förr i tiden kunde krypa under lite stängsel och så här. Vad minns du?
1: Säkert. Jag menar att många beväringar har ju hittat sina äkta hälfter och kanske mindre äkta hälfter från staketen på andra sidan mot sjukhuset.
2: Ja, och då kunde också barnen som växte upp här använda lite samma vägar.
1: Säkert, ja. Lärde man sig samma vägar också. Ja.
2: Och du är alltså uppvuxen här. Du bodde här på 60-talet.
1: Jag är född 1960 och bodde här hela tiden ända till 1969. Och sen kom då beväringstiden förstås, men det är mycket senare.
2: Ja, och tanken idag är alltså att vi ska gå ner till det gamla bostadskvarteret. Mm. Du har alltså bott både, som man säger, så här på Dragsviks språk i Gamlis och i Nyis.
1: Ja.
2: Och Gamlis är alltså de gamla husen ner mot vattnet.
1: Precis.
2: Och sen de Nyis är nyare flervåningshus som bodde senare.
1: Som i dagens läge är privat.
2: Ja, precis.
1: Privatäkt område.
2: Och idag är det Gamlis vi ska besöka.
1: Ja.
2: Du lär inte ha varit där nere sen 60-talet?
1: Nej, inte hade blivit, nej.
2: Hur känns det då? Är det lite spännande?
1: Ja, det ska vara intressant att se.
2: Ja.
1: Då kunde man köra raka vägen rakt ner här. Ända ner till stranden. Matsalen är byggd precis där som vägen gick ner.
2: Men då går vi en liten tur.
1: Vi tar en promenad.
2: Ja.
1: Yes.
0: Ja, vi ska fortsätta den här promenaden efter nyheterna 10:00. Och då får höra mera minnen från bostadsområdet på Dragsvik garnisonsområde då från 1960-talet. Och också få höra hur det har gått med det här huset, 32an, där som Jan Holmberg alltså har bott. Och så mycket kan jag redan avslöja att det här gamla rödtegelhuset som har över 100 år på nacken inte så väldigt fagert mera idag, trots att det var fullt beboeligt då på 60-talet. Här i förmiddagen idag så ska vi dessutom besöka en utställning där den internationellt erkända textilkonstnären Dora Jung står i fokus. I år har det gått 120 år sedan hon föddes och det uppmärksammas med en sommarutställning i Agricola-huset i Pärnå. Och Dora Jung, hon var också en av sin tids mest uppskattade skapare av kyrkotextiler. Och det är väldigt många kyrkor runt om i landet som har hennes textiler. Bland annat finns det en samling av Dora Jungs kyrkotextiler i Pojo kyrka. Det har jag lärt mig idag. Och mera ska vi lära oss om Dora Jung här om ungefär en timme. Så sådant och mycket mer på kommande här i förmiddagen idag. Kul att du lyssnar på mig och Vi kommer ju förstås också att förutom av intressant innehåll också få höra en hel del bra musik. Vad sägs om Eagles och Emil Aspelund här nu inom kort? Och under nästa timme blir det bland annat Sonic, Peter Lemarck och Kasper Bygnings. Definitivt en orsak att hålla Yle Vega på där hemma i radion. Välkommen med!

0: Jag tror utan boxning skulle inte jag vara här, var jag idag. Jag tror troligtvis vara en del där. Jag vet inte om det är för brutalt att säga, men en del 6 feet underground eller så fängelse, en del. För jag var nog på så dålig väg då. Jag ska kunna bli värre om inte jag ska då ha stannat i gymmet.
1: Kickboxaren Albert Tiangde om valet att ta steget bort från stök och slagsmål nu i Sportliv på arenan.

Du är alltså på arenan och förutom Albert Yangde så hittar du många andra intressanta avsnitt där. Du fick musik av Eagles här nyss, One of These Nights hette den och låten, och nu ska vi lyssna på något lite mera finlandssvenskt här innan Andrum tar vid. Idag är det Per Stenberg som talar i dagens Andrum om lärjungaskap. Han är från Karleby. Men som sagt, finlandssvensk musik före det tillsammans med Ami Aspelund, som i våras var aktuell i en show som hyllade Frank Sinatra. Tillsammans med Nicke Lignell och Alan Perry framförde hon alltså Frank Sinatras gamla goa låtar. Men här kommer nu en låt på svenska. Den heter Sommarfågel i Vinterland.

bästa lyssnare. Välkommen med i del 2 i sommarserien om lärjungaskap som sänds den här veckan i Andrum. Mitt namn är Per Stenberg och jag kommer från Karneby. Lärjungaskap, eller att vara efterföljare, handlar om mer än att förstå och ta något för sant. Det handlar om att bli förvandlad. Att vara lärjunge är inte bara att göra saker, utan att låta sig bli förvandlad. Paulus skriver: låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar. Lärjungaskapet börjar på insidan. Det handlar om våra tankar, värderingar, vårt sätt att se på världen och låta dem formas av Kristus. Det är lätt att tro att tron mest handlar om yttre vanor. Att gå i kyrkan, att be, att göra gott. Men Jesus vill gå djupare. Han vill forma vårt hjärta. Ja, han vill till och med göra en hjärttransplantation med oss. Profeten Hesekiel får ett löfte från Gud: jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Gud vill med andra ord få oss att älska det som han älskar. Det sker inte över en dag eller natt. Det är en process. Ett livslångt lärjungaskap och lärande. Det betyder att lärjungaskap inte är något sprintlopp, utan ett maratonlopp. Det går genom hela livet. Under livets gång använder Gud olika saker för att forma oss, sånt vi går igenom. Motgångar och svårigheter kan han vända för att göra någonting med oss, för att slipa bort ojämnheter i våra liv. Det är inte så att Gud sänder sjukdom och motgångar och svårigheter i vår väg. Det är realiteter i den värld som överskuggas av synden. Nej, men Gud kan använda det vi går igenom. Det betyder inte heller att vi söker lidande och glorifierar det. Men det betyder att Gud ofta kan ge en mening i det svåra vi går igenom. Det är en klen tröst när man är mitt i det. Men i efterhand kan vi i bästa fall se något av det. Varje dag får vi be: Herre, förnya mig idag. Forma mig så att jag liknar dig allt mer. Vi ber: Gud, förvandla våra hjärtan. Låt din ande arbeta i oss så att vi speglar din kärlek i världen. Amen.

0: Nyheterna när klockan är 10. En vuxen och ett barn under skolåldern har hittats drunknade i Raseborg. Nödcentralen fick meddelande om två försvunna personer på kvällen igår. Och efter omfattande sökarbete hittades de två försvunna i vattnet i Västerby friluftsområde. Polisen utreder händelsen och informerar inte mer i det här skedet. President Alexander Stubb reser till Tallinn idag för att träffa Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Enligt presidentens kansli deltar också Norges statsminister Jonas Gahr Støre i mötet. Zelensky är i Tallinn för att delta i ett toppmöte mellan de nordiska och baltiska länderna. På det mötet representeras Finland av statsminister Petteri Orpo. Den sammanlagda mängden fåglar som häckar i Finland har minskat med 6% på 20 år, enligt forskare vid Helsingfors universitet. Mängden fåglar har minskat överallt i södra och mellersta Finland, men ökat i norr. Det här beror på att fåglarna flyttat norrut till följd av jord- och skogsbruk och klimatförändringen. När de fåglar som tidigare trivts i söder flyttat norrut, så har de arter som varit typiska för norra Finland istället minskat i antal. Och en fågel som minskar i antal och klassas som hotad är svalan, och en stor orsak är bostadsbrist. I naturskyddsområdet i Ruskis i Borgo har man löst det här med ett hotell för svalorna, berättar ordförande för Borgonejdens fågelförening Jari Lehtinen.
1: Jag såg nu här en flock svalor. Det var nog mest ladusvalor, men det var nog ett par husvalor också. Jag såg två ladusvalor gick in i bo och var där någon 10 sekunder och kom ut. Mm. Nu kanske de var nog bara här att äta insekter, ja. Och de lite går och kollar lite att aha, vad är här nu då?
2: Ja.
1: Där är ungefär 40 konstbo runder där. Eller där är två varv. Så om vi får dem hit så kan vi få ganska många igen. Som är nu jättekul. Det är lite synd naturligtvis om vi måste göra sådana konst.
2: Ja.
1: Bo, men det är nog lite det där som händer nu hela tiden, där biologisk mångfald liksom allt försvinner hela tiden.
0: Sa ordförande för Borgonejdens fågelförening Jari Lehtinen. Vädret, det är ostadigt idag. I söder blir det tidvis regn och senare idag också lokalt åska. I väster närmast skurar och i natt lokalt dimma. Och det blir mest mellan 18 och 25 grader. Det var nyheterna med Lukas Lindström.

0: brittiska Sonic, It Feels So Good här i sändningen när klockan är 10:07. Välkommen med till förmiddagen i Nyland den här tisdagen som bjuder på rätt så regnigt väder. Hoppeligen kan vi pigga upp här i radion istället. Kanske med en låt av Peter Lemark. En sång som ingen radio spelar ska vi få höra här, och sen ska vi ta oss till Dragsviks garnisonsområde.
1: Jag vill

0: Den sång som ingen radio spelar, Peter Lemark. I Ekenäs, närmare bestämt på garnisonsområdet i Dragsvik, så finns ett bostadsområde som kanske inte riktigt alla känner till. Det är så att inne på garnisonsområdet, bara ett stenkast från havet, så ligger flera bostadshus som i tiderna byggdes för militärer och deras familjer. Hela området så härstammar ju från den ryska tiden. Det var alltså Ryssland som grundade och byggde garnisonsområdet. Och mellan 1910 och 1913 så byggdes hela 69 byggnader på det här området i Ekenäs. Och det är fråga om alltså flera miljoner rödtegel som då beställdes från Pargas, medan dörrar och fönster till de här byggnaderna beställdes från ett sågverk i Österby i Ekenäs, har jag lärt mig. Nå, just de här bostadshusen då, så fick kakelugnar, plåtugnar, det som man kanske mera kallar pönteuni så här till vardags. De fick över 3 meter i takhöjd, stora fönster, dubbeldörrar. Sådana detaljer som idag värderas högt på bostadsmarknaden och som många skulle vilja ha där hemma. Men länge så var nog den här standarden inte så hög i de här bostäderna. Vedeldning och inburet vatten, så var nog standard ännu på 60-talet. Det vet Ekenäsbon Jan Holmberg berätta, för han växte upp på garnisonsområdet och bodde där mellan 1960 till 1969. Och han har inte besökt sitt gamla hem i hus nummer 32 sedan han flyttade därifrån, det vill säga på 60 år. Men nu har han fått chansen. Jag tog nämligen med honom på en nostalgisk promenad för att riktigt ta reda på hur det var att bo där under guldåldern, när bostadsområdet på Dragsvik garnisonsområde var som ett, ja, kallade lite ett samhälle i sig.
1: Du har kartan med dig där så att du hittar rätt.
2: Ja, ja, officersklubben blir ungefär där och där sådär, och underofficersklubben blir ungefär på kartan här.
1: Det var liksom egentligen bakgrunden till att du växte upp här.
2: Det hängde ihop med det att min far var stammanställd, och då bodde man ju här. På den tiden så var de flesta och bodde här. Det var kanske endast de här lite högre hönsen som kanske inte bodde på området. Men här bodde ganska mycket folk faktiskt. Ja.
1: Ni var många ungar,
2: ja,
1: också.
2: Ja, därför grundades det ett eget dagis här på 60-talet. För vi var så pass mycket barn här.
1: Men hur minns du den där vardagen här? Ja, förutom då att vid porten så måste man visa att man faktiskt hade en orsak att komma in på garnisonsområdet.
2: Här fanns ju i princip det mesta, så att liksom vardagen finna ju runt här. Som jag ju nämnt, så butik fanns det ytter om porten, och på den tiden, jag kommer inte ihåg om det var varuborden eller om det var matcentralen som var där, men det där kunde man ju handla det som man behövde. Och här fanns, här personalen kunde ha trädgårdsland här, och här fanns bastu, och här fanns ju allt för personalen.
1: Och vi är nu alltså på väg gåendes ner mot hus 32, där du alltså har bott här på, yes, på gamla sidan av garnisonsområdet där som bostadshusen är.
2: Ja.
1: Vad minns du från det där huset? Kan du lite beskriva det åt oss?
2: Ja, det var ju i och för sig på den tiden helt trevligt att bo där. Det var en tvårumslägenhet, tvårum och kök. Nackdelen, om vi tänker på dags,

0: Var gick gränsen? Minns du det? Var var det sådär att var var ert område och var fick ni inte betryta?
1: Kan man säga att det fanns direkt något så här en gräns att dit får inte gå. Man gick och man fick nog höra om man var på fel plats.
0: Aha, okej. Okay, ja. Ja.
1: Det sades nog ganska klart till.
0: Ja, med sträng röst.
1: Japp. Ja.
0: Var man rädd då för de här som sammanställda? Liksom, att man hade
1: lite respekt nog för vissa åtminstone.
0: Här kommer vi nu ner till den här gatan där de här bostadshusen här i Gamlis börjar.
1: Ja, det som man ju minns från den här gatan så var ju från tiden. Då fanns Steven var ju i Dragsvik på den tiden. Med sin jättefina häst, kom ridandes. Och sin dalmatiner som han kom. Och han får alltid här. Och då skulle man ju inte liksom göra någonting utan man skulle låta honom gå i fred.
0: Okay.
1: Vidare. Det var tack. Han var amp. 33.
0: Ja.
1: Nej, ja, 33.
0: Ja, vad ska vi säga om det här huset då?
1: Vi ser att det ser ganska tråkigt ut.
0: Här är ett hus som definitivt inte är i bostadsskick längre.
1: Nej.
0: Ja, här växer en fin liten björk ut från fasaden faktiskt på tredje våningen.
1: Just det. Ja, man ser ju att tegelväggarna faller sönder också.
0: Jag har förstått att det här huset lämnades åt ett öde på 90-talet sen när det inte fanns statliga pengar mer att förnya taket på det. Just. Och därför är det här skicket som det är idag.
1: Ja, de flesta hus på det viset. De börjar alla vara lika. De som inte har gjorts någonting åt det.
0: Här flyger en duva nu snart in genom fönstret.
1: Ja, här är ju fönstren öppna hela sönder.
0: Så någon bor där, men inte människor mera.
1: Ja, det är återvinning.
0: Ja.
1: Det är kretslopp. När folk lämnar det så tar djuren över. Och här hade vi dagis. Det är då 31. Dagis var här i första våningen.
0: Okej, så man gick in här i porten?
1: Ja.
0: Hej. Och hade ni någon slags gård då liksom på baksidan? Eller hur fungerade det? Minns du det?
1: Nej, jag kommer inte ihåg det.
0: Och många lekkamrater hade ni alltså här inne på området, ni barn. Men jag har förstått att det ändå var lite av en segregerad vardag. Det var skillnad på folk och folk.
1: Ja, det är klart att det där högre hönsen ansågs vara lite bättre. Och
0: då räknades det också barnen dit?
1: Nå, i viss mån så smittade det av sig förstås. Men att det där dagis här så inte var det ju, där var alla barn oberoende om man hörde till det ena eller det andra så gick i samma dagis och så vidare. Så att.
0: Jag går omkring med Jan Holmberg inne på garnisonsområdet i Dragsvik och vi befinner oss på den nedre delen av garnisonsområdet, hit som faktiskt inte så många kommer om det så att man gör sin beväringstid här eller så. Och det här nere vid vattnet som man har bott då i likadana rödtegelhus, så som beväringarna där ett stycke uppåt backen. Och nu ska vi gå runt hörnet för att se det hus där du har växt upp.
1: Jo.
0: Hus nummer 32. Du har alltså inte sett det här sen då?
1: Jag har inte varit ner hit, nej, sen jag flyttade bort.
0: Nej,
1: inte,
0: någon spänning
1: stiger. Inte ens på beväringstiden var jag och tittade på det.
0: Ingen aning hur vad det har hänt med det här huset sen 60-talet.
1: Jag har hört nog historier om det och det där att musikkåren har vistats där en tid och så här, men att i dagens läge så står det nog öde. Så som många av de andra husen här också.
0: Här är så mycket växtlighet faktiskt att vi ser inte riktigt den nu.
1: Det ser faktiskt lite grönare ut nu för tiden.
0: Nu kommer vi fram.
1: Här. Vi bodde i lägenheten som är där på nedre sidan i första våningen. Där bodde vi. Och det där. Jag måste själv också ta en bild på det här.
0: Ja, jag vet inte. Ta en bild på bedrövelsen tänkte jag nästan säga. Här är så högt gräs att vi kommer inte ens fram till dörren.
1: Så.
0: Men här går en liten väg på baksidan. Ska vi gå och se om vi kan korka in i något fönster?
1: Vi kan se.
0: Nummerskylten är kvar. Det står den nu 32
1: den
0: på fasaden.
1: Kvar. Ja. Nej, här fyra familjers hus. Två rum och kök alla.
0: Teglarna har börjat ramla här från väggarna också.
1: Det är samma öde. Medlidrarna fanns i tiden dit.

0: Någonstans och en brunnen fanns här uppe någonstans och här bakdörren.
1: Och den är sönder?
0: Ja, den är sönder. Ja.
1: Vågar du siga här igenom om vi ska gå? Där är fönstren öppet i din lägenhet faktiskt. Jag har väckt här högt av kirskor och nässlor.
0: Ja.
1: Men några steg här så kommer vi närmare.
0: Ja. Och som sagt, det var köket.
1: Här var köket. Nu är det ett öde rum.
0: Nu är det ett öde rum som ser ganska bedrövligt ut.
1: Ja, här är en massa målfärg som bara...
0: Ja, den flagar.
1: Precis överallt.
0: Fukten gör sitt.
1: Lite intressant att här hänger ännu en sån där, där det har en glödlampa. Och det är det enda som säger att det skulle egentligen... Att här har nog varit elektricitet här, i något skede.
0: Här har varit elektricitet, ja. Ja, men här ser man ju ganska högt i tak och det där... Och, liksom, om man skulle ha sett om dem så skulle de ha varit säkert helt kiva bostäder.
1: Kanske ganska så där trendiga nu idag när man
0: absolut,
1: värderar
0: absolut, gammalt. Absolut, ja.
1: Och här var alltså köket, men var sov du?
0: Sovrummet och vardagsrummet var på andra sidan. Inte någon stora lägenhet, vad skulle jag säga, kanske 50 kvadrat.
1: Och hur många var ni i din familj?
0: Tre. Min far och mor och jag.
1: Och så bodde här tre andra familjer då?
0: Här bodde tre andra familjer. De som bodde i övre våningen, så de lever och finns fortfarande. De övriga finns inte mer.
1: Ja, du har koll på dem. Är det sådana som har ni på något sätt hållit kontakten efter? Att...
0: Nej, alltså det finns ju för, ska vi säga, vi som har då bott i Dragsvik, är födda och bott i Dragsvik, så finns det ju en sån här Facebookgrupp som då har en viss liksom koll eller kontakt yta och det här. Den vägen så håller man, känner man ju folk.
1: Jag har förstått att det finns till och med såna här träffar där ni ungar som har växt upp här i Dragsvik garnisonsområde träffas ännu, alltså nu i mogen ålder och delar minnen.
0: Ja. Den första som ordnades för ett antal år sedan, så då, det var för dem som var födda före 60. Då kunde man ändå komma in på området och titta. Men här nu för några år sedan när vi som är då 60 och senare födda hade, så kom man inte in mer. Så vi slapp inte och titta på området. Men att det där, det är mer, man kan säga nästan tråkigt. Så det är kanske lika bra att man fick komma in och titta, helt enkelt.
1: Det som ni har gemensamt då är alltså att ni har vuxit upp här, men vad är det liksom som är limme då mellan er? Vad är det som gör det så speciellt liksom att ha växt upp här, som gör att man sen när man är...
0: Inte vet jag om det finns något speciellt som gör det, men det där, vi var ju ganska mycket barn här faktiskt. Faktiskt mycket barn här och det där. Och folk känner varandra. Och det är att, ska vi säkert kanske efter 70 så har det kanske bott så himla mycket stammanställdas barn, hela familjen här mer.
1: Ja, du bodde här på guldåldern, kan man kalla det?
0: Ja, absolut, absolut. Ja. Det kan man faktiskt säga. Ja.
1: Men du har aldrig som vuxen haft en sån här längtan tillbaka eller haft en behov av att flytta tillbaka? För, som sagt, civila har ju fått bo här nog under årens lopp.
0: Nej, inte på det viset. Jag bor ju själv i Eknäs, så att man bor ju i stan, så att inte har jag haft något behov av att söka mig hit. Jag, från första början så sa jag att jag blir inte generation nummer tre heller. Så
1: det vill säga generation tre att vara stammanställd?
0: Stammis, nej. Så att,
1: och varför inte?
0: Nej, det tilltalar mig inte. Absolut inte. Så att...
1: Och nu så är det ju faktiskt den era som går lite mot sitt slut. Från och med årsskiftet så civila inte får bo längre här inne.
0: Precis.
1: På garnisonsområdet.
0: Ja.
1: Så som du har gjort, så som också jag själv har gjort här på senare tid.
0: Ja.
1: Vad tänker du om det, att det blir slut på det?
0: Det är ju av säkerhetsskäl. Och det där, men det där, jag vet ju om jag skulle vilja bo inne på ett stängt område. Heller inte. Här är ju lugnt och tryggt förstås att vara och bo, men att det där, inte vet jag om man liksom vill bo inhägnad eller instängt.
1: Nej, och tiderna är ju inte likadana så som då när du bodde här på 60-talet.
0: Precis det, ja.
1: Jan Holmberg, du bodde ju här då i 9 år.

0: Bara från det att du föddes 1960 till 69, och inte bara här i det här gamla huset som vi står bredvid just nu, utan du har bott också så att säga på nya husen, som är alltså lite högre upp här numera, till och med utanför garnisonsområdet.
1: Ja.
0: Men vad är ditt allra bästa minne från den här tiden då när du växte upp här?
1: Jag skulle nog vilja påstå att det var egentligen gemenskapen, helt enkelt. Vi var mycket barn här, och det där när man höll ju mycket ihop med alla barnen.
0: Hittar ni på mycket bus också?
1: Naturligtvis.
0: Ja, vill du dela med dig av någon anekdot?
1: Nej, det gör jag inte. Men det var nog inte, det är ju inte utan orsak som barnen i Dragsvik kallas till Drakaungarna.
2: Ja, här hörde vi Jan Holmberg som lite lever enligt devisen att det som hände bland ungarna i Dragsvik, så det stannar i Dragsvik. Men jag har ju faktiskt fått tag på en rätt så härlig anekdot som jag tänkte berätta om här, och den här stammar från början av 70-talet. En historia faktiskt där nästan hela Dragsvik hade kunnat flyga i luften. Och allt börjar såklart med ett litet hyss av de här omtalade Drakaungarna. Det var två busungar i åldern kanske 7-8 år som hade smitit iväg för att tjuvröka vid ett ammunitionsförråd. Kanske inte riktigt den där bästa platsen. Men elden råkade sen sprida sig till ullen i några tomma ammunitionslådor. Och sen plötsligt så brann det ganska bra, och då blev det ju förstås fart på folk för att få elden släckt. Och hela Dragsvik hade alltså kunnat explodera den där dagen, och de här killarna så fick nog veta och känna av deras hyss där bakom förrådet. Och ja, jag kan tänka mig att det knappast var fler barn som tjuvrökte vid något ammunitionsförråd efter den dagen i alla fall. Och nu när vi har pratat om gamla tider och lite tittat på hur det var att bo på Dragsvik garnisonsområde på 60-talet, så passar det ju bra med lite 60-talsmusik också. Den här låten kom ut 1963, och den står The Crystals för.

person med då med ett annat namn, den I Kissed Her. Och den härstammar alltså från det ljuva 60-talet. Och från det går vi över till något betydligt nyare. Här har vi Kasper Bygnings med vykort.

dirigenten Michael Seal och VDR Funkhaus Orkestern tar med publiken på en musikalisk resa genom städer, stilar och epoker. Musiken illustrerar vimlet i London liksom den romantiska sinnebilden av Orienten. Koncernens huvudnummer bygger på Stephen Fosters sång i form av ett variationsverk för piano och orkester. Stig med på resan i den klassiska konserten på tisdag kväll klockan 9 och på arenan.

0: René, Renato, save your love. När klockan så småningom börjar närma sig 20 minuter i 11 den här tisdagsförmiddagen. Här är förmiddagen i Nyland tillsammans med mig, Malin Valtonen. Härligt att du lyssnar. I år så har det gått 120 år sedan textilkonstnären Dora Jung föddes. Agricolahuset i Pärnå visar nu en omfattande sommarutställning med verk från hennes industriella produktion och också hennes ateljéverk. Och i många hem så kan det finnas faktiskt ett eller annat i textilväg som Dora Jung har skapat för till exempel textilföretaget Tampella som i tiderna fanns i Tammerfors. Och på det industriområdet i Tammerfors idag så har till exempel Finlayson sitt högkvarter. Nå, Dora Jung, så hon var alltså en av få finländska formgivare som har tilldelats den brittiska hederstiteln Royal Designer for Industry. Gott sällskap där av bland annat Alvar Aalto. I Agricolahuset så är det Elina Mieskolainen som har utforskat Dora Jungs livsverk.
1: Vi är ju i en gammal skola och det här klassrummet, det största klassrummet som vi använder som sal. Men nu har vi en fin och ganska sällsynt utställning här.
2: Mm, när man kommer in här så blir det lite så här att okej, wow, här finns mycket att se på. Och lite var ska man börja, textilen hänga längs med alla väggar här. Många bord är fulla med fotografier och keramik, säger jag. Och lite så här, ja, vad borde man hugga i här?
1: När man kommer in och sen väljer man. Vad liksom lockar först, liksom ögat. Och var ögat fastnar, vad vill jag se först? Men sådär klassiskt vänder man åt höger och sen går runt i liksom, medsols. Och sen får man alla namn fram från katalogen och så vidare. Men vi hoppas att människor kommer hit och hittar saker som finns i deras egna skåp. Och alltså att det är säkert många som kommer för Doras skull och vill bekanta med någonting som de kanske inte har sett tidigare. Och här kan man komma in och dricka kaffe och vistas här, läsa om Dora. Vi har böcker om Dora och information. Och sen bara liksom njuta av det här estetiska upplevelsen.
2: För mig är hon då ett okänt namn nog. Men du menar att jag borde ha någonting hemma som hon har designat?
1: Ja, nu måste jag erkänna att när vi fick veta om möjligheten att få den här utställningen som är en berättelse sig själv, så måste jag erkänna att jag visste inte heller något om Dora. Att vem var hon? För att sen senare märkte jag att jo, jag hade örtagården handdukar i mitt eget skåp. Jag bara inte visste att vem det var. Processen började liksom på det viset att vi har här i Pärnå en familj som är sådana fjärran släktingar till Dora. Och de äger hela familjen en ganska stor samling av hennes ateljékonstverk. Och vi har dem alla här nu i huset och det är ganska så där helt otroligt. Familjens pappa var småkusin till Dora och han gjorde också lite så där administrativt arbete, hjälpte Dora med det för hon var textilkonstnär och inte proffis med att liksom sköta de där officiella skatterna och så vidare.
2: Får jag nu bara fråga ungefär, när var hon som mest aktiv?
1: Hela sitt liv.
2: Okay. Ja,
1: vi har här i vitrinen egentligen en jätterolig bild om Dora och hennes systers dotters man Christian som sitter i en roddbåten och de är på väg till från Espoo-skären till busshållplatsen. För Dora var sån att när hon ville arbeta, jobba, så måste hon väck från stugan och Christian ror henne här nu till busshållplatsen för hon måste till ateljén och jobba.
2: Och på den där bilden är hon ju ganska gammal.
1: Ja, hon är där närmare. Det är någonting från liksom 1970-talet tror jag. Och ja, när du frågar att när hon var mest aktiv så redan på 30-talet. Alltså Dora gick till skolan bara 7 klasser. Hon var lite sjuk efter det och familjen bestämde att hon skulle sen fortsätta att studera konsthantverk eller hantverk. Och sen där börjades det. Hon lagade redan på 30-talet en altartavla till Diakonissa-anstalten i Helsingfors. Och sen så småningom började det liksom dyka fram alla möjliga fina verk. Ända till när hon dog så jobbade hon. 4 dagar tror jag, eller 1 vecka före hon dog jobbade hon.
2: Oj då. Och nu har jag lite hunnit lite titta mig omkring här också. Och okej, där är en väg med mycket kraftiga färger och så, men annars är det ju ganska så här lätta, ljusa färger och också mönstren, de är lite så här subtila om man jämför med Marimekko till exempel.
1: Ja. Ja, precis. Hon var väldigt elegant som designer, tycker jag. Och använde i början, i synnerhet i början, så där liksom riktigt så där mjuka, naturnära färger. Men sen vi har här i andra vitrinen en rolig teckning som heter Påskhäxa. Och det är Doras systersdotter Ulrika Kristina som har ritat eller målat det. Och Dora såg det och sa att om ett barn kan använda färg på det viset så kan jag nog också. Och sen efter det märker man att egentligen färgskalan blir mera och mera så där stark och ganska färggrant skulle jag säga.
2: Ja, de här servetterna och det bordslöpare som finns här i den här vitrinen. Oj, de skulle man ju gärna sätta på sitt eget bord.
1: Nå, säg det. Man hittar, det här är kalendula till exempel här. Det finns flera olika färger. Men vi skulle så gärna ha det, men man hittar inte det mera. Så många. Lapuan Kankurit tillverkar nu för tiden Doras de där liksom industriella tyger och mönster. Men det var tidigare ju, och hon jobbade för Tampella och gjorde de där mönstren dit. De är värda ganska mycket, men också värda att investera. De är så eviga nästan. Vi har här tygen som har varit i användning

0: utbildning, tror jag. Nåja, flera decennier.
1: Elina Mieskolainen, vad säger människorna när de kommer in här i salen?
0: No, vi öppnade utställningen först igår. Förrgår. Och jag lyckades vara sjuk. Jag som är liksom huvudansvarig för det här hela. Låg på sängbottnet och jag var sjuk. Men jag hörde att människor var helt så där. De var så glada att vi kunde ha det här. Och ja, så som jag sagt tidigare, hittade många av egna dukar och textilier som de har själv. Och jag tycker personligen att vi har lyckats att bygga upp den här utställningen ganska bra. Vi jobbade för 4 dagar så där fullt, så 15 timmar. Och det var inte en så där självklart och lätt jobb att få i en skolsal en utställning. Och egentligen på högra sidan ser man på vår flygel ser man just de där fina, exceptionella verk från Pärnå-familjen. Och sen på väggen är 3 verk från Ulrika Kristina Teir som ärvde nästan hela liksom, produktionen av Dora när hon dog. Ulrika Kristina hittade jag bara så där liksom. Det var liksom en sån här helt otrolig händelse. Jag hade ett tyg. Jag började samla, nämligen tyg, efter vi visste att vi kommer att ha den här utställningen. Och jag började samla tyg. Jag frågade människor om de skulle ha tyg i sina skåp eller sen jag köpte i torri.fi. Där kom ett tyg som jag inte visste och ingen visste om det är Doras. Och jag kontaktade Lapuan Kankurit. De skickade frågan vidare till Ulrika Kristina som jag skulle säga vet nästan allt om Dora. Och Ulrika Kristina kontaktade mig och sen fick vi en så där jättehärlig kontakt. Och mera än hälften här i utställningen är också från henne. Alltså jag skulle säga att en sån där tredjedel från Pärnå-familjen och sen resten är från Ulrika Teir eller sen våra tyger, sådär industriella tyger.
1: No, men nu finns hon här på den här fina bilden som vi redan tittar på. Hurdan var hon som person, människa, har du någon tanke om det?
0: Jag har fått en sån där uppfattning att hon var ganska så där privatperson och ville hålla sig liksom lite på bakgrunden och var jätteelegant. Alla bilder vi ser av henne, till exempel när hon tilldelades de här märken Pro Finlandia och Suomen lejonan ristit och alltså hon var alltid klädd väldigt elegant. Men sådär personlighet väldigt koncentrerat i att skapa konst och väldigt, väldigt, väldigt passionerad över att hitta materialet som var lin och bomull, silke, papper, så alla deras möjligheter. Vi har här en dräkt av Dora som är gjord av hennes ateljé väverskor där och tyget är designad av Dora för sig själv.
1: Om man nu då blir nyfiken på det här, vad ska man söka efter där hemma? Vad borde kunna finnas?
0: Nå, Örtagården är nog den vanligast. 100 rosor finns också hos många. Fjärilar kanske, strada, ja, strit. Men Örtagården finns, jag tror att nästan alla ställen. Ja. Det skulle jag säga.
2: Och det berättade Elina Mieskolainen som Mikael Kokkola intervjuade. Och den här utställningen om Dora Jung, så den öppnade härom veckan och den är nu öppen ända till slutet av augusti. Och vill man se den så ska man styra kosan mot Agricola-huset i Pärnå, Lovisa. Och kolla in de här tygerna. Och som sagt, du kan också leta på nätet på hennes namn och olika tyger så kan du se ifall det är så att något ser bekant ut, så kan det vara som

Den här låten heter Please Stay och den står Bryan Adams för. Klockan tickar närmare 11 och då ska du få nyheter här i Yle Vega. Och efter det så ska vi prata med en familj där mamman var tvungen att jobba extra vid sidan av sitt vanliga jobb för att de skulle ha råd att låta sin dotter gå i idrottsgymnasiet i Helsingfors. Och i bakgrunden till det här var alltså en reform av studiestöden som påverkar familjen väldigt mycket. Mer om det så blir det alltså efter nyheterna klockan 11. Fram till nyheterna lyssnar vi på ny musik av Sara Larsson. Den här låten heter Midnight Sun.

En vuxen och ett barn under skolåldern har hittats drunknade i Raseborg. Nödcentralen fick larm om två försvunna personer igår kväll. Efter omfattande sökarbete hittades de två försvunna i vattnet i Västerby friluftsområde, några kilometer utanför Ekenäs. Polisen undersöker händelsen och informerar inte mer i det här skedet. Det är omöjligt att säga hur mycket NATO-medlemskapet kostar Finland. Det säger statens revisionsverk. När Finland skulle ansluta sig till NATO bedömde regeringen att de direkta kostnaderna landade på mellan 70 och 100 miljoner euro per år. Men de indirekta kostnaderna, som de växande anslagen till försvaret, är betydligt större än så. Hur stora det är ändå svårt att bedöma, säger Revisionsverket, som anser att informationen inte har varit tillräckligt genomskinlig. President Alexander Stubb reser till Tallinn idag för att träffa Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Enligt presidentens kansli deltar också Norges statsminister Jonas Gahr Støre i mötet. Zelensky är i Tallinn för att delta i ett toppmöte mellan de nordiska och baltiska länderna, och på det mötet representeras Finland av statsminister Petteri Orpo. Antalet offer för familjevåld har ökat betydligt, visar siffror från statistikcentralen. Sammanlagt fick myndigheterna vetskap om 15 500 offer för våld i par eller nära relationer i fjol. Det är en ökning med över en femtedel jämfört med året innan. Det är också den klart högsta siffran sedan år 2009 när statistikföringen började. Både de vuxna och de minderåriga offren blev fler. På Filippinerna har minst 41 personer omkommit efter jordbävningen natten mot måndagen. 450 personer har skadats och omkring 20 000 människor har tvingats lämna sina hem. Skalvet med magnitud på 7,8 orsakade förödelse, särskilt på den södra ön Mindanao. Här hemma har de häckande fåglarna minskat med 6% på 20 år, enligt forskare vid Helsingfors universitet. Fåglarna har blivit färre överallt i södra och mellersta Finland, men ökat i norr. Det beror på att fåglarna har flyttat norrut till följd av bland annat klimatförändringen. Bokfinken är den vanligaste fågeln i hela Finland, utom i norr, där lövsångaren är vanligast. Det var nyheterna. Jag heter Ami Lassila.

0: Finlandssvensk reggae här i form av Armadis Rama från Jakobstad. Spelar för livet heter låten. Först ut i den här sista timmen av förmiddagen i Nyland idag tillsammans med mig, Malin Valtonen. Välkommen med!
1: Yle Vega.
0: Det är inte alltid så lätt att få pengarna att räcka ihop när man är studerande, och kanske speciellt inte om man är studerande på andra stadien, till exempel i yrkesskola eller i gymnasium. I augusti i fjol så ändrades villkoren för studerandenas bostadsstöd, och för de flesta så blev faktiskt stödet lägre. För pargasbördiga Freja Sivonen som går i Brändö idrottsgymnasium i Helsingfors så blev det extra tufft. För hon var nämligen minderårig då ännu, och för studerande under 18 år så är stödet lägre än för andra. Så samtidigt som Freja fick mindre stöd så steg också hyran där hon bor. Det är så att Freja Sivonen spelar handboll på liganivå och tränar i Grankulla IFK och satsar också fullt på sina studier. Så familjen hemma i Pargas ville inte att hon skulle vara tvungen att avbryta sina studier. Så mamma Johanna Py kavlade upp ärmarna och började jobba extra vid sidan av sitt vanliga jobb.
2: Hennes stöd minskar med nästan 100 euro i månaden. Och i takt med att hyran också hade stigit så saknades det nästan 200 euro i månaden bara till hyror för henne i Helsingfors. Så det betydde att antingen var hon tvungen att som 16-åring ta lån, eller 17 kanske hon var då redan, eller att jag då började jobba extra, plus att vi nog tog lite extra lån då för hennes skull, för att hon inte skulle behöva skuldsätta sig som minderårig. Ungefär så. Ja. Nu utöver det så tog det ju bort den där förhöjda Helsingfors-delen, var det året innan, så då redan i det skedet så räckte ju inte hennes bidrag ens till hyran.
3: Hur har ni löst det här i er familj?
2: I januari så registrerade jag mig i en sån här bemanningsföretag som finns här i området och började hoppa in på ett äldreboende i Korpo. Varför Korpo, det vet jag inte. Det ligger ju bakom två färjor och så en bit bort. Men det löste sig så tillvida enkelt att jag kunde jobba kanske kvällstur där, sova över på boende och sen ännu köra ett morgonpass för att sen åka hem tillbaka. Så jag behövde alltså inte pendla av och an varje dag dit. Som tur fanns det mycket jobb, och jag gjorde över 30 pass tror jag den våren utöver då mitt fulltida arbete som jag har här i Pargas. Så det var nog, ja, inte fanns det mycket fritid inte, men
3: så du jobbar alltså på heltid som närvårdare på en sjukhusavdelning där i Pargas, vi säger 5 dagar i veckan heltid.
2: Jo,
3: och sen
2: jo,
3: under de lediga dagarna så tog du extra pass.
2: Ja.
3: På serviceboende.
2: Ja, exakt.
3: Varför gjorde du det här?
2: Vi tyckte här hemma att hon, att Freja alltså inte i det här skedet ännu som gymnasiestuderande skulle behöva ta studielån, utan att vi då, vi vuxna på något vis skulle lösa det. Och som 16-17-åring får man ju inte heller arbete, och jag vet inte när, var emellan hon ens skulle kunna ha haft tid att arbeta extra utöver skola då, träning och matcher och ja, läger vad nu allt som ingår.
3: Berätta lite hur du resonerar här. Vad hade du för alternativ? Hade ni också det alternativet på bordet att hon avbryter de här studierna i Helsingfors?
2: Hon föreslog det själv, men för oss, nej, aldrig. Jag hade aldrig kunnat ta henne därifrån.
3: Och berätta nu helt kort, vad var orsaken till att hon började studera där?
2: Handboll. Alltså hon lever ju för handbollen. Hon har ju spelat handboll sedan hon var 3 år gammal och drömmer om fortfarande om att få

0: spela utomlands och att spela i landslaget. Och det har hon ju nått. Hon har ju spelat både i ungdomslandslaget och även i damlandslaget, debuterat där.
1: Vad tänker du om att det är på det här viset?
0: Jag hade hoppats att vi vuxna hade gjort andra beslut tidigare i livet som hade gjort att det inte hade varit så här liksom tufft för oss. Men nu hade jag önskat att det hade varit lite högre, så som det var när hon började skolan i Helsingfors. Då fanns det ändå lite, några 10 år till, åtminstone till ett busskort. Jag förstår inte hur de tänker, alltså att då en ungdom på 16-17 år ska försöka skramla ihop flera 100 euro i månaden extra. Det finns ju också andra som måste flytta bort hemifrån för att kunna gå på andra stadie, studera på andra stadie. Så jag förstår faktiskt inte hur alla ens klarar av det här.
2: Det sa Johanna Py som är mamma till Freja Sivonen, som alltså spelar handboll i Grankulla IFK och i damlandslaget. Och Freja Sivonen börjar efter sommaren sitt 4:e år i Brändö idrottsgymnasium. Och i år så fyllde hon 18, så familjen kunde dra en lite lättnade suck då. För bostadsbidraget steg lite och nu täcker det nästan hyran varje månad som Freja alltså har för sin lägenhet då i Helsingfors. Men för sommarmånaderna så betalas inget bostadsbidrag numera, så familjen får fortfarande skrapa ihop pengar till hyran på sommaren och sen då andra levnadskostnader till hösten. Och trots då alla extra jobb som mamma Johanna By då har gjort och hjälp från bland annat sin pappa och stipendier, så har det varit tufft för Freja Sivonen att få vardagen att gå ihop.
3: Några gånger så räknar jag att okej, jag har ordnat typ makaroner och malet kött, okej, vi får klara den här veckan. Och sen vet jag att jag fick jättemycket stöd, eller jag skulle ha fått mycket stöd av mina vänner, att de har sagt att om du behöver mat eller om du behöver någonting så är det bara liksom meddela. Och sen hjälpte föreningen nog mig också.
4: Vad tänker du om det, att det har varit så här tufft?
3: Ja, jag tycker att det är ganska onödigt, för att det är ju alltså en enorm stressfaktor. För det finns inte så mycket jag kan göra åt det, för jag har inte liksom tid att jobba. Så det, om inte jag får hjälp så klarar jag inte. Och då ska jag måste säga upp min lägenhet och avsluta mina studier. Eller åtminstone ta paus.
4: Ja, du får alltså nu ett rimligare studiestöd och bostadsstöd för ditt boende här. Men på sommaren får du inte det här stödet. Hur klarar du sommaren?
3: Jag jobbar mycket. Jag börjar genast nu när skolan tar slut. Och sen har jag förhandlat med min arbetsgivare så jag får extra turer om det finns. Och sen tog jag till lite extra jobb. Och ett annat jobb ännu till vid sidan om, så att jag kanske skulle ha någonting kvar i handen också efteråt när skolan börjar. Att det skulle kännas lite lättare att börja då.
4: Om du skulle få bestämma, hur tycker du att det här systemet borde vara uppbyggt?
3: No, jag tycker i alla fall att vi borde få någonting på sommaren. Att det är jättesvårt att försöka få ihop pengar om man inte vill att hela sommaren går åt jobb. Och ifall jag skulle ha landslagsuppdrag under sommaren skulle det vara ännu värre, för då skulle jag inte ha tid att jobba. Och dessutom så vet jag att det finns flera som inte ens får jobb, för att det är ju svårt att hitta jobb. Att jag har bara haft ganska bra tur när jag har fått.
2: Ja, det konstaterar Freja Sivonen där, som Ann-Charlotte Helenius hade intervjuat.

0: Nazareth med Love Hurts, här är klockan 20 minuter över 11. Det är så att i Finland och i hela Europa faktiskt så klassas svalor som hotade. Och det här till stor del på grund av växande bostadsbrist för dem. Och för att hjälpa svalorna att hitta någonstans att bo så sattes ett så kallat svalhotell upp i naturskyddsområdet Ruskis i Borgå i fjol. Och nu har Yle Östnyland besökt Ruskis tillsammans med ordföranden för Borgånejdens fågelförening, Jari Lehtinen, för att kolla, har svalorna hittat dit eller står hotellet tomt?
1: Nu har vi inte fått ännu. Jag var nu här, var det nu en vecka sen eller någonting, så jag såg nu här en flock svalor. Det var nu mest ladusvalor, men det var nu ett par husvalor också. Jag såg två ladusvalor gick in i bo och var där nu någon 10 sekunder och kom ut. Mm. Det kanske de var nu bara här att äta insekter och de lite går och kollar lite att aha, vad är här nu då?
2: Ja.

0: där är nog ungefär 40 konstbord runda där. Eller där är två varv.
1: Ja, så att det finns där under också.
0: Där också under och även där det där stolpet har där uppe. Så ungefär 40. Så om vi får dem hit så kan vi få ganska många igen. Som är nu jättekul. Du kanske märkte när du kom, inte nu, men när du kom, du kanske hörde också där kom det jord. Och du ser kanske där är en spelare.
1: Ja, jag såg att det var tal om en soldriven högtalare.
0: Ja, och det är den som vi försöker nu egentligen att locka eller attrahera dem. Att de liksom hittar den lite lättare. Att kanske där bor redan någon som har jord. Men som sagt, det är nog bara att den första hittar den så är jag säker att det kommer koloni. Och vi vet att den funkar, så i olika ställen i Finland det har varit det där och de har hittat.
1: Du sa att det rör sig i kolonier, att det liksom att en sval flyttar in och sen kommer resten.
0: Ja, det är nog en sådan koloni som man ofta vet också om man går på någon gammal gård, så att där är egentligen ganska många som bor i samma.
1: Jag har sen också förstått att Ruskis är ett av sydkustens viktigaste naturskyddsområden för fåglar. Att det är just därför att ni har valt att bygga här.
0: Kanske det är saken bara att här är nog öppet naturen, så det är bra till det där svalor att de hittar här. De bor inte i skogen eller någonting sådant. Och här egentligen är mycket insekter. Så på det sättet. Och där är nog det där boskap och kossor och så vidare som egentligen håller den öppet och vi vet att de bor ofta just sådana miljöer.
1: Ja.
0: Det kunde vara en någon stor gammal gård som vi kunde också ha den, men det här var nog bra ställe och vi också tänkte ganska mycket här människor att väl, här kommer nog många, så det är ganska kiva om man kan se den där nära. Sådär. Men det här är viktigt, och det här är en egentligen som kallas IBA, Important Bird Area, så det här är internationellt viktigt område egentligen.
1: Okay.
0: Som så att vi har, är det nog någon 90-95 i Finland i bara områden, eller det här en av det där. Så.
1: Men de här fåglarna är inte folkskygga eller påverkar liksom människor närvaro någonting?
0: No, svalor som sagt, de bor nog nära människan egentligen vanligtvis.
1: Ja.
0: Så de är nog under det där taket. Men om man nu tittar, här är mycket trafik i alla fall och det där. Där fågeltorn och den här plattformen är ganska långt ifrån egentligen om man tänker där vattenfåglar som bor och häckar.
1: Nu ser jag att höglandskossorna kommer in också.
0: Ja, de är nog här. Det är nog att det här änget är så stor egentligen. Vi skulle behöva mycket mer egentligen. Ja. Någon har sagt att det är nog en per hektar. Om vi säger 40 hektar så ska vi ha 40 kossor. Men och nu är det, vad är det, 10 kanske? 10
1: exakt. Lever de här kossorna i symbios med svalorna eller kommer de liksom överens?
0: Ja, just det. De håller den här växten kort och där är bra ställe till svalor att hitta insekter och så vidare. Därför att droppar från kossarna är bra egentligen, därför att där är mycket insekter vanligtvis.
1: Ja.
0: Därför vi har också stare här som tycker just om det.
1: Har ni sett några andra fåglar flytta in hit då? Eller?
0: Jag tror inte. Vet du, om man sätter nog en holk så får man nog säkert någon fågel där. Men jag tror det där är sådana boar, det kommer inte andra fåglar i den. Det är nog ganska speciellt bo egentligen.
1: Så överlag skulle du säga att liksom responsen av fåglarna har varit vad ni har förväntat er att det skulle vara?
0: Mm, mm.
1: Ja. Tror du att det blir nog nästa sommar då?
0: Det är nog lite beroende om det här stället bra till dem egentligen.
1: Mm.
0: Just det men om man tänker att jämför till någon gammal gård, så här är ganska samma typ. Här är nog boskap, här är öppet område, här är vatten, de hittar lera och så vidare. Så varför inte? Här är insekter för säkert. Och vi vet på hösten när de samlas vid och efter häckningen att de samlas här ofta. Man kan se här om man är där i tornet eller här, man kan se här övernatta någon 100 svalor.
1: Ja.
0: På det sättet man skulle nog tänka, men det här är nog inte en gammal gård, så är här någonting som de inte tycker, vi vet inte. Nu får vi lite se. Det är nog möjlighet naturligtvis om det nu inte kommer i flera år, så att vi flyttar den på ett annat ställe.
1: Tror du att just sådana här fågelhotell kan liksom vara användbara eller framgångsrika i framtiden?
0: No, vi måste nog tänka, det är lite synd naturligtvis om vi måste göra sådana konst. Bo, men det är nog lite det där som händer nu hela tiden. Där biologisk mångfald liksom allt försvinner hela tiden och vi måste nog ta lite åtgärder på det sättet att sätta någonting sådant.
1: Mm. Jo, att ifall ni skulle lägga upp ett nytt hotell så skulle ni testa kanske lite annan omgivning. Och...
0: Ja, just. Mm. Beror nog naturligtvis att okej, om de kommer här nästa sommaren så kanske det var nog bara det att det tar ett par år att de hittar det. Så.
2: Ja, det sa Jari Lehtinen från Borgonejdens fågelförening som Ellen Ponok hade intervjuat. Och vill du hjälpa svalorna och ordna ett eget hotell där hemma hos dig så kan du till exempel köpa konstgjorda bon och lägga upp.

Här lämnar vi Thomas Ledin och en sommarlåt som kanske inte lika mycket spelad som hans klassiker. Den här heter Här under sommarhimlen. Nu blir det nyheter på lätt svenska.

Det här är Yle Nyheter på lättsvenska tisdagen den 9 juni. Jag heter Peter Petrelius. God förmiddag. Många finländare är missnöjda med regeringen, alltså Finlands ministrar. Och de som är missnöjda har blivit fler. 7 av 10 finländare tycker att regeringen har klarat sig ganska dåligt eller mycket dåligt. Endast 1 av 4 tycker att regeringen har klarat sig ganska bra eller mycket bra. Det säger en undersökning. I den frågades 1000 finländare om vad de tycker om regeringen. Barnbidragen är mycket

mindre nu än för 25 år sedan. Barnbidrag betalas till familjer som har barn. Det betyder att barnfamiljerna har mindre pengar för sina barn. Orsaken är att barnbidragen inte har höjts i samma takt som allting har blivit dyrare. Samtidigt har barnen i hela Finland ändå blivit färre. Det betyder att staten inte behöver betala ut lika mycket barnbidrag jämfört med tidigare. Bostäderna fortsätter att bli billigare. Konsumenterna, alltså de som kunde tänkas köpa en bostad, känner sig inte lika säkra med sina pengar. Det leder till att försäljningen går långsammare. Samtidigt är det inte lika många som ansöker om bostadslån från banken. Nästa år börjar bostadspriserna stiga, men bara lite grann. Det tror man på banken Danske Bank. Det är omöjligt att veta hur mycket det kostar för Finland att vara med i NATO. Då Finland gick med så räknade regeringen med att det skulle kosta 70-100 miljoner euro. Men det är inte allt, för det kommer också sådana kostnader som inte är lika synliga. Det kan vara till exempel vissa höjda kostnader för militären. Finlands Röda Kors ger mera pengar för att bekämpa sjukdomen Ebola i Afrika. Ebola är en farlig sjukdom som många har dött av. 500 000 euro skickas till landet Demokratiska republiken Kongo. 150 000 euro ges till landet Sydsudan. Situationen är väldigt svår i länderna och hjälparbetarna har det också svårt. För några dagar sedan skadades flera frivilligarbetare när de blev attackerade. En vit haj har för första gången någonsin filmats i Medelhavet. Vithajar finns i Medelhavet, men det har aldrig tidigare blivit filmade. Det var en dykare som lyckades filma hajen någonstans utanför Italien. Vithajen är en av de största hajarna som finns. I Spanien har det varit väldigt varmt. Finländska myndigheter varnar nu människor som reser dit. De säger att hög värme kan vara illa för hälsan. Bränder blir också vanligare. Bränder kan spridas snabbt och vara farliga. Myndigheterna säger också att det är förbjudet att göra upp eld i flera delar av Spanien. Den som orsakar en brand kan få ett hårt straff. Det här var nyheter på lätt svenska.

0: De andra fick du här med Kent. Klockan närmar sig 20 minuter i 12. Och vi ska prata om ur- och skurdagis. Jag vet inte om du är bekant med det här fenomenet, men det är ganska stort har blivit i Sverige. Det handlar alltså om daghem eller förskolor där man är ute oberoende av väder. Att hela verksamheten sköts utomhus. Och nu har det här diskuterats på olika håll också i Västnyland. Bland annat i Ingo har ett sånt här initiativ tagits upp om man funderar på det, men det gör man också i Raseborg och närmare bestämt i Svartå. Där funderar staden på att starta just en förskola som arrangeras helt och hållet utomhus på grund av att det finns brist på lokaler där. Så man kan bra säga att det här med utomhuspedagogik är nu på tapeten i Västnyland i alla fall. Vi har besökt Billnäs daghum som inte säger något sånt här ur- och skurdagis, men barnen är ute gärna och ofta. De satsar mycket på just det här med utomhuspedagogik, att vara utomhus och lära sig i naturen. Och barnen där är aldrig inne en hel dag under dagisåret. Vi ska prata med Therese Winberg som är lärare för i småbarnspedagogik vid Billnäs daghem. Hon tycker att det finns många fördelar med just det här med utomhuspedagogik. Och Yle Västnyland fick följa med under den dagen på året då Billnäs daghem är ute hela dagen i skogen och lär sig saker.
1: Granens bar är korta sen och sitter ett och ett. Vi kan ta den andra där bredvid så ser vi. Granen. Och då blir det här, de här långa bar. Och de sitter två och två. Eller hur? Ni ser att de är fast där, två och två.
2: Vem sitter?
1: Och den är kotten är alldeles liten. Mycket, mycket mindre.
3: Hur börjar ditt intresse då för utomhuspedagogik?
4: Jag har nog alltid varit intresserad av naturen och vara ute och förstått att det är där som barnen hör hemma. Men sen när jag började jobba här som jag nu är, så tack vare att det här grön flagg som vi är med i vårt dagis, så in,

0: så ja, att när vi ska lära om naturen så behöver vi vara i naturen. Och först då när de får den egna kopplingen till naturen så vill de själva också jobba till förmån för naturen. Och det är det som hela den där grön flaggan går ut på. Lättare att förstå när man får upptäcka med alla sinnen än att man sitter inne och pratar om det kring någon bild eller bok eller så.
1: Hur ser då en sån här vanlig dag eller lektion för förskolebarnen ut? En sån där utomhuslektion?
0: Då samlas vi först och går igenom vad vi ska prata om just då. Och sen försöker jag blanda in mycket rörelse, för jag tycker att de ska få lära mig hela kroppen. Så också när vi är ute så försöker jag blanda in det där. Att man får hela kroppen och alla sinnena med i lärande, så lär de sig bäst.
1: Hur kan man då anpassa aktiviteter efter olika årstider? Nu är det ju ganska bekvämt att vara ute, men hur är det på vintern om man då ska vara ute och lära sig saker?
0: Det finns ju fördelar med alla väder. Hos oss finns det nog inte några dåliga väder på det sättet. Men sen får man ju nog vara flexibel. Nej, vi inte är ett rent ramt ute dagis, så har vi ju inte all den utrustningen som skulle behövas till att vara ett dagis som kan vara ute alla dagar året runt. Vi saknar ju den där någon slags kotta som vi skulle kunna gå in och värma oss. Och det här med lunchen fungerar inte heller när vi har någon sån här värmeplats som vi kan hålla maten varm utomhus.
1: Vilka fördelar har då utomhuspedagogik?
0: Det blir just det där upptäckande och upplevande som kommer så mycket starkare fram. Det blir, när vi pratar om saker så går vi ut och undersöker dem. Vi liksom får det så konkret, och då blir det ett starkare minne hos barnen när vi har tillsammans upplevt det än att man bara har pratat om det. Och det är där som det är utomhuspedagogiken som blir så mycket bättre än att vara inomhus.
1: Idag när jag kommit så var alla barnen jätteförväntansfulla inför den här dagen. Vad tycker barnen om att vara ute? Brukar de alltid vara så här jätteförväntansfulla att komma ut i skogen som idag?
0: Ja, man behöver bara fråga att ska vi gå ut, så ropar de ja. Får de välja så är de hellre ute. Och när vi har sådana här min kvartstunder som vi frågar barnen vad de vill och vad de har för åsikter om verksamheten, så det kommer nästan alltid där att de trivs bäst ute och vill vara mycket ute. Så jo, att det handlar ju mycket om också vilken inställning personalen har och hur man pratar om det. Att om man står och suckar när det regnar eller man säger yes, nu kan vi gå ut och laga den där vattenbanan. Att det är ju det handlar om. Det smittar ju av sig till barnen, vår inställning till olika väder.
1: Och här springer barnen nu omkring, fram och tillbaka. Hur ordnar man med säkerheten, just att man håller koll på alla barn och så när man är ute?
0: Ja, det är ju mer vi är här, desto säkrare blir det. Att de är nog så inkörda redan i våra system att de vet till exempel här nu att de får gå precis så långt som att de ser någon av oss vuxna. Och det funkar riktigt bra. Och när vi tar oss hit så brukar vi ha det systemet att de går bakom den vuxna som går först och framför den vuxna som går sist. Och så får de gå och upptäcka där längs med vägen också, så blir vägen till skogen också roligare.
1: Finns det då några utmaningar med att ha utomhuspedagogik?
0: Det är kanske lite mer nog till förbereda än att vara inomhus. Så det kanske är det. För det, även om man försöker planera verksamheten så att man inte behöver planera så mycket, så visst tar det ju sin tid ändå på annat sätt när man ska ta ställning till just väder och att se till att alla har rätt utrustning med sig och på sig och så.
1: Nå, om du tänker liksom på framtiden då för utomhuspedagogik, tror du att det kommer att komma mera daghem som är ute året runt?
0: Ja, jag tycker det är glädjande till märka. Jag tycker man märker att det finns ett större intresse för utomhuspedagogik nu bland med folk i ledningen och familjer också överlag. Och personal också som lyfter fram att hur mycket bättre både barn och personal mår att vara mera ute. Och också det är inte bara det där välbefinnandet, utan det hela utvecklingen och allt det där lärande också. Så det finns många, många fördelar med det där att vara ute jämfört med att vara inne.
1: Vilka fördelar tycker du att det finns för barnen att få vara just så här ute i naturen och bekanta sig med träd och växter och så på nära håll?
0: Det är viktigt just för att de ska få den där egna kopplingen till naturen. För vi gärna vill att de ska lära sig att värna om naturen. Så att om inte de har den där egna kopplingen så blir det nog svårt. För det här hållbarhetstänket så är viktigt, speciellt det här för vårt dagis och många, många andra dagis har det lika. Och då blir det att vi behöver vara i naturen för att och lära oss om naturen. Att det här med artkännedom och allt det här blir nog viktigt också. För ju mer de vet, desto mer kär blir naturen och då vill de också bry sig om den.
2: Det sa Therese Winberg som jobbar på Billnäs daghem. Veronica Gillberg har också pratat med några barn som går där i dagis. Och vi ska höra vad de tycker om det här med att vara ute och lära sig i naturen.

0: Nu ska vi tillbaka till Billnäs i Raseborg för att höra lite vad dagisbarn tycker om att vara ute hela dagen. Bildäsdagen hade en sån dag här tidigare i maj där de var ute hela dagisdagen. De vilade då på dagen i hängmattor som hängdes upp mellan träden, åt ute och också gick på toa ute. Louise Sahlström och Oskar Sundström är förskolebarn vid Billnäs daghem och de var med när det var dags att spendera en dagisdag i skogen.
1: Såg du mig någon gång i skogen? Jag är skogens nulle. Du är skogens nulle. Här i skogen trivs jag alla dagar. Oj, vad kul du.
2: Vad tycker du om att vara i skogen?
3: För jag tycker om att bygga kojor.
2: Brukar ni ofta bygga kojor?
3: Nå, inte så ofta, bara ibland.
2: Brukar ni se något djur när ni är här?
3: Nå, oftast nå kråkor eller fåglar eller nå hjort eller hjortar. Ibland brukar vi se.
2: Brukar ni lära er mycket när ni är här i skogen?
3: Ibland lär vi oss något om skogen, som ungefär mer om troll och så.
2: Vad har ni lärt er om troll?
3: Nå, vi har lärt oss att kanske något, att vi har sett något såna som liknar bo till troll.
2: Har du också sett något troll i skogen?
3: Ja, för det finns något hål typ i träden. Och där tycker vi att det finns troll. För en gång läggde vi någon käpp där. Och nästa dag när vi kom så var den borta.
2: Tror ni att det var trollen som hade tagit den?
3: Ja.
2: Ni kallar det här för ett mullehus här i skogen. Vad är ett mullehus?
3: Nå, det är ett troll och så är det inte bara ett mullehus, utan vi tror också att Trulle bor här nära någonstans. Ja.
2: Vem är Trulle?
3: Trulle är ett sånt troll som jag jobbar med i en arbetsbok.
2: Är ni ofta ute i skogen med dagisen?
3: Nå, oftast är vi på tisdagar, fast nu när vi hade uppflyttat dem på tisdag så får vi istället idag. Så att det är egentligen så att vi har haft ganska mycket ute och det är ganska roligt att vara ute också i skogen.
2: Är det bättre att vara ute eller att vara inne?
3: Nå, jag liksom tycker att det är lika bra både och.
2: För tycker du att det är bättre att vara ute än att vara inne på dagis?
3: För man får leka fritt i skogen.
2: Skulle ni gärna vara mera ute än vad ni är för tillfället?
3: Nå, ungefär sådär att liksom, fast det är vinter så skulle vi vara efter maten ute för några minuter.
2: Vad säger du? När skulle du gärna vara mera ute?
3: Mera på sommaren än vintern. Tänkte om snön för det är så kallt.
2: Brukar ni ofta vara så här att ni också sover i skogen? Idag ska ni ju vila i skogen i hängmatta.
3: Nå, nästan aldrig, bara att nu när vi har ute då och ska vara hela tiden så ska vi vila och äta här ända tills klockan tre var det väl.
4: Vi brukar ha saga när vi vilar.
2: Precis, när ni har vilostund så då lyssnar ni på saga. Är det spännande eller är det roligt att sova i hängmatta här i skogen? Eller vila?
3: Nå, egentligen så jag har nästan aldrig gjort det, så jag vet inte riktigt ännu.
2: Så det blir en ny grej för dig?
3: Nå, ganska ny grej, för jag är inte så ofta sover i skogen, bara hemma hos. Och på dagis har jag vila.
1: Någon gång i skogen, jag är skogens nulle. Du är skogens nulle.
0: Här hörde vi Oskar Sundström och Louise Sahlström som Veronica Gillberg hade intervjuat i Billnäs daghem.

Här har vi Madonna med låten Cherished. Tiden börjar rinna ut för dagens förmiddag i Nyland. Det blir strax nyheter här på kanalen och sen fortsätter slaget som idag diskuterar om Trump har förlorat kontrollen i Mellanöstern. Och imorgon här i förmiddagen så får Gunilla Ginström besök av ingen mindre än Simon Sion från Ekenäs som gjorde succé i Idol i Sverige för, ja, det började bli ganska många år sedan nu. Vad gör han nu för tiden? Jag vet att han är i alla fall aktuell med en turné här i vårt land. Sådant på kommande imorgon i förmiddagen. Ha en skön fortsättning på tisdagen.

0: Missnöjet med Petteri Orpos regering har ökat, det rapporterar Uutissuomalainen. Av de som svarat på enkäten ansåg cirka 70% att regeringen inte lyckats med sitt uppdrag. Omkring en fjärdedel ansåg att regeringen har lyckats. Andelen som gav dåligt betyg har ökat med några procent jämfört med motsvarande undersökningar tidigare år. Av kvinnorna ansåg 17% att regeringen lyckats åtminstone ganska bra och bland männen var det 33%. Enligt politikforskaren Juha Ylisalo är Finlands svaga ekonomiska utveckling den största orsaken. Bostadspriserna i Finland sjunker i år med i genomsnitt 2,8%, det visar Danske Banks marknadsöversikt. För nästa år förutspår Danske Banken måttlig prisökning på 1%. Det är det försvagade förtroendet bland konsumenterna som har bromsat bostadsaffärerna under årets första hälft. En vuxen och ett barn under skolåldern har hittats drunknade i Raseborg. Nödcentralen fick meddelande om två försvunna personer igår kväll. Efter omfattande sökarbete hittades de två försvunna i vattnet i Västerby friluftsområde. Det handlar om en förälder och ett barn, uppger polisen. Elförbrukning i vägtrafiken, alltså bland elbilar, ökade förra året med över 40% jämfört med året innan, enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter. Den totala energiförbrukningen i vägtrafiken minskade förra året med 3%. Förbrukningen av dieselbränsle minskade med 5% och förbrukningen av bensin med 1%. Andelen flytande biobränslen i vägtrafiken var 16%, vilket var 4 procentenheter mer än året innan. Och Tysklands regering har meddelat att de kommer att grunda en myndighet som ska forska om artificiell intelligens, alltså AI. Målet är att forska om AI-modellernas nytta och möjliga hot. Enligt Tysklands inrikesministerium rapporterades över 300 000 cyberbrott förra året. De flesta av dem kom från utlandet från okända källor. Mera nyheter blir det om en timme. Mitt namn är Toni Pohjolainen och nu blir det debatt om läget i Iran. Här är slaget.
1: Välkomna ska ni vara att lyssna på slaget med mig, Bettina Sågbom. Och idag ställer jag frågan så här. Har Trump förlorat kontrollen i Mellanöstern eller hade han någonsin kontroll? Det återstår ju också att se ännu. Men så här svarade Trump igår då en journalist från BBC pratade med honom i telefon. Han sa så här. Bibi gör vad jag säger att han ska göra. Och är det här nu sant eller håller Trump på att förlora kontrollen över Benjamin Netanyahu och sin allierade Israel i området? Och hur avgörande är USAs stöd för Israel? Ungefär så här låter det idag. Vi ska reda ut de här frågorna här tillsammans med den utrikespolitiska experten Per Stenbeck. Välkommen med. Har vi tappat honom nu redan? Ja, alltså jag hörde här just före sändningen att linjen är jättedålig. Så nu ber jag att tekniker ringer upp Per Stenbeck på nytt. Så här är det när semestertiderna börjar komma och folk far iväg ut på en massa holmar. Men jag har en annan gäst i studion och det är bra. Och det är Susanne Dahlgren som är Mellanösternforskare. Välkommen.
2: Tack.
1: Och det där hemkommen nyligen, bara för en vecka sedan från Libanon.
2: Ja, stämmer.
1: Beirut, där du har jobbat i 3 år.
2: Ja,
1: för som ledare för det här vad heter det?
2: Mellanösterninstitutet.
1: Ja, precis. Det där, först har vi en ögonvittnesskildring. Alltså, du kom för en vecka sedan och där har varit då strider i Libanon. Israel har gått in där och det har hänt väldigt mycket. Vad såg du?
2: Ja, alltså kriget fortsätter i södra delen av Libanon mycket hårt. Det är Hezbollah som försöker hindra Israel att komma närmare till Beirut. Och sen Israel som har markoffensiv där och bombningar varje dag kan man säga liksom. Så det är fullständigt krig där i södra delen av landet och i Bekaa-dalen i öster.
1: Mm. Hur var din egen situation när jag frågat, vad såg du? Såg du någonting själv, eller är det så att det är avskärmat tydligt det här området där det?
2: Ja, förstås jag såg israeliska flygplan och drönare som de skickade över Beirut att surra och terrorisera befolkningen, oss där som bor. Ja. Och sen förstås man läser nyheter hela tiden, vilka områden i södra byar skulle så kallat evakueras, tömmas.
1: Ja.
2: Och sen i Beirut så kan man se folk som bor i tältor. Och det är 1 miljon personer som har tvungit att lämna sina hem.
1: Sen det där hade också bland annat, nu ska jag säga att det är angivet rätt källa, jag tror det var New York Times, som har nu publicerat ungefär, ja, alltså det var, vad blir det, 12-14 timmar sedan, bilder på, som bevisar, också videomaterial som bevisar att Israel då har använt vit fosfor.
2: Ja, det stämmer. Ja. Mm. Ja, alltså Israel har inte bara tömt de här städer och byar där, men alltså de har gjort att odlingar går inte att fortsätta där. Och samtidigt som alltså man har evakuerat norra delen av Israel, och sen nyligen så har man hämtat dit jordarbetare från Indien för att hålla de här odlingar i skikt så att de inte förstörs.
1: Alltså vit fosfor, vi ska ännu lite beskriva vad det är. Alltså vit fosfor är ett ämne som man då sprider ut, så det är väldigt, om jag har förstått saken, ett lätt antändligt. Och det gör alltså marken
2: brinner. Ja.
1: Ja, väldigt lätt. Och man kan då få både problem med andningsvägarna, också direkt brännsår om man vistas på det området,
2: ja,
1: där vit fosfor.
2: Ja,
1: vit fosfor är dessutom, alltså, det är ju en förbjuden, man får ju inte använda den i befolkade områden.
2: Inte i befolkade områden, men alltså jag skulle säga att man borde inte alls använda det.
1: Mm. No, nu har det använts dessutom enligt New York Times då, så i befolkade områden, till och med ganska tätt befolkade områden, så att den här situationen är på inga sätt bra. Om Per Stenbäcke lyssnar på det här just nu på radion, så säger att vår tekniker försöker ringa dig hela tiden att stänga av allting, att stänga inte av telefonen, men stänga av wifi och allt möjligt sånt här. Håll bara telefonen på som vanligt, så försöker vår tekniker Max nå dig där ute på ön i Pellinge. Men jag fortsätter här med Susanne Dahlgren. Alltså, för att nu berätta vad som har hänt. Alltså det är en vapenvila, kom man överens om den 8 april.
2: Ja.
1: Och det där, det har hållit någorlunda, det har hänt allt möjligt nog, men du grimaserar.
2: Nej, det har hållit inte alls. Det är samma sak som i Gaza-remsan. Mm. Att Israel fortsätter att gå vidare och erövra olika områden. Förra veckan så fick de kontroll av Boforborgen, som är en av de här korstågsborgen och världsarvsställe. Och nyligen så har de påstått att det finns Hezbollah anläggningar under det här borgen. Ja. Armén har till och med visat liksom bilder från den här trakten som de påstår att är från den trakten. Men alltså borgmästaren av den område där borgen finns säger att de här bilderna är inte alls från den trakten, utan att det är det är en världsarv som måste lämnas utanför något slags militär gripande eller aktivitet.
3: Men hela alla de här anfallen också mot Beirut, så har man också då sagt att det beror på att Hezbollah har fästen i Beirut.
2: Ja, visst de har. Ja, ja, men alltså samtidigt så har man inte bara slagit Hezbollah-medlemmar utan också civila som jobbar för att rädda liv.
3: Mm.
2: Till exempel de har riktat mot ambulanspersonal. Det är liksom en vanlig syn att först skjuta dem en bil eller motorcykel.

0: cykel och sen när ambulanspersonalen kommer dit så skjuter de igen för att döda folk som är räddningspersonal.
1: Ja, det har delats videon på så här på också, alltså helt sån här nyhetsbyråer har delat videomaterial från sån här så kallade dubbla double strikes.
0: Ja.
1: Ja, men det där, alltså om någon nu lyssnar här och blir helt konfunderad kring det här, hur det allt hänger ihop, för nu talar vi om Libanon och Hezbollah, och Hezbollah är en organisation, alltså en terrororganisation som, eller den är klassificerad åtminstone som en terrororganisation sponsrad av Iran.
0: Ja.
1: Och det där, så har vi då Iran i hela det här pusslet. Iran som har lyckats faktiskt uppnå allt möjligt i det här kriget tack vare att de har stängt det här Hormuzsundet.
0: Ja.
1: Jag hörde just en analytiker säga att Iran har nu åtminstone lärt sig en sak från hela det här kriget här. Och det är det att de behöver inga kärnvapen för att de har ett mycket bättre vapen, och det är att stänga det här Hormuzsundet.
0: Mm, det stämmer, ja.
1: Mm, håller du med om den analysen?
0: Och dessutom det man kan ifrågasätta den påståenden att Iran skulle ha utvecklat kärnvapen. Till och med Tulsi Gabbard som jobbade tidigare i Trumps administration har sagt att det fanns ingen bevis om att det finns en kärnvapenprogram i Iran.
1: No, den här diskussionen har vi ju hört för länge sedan när det gäller Irak. För många år sedan Irakkriget, så att ja. Fanns det eller fanns det inte. Och det är inte egentligen ens... det är en bara av de orsaker man har då nämnt för att börja med det här kriget. Alltså från USAs håll var det här kärnvapenprogrammet. Andra var att man ville störta regimen bland annat då. Nu så skulle liksom, för att reda ut den här hela soppan här, så jag börjar med att nu säga att det har varit vapenvila, det har varit väldigt bräcklig sen 8 april. Det som hände nu i söndags var det att de här länderna då på, alltså Iran angrep Israel, och de säger att de gjorde det på grund av det som Israel gör i Libanon.
0: Ja, precis. Alltså Israel attackerade södra delen av Beirut på söndag eftermiddag. Och sen hämnades Iran Israel med att skjuta missiler till Israel. Och till och med hutierna från Yemen deltog.
1: Ja, och det här svarade Israel på.
0: Ja, visst, ja. Men alltså på måndag, så, alltså igår, så ringde Trump till Netanyahu att man borde sluta nu att kriga, eftersom det här avtalet om fredsavtalen mellan USA och Iran är nästan färdigt. Det sa det han, och därför måste båda parter liksom sluta det här nya angreppet.
1: Jo, alltså den säger att vi är very close to reaching a deal, en very important deal. Så har Trump alltså sagt, och därför, men här är just den här springande punkten. Alltså Israel svarar ändå på de här anfallen, trots att Trump då inte ville att de skulle göra det för att äventyra de här fredssamtalen. Nu en journalist från BBC, alltså Sarah Smith, hon frågade igår kväll, alltså det här är ju också jätteintressant, att Donald Trump tycks ha gett sitt eget telefonnummer till en massa journalister som kan ringa honom direkt utan att det går via någon sån här i hans stab. Och hon är då en av dem, Sarah Smith från BBC, ringde till Trump och så frågade hon rakt ut om Netanyahu har trotsat honom. De hämnades Irans attacker. Trots att Trump då uttryckligen inte ville att de skulle göra det. Han svarade exakt så här: no, they had already gone, they were on their way. Alltså han sa att de här svarsattacken hade redan, att de här missilerna hade skjutits iväg redan, att de var på väg. Och så svarade han ännu, så sa han: if I tell him to do something, he does it. Om jag säger till Bibi, alltså Netanyahu, att han gör någonting, så gör han det. Så att det där... vem talar nu sen sanning här?
0: Man har alltså diskuterat den frågan också i israeliska medier. Och

Israel så tror ingen faktiskt att Trump har kontroll på Netanyahu. Och för Netanyahu det är mycket viktigt för honom att påstå att han är

0: Den stör ibland den här mobillinjen.
1: Din fråga. Jag kommenterar din fråga.
0: Varsågod, kommentera.
1: Det säger att var USA med på den här senaste Israel-attacken mot Beirut eller inte? Och rent tekniskt militära så Israel så amerikansk militär så integrerade att i praktiken kan Israel inte göra det utan att amerikansk militärteknik är med i det hela. Så vad som än händer så är de med. Det finns alltså amerikansk militärjournal på de israeliska baserna som avfyrade där. Så det går inte att hemlighålla någonting. Eller, så det finns alltid en samhet i alla fall.
0: Ja, det är fortfarande en ganska knölig linje du har där. Vi uppfattar nog vad du säger, men den packar sig ibland, vilket tyder på att du har ett svagt mobilnät. Så att det där,
1: ett svagt mobilnät.
0: Ja, jag hoppas du står ute någonstans på en bergsknall, för att därifrån hörs det sannolikt allra bäst. Men det där...
1: Jag sitter...
0: Ja, den är eländig, den här linjen. Alltså, Per Stenbeck säger här att det är omöjligt för Israel egentligen att göra något sådant här anfall eller så här, utan att USA skulle veta om det.
2: Ja, alltså det stämmer när det gäller kriget i Iran, skulle jag säga. Men alltså i Libanon så har man Israel så bra liksom, utrustning att spionera folk. Vi har haft 6 drönare som cirkulerat på himlen runt om även mitt område. Och sen har man liksom informatörer på gatan som säger att nu gick den här killen som vi vill skjuta in i byggnaden. Och sen skjuter Israel. Så de behöver faktiskt inte amerikansk hjälp för den.
0: Men det som Per Stenbeck just sa var att det är så integrerade, de här styrkorna som finns i Israel. Där är hundratals... alltså ändå av USA-militär i Israel, så att det är omöjligt att de inte skulle veta om vad...
2: Just det, och det beror på att USA låt Israel att komma in i CENTCOM, som är den delen av amerikansk militärmakt globalt som handlar i Mellanöstern. Så alltså Israel delar den samma militär information som USA och andra länder i det här CENTCOM samarbete. Så att på det viset, ja, det stämmer ju.
0: Per Stenbeck.
1: Kan jag den här ska vi säga dialogen mellan Netanyahu och Trump, så är ju lite politisk teater också. Båda behöver den här, att de lite kommer i strid med varann också. Netanyahu behöver det för att visa den inhemska oppositionen som angriper honom, för att han inte kommer någon vart egentligen med sina egna militära mål. Angriper honom, och han behöver visa då att han kan stå upp mot Trump. Och Trump igen behöver i sin tur kunna säga att han har läxat upp Netanyahu, för att det finns en starkare, allt starkare opinion också i USA som säger att Trump är alltför lydig mot Netanyahu, att Israel har fått bestämma USAs äntligen Netanyahu som lockar in Trump på det här misslyckade äventyret, och därför behöver båda nu lite markera sina ståndpunkter också. Men jag tror att det är ganska långt ifrån att Trump skulle sätta ner foten och säga att nu räcker det här, nu får du stoppa helt och hållet. Det är lite teater över det här också, för att i praktiken är de ganska samspelta. Trump är naturligtvis otålig, för att han får alltså växande kritik hemma. för att han inte får ett fredsavtal till stånd. Och då kan det vara bra att skylla lite på Netanyahu också.
0: Men här är alltså liksom två sådana alfahannar som på ett sätt, alltså Netanyahu är lite alfahanne och han behöver liksom visa för sin hemmapublik att han inte är Trumps liksom lilla hund. Ja, och tvärtom så behöver Trump

0: också visa på hemmaplan att han inte är Netanyahu.
1: Ja, det stämmer, men alltså det var vicepresident Vance som igår sa det att Israel och amerikanska mål i Iran är olika. Mm. Och för amerikanerna det mest viktigt är att ha det här kärnvapenavtalen i skikt. Medan Israel vill skapa kaos i Iran för att svaga liksom Iran som ett stat. Så det är två olika mål.
2: Syfte.
1: Som
2: ja. Det där, jag läste en analys av Tom Bateman som är USA, alltså BBCs korrespondent i USA, alltså i Vita huset. Han skriver att han håller med om den här Per Stenbecks analys här. Just han säger att Trump would have given Netanyahu a blinking yellow light. Alltså, det citatet är taget av Aaron David Miller som är en sån här veteran förhandlare för USAs del. Att han menar att det är helt otänkbart att man spelar lite teater just så här.
1: Mm, precis, ja.
2: Ja, det där, nu konstaterar jag här att Netanyahu själv är ju lite i något av en sån här revsax med hela den här härvan. För hemmapubliken kräver att han uppfyller ett av sina löften. Och det löfte har varit att totalt förgöra Hezbollah den här gången. Och, ja, varsågod Per Stenbeck.
3: 37% av den israeliska opinionen är nöjda med vad han har gjort. Men resten är inte, tycker inte att han har gått riktigt långt. Alltså, opinionen är ju nog kraftigt för det här kriget i Libanon, i den israeliska opinionen alltså. Men man vill att det ska fortsätta och om han nu hoppar av och, på grund av Trumps påtryckningar så riskerar han att förlora valet i höstens parlamentsval i Israel. Det är hans motiv att hålla igång den här maskinen så att han framstår som den enda som kan besegra hans fiender i främsta hand och Iran lika så. Att det är ju nog en liten revsak som befinner sig i, det stämmer. För att hur han än beter sig så kommer det den någon ska göra mer eller mindre. Att han ska se om inte hans period kanske tar slut på grund av det här också. Att han inte lyckas tillfredsställa både Trump och den egna hemmaopinionen på samma gång.
2: Vad säger du, Susanne?
1: Ja, men alltså samtidigt så har Trump sagt att han bryr sig inte om det som händer i Libanon. För Trump det mest viktigt nu just nu är att få det här kärnvapenavtalet som han kallar liksom fredsavtalet. Och det är det som Iran försöker också få i stånd eftersom Iran också vill inte fortsätta kriga. Medan kriget i Libanon, det kommer säkert att fortsätta eftersom just det som Per Stenbeck sa, att Netanyahu kunde förlora valet om han inte visar hur stark ledare han är för att försvara Israels rättigheter och stat.
2: Så alltså i Netanyahus intresse alltså att hålla Donald Trump och hans administration med i det här kriget?
1: Ja.
3: Mm. Ja.
2: Varsågod Per Stenbeck.
3: Trump är nog tvungen att intressera sig för Libanon eftersom Iran i alla förhandlingar med som nu förs mellan USA och Iran är ett av de viktigaste kraven är att Libanon ingår i ett avtal. Alltså Iran kräver det och jag tror inte att Iran som är ju ideologiskt motiverat att stödja Hezbollah att de kommer att ge upp det kravet så lätt utan de kopplar ihop det. Israel vill koppla ifrån dem de två skilda krig Israel Trump och Iran har där ett gemensamt intresse så att säga för att kunna komma till ett avtal. Att Libanon-situationen också tas med i ett avtal. På den Netanyahu för att få honom med på. Vi har ju hört att Trump nu säger att
0: Det är intressant. Varje gång Per Stenbeck håller en liten paus så tappar vi där ljudet. Men ja. Det där alltså, jag uppmuntrar inte att tala nonstop utan pauser, för det tycks ändå vara det enda som gör att den här linjen till Pellingen håller. Men alltså, ändå har det väl blivit ganska klart här att ju längre det här drar ut på tiden, så desto besvärligare blir det här för Trump. Eller hur?
1: Ja, det är på grund av det här Hormuzsundet och blockaden där och sen att oljepriset går upp hela tiden så att eller upp och ner hela tiden så att det är någonting som liksom världshandeln inte tål på längre sikt så att det finns också liksom inhemska krafter i USA som liksom försöker att få honom att sluta kriga i Iran.
0: Men det har inte blivit ganska klart att Trump själv också nu är väldigt mån om att få den här dealen till stånd just för att kunna säga att titta att han kan avsluta det här kriget.
1: Ja, alltså för honom det är liksom politik som han tänker att han liksom styr men alltså samtidigt som att folk inte litar på det som han säger att folk tycker att det är endast teater och allt det här och sen att i USA så pratar man nu mera om den faktumet att det här kriget var onödigt om Trump inte skulle ha avskrivit det här avtalet med Iran
0: under som Obama hade förhandlat fram och som där det ingick många av de kraven som nu ställs så att det fanns redan ett avtal alltså det är klart att Trump tydligen alltså vill ut härifrån. Han kanske till och med på något plan har insett att det var ett misstag alltihop. Men det där, jag tänkte att eftersom det nu pågår ännu det här så skulle vi kunna prata lite också om kostnaderna för det här kriget. För det är asymmetriskt på det sättet att det har sagts att de vapen som till exempel Iran använder nu är liksom alltså en bråkdel i pris. Vad det kostar varje gång när USAs vapen så att säga används. På ja, varsågod Per Stenbeck. Vi väntar lite, vi ser om den här linjen går. Varsågod.
3: Kan ni
0: alltså det är helt hopplöst. Det här är Finland.
1: Ja.
0: Är nu i Finland.
3: Det är... Hallå.
0: Vi försöker en gång till.
3: Hallå.
0: Is it say hallå utan prata bara. Ah, det är intressant. Nej, det är hopplöst, Per Stenbeck. Vi hör ingenting. Vi hörde några hallå och sen hör vi ingenting. Men att du måste bara titta på telefonen var du får en sån här antenn lite starkare och försöka, jag vet inte, klättra upp på tak eller någonting. Men alltså, kostnaderna, vi låter Susanne Dahlgren svara på det först så ser vi om vi skulle få en bättre uppkoppling.
1: Ja, alltså kostnaden till världsekonomin den är ganska stor och långvarig.
0: Men kostnaderna till USAs försvarsindustri?
1: Ja, alltså det, ja, just det. Och det beror på att de här vapnen som man behöver att stoppa att de här missiler eller drönare hittar sitt mål, de kostar liksom miljoner. Tomahawk-missiler och allt annat, intercepting.
2: Ja, det är alltså missa. Mycket dyrare än de vapen som Iran använder.
1: Precis, ja. Och till exempel de här drönare, de kostar några tusen lappar. Så att, och sen iranska missiler, de har byggt sin missilkapacitet under flera årstionden. Så att de har mycket i lager ännu mera. Och sen under det här bombningar i mars månad så hade Iran ställt de här falska liksom missilställningar runt om landet. Och Israel och USA använde sin mycket dyr kapacitet att bomba liksom någonting som
2: och trappar.
1: Ja, som är liksom inte en militär mål utan ett fake mål liksom.
2: Jag tänker börja runda av här nu, men jag skulle gärna ställa den här frågan på nytt som jag ställde i början efter den här diskussionen. Så har Trump fortfarande någon sorts kontroll över läge?
1: Det beror på det som man vill liksom ha återstå från det här kriget. Om man endast vill ha det här kärnvapenavtalet så Iran är helt redo att göra det. Men och sen också börja öppna sundet och allt det där. Men alltså det målet att störta regeringen i Iran eller försvaga den, den kommer inte att göra. Och den alternativet att göra liksom det som USA gjorde till Irak i 2003, att invadera, den står inte på bordet. Så att det finns säkert, ingen möjlighet för den.
2: Det skulle säkert vara början till slutet. Det på Trump åtminstone som lovade att de skulle inte ha något utländskt, alltså något krig.
1: Ja, han tycker att man borde inte använda ordet krig utan special operation.
2: Samma som Putin gör. Operation, ja, det är sant. Det var beklagligt att vi hade så dålig linje. Nu säger jag att det helt har släckt den här lampan. Det betyder att linjen har helt gått av. Men vi fick någon form av kommentarer av Per Stenbeck i alla fall. Är han borta från linjen nu? Jag frågar teknikern. Yes. Den brast helt och hållet. Det är otroligt det här ibland. Man kan ringa. Då när du var arbetade i Beirut så ringde vi dig under alla möjliga bombningar. Och allt möjligt har vi ringt och pratat med dig, Susanne Dahlgren, helt utan problem egentligen. Och sen så ska man ringa till en ö i Pellinge som igår funkar helt bra, idag funkar det inte. Kan ju ha med vädret att göra också. Ja, men hej, tack för det här samtalet här idag och den här diskussionen. Som vanligt så kan du som lyssnar, om du har synpunkter på detta, så kan du skriva till slaget@yle.fi. Och mitt namn är Bettina Sågbom och Slaget återkommer imorgon samma tid, samma kanal. Hej!

0: I afton dans med Vega.
1: Varje lördag klockan 18.03 bjuds det på nya dansbandslåtar, era önskningar, kultlåten och en mix av nya och äldre klassiker. Repris fredag kväll och alltid på arenan. Skriv till vega.dans@yle.fi eller skicka brev på adressen Vegadans, postbox 1065 101 Vasa.
2: Halloj, Ola Jonsson här i Black Jack. Jag lyssnar alltid på Peter Falund på Vegadans.

0: Jag tror inte att jag med ord kan förklara hur mycket församlingen betyder. Det är som en extra familj.
1: Åbobon Amanda Ahlgren kände sig ensam som barn, men i församlingen hittade hon både vänner och mod att vara sig själv. Nu vill hon bli ungdomsarbetsledare i kyrkan och ge vidare den trygghet hon själv har fått. Se senaste avsnittet i serien Livet, berättelser från Svenskfinland, nu på arenan.

Här är nyheterna klockan 13 med väderprognosen. Jag heter Ami Lassila. God eftermiddag. Missnöjet med Petteri Orpos regering har ökat, rapporterar Uutissuomalainen. Av de som har svarat på enkäten ansåg cirka 70% att regeringen inte har lyckats med sitt uppdrag. Omkring en fjärdedel ansåg att regeringen har lyckats. Andelen som gav dåligt betyg har ökat jämfört med motsvarande undersökningar för ett och två år sedan. Riksdagens försvarsutskott är oenigt om regeringens förslag att tillåta kärnvapen i Finland. En majoritet i utskottet stöder regeringens proposition, men oppositionspartierna SDP, De Gröna och Vänsterförbundet motsätter sig förslaget. Det kräver i så fall ändringar i både kärnenergilagen och strafflagen. Nu går frågan vidare till behandling i plenum. Barnbidragen har krympt kraftigt sedan millennieskiftet. Nya siffror visar att om barnbidraget skulle ha följt folkpensionsindexet skulle det ha varit 1,5 gånger större i fjol än det är nu. Barnbidraget är inte bundet till index och det har enligt FPA lett till minskad köpkraft för barnfamiljer. Enligt FPA har statens utgifter för barnbidragen samtidigt minskat betydligt. Bostadspriserna i Finland sjunker i år med genomsnitt 2,8%. Det visar Danske Banks marknadsöversikt. För nästa år förutspår Danske Banken måttlig prisökning på 1%. Det är det försvagade förtroendet för ekonomi bland konsumenterna som har bromsat bostadsaffärerna under årets första hälft.

En vuxen och ett barn under skolåldern har hittats drunknade i Raseborg. Nödcentralen fick larm om två försvunna personer igår kväll. Efter omfattande sökarbete hittades de två försvunna i vattnet i Västerby vid friluftsområde några kilometer utanför Ekenäs. Det handlar om en förälder och ett barn, uppger polisen. Och så kan jag notera att det ikväll ordnas en minnessändning för Arvi Lind. Yles långvariga nyhetsankare Arvi Lind avled på söndagen. Minnessändningen kan ses på TV1 och på arenan klockan 19.30. Vädret är ostadigt i stora delar av landet. Utsikterna till imorgon eftermiddag. Mest halvklart i mulet och tidvis regn. Senare idag lokalt med oska. I Lappland mest uppehåll och på natten förekommer lokalt dimma. Dagens högsta temperatur är idag 18-25, imorgon 16-21 grader. Nattens lägsta är mellan 8 och 15 grader. Mest svag vind. Imorgon måttlig vind mellan syd och ost. Varning för terrängbrand gäller i landskapet Satakunta. Och väderrapporten för sjöfarande klockan 12. Först en varning. Meddelande för båtförare. Östra Finska viken. Nordostlig vind 11 meter per sekund. Och så väderrapporten för det kommande dygnet. Finska viken. Vind omkring nordost 5-10 meter per sekund. Från och med natten sydvästlig vind. Först lokalt regn och sannolikt också oska. Annars god sikt. Norra Östersjön, Skärgårdshavet och Ålands hav. Sydlig till sydvästlig vind 2-6 meter per sekund. Som börjar tilta från och med natt 6-12 meter per sekund. Och från eftermiddagen lokalt dimma. Lokalt regn, också oska. Mest god sikt. Bottenhavet. Vind omkring nordost som tiltar småningom. Först 2-4 meter per sekund, från och med kvällen sydostlig vind och från och med natten sydlig till sydvästlig vind 7-11 meter per sekund. Från och med midnatt lokalt regn med oska, mest god sikt. Kvarken, nordlig till nordostlig vind 2-8 meter per sekund, från och med kvällen ostlig vind. På eftermiddagen lokalt regnskurar. Efter midnatt lokalt regn, möjligen oska. Annars god sikt. Bottenviken, vind omkring nordost 3-9 meter per sekund. Från och med natten ostlig vind. Lokalt regnskurar, också oska. Mest god sikt. Och på Saimen, ostlig till sydostlig vind 3-7 meter per sekund. Från och med natten sydlig till sydvästlig vind. På dagen och på kvällen lokalt regnskurar, oska förekommer. Mest god sikt. Och vädret på kuststationerna. Aspö 17 grader, ostnordostlig vind 4 meter i sekunden, mulet, sikten 33 kilometer. Kotkarankö 16, ostnordost 1, mulet 37 kilometer. Orrengrund 15, nordost 2, regnskurar 19 kilometer. Emsalö 15, ost 5. Kallbåda grund 14, ostnordost 6. Östertokan 14, ost 6. Gråhara 14, ostnordost 6, mulet 20 kilometer. Makilo 15, nord 5. Bogaskär 16, nordnordväst 3, svagt regn 6 kilometer. Hangetulludden 16, nordnordväst 5. Russarö 16, nordväst 6. Venö 16, sydväst 3. Utö 18, ost 3, klart 18 kilometer. Notgrund 17, syd-sydväst 4. Fagerholm 16, sydost 5. Vilsandi 14, väst 3, 7 kilometer. Gotska Sandön, uppgifterna saknas där. Kumlinge 21, ostnordost 2, klart, över 20 kilometer. Nyhamn 15, syd-sydost 3, klart, 19 kilometer. Märket 12, syd-sydost 3. Enskär 18, nord-nordväst
3 klart, 19 kilometer. Kylmäpihlaja, 17, nord-nordväst, 5 klart, 20 kilometer. Tahkoluoto, plus 17, nord-nordväst, 4 klart, 34 kilometer. Selgrund, 18, väst-nordväst, 3, halvmulet, 30 kilometer. Bredskäret, 17, väst-nordväst, 1. Strömmingsbådan, 16, nord, 2. Valsörarna, 17, nord-nordost, 3. Kallan, plus 14, nord, 4. Tankar, 14, nord-nordost, 3. Regnskurar, 39 kilometer. Olkokalla, 15, nord, 5. Nahkiainen, 15, nordost, 6. Brahestad, 17, nord, 6 mulet, 20 kilometer. Uleåborg, 18, nordväst, 4, över 20 kilometer. Marjaniemi, plus 18, nord-nordost, 5, klart, över 20 kilometer. Kemi 1, 16, vindstilla, 0. Ajos, 16, sydväst, 2, halvmulet, 20 kilometer. Och havsvattenståndet idag klockan 12. Kemi, Uleåborg och Brahestad minus 8 cm, Jakobstad minus 5, Vasa minus 7, Kaskö, Mäntyluoto och Raumo minus 8, Åbo minus 12, Föglö och Hangö minus 10, Helsingfors, Borgo, Fredrikshamn minus 12 cm. Och den signifikanta våghöjden idag klockan 12 på norra Östersjön är 0,2 meter. Och så pollenrapporten. Björkens blomning fortsätter i Lappland. Björkpollen transporteras till norra Österbotten samt Kajanaland. Gräset blommar i hela landet med undantag av mellersta och norra Lappland. Gran och tall blommar i hela landet med undantag av mellersta och norra Lappland. Barrträdens pollen förekommer rikligt och syns som ett gult lager på olika ytor, men orsakar sällan allergiska symptom. Halten av kladosporium, mögelsporer, är förhöjda i de södra och mellersta delarna av landet. Det var slut på rapporterna. Nu fortsätter Vega eftermiddag.

känner att du skulle vara i behov av lite eftermiddagssällskap, så kan det här vara rätt adress. Ylevega eftermiddag inleds nämligen nu. Hanna Norrena och undertecknad Joakim Runt kan vara ditt sällskap längs med eftermiddagstimmarna. Vi bjuder på musik som till exempel Daft Punk med One More Time, som du hörde just, men du kommer inte att höra den om igen, utan vi har andra låtar intankade. Vi pratar lite ditt och datt, aktuella angelägenheter, du får nyheter varje jämnt klockslag. Du får också redigerade inslag från Svensk Finland just nu under de kommande eftermiddagstimmarna. Häng på, vet jag. Behöver du höra av dig och såga det vi erbjuder, eller hylla det vi erbjuder, eller annars bara så går det jättebra. Du kan mejla via vegasnabela.yle.fi, eller så skriver du in via WhatsApp nummer 044 421 48 48. Gillar du country ska inte gå någonstans. Det ska vi prata om efter Lale. Bara få vara med själv.

0: Apropå att få vara sig själv, så kom kulturredaktionen Silja Sahlgren Fordstad instävlande hit i studion i boots, spotta tuggtobak på väggen och sa I'm ready.
1: Ja, precis exakt så.
0: Ja, för att du har varit och tittat på The Truck Still Works World Tour.
1: It igår. Certainly works.
0: Japp, signerat Brad Paisley.
1: Ja.
0: Det vill säga, alltså bekant namn för mig, men du kom in här och upplyste mig om att det här är alltså en av de största när det gäller country.
1: När det gäller country,
0: amerikansk country.
1: När det gäller amerikansk country så är nog Brad Paisley ett sån här riktigt stort namn. Alltså han har haft 21 number one hits på Billboards country lista. Sålt otroligt mycket skivor och egentligen spela med alla kända countryartister och sådär. För kidsen out there så kan det vara bra att veta att Taylor Swift, som ju är lite berömd, har utnämnt honom till en av sina mentorer.
0: Okay.
1: Han var faktiskt, hade henne som medartist när hon var riktigt ung, alltså när hon var på väg att bli stjärna redan 2007. Så att han har haft en stor roll.
0: Alltså, hur gammal är han?
1: Han är 53.
0: Han är 53, bara så vi får det på kartan. Före vi går in på honom, vad, alltså, ditt förhållande, alltså, är du country i själ och hjärta?
1: Du ser ut sådär som skeptisk.
0: Nej, inte överhuvudtaget. Jag är en öppen bok, fyll mina blad med information.
1: Jag fyller gärna dina blad med information. Egentligen i grunden nej.
0: Okay.
1: Sen, jag kan ju säga så här, uppvuxen på Åland så har jag haft ett nära förhållande till dansbandsmusik. Ja. Steg där inte sådär jättestort. Nope. Men det har nog mer att göra med att jag har gift in mig i en countrygalen familj.
0: Jag förstår, så du har inga val.
1: Så jag, nej, så jag har fått det liksom den vägen. Och sen måste jag säga som en filmmänniska som sysslar mycket med berättande så är ju countryn otroligt tacksam som visuella låtar, för varje låt är en berättelse.
0: Ja. Och det vet du vad man får om man spelar en countrylåt baklänges?
1: Vill jag veta.
0: Man får tillbaka frun, man får tillbaka jobbet, man får tillbaka hunden, man får tillbaka bilen och så vidare.
1: Ja,
0: så vidare.
1: Vad ska vara bättre än det?
0: Ja.
1: Jag menar, det är ju alldeles utmärkt.
0: Ja. Men Brad Paisley, här i Finland 2 kvällar utsålt. Slutsålt.
1: Japp. Jo, och det här är ju lite intressant. Alltså, jag menar, country har ju varit länge på en uppåtgående genre. Så där, inte bara i USA, utan jag menar i Norden.
0: Är det Beyoncé som startade den kanske?
1: Nej, nu ska vi inte säga sådär. Nej, den har nog startat den långt tidigare.
0: Ja, men hon har ju varit på nytt.
1: Hon har liksom, och där är ju diskussionen då, att hur mycket country är det?
0: Ja,
1: det kan man ju diskutera och sådär. Men jag menar, de här stora countrykärnorna, de har ju länge kommit nog till Norden, men de har inte kommit till Finland. Det är liksom, där går den där ridån sen vid Sverige. Mm. Sen har de ju för sig kunnat vara i Estland, men Finland har varit lite ett sånt här oskrivet blad. Och jag kommer ihåg att i fjol så kom en sån här ung countrykärna som heter Drake Milligan till Finland. Och då talade de nog om de här arrangörerna att ja, de hade insett plötsligt att, att kanske det var lite flitigt att boka honom för en klubb.
0: Mm.
1: För att alla biljetter sålde direkt slut. Och nu var det samma sak med Paisley förstås. Han var på Kulturhuset i Helsingfors. Och det blev då 2 konserter igår och sen har en till idag. Och de biljetterna alltså sålde slut direkt. Så att här finns nog en sån här, ett spirande intresse i Finland också för att det finns mycket countryfans,
0: ja,
1: här. Och nu diskuterar jag, men country har ju också tagit ett steg till att bli så att säga en slags korsning också mellan pop och country. De mest hängivna fansen är inte alltid så förtjusta i det. De vill gärna ha det här lite mer old school.
0: True stuken. Country.
1: Ja, det finns olika syner på det, men det är helt klart att det är den här mötespunkten mellan pop och country som har blivit den riktigt stora grejen nu.
0: Men var skulle du placera Paisley då just gällande sådär genremässigt?
1: Jag tror att för puritaner så är han säkert för mycket pop.
0: Ja, okay.
1: Medan han själv nog talar mycket om den traditionella countryn också. Det som är ett av hans varumärken eller som gör honom känd är just det att han är en så bra gitarrist själv.
0: Mm.
1: Att det faktiskt, det här musikkunnande är jättestort, alltså i grunden att tänka bara det där att vara den där frontfiguren som står framme och så här. Och jag menar, countryartister talar gärna om det, att en orsak till varför man kanske väljer country är att man är en musikintresserad människa som vill ha det där

0: live-bitarna. När du spelar in ett album så är ni musiker i en studio. Det är liksom inte en maskin. Nej. Utan det är liksom fortfarande det musikaliska kunnandet är jätteviktigt.
1: Hade han fiol och banjo på scenen?
0: Det fanns, banjo hade han faktiskt inte, men fiol fanns det nog.
1: Ja, okay.
0: Ja, absolut. Och sen hade han ett förband eller en förartist som heter Sierra Hull, som är mer så här bluegrass-artist och som är då känd för att vara väldigt chill på mandolin. Och hon var också helt strålande igår. Jag tycker att det är fint med det här också, just att lyfta fram de här kvinnliga artisterna som har ju då ända sedan Taylor Swift tydligen har gjort. Men där är det ju, då var det helt, alltså det var helt klart en liten annan, ett lite annat tonfall i den andelen ända sedan Paisley själv steg in på scenen.
1: Publiken, och du skulle beskriva publiken på plats igår. Vad talade vi, kvinnor, män, äldre, yngre? Vad fick du för liksom feelings där?
0: Min dotter som är nu här då kan outa och säga att hon antagligen är Finlands största country-fan.
1: Ja, okay.
0: Hon är 17 och hon var lite sådär för att, att kommer det nu att finnas någon människa i hennes ålder.
1: Ja.
0: Och det kan man ju nog säga att merparten är lite äldre. Och det är ganska mycket män. Men nog också alltså par märkte man att det fanns en hel del av. Men en ganska bra mix ändå av människor. Men man märker att det är ju folk som är väldigt hängivna. Innan du sa det här att jag kommer in med cowboyhatt och boots på.
1: Jag överdrev lite.
0: Ja, men det var det inte alls jämfört med igår. Alltså att jag menar, där kommer folk och har cowboyhatt och boots. Många. Att det är liksom, du går all in. Och det tyckte jag var så roligt på den här Drake Milligan-konserten i fjol. Att där var det också så här, vet du, line dancing. Och folk är verkligen, alltså, de lever den här musiken på alla nivåer faktiskt.
1: Ja. Hur skulle du beskriva det du såg igår då? Brad Paisley på Kulturhuset i Helsingfors?
0: No, jag kan ju genast som en hälsning från de här människorna som kan musik. Jag är då inte ju musikredaktör eller på det sättet kunnig i det. Men det är många som klagar på musikmixningen. Att det var ett problem rent tekniskt sett där att gitarren hade en tendens att så att säga breda ut sig så att man inte kunde urskilja allt annat. Det fanns ett sådant tekniskt problem. Och det har jag hört några andra kollegor här som har talat om att det har ibland hänt tidigare på Kulturhusets konserter, så jag vet inte om det har någonting med det att göra. Men det var en sån här teknisk sak som jag så kunde tala om. I övrigt så var ju stämningen nog i topp och väldigt sådär varm och entusiastisk känsla. Man kan ju konstatera här att Brad Paisley har inte gjort på flera år en skiva. Så det här var inte en sån här, att han är ute på någon sån här, jag ska sälja någonting åt er. Eller heller, han behöver nog inte rädda sin ekonomi heller. Han är tät nog för att klara sig utan det här.
1: Det här är kärlek till konsten.
0: Ja, jag tror att just den här turnéverksamheten är någonting som han ägnar sig åt. Och jag tänkte när du nu frågar att vad var stämningen igår, så kan vi ju ta alltså Brad Paisley som sagt har hur mycket hittar som helst själv, och vi ska höra sen här så småningom någonting av det. Men igår så hade han en låt som då inte från hans egen repertoar, men som alla som nu har haft en musiklektion i skolan eller diggar någon form av country kan. Och jag tänkte att här får man lite ett smakprov både på hur Brad Paisley låter akustiskt eller nästan akustiskt och hur publiken engagerar sig.

0: Till och med den finländska publiken,
1: ja, jag tänkte,
0: värmdes upp.
1: Ja, jag tänkte jag måste spela det här, för att det är just det här, de alltid talar om den inbundna finska publiken. Så här, jag faktiskt då i fjol när jag så folk brista ut i line dancing så här och vara helt in, så inser man att, att det finns nog en hängiven publik där ute faktiskt. Sen är det ju här, menar, Brad Paisley är en otroligt så här rutinerad och skicklig artist också på att få liksom folk med och ha liksom total känsla för det där. Okej, vilken låt inleder man med och hur mycket behöver man av det här som folk känner igen?
0: Kan läsa salen.
1: Ja, kan läsa salen och jo, och få liksom det här reagera på saker som publiken ropade I love you Brad, och han säger I love you too. Det är liksom...
0: hur var det mellansnack hade han? Var han liksom pratsam eller var det mer musik?
1: Tack och lov, inte så där jättemycket. Okay. Ibland blir jag nervös när artister ska börja prata väldigt mycket mellan, för man vet aldrig, vet de var de är? Det finns ju alltid den risken. Men jo, han hade också just den här, en så här skicklig, ska vi säga, båge dramaturgiskt i det här, att inte prata så mycket i början, att nog så här hello Helsinki, men sen liksom efterhand på något sätt lite mera så att säga interagera med publiken. Men jo, men det ska man ju säga också när det gäller Brad Paisley, att han skriver en självbiografi som är jätteunderhållande att läsa, när han talar om det här att han kom in i branschen, alltså han var ensam barn och fick som 8-åring en gitarr av sin morfar. Och så började han spela med så här gamla gubbar i gamet.
0: Ja, just det.
1: Och började uppträda den när han var så här 11-12, alltså helt så här professionellt.
0: Ja.
1: Så han har liksom stått på scen hela sitt liv. Och det är kanske lite det man märker också, att just det här, jag kan förstå att en artist av den kalibern liksom kan ha nöje av att turnera liksom. Att träffa publiken är säkert en del av den där grejen, att det kan vara stora salar och det kan vara mindre.
0: Det lät väldigt otvunget, det här som vi hörde här nu, alltså. Det lät som att det var riktigt mammas och pappas gata för honom.
1: Jo, absolut. Det, så kan man säga.
0: Silja Sagen Fortstad har varit tittat på Brad Paisley på Kulturhuset i Helsingfors igår. Ännu en kick, alltså ikväll, slutsålt. Men man kan ju försöka bryta sig in, kanske genom något toalettfönster eller något.
1: Nu ska vi kanske inte uppvigla publiken.
0: Hur många hästhovsmedar av 5 ger du åt konserten, vad du såg igår?
1: Nu vågar jag faktiskt inte, eftersom jag inte kan jämföra det med här med någon annan Brad Paisley-konsert, så att jag har liksom inte den där ribban där. Men okay.
0: Som upplevelse.
1: Som upplevelse så var det definitivt, ska vi säga, 4.
0: Ja, okay.
1: Väldigt solitt och underhållande, och något paket som jag kan tänka mig att de som hade byggt upp förväntan inför det här var nöjda med. Vid sidan av då den här mixningsfrågan som de mest tränade öronen kunde lida av.
0: Nu ska du få höra vad vi pratar om. Här är Brad Paisley med Mud on the Tires. Vad kan du berätta om den?
1: Att det här är en av hans riktigt stora hittar. Det här var en av dem som kom då mot slutet av konserten, där han då trängde in en del av det här som man märkte att publiken var så, de hade redan tänkt att de missar det här. Om man vill se Brad Paisley kan man gå in och titta på hans musikvideor. Så då finns det några sådana här, Whiskey Lullaby, en sån låt som jag tror att många har hört, som han ofta sjunger duett med olika artister, bland annat Alison Krauss. Igår sjöng han den också med den här Sierra Hall som var då gäst. Och sen finns det Celebrity, som jag som sådär filmer så tycker är väldigt underhållande, det han driver med den här branschen att vilja bli känd för att vara känd. Och sen de Mud on the Tires som kom riktigt där i slutskedet.

Så där är det i country-svängen. Titta spåret från Brad Paisleys album 2003, Mud on the Tires. När vi nu en gång pratar om musik ska jag passa på att påminna om att Vegatoppen har i vanlig ordning tvenne utmanare. Du ska få höra dem nu. Det är Thomas Höglund med låten Bilder av dig, och det är 1000 bitar som kommer här med Ödesängen.

Vill du rösta går du in på svenska.yle.fi/vegatoppen. Här är R.E.M. Trevlig tisdag eftermiddag.

0: Nu fimpar vi den här amerikanska college rocken för att prata tysk schlager. What's not to like? Finland och Tyskland har haft en lång musikrelation. Och finsk humpa till exempel går jättebra hem i Tyskland. Och visste du att vår egna skådespelerska Pirkko Manola lanserades som tyska artisten Pirkko Manola i Tyskland just på 1960-talet. Bland annat det får man veta i en färsk bok av Hannu Sirkkilä som heter Saksalainen Schlager. Och nu ska du få höra om hur det gick till när Pirkko Manola blev upptäckt på en filmfestival i Berlin.
1: Mutta ottakaa Pirkko tähän. Pirkko Järvinen.
2: Voiko hänet saada nyt heti tänne?
1: No tietysti. Tietysti voi.
3: Toivo, hei. Kiitos siitä viime sunnuntaista elokuvailmasta. Tärkeätä asiaa. No, tietysti minä tulen heti. Hei.
4: Finland skickade Berlinalen en jättedålig film som hette Zweimal verliebt. Kaksi tavallista lahtista på finska. Där spelade nog bra skodissa. Det var Leif Wager och Tommy Rinne. Och jag var med i den. Och så får jag med till Berlin. Men sen hade någon hittat på i Finland att jag skulle sjunga på Valtbyne. Stor amfiteater. Tog in 25 000 personer. Och där var då presenterades alla stjärnor som var med i filmfestivalen, så att jag stod bredvid Gary Grant. Och jag sjöng där Diana, och så det hände mig alltid någonting konstigt. Så där var en sån här kykyjenetsiä, vad kallas det?
5: Talangscout.
4: Ja, som kom fram till mig och sa att jag känner Werner Müller. Jag sa, vem är Werner Müller? Visste jag, jo, du ska dit och provsjunga. Nästa dag tog han mig dit till Werner Müller och han satt vid flygen och frågade, vad kan du sjunga? Ja, där var jag min. Jo, jag sjöng väl Ich tanze mit dir in den Himmel hinein, in den siebenten Himmel der Liebe. Jag hade lyssnat mycket på Lysassia. Jag lyssnade mycket på tysk musik. Jag vet inte hur det sen blev så att jag fick kontrakt, skivkontrakt. Det tog nog ett år för att skivbolagen att tävla. Filla ville inte skicka mig dit. De ville inte att jag skulle till Tyskland. Så slutligen gjorde ett kontrakt.

0: Min första skiva var Who Put the Bomb in the Bomb and Bomb. Eftersom man hälsade Bamchi Bamchi Bam. Den sålde ganska bra. Och jag var med i Werner Müllers sådan tv-show som han hade en timme på Norddeutsche Rundfunk. Och jag sjöng den här. Och så var jag med i duetter med gamla tyska som... Kyss mig, bitte kyss mig, är de bästa vänner, är de... Och jag hade lärt mig tyska när jag var i skolan, så var jag en sommar i Tyskland hos en prästfamilj. Där jag fick verkligen predikan på morgon och predikan på kvällarna. Och sen var dottern en sommar hos oss i Tammerfors. Så att jag lärde mig ganska bra tyska. Jag tyckte att jag kunde att jag förstod. Jag var på tv-intervjuer också och klarade mig riktigt bra.
1: Och du var ju minsann inte den enda nordiska artisten som på något sätt hade fått lite landvinning där i Tyskland. Det fanns ju en massa svenska, norska och danska artister. Så, att, så på det sättet så var det ju liksom i... tillhörde den här nordiska familjen där?
0: Jo, det gjorde, jag kommer ihåg att de hade en sån här skandinavisk platte där då var alla de här skandinaviska

min schlagersångerskorna från Sverige och från Norge, så Siw Malmkvist och Ann-Louise Hansson och Wenche Myhre och vilka det nu alla var, Anita Lindblom och det var massor av, jag vet inte, många svenska kärnor gjorde karriär i Tyskland och de tyckte väl om fler svenska, nordiska flickorna tyckte om dem.

0: När Pirkko Mannola ska lanseras i Tyskland i början på 60-talet så parar man ihop henne med den tyska sångaren Vin Hopo, skalar av några dubbelkonsonanter ur hennes namn för att underlätta uttalet på tyska.
1: Vi hade tänkt först parter åt det Silvio Francesco, det berättade Werner Müller. Men när han var bror till Caterina Valente och de sjöng tillsammans, så alltså det är inte, och sen är han lite för lång för mig, sa han. Det var... Det är som i dansen, du ska ha danspar så att det liksom, ni passar ihop, att det inte så där hemskt mycket längre.
0: No, Vin Hopp, eller jag måste lite googla honom, Winfried
1: Lyssenhopp.
0: Ja, ja. Kanske om man heter Winfried Lyssenhopp så kanske man inte är slagartist, men Vin Hopp är ju kanske då, det slår
1: jo.
0: Lite bättre.
1: Jo, som Pirkko Mannola och inte Pirkko Mannola, dubbla konsonanter var svårt för tyskarna. Ja, Pirkko Mannola, det lät lite spanskt tyckte jag.

0: Schmus, gib keinen Kuss und nix Mambo. Ich pfeif auf Gold und Geld.
1: Birko Manolas skivor uppnådde en del framgångar och i några år reste hon mellan Finland och Tyskland för konserter och inspelningar. Men för att verkligen slå igenom hade det krävts en mer helhjärtad satsning på den tyska marknaden, säger Birko Manola.

0: I Hamburg var det en sådan kunstlärdienst som sen sålde mig. Och sålde mig riktigt lite till fel ställen. Att det där, jag borde ha haft manager som skulle ha skött om. För det kunde ju inte folk man har värnat. De hade ju andra artister. De ville ju att jag skulle stanna i Tyskland. Lära mig ännu bättre tyska. Och så ville de att jag skulle ha gjort sådana slagerfilmer. För det gjordes ju mycket i Tyskland som i Finland. Och jag var och provfilmade i melodifilm. Och jag hade nästan ett kontrakt med den melodifilmen. Men jag borde ha stannat i Tyskland. Och det ville jag inte. Jag hade jobb i Finland. Och jag kom alltid, jag hade någon kejka på Borg. Och sen från Borg till Berlin. Och jag tyckte liksom, jag höll Finland så där att det var starkt. Jag ville inte lämna Finland. Och för det där att ta filmkontrakt, då borde jag ha bott stanna i Tyskland en liten tid. Och jag kunde inte göra det beslutet att jag skulle våga. Jag var lite för osäker. Kanske det. Och jag sällskapade då med Åke Lindman och vi hade just börjat och jag var ganska kär i honom. Och längtade efter honom där när jag hade långa turnéer och tyckte att nu vill jag hem.
1: Petter Lindberg hade pratat med Pirkko Mannola om hennes äventyr i Tyskland.

0: Nyheter på kommande på denna kanal efter Shirley Clamp, genast efter Olivia Rodrigo.
1: I got my driver's license last week, just like we always talked about.

0: Finland har den näst högsta andelen intravenöst narkotikabruk i Europa. I Finland uppskattas drygt 8 personer per 1000 invånare i åldern 15-64 år använda narkotika intravenöst. Endast Estland har en högre andel med 10 personer per 1000 invånare. Samtidigt sprids nya farliga syntetiska opioider och stimulanter snabbt på den europeiska narkotikamarknaden. Det här varnar Europeiska unionens narkotikamyndighet EUDA i sin narkotikarapport för 2026. Forskare varnar för att narkotikaanvändare utsätts för nya hälsorisker i takt med att marknaden snabbt förändras och blir allt mer komplext. Här är forskningschefen Thomas Clausen.
1: Hovedfunnet er at narkotikasituasjonen i Europa er kompleks, at det er stor tilgang på rusmidler og potente også rusmidler av mange varianter og sorter, så både opioider, stimulerende rusmidler som kokain, også cannabisprodukter, det er stor tilgang på det og bruk av disse rusmidlene i Europa. Og så er vi bekymret fordi renhetsgraden och styrkegraden är så hög.
0: Riksdagens försvarsutskott är oenigt om regeringens förslag på att tillåta kärnvapen i Finland. En majoritet i utskottet stöder regeringens proposition, men oppositionspartierna SDP, De gröna och Vänsterförbundet motsätter sig förslaget. Det kräver i så fall ändringar i både kärnenergilagen och strafflagen. Nu ska frågan vidare till behandling i plenum. EU-kommissionen kommer idag att lägga fram ett förslag på ett nytt ryskt sanktionspaket. Åtgärden är den 21 sedan Rysslands invasion av Ukraina. Sanktionspaketet beskrivs som mindre än de tidigare och väntas främst fokusera på fartyg i Rysslands så kallade skuggflotta och ryska banker. Mer om det blir det i nyheterna klockan 16. Den prisbelönta iranska filmregissören Jafar Panahis dom har fastställts av domstol i Iran. Det här meddelar hans advokat. Panahi döms till 1 års fängelse och 2 års reseförbud för propaganda mot regimen. Panahi har

regisserat flera regimkritiska filmer som No Beers, No Taxi och Det var bara en olycka. Den filmen vann Guldpalmen i Cannes i fjol. Panahis filmer är förbjudna i Iran och han har tidigare avtjänat ett 86 dagars fängelsestraff i det ökända Evinfängelset i Teheran. Mer nyheter om en timme. Mitt namn är Toni Pohjolainen.

0: Musik från världsdelen Australien, en låt från 2014, skivan Dream Your Life Away med Vance Joy. Han har gett ut 3 skivor. Senast han var aktuell var 2022, en skiva som heter In Our Sweet Time. Aktuellt just nu i Yle Vega eftermiddag med Joakim Runt och Hanna Norrena.
1: Väldigt många vill ju åka iväg på resa nu då sommarlovet har börjat. Det är ju inte kanske så många som har råd att göra det. Men fast man nu bara ska till grannstan så är det ju bra att hålla koll lite på vad man riktigt ska ha med sig. Och jag läser i gårdagens Vasablad faktiskt en eminent checklista på saker som man ska ha med sig.
0: Men pengar och biljett.
1: Det är det som man alltid har hört. Ja. Men alltså nu för tiden, moderna tider, så är det ganska mycket som man behöver ha koll på. Speciellt eftersom vi är lite sådär pjasuga av oss överlag.
0: Jo.
1: Så behöver vi ju ha allt möjligt.
0: Jo.
1: Allt möjligt med oss. Vi pratade ju lite om de här powerbanksen för ett par veckor sedan.
0: Ja, just det, som börjar brinna, eller hur det var.
1: Ja, det här var ju det, alltså att om du har ett

0: sån här Empower Bank, alltså en sån här liten makapär som du kan ladda full med power. För att sen kunna ladda din telefon även fast du inte har tillgång till el. De ska alltså packas i handbagaget och du reser utomlands och far med flyg.
1: Så att man snabbt kan ta ut den när den brinner och hälla drinkar över det eller spruta med brandsläckare i liksom, det heter inte kupén utan i flyg. Kabinen heter det.
0: Jag vet du vad som skulle vara roligt? Det är inte så att starksprit brinner. Men brinner man en sån här whisky, man skulle göra som en sån här eldslukningsperformance.
1: Vänta. Vi har ett flygplan, en powerbank börjar brinna och så gör man eldslukningsperformance med whisky.
0: Ja, man har just liksom tagit en ren study klunk gin. Och så bara så...
1: Det där, det kunde ju roa folk medan planen störtar, absolut.
0: Jaha,
1: bra idé, bra idé.
0: Det står inte om det i Vasabladet.
1: Nej, okej. Det var inte det tipset. Ja.
0: Vattentät förvaring för mobiler, nycklar och dokument. Alltså, jag måste säga att jag var i Thailand just före pandemin kom. Och där inhandlade jag en sån här liten vattentät plastficka som man kunde ha sin mobiltelefon i. Så bra, eftersom få mobiltelefoner överlever kombinationen av havsvatten, solkräm och sand.
1: Nej, just det.
0: Och man kan alltså operera den fast den är inne där. Att man kunde liksom surfa, det var ju jättebra.
1: Skaffa
0: en sån genast. Vad står det här? Kopior av dokument ska man ha med sig. Brukar du göra det där att du tar foto på passet och skickar det till en e-post så du kan gå in på ett... Det här var på den tiden det fanns internetcaféer, kommer du ihåg? Innan alla hade internet i sin telefon.
1: Så skulle
0: man ta ett foto av sitt pass och skicka det till en e-post så du kan gå in på vilket internetcafé som helst och då printa ut en kopia av ditt pass.
1: Men vet du, alltså, är det här nu resetips från 1999?
0: Men det stämmer ju fortfarande.
1: Och så jag har inte tänkt på att fota mitt pass och ha det som reserv. Skulle du duga det som dokument alltså? Ett foto av, det här är mitt pass, jag fotade.
0: Nej, men alltså jag vet det här bara av egen erfarenhet. För året var 1997, då jag bodde i London och blev bestulen på mitt pass.
1: Okej, just det.
0: Och då hade jag faktiskt en kopia av mitt pass och så gick jag till den finska ambassaden. Där de var väldigt nöjda för att jag hade en kopia av mitt pass eftersom det gjorde allt så mycket enklare.
1: Intressant. Bra tips. Bra. Alltså i all sin enkelhet, det är ju inte svårt att fota det och ha det någonstans. Nej. Men helt bra tips.
0: Snacks, mat, vatten, allt sånt här ska man förstås ha med sig. Det vet man ju att om man ska börja handla snacks åt hela familjen på flygfältet, speciellt Helsingforsvarande flygplats, så det får ju halva resebudgeten till det.
1: Så är det.
0: Så gör inte. Dela upp packningen. Det här är jättebra. Alltså, alla har vi ju varit med om det där med att ens resväska inte har kommit fram. Så att, jag brukar vara så här att mina kläder är i den här väskan, min dotter ser den här och min son ser den här. Men man ska blanda upp det, mixa upp det lite. För att ifall någon väska försvinner så finns det liksom en simpare, ett par shorts, en t-skjorta åt alla.
1: Det där skulle jag inte heller ha tänkt på. Det är ju jättebra i det.
0: Nej, och sen också så ska man planera för hemresan. Det här var jag jättebra på. Alltså jag var på resa också här nu. Det låter som att jag är mycket ute och resa, men det var faktiskt 5 år mellan de två resorna jag har varit på.
1: Det är samma resa du pratar om hela tiden.
0: Det var faktiskt en annan Thailandsresa. Ja, okay. 5 år senare. Efter det, däremellan var jag bara typ i Tammerfors. Helt hej, bara flygskammen. Men då så är det ju sådär att man ska flyga sent på kvällen, så är man ju på dagen då ändå på stranden och chillar och så här. Och då ska man ju duscha och byta till några kläder som man täcks visa upp sig på ett flygplats med. Och det måste man ju se till att man inte har packat ner då. Att du har det så du inte behöver gå omkring, vet du, sen också med en våt simpare i din handväska hela hemresan. Man tänka på.
1: Eller så naken badar man då sista dagen. Så det är inte... våta simbyxor. Och så blir man då bortjagad av polisen, men det gör ingenting för man ska ändå hem.
0: Om inte du hamnar i ett thailändskt fängelse.
1: Nej, det vill man inte. Nej, det är sant. Bra tips!
0: Ja, varsågod.
1: Res i frid nu. Upp, väckt av de här tipsen.

0: Bruce Springsteens Because the Night från 1977 som Patti Smith spelade in 1978 och gav ut på sitt album Easter. Mm. Den stora poeten döpte alltså sin skiva till påsk.
1: Ja.
0: Men det är ju bra det att hylla. Den, för julen får ju all musik.
1: Yes, sant,
0: så det är bra att det finns lite åt påsken också. Som till exempel Because the Night.
1: Jag trodde det var hennes låt faktiskt.
0: Nej, det var faktiskt Bruce Springsteen som har skrivit den. Om jag säger folkdräkt, Hanna, blir det yay or nay av dig?
1: Allt ska man nu ha en åsikt om. Ja. Jag säger yay.
0: Du säger yay.
1: Jag tycker folkdräkter är nice.
0: Ja, just det. Jag brukar bara konfronteras med, eller bara och bara, men ofta, alltså på det här, vad heter det, slottets självständighetsbal.
1: Ja, där brukar vissa ha
0: folkdräkt. Jag tycker det är en sådär intressant val. Alltså, det är väl en markering. Man vill göra en ultralokal markering. Ja, jag tar ingen balklänning, jag tar min folkdräkt.
1: No, om man fortfarande kommer i den, så varför inte?
0: Det är ju det, ja.
1: Nu är alltså, jag har inte själv någon folkdräkt, men min mamma har väl fortfarande också en folkdräkt. Mm. Ingen av oss kommer i den nu för tiden. Mm. Pedasöre folkdräkt har jag också haft på mig, och jag minns att då jag var barn och man gick på bröllop eller någonting sådant, så var det väldigt vanligt att damerna i Österbotten satte på sig sin folkdräkt som festklädsel. Ja.
0: Just det.
1: Det här var ju alltså på 80- och början av 90-talet, minns jag. Och då var det faktiskt också, jag kommer ihåg att det var också så, jag själv hade på mig den, jag var sån här blomsterflicka på Korsholms musikfestspel, alltså en sån här klassisk musikfestival.
0: Ja.
1: Och då var det, min mamma och min bror jobbade där och sa att hej, skulle inte kunna komma och dela ut blommor åt artisterna? Och sen så tyckte de att det skulle vara så trevligt om du ska på det folkdräkten. Mm. Och så tänkte jag och min kompis som också var där, men vi tar våra mammors folkdräkter.
0: Ja.
1: Och alla de här artisterna var ju helt sådär att vad är det här för fantastiskt? För det kanske inte på alla ställen som man har, vet du, små flickor iklädda folkdräkter.
0: Nej, kanske det är en nordisk grej bara.
1: Speciellt. Men sen har jag också, jag har en kompis som är från Österbotten, men hon är bosatt i Norge sedan länge tillbaka, så hennes släkt är därifrån. Och hon, för henne betyder folkdräkten en helt annan grej, för där så firar man ju 17 maj och alla går omkring i folkdräkt i Norge.
0: Året om i princip.
1: Nästan, ja. Alltså det var nog, hon hade publicerat en bild, vet du, helt vanligt på sin Insta-story från Norge. Mm. Och så sa, men tammetusen, där går ju en man i folkdräkt på gatan.
0: Alltså sådär, i bakgrunden bara.
1: Han trippar ner där på gatan då.
0: Vi ska prata mer nämligen om folkdräkten efter som...

0: Molly Sandén, Miriam Bryant. Vi ska fortsätta tala folkdräkt. Som Hanna var inne på så är ju folkdräkten mer eller mindre en självklarhet i Norge. Men nu verkar också svenska och finländska unga intressera sig för detta folkets traditionella plagg. Det här har bland andra Vasas Brages friluftsmuseums guide Lena Sandberg märkt av. Här får du en liten snabb kurs i folkdräkt.
1: Vet du vad en folkdräkt egentligen är? Att folkdräkt är egentligen en sån rekonstruktion av de här festdräkten som man använde på landsbygden. I slutet av 1700-talet, i början på 1800-talet. Det användes av landsbygdsfolket, allmogefolket. Så städerna har inte några folkdräkter egentligen. Men största delen av folket bodde ju på landet på 1800-talet. Man började använda dem redan i slutet på 1880-talet. Och det var egentligen nationalismen och nationalromantiken. Och då började de här högreståndsmänniskor börja bli intresserade av folket på landet. Det var de som ville lyfta fram det här och börja samla plagg till museer och så där. Sen börjar man komponera direkt, där man kan säga att man komponerar. Och just Helsingfors Brage som grundades i början av 1900-talet. Och där börjar man skapa en dräkt både för en kvinna och en karl. Det är nog nästan alla finlandssvenska kommuner som har de här dräkterna. Att det är 186 finlandssvenska dräkter och kanske i hela Finland är det ungefär 500. Och det är en festdräkt. Det börjar med underkjolen. Man kan ha flera. Man ska vara riktigt bred och frodig. Det här är ju en kvinnodräkt. Det gäller en kvinna. Och tyg, det är närmare 3 meter ylletyg ska det vara i kjolen. Sen har man ett förkläde. Sen har jag förstås en blus med vida ärmar. Man ska visa att man har råd med tyg. Sen har man den här västen, eller det är egentligen det livstycket. Sen sjalen, och det billigaste varianten är ett sånt där yllemuslinsal med blommor, så sånt har du säkert sett allstans. Om man har råd

0: armarna. En silkessjal eller fler. Man, där på kyrkbacken, man ska ju visa att jag har. Silket var ju värdefullt. Alla hade inte råd med det. Så att om man hade råd att köpa silkesdelar till sin dräkt, så då gjorde man det. Och sen har vi ju, kvinnorna hade ju alltid, och karlarna också, huvudbonad. Jag har ett stycke mössa. Stycket är det här spetsstycket som är skilt. Och det här, den här mössan, det heter ju styckemössa eller bindmössa. Och först ska håret bort från ansiktet. Sen ska man sätta stycket och mössan på. Och det är också av siden. Det kan vara broderat, det har jag inte, men ofta är det. Och det är nog nästan alla de här västfinländska dräkter som har en sån där bindmössa. Sen ska man ha vita strumpor. Till några dräkter går också att ha röda skor. Svarta läderskor med spänne. Och sen en jacka. Alla de här dräkterna baserar sig egentligen på sådana plagg som finns i museer.
1: När använder du dem själv?
0: På Brage. Sen brukar jag använda det här på sådana där släktfester. Vi har ju det här folkdagspikniken alltid i augusti här på Bragegården och kan vara hundratals människor. Där använder man alla sina dräkter. Men just det där att använda en folkdräkt, det finns i princip egentligen två olika sätt. Jag har ju en komplett dräkt. Det är en festdräkt. Så ska det vara om man råkar få inbjudan till slottsbal. Men man kan använda det också så där på ett nytt sätt som är nog ganska trendigt just nu. Att man använder bara kanske kjolen och en modern tröja eller västen med jeans.
1: Om man tänker så här, traditionen är ju den här att man ska, får man använda bara en del?
0: Det får man använda. Ja. Men då är det ju inte egentligen någon folkdräkt utan det är en sån där fixad dräkt. Men det är just det som är ganska roligt och praktiskt faktiskt, att om man nu råkar hitta på loppis något trevligt så man kan köpa det och börja använda. Det är inte något uniform. Det finns möjligheter till variationer.
1: Varför tror du att det har blivit trendigt på nytt?
0: Ja, det är svårt att säga, men jag, på ett sätt tror jag att det är en ny generation som har hittat de här gamla dräkter. Det är många som vill ha en sån dräkt som berättar om deras rötter. Att speciellt på svenskt håll, det är ofta ett sånt där, vad ska man nu säga, identitetsmarkör. Men man får ha nog. Om man nu hittar på loppisen en trevlig härmadräkt till exempel, så det är helt okej. Okay. Eller om man nu tycker om blått, så får man ha dräkten i den färgen.
1: När kan man då ha på sig en folkdräkt?
0: No, man kan ha det på sina fester. Man kan gifta sig i en folkdräkt. Man kan gå till slottsbalen om man blir inbjuden. Och just all sorts släktfester, studentfester och eller på julafton om man nu vill fira det riktigt. Men om det är en festdräkt så då ska det vara komplett.
2: Lena Sandberg gav reporter Cornelia Berg en crash course i folkdräktens folkliga väsen. Perfekt läge att spela lite tvättäkta folkrock. Det här är låten Little Musgrave, eller som den heter här, Matty Groves. En brittisk låt från 1600-talet, eller texten från 1600-talet. Och handlar om det klassiska upplägget. Ung man blir kär i rik upptagen kvinna. Hennes man mördar dem båda. Fairport Convention från 1969.

0: Känner du dig bortkommen med antika föremål och vintage, då ska du lyssna nästa onsdag och bli lite klokare. Då har vi den legendariska antikkännaren Bernt Morelius som gäst och han svarar på lyssnarnas frågor. Skriv till oss och har du en bild på ett antikt föremål så skicka det till liteklokare@yle.fi eller via webbartikeln på svenska.yle.fi. Så hörs vi på onsdag kväll 17:30 i Lite klokare.
1: På kommande, alltså imorgon kväll. Ikväll är det tisdag, fortsättningsvis på kvällen också. Det betyder frågesport efter nyheterna 18:00. Vinn eller försvinn. Missa inte, här är East Electric och en låt som heter Road.

0: inhemsk musik med East Electric. Jag läser att Kina har gett Taiwan 2 pandor. Alltså, Finland fick ju också pandor av Kina, kommer du ihåg, 2018.
1: Lumi och Pyry.
0: Precis, det är Lumi och Pyry. Sen ska man komma ihåg att det är ju ingen gåva Kina ger, utan man ska betala hyra sen för dem.
1: Alltså, de var väl jättedyra, de där pandorna, sist och slutligen.
0: Just under 1 miljon per år per panda. Och det slutade ju med att djurparken som hade dem äter, hade inte råd med det här. Alltså. Så skickades de här nallarna tillbaka. Och nu har alltså Taiwan fått en likadan gåva av Kina. Vilket ju är konstigt, därför för att vi har ju fått följa med hur Kina och Taiwan är i luven på varandra. Alltså Taiwan vill vara självständigt och sköta sin egen business, medan Kina menar att Taiwan hör till Kina och Kina ska bestämma över Taiwan. Och i det läget börjar man dela ut pandor. Här, ta 2 pandor. Jag börjar fundera, alltså helt konkret, alltså den här gesten att liksom ge någon ett djur. Jag tänker, om jag skulle komma och besöka dig, Hanna, och så skulle jag hämta med mig, vet du, inte sådär, alltså vad ska man nu hämta med? Någon trevlig gåva, eller en vinflaska, eller en chokladkonfekt eller sådant. Jag skulle ge dig en fiskmås som jag har fångat på vägen. Sådär, bara, ta den här. Och så ska jag nästan säga att du måste betala hyra för den här fiskmåsen. Det är 5000 euro i år och du ska ha den i 10 år.
1: Alltså det är jättedålig present.
0: Ja, och väldigt sådär passiv, aggressiv dessutom.
1: Ja.
0: Så att, jag förstår inte. Men nu har Taiwan råkat ut för den här djurgåvan igen.
1: Ja, vet man någonting varför man har gjort så här då? Alltså, eller är det bara för att de kan det finnas, alltså, fast man är i luven på varandra så betyder det inte att man hatar varandra på alla områden. Det kan ju ändå vara så där att hej, men ni har gulliga pandor, vi vill ha ju gulliga pandor, kan vi jobba kring det här?
0: Det är ju nog blandade signaler, vi vill krossa er, men hej, ta de här vackra djuren här och betala.
1: Krossa er med gulliga djur.
0: Ja, precis, och överösa er med gulliga djur.
1: Det är som man försöker kräva någon med en hög med golden retriever.
0: Ja, lite sånt. Det är kanske det som är på gång. Bra analys där. Här är Roxette.

0: Roxette utav Sverige. Vilket passar ganska bra, för vi ska prata om snus. Som ju inte får säljas i Finland. Där får man köpa nikotinpåsar. Man får köpa in snus. 1 kilo för eget bruk. Om jag har förstått allting rätt. Det här betyder att på svenska sidan, alldeles vid gränsen vid Torneå och Haparanda, så där går snusbusinessen ganska het i små snuskiosker. Peter Falund tittar in i en av dem och träffar på Hannu från Raseborg som var på gång med att handla för en kompis.
1: Kompisen begärde. Det är inte något eget.
2: Är det så?
1: Jo. Använder inte.
2: Hurdana tankar får du om det här med att snus är så pass mycket billigare här?
1: Det väcker inga tankar i mig. Det var det.
2: Men din kompis, han bryr sig nog.
1: Han bryr sig. Och det är ju svårt att få det i Finland, så på det viset är det ju lättare att få det härifrån.
2: Men för dig så spelar det kanske ingen roll då, eftersom du inte är någon snusare?
1: Absolut ingen skillnad.
2: Så vad hittar du här istället då?
1: Choklad. Till hemresa.
2: I Finland så är ju vita snuset hårt reglerat. Man får bara ha 2 sorter och det är dyrt. I Sverige så är det nästan 1/3 billigare. Och det betyder ju då att trafiken över från Finland via Torneå till Haparanda är ganska livligt när det gäller det här snusköpandet. Roger Danell, kommundirektör, hur ser du på den här trafiken?
3: Ja, snuset i sig har jag väl ingen kommentar till, men vi är ju en gränsstad och har alltid varit det, så jag tänker mera så att det här är ju, just nu råkar det vara snus, det är också bränsle, systembolaget är också stort, förr i tiden var det smör och socker, så att det är mera gränsstadens karaktär skulle jag säga, och det är väl också en av de nyttorna vi och våra handlare drar av det här, att ibland är någonting billigare på finska sidan och ibland är det billigare på svenska sidan, och just nu råkar det vara den trafiken.
2: Men jag antar att tullen på finska sidan är ganska skärpt när det gäller det här, att det kanske inte är det allra lättaste att ta för mycket.
3: Ja, den frågan ska man ställa till tullen egentligen, men vi har ju också förstått såklart att vi har ju aktiv tull på båda sidorna, så det är nog en del av det.
0: Roger Danell, kommundirektör i Haparanda. Vi ska stanna kvar där och prata lite om Haparanda, Torneå och det här väldigt, väldigt tajta samarbete Finland-Sverige emellan. Efter Charlotte Nils

0: svensk slager från 1999. Vi håller på att besöka Haparanda och tvillingstaden Torneo. Tillsammans har de ungefär 30 000 invånare, mest svenskar. Och i Haparanda så går det mycket på finska. Peter Falund pratar med kommundirektören Roger Danell och de träffas mitt i Rogers arbetsdag.
1: Den har börjat som en vanlig onsdag skulle jag säga. Det har varit en hel del möten och någon resa ut på stan i ett ärende och sen nu sitter jag med radion.
2: Och så det är varierande?
1: Det är varierande, det får man säga.
2: Det här med att Haparanda och Torneo är tvillingstäder och väldigt intimt förknippade med varandra, men ändå på varsin sida om gränsen, så vilka är fördelarna med det här?
1: Det finns ju väldigt många fördelar förstås. För oss som är den mindre staden i sammanhanget, om man jämför med Torneo, så är det ju klart att vi som en stad på 9000 invånare idag har ju ett utbud som är mycket, mycket större för våra medborgare än vad vi skulle ha kunnat göra tillhandahålla om vi hade varit en motsvarande stad någonstans inåt landet. Totalt är vi nog ungefär 30 000 nu. Så att det är en anständig storlek på området tycker jag.
2: Och vilka saker vill du lyfta fram som är det bästa med det här?
1: Nej, men det bästa är att man får ju en del av båda länderna. Det är ändå så att det finns en hel del olikheter mellan Sverige och Finland. Allt ifrån utbud, produkter om man handlar. Det är många saker som är så att man kan kombinera det bästa från båda.
2: Mm. Och utmaningarna då? Det kan väl bli lite språkligt jobbigt, eller så blir det inte det, eller hur är det?
1: Det beror ju på vilka språk man har med sig förstås, men för oss som är tvåspråkiga så är det ju egentligen ingenting alls vi tänker på i vardagen, utan man växlar språk utifrån det som är aktuellt. Men det är klart att är man enspråkig här, då får man ibland jobba lite på det, men det brukar lösa sig för de allra flesta.
2: Och din egen bakgrund, förstår jag, var det att du har en förälder från Torneo och en från Haparanda?
1: Ja, precis som många andra här så är jag en av de här gränsbarnen från förr i tiden.
2: Men du är ändå av svensk nationalitet. Behärskar du finska fullständigt?
1: Det skulle jag säga att jag gör.
2: Och det har jag ju märkt när jag gått runt här att det gör väldigt många i stan.
1: Jo, Haparanda framförallt har ju väldigt många finskspråkiga. Det är inte riktigt samma motsvarighet på Torneo-sidan. Konstigt nog med tanke på att Finland är officiellt tvåspråkigt. Men Haparanda-borna är i väldigt hög utsträckning finskspråkiga.
2: Ja, men inte det väl på det sättet att det egentligen inte finns en enda svensktalande i Torneo?
1: Nej, det är absolut inte. Men jag skulle säga att det är lättare att klara sig som helt finsktalande i Haparanda än det motsatta så att säga.
2: Mm. Hur ser era visioner ut tillsammans, Torneo och Haparanda, gentemot framtiden?
1: Ja, men vi jobbar ju väldigt mycket mellan kommunledningarna för att utveckla det här. Vi ser ju oss som ett nav uppe här i Nordkalotten och vi är ju den tätort också som är liksom mitt i allt det som händer. Det händer ju väldigt mycket både i norra Sverige och norra Finland. Så vi ser ju som att vi egentligen ligger helt perfekt till för både näringsliv och besöksnäring och boende.
2: Finns det någonting speciellt som ni vill satsa på?
1: Vi jobbar väldigt mycket med att utveckla vår besöksnäring nu och en viktig del som har varit och är för oss, det är det här med tågtrafiken när man nu elektrifierar det sista delen mellan Laurila och Haparanda på finska sidan av järnvägen. Och nu ser vi ju fram emot att VR förhoppningsvis ska komma igång med tågtrafik och persontrafik över gränsen. Det ser vi ju är en jätteviktig del, för vi har ju idag tågtrafik från Haparanda västerut så att säga, och nu knyter man ihop det förhoppningsvis och då kan vi ta tåget till Helsingfors, och det tror jag vi båda kommunledningarna ser fram emot att kunna fortsätta och utveckla med det.
2: Mm. Hur mycket jobbar ni kommunledningarna tillsammans?
1: Vi träffas ganska mycket faktiskt, så vi har regelbundet möten på månadsbasis och tätare också kommunledningarna, och sen har vi ju våra politiska ledningar träffas också med både gemensam ledningsgrupp och sen har vi gemensam kommunstyrelse ett antal gånger per år och även gemensamt kommunfullmäktige som är en eller två gånger per år. Mm. Så att det finns ett ganska tätt samarbete.
2: Har du några önskemål för framtiden, vad som ska vara bra för den här regionen?
1: Men det vi märker det är ju att både vi har långt till Stockholm och Torneo och har långt till Helsingfors. Och jag tror att det som är vår stora utmaning är ju att man inte riktigt i våra beslutsfattande städer förstår förutsättningarna här uppe. Man måste nog se det för att förstå hur integrerade vi faktiskt är. Och det är ju en utmaning som jag skulle säga att vi ofta pratar om i olika format.
2: nu när jag åkte upp från Vasa och närmar mig regionen så slogs jag tanken att där finns Brahestad, Uleåborg och så finns det Kemi och så finns det då Torneå-Haparanda. Men det slutar ju inte där, för på andra sidan så har vi ju Boden, Luleå och så.
1: Piteå, Skellefteå, Umeå. Ja, men det är ju Botniska korridoren här är ju väldigt... Det är ju ganska personintensivt även om man pratar mycket om glesbygd. Men just här längs kustbandet så är det ju ganska mycket människor med relativt stora städer med ganska korta avstånd. Men,
2: och många flygfält.
1: Och många flygfält. Vi har tre stora flygfält i närheten plus att vi har Kemi, Tornio då, som också är det mindre. Då, så att vi inom 90 minuter når vi ju världen skulle jag säga härifrån.
2: Så med andra ord så, ni har det ganska bra här verkar det som.
1: Vi har det bra, men vi vill givetvis fortsätta att göra det bättre. Vi tycker det är en bra plats att vara på. Vi tror att fler skulle behöva upptäcka det, så att det är det vi jobbar för.
0: Haparandas kommundirektör Roger Danell. Intervjuad av Peter Falund.

0: Mellan hägg och syren finns den finländska politiken ständigt närvarande. Sofia, vad tar du upp i nya avsnittet av politiken?
1: Centern funderar nu om Timo Soini är tillräckligt salongsduglig för dem. Vi väntar oss en comeback.
0: Och sen hårt bevakar vi Samlingspartiets partimöte. Vi funderar på om vi kommer att få en år på två. Och sen gör vi vårt bästa för att förstå Samlingspartiets olika valsloganer. Jenna Emtö, Sofia Kajander och jag Joakim Runt i senaste politiken på arenan och i Yle Vega lördag klockan 3.

musik från Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft Birds of a Feather. Väldigt trevlig tisdag, kul att ha dig med. Hanna Norrena och jag åker runt i Yle Vega eftermiddag. Du kom in ganska passligt, för nu ska du få senaste nytt.

Klockan är 15 och det är dags för nyheter. Jag heter Ellen Ies. God eftermiddag. Snart kan torven definieras som förnybar energi. Då medborgar initiativet om att omdefiniera torven går vidare till riksdagen för behandling. Enligt initiativet är torv en inhemsk naturresurs som det kontinuerligt bildas mer av i Finlands natur. Initiativet vill bland annat att torvens ställning som en del av Finlands försörjningsberedskap och inhemska energiproduktion säkerställs. Och i riksdagen har finansminister Riikka Purra idag presenterat årets andra tilläggsbudget. Enligt den ska det sättas pengar på att stärka försvaret och försörjningsberedskapen och för att stimulera byggandet. Dessutom tänker regeringen öka avvisningarna, införa medborgarskapstest och satsa på att hålla både drönare och vitkindade gäss borta. Riksdagens försvarsutskott är oeniga om regeringens förslag att tillåta kärnvapen i Finland. En majoritet av utskottet stöder regeringens proposition, men oppositionspartierna SDP, De gröna och Vänsterförbundet motsätter sig förslaget. Det var i april som regeringen gav en proposition till riksdagen om att ta bort de lagstiftningsmässiga hindren för att föra in kärnvapen till Finland. Det här skulle kräva ändringar i både kärnenergilagen och strafflagen. Nu går frågan vidare till behandling i plenum och vi hör mer om det här i sändningen om en timme. Finland är högt på en färsk lista över riskfyllt narkotikabruk. Vi har nämligen den näst högsta andelen intravenöst narkotikabruk i Europa. I Finland uppskattas drygt 8 personer per 1000 invånare använda narkotika genom att föra in det direkt i blodet. Endast Estland har en högre andel med 10 personer per 1000 invånare. Samtidigt sprids nya livsfarliga syntetiska opioider snabbt i Europa. Och de extremt starka drogerna säljs ofta som falska läkemedel, vilket ökar risken för dödliga överdoser. Forskare varnar nu för att de som använder narkotika utsätts för nya hälsorisker i takt med att marknaden snabbt förändras och blir allt mer komplex. Finska vikens sjöbevakning är klar med utredningen kring en gränskränkning i slutet av maj. Ett ryskt flygplan var på väg från Ryssland till Kaliningrad men avvek från rutten mellan Ingo och Raseborg och kom då in i finskt luftrum i några minuter. Enligt utredningen försökte planet undvika en åskfront.

0: En låt som inte fungerar så jättebra år 2026. Jay-Z och Alicia Keys, Empire State of Mind. Jag tänkte på den här matchen, den här basketmatchen igår där president Trump blev fullständigt utbuad. Det var inte så mycket vet du, Empire State of Mind feels där, utan det var lite dålig stämning.
1: Lite så.
0: Men så kan det vara. Joakim Runt och jag, Hanna Norrena, vi ska i alla fall göra vårt bästa för att gaska upp dig lite under den här tisdags eftermiddagen. Fram till 5 så kommer vi att försöka
1: gaska
0: med det här.
1: Ja, eller nu ska vi gaska i 2 timmar.
0: Jag vet inte, jag måste kanske byta samtalsämne nu för att den här...

0: här är en ganska deppig grej nämligen.
1: Jaha,
0: jaha. Vi hörde ju här Elenias i nyheterna berätta om de här syntetiska opioiderna som kommer att ta oss en efter en.
1: Mm.
0: Men det finns faktiskt också ett annat hål man kan trilla ner i. Och det här, om inte så att det är drogerna som tar en, så kan det hända att det är kosmetikorexian som gör det.
1: Kosmetikorexia.
0: Ja, det här är nämligen en ny, ja, vad ska vi kalla det? En ohälsosam besatthet av att uppnå felfri hud, speciellt då i väldigt tidig ålder. Jag läser om det här på BBC. De har gjort en stor granskning om hur barn och unga faller offer för influerare som gör reklam för olika hudvårdsprodukter.
1: Mm.
0: För då barn, så unga som 3-4-åringar gör alltså content på sociala medier. Ja.
1: Nej.
0: Som pratar om hudvårdsprodukter. Nä. Och smink. Ja.
1: Inte 4-åringar.
0: Ja, här står 3-4-åringar. Om man söker på barn och hudvård på sociala medier så hittar du hundratals unga flickor, vissa bara 3 och 4 år gamla, som pratar om hudvårdsprodukter och smink.
1: Och vem är det som hejar på dem i bakgrunden?
0: Ja.
1: Mamma och pappa.
0: Det kan man fråga sig. Alltså jag tittar på den här, det var... Här har de en flicka som heter Ellie May som exempel, och där har de då en video där hon är 10 år och förklarar, berättar om sin hudvårdsrutin på TikTok. Där är då hon säger att I love, love, love, love, love this serum. Att hon
1: borde sitta i sandlådan. Hon är 10
0: år gammal. Hon förklarar då liksom sin 10 steg långa hudvårdsrutin. Ja. Allt med toner, serum, krämer, concealer, rouge, mascara innan hon sen fixar håret. Idag är Ellie May 13 år och ser nu tillbaka på den här videon som hon gjorde när hon var 10.
1: Mm.
0: Och säger att oh, I've come a long way. Hon har använt och gjort reklam för hudvårdsprodukter sedan hon var 8 år gammal. Och här är kanske svaret på din fråga, Joakim. Familjen tjänar över 50 000 pund om året för att posta innehåll.
1: Ja.
0: Och bara hennes TikTok-konto har mer än 330 000 följare, främst då barn och unga.
1: Och jag undrar hur mycket hon får av dina 50 000 och hur mycket mamma och pappa tar av dina 50 000 till handväska och öl.
0: Ja, jag skulle ju hoppas kanske att man skulle spara det här till Ellie Mays studiefond eller kanske första lägenhet, men det kan hända att det handväskor och öl som det här går till
1: också. Jag skulle nästan till och med sträcka mig så långt att jag skulle låta Ellie May vara ett barn.
0: Ja, till exempel.
1: Och inte sitta och göra alltså, content om hudvårdsprodukter.
0: Ja.
1: Alltså, alltså
0: det är det här sinnessjukt.
1: Ja, det är sinnessjukt.
0: Alltså man har undersökt det här nu då, och det här är alltså BBC och det är en omfattande undersökning.
1: Ja.
0: Där har man tittat på 1509-12-åringar och den här undersökningen visar att nästan hälften använder flera hudvårdsprodukter varje vecka. Och grejen är ju den att det här är ju en industri värd miljarder.
1: Mm.
0: Det är ju liksom pengarna som är det stora problemet här. Alltså vi säljer hudvårdsprodukter åt barn för att göra pengar på deras ofta ganska känsliga hy. Man har också intervjuat här hudläkare, dermatologer och frågat vad tycker ni om det här? Och här är till exempel en hudläkare, Dr. Jean Ayer, som säger att hon har sett barn som redan vid 8 års ålder har allvarliga reaktioner eftersom barn använder produkter som är avsedda för vuxen hy, till exempel retinol, som är ju en sån här som ofta finns i, om jag menar som medelålders går och köper en hudvårdsprodukt så kan det stå att åh, det här finns retinol, och så jag sa att åh, vad bra, det kanske är bra för mig som är 48.
1: Ja.
0: Men är du 8,
1: ja,
0: så kan de här produkterna orsaka någonting som kallas för retinol burn och permanenta hudskador hos barn. Och nu så varnar man då för den här kosmetikorexian då, att det här är lite samma som, vet du, att man har body dysmorfobi eller ätstörningar, att du tror att du borde vara på ett visst sätt och sen försöka eftersträva ett ideal som inte överhuvudtaget är eftersträvansvärt eller möjligt.
1: Ja, precis det. Och det är ju inte, jag menar, det är ju inte den här 8-åringen, utan det är ju 8-åringens föräldrar som har skapat det där. Och jag står här och bara försöker liksom begripa det där. Alltså, hur händelseförloppet, att den här föräldern då står och köper de här produkterna åt sitt barn. För det är ju den vägen det går, alltså en 8-åring har ju inga pengar. De här föräldrarna står och uppmuntrar den här ungen till absolut ska du ha den här hudvårdsprodukten tänkt för 48-åringar och sådant. Alltså vad har de själva för bakgrund när de upplever att absolut ska mitt barn måste få en bättre hud?
0: Ja.
1: Vad har de liksom varit, alltså det blåser i mitt huvud nu när jag försöker förstå.
0: Ja.
1: Det är helt otroligt.
0: Det är bra att det blåser i ditt huvud. Det är ju en bra reaktion det där. För,
1: nej, men blåser tomt. Det finns ingenting konkret att ta. Hur kan en vuxen människa vara så knäpp?
0: Men gå, alltså, jag tänkte också på det här. Men så tänker du att jag menar, jag har en 17-årig dotter som snart fyller 18. Det är klart, hon använder ju inte liksom anti-aging-krämer. Men det är ju mycket smink och det är hudvård och sådär.
1: Ja,
0: det
1: hör
0: liksom lite till.
1: Absolut, absolut.
0: Men då jag har varit till exempel en viss kedja som säljer olika skönhetsprodukter väldigt billigt,
1: ja,
0: så är ju klientelet också väldigt ungt för att man säljer det billigt för att kunna sälja det till en demografi som inte har särskilt mycket pengar.
1: Sant. Så det är där det smitar in. Liksom,
0: det är där någonstans det är. Och just det här med att man har pratat också med en psykolog som är specialiserad på just det här med den här typen av störning, och han, Alberto Stefana, vill varna för att barn börjar bli så besatta av hudvård att de får sitt självförtroende baserat på likes och kommentarer.
1: Mm-hmm.
0: Och han ser också kopplingar i sitt arbete till kroppslig dysmorfisk störning.
1: Mm.
0: Och han har träffat barn så unga som 7 år som inte vill gå till skolan på grund av skam för att de inte har perfekt hy.
1: Mm-hmm. Ja, det alltså...
0: Så kanske tänka på det här alltså innan man håller om plånboken nästa gång.
1: Ja, precis.

0: Frida Andersson, jag vill. Om någonting som jag vill så är det, det att jag vill sätta stopp för det här att man säljer en massa krämer åt barn och unga som de faktiskt inte behöver.
1: Säg det.
0: Det är så lätt att tänka också så att ja, men det här är ju ute i världen, oj vad hemskt, och mitt

0: Men går du till en läkare, mm, inte gå till snabbköpet för att hitta svaret på det här, utan gå till en läkare som är expert på det där, så kan man få hjälp med det.
1: Here, here.
0: Men en sak ännu angår det här med att kränga skönhetsprodukter för barn. Alltså självaste prinsessa Madeleine släppte ju en hudvårdsserie för barn och unga förra året. Minns du det?
1: Jo, det har du helt rätt i. Ah, ja, alltså, var det, det var just för 3-4-åringar.
0: Nej, det var inte för... Det står...
1: Maddes lilla puder för dagisbarn.
0: Det finns, vi ska se här nu, jag försöker läsa på här. Totalt 7 produkter släpptes för marknaden. 3 oparfumerade för småbarn och 4 för barn och unga tonåringar som även kan användas av vuxna. Och det, hon fick ju jättemycket kritik för det där, att ska man som prinsessa av Sverige kunna då kränga hudvård, främst då för barn. Jag kan ju förstå att hon skulle säga till dig, hej, att är du också en 35-årig prinsessa och vill se ut som mig?
1: En 35-årig utled prinsessa.
0: Ja.
1: Jaha, men så det står precis alltså i på svart och på vitt, alltså tänkt för små barn.
0: Ja, här står
1: oparfumerat. Ja, okej. Okay.
0: Hennes business och hudvårdsmärket Minlen, som det heter, har alltså produkter som riktar sig till barn, och man har sagt att hon får inte ändå använda sin prinsesstitel. Och sen har man också gett strikta önskemål åt journalister vad de får rapportera om.
1: Det är bra,
0: då det kommer lite, till det här
1: lite styra upp där, ja. Så det blir ordning och reda på marknadsföringen.

0: The Rolling Stones, In the Stars. Vi ska prata lite politik här i Vega eftermiddag. Det har ju varit en riktig risig vecka för USAs president Donald Trump. Han fyller ju 80 på söndag och ingen vill komma på hans kalas.
1: Äsch då.
0: Nu alla.
1: Kid Rock kommer säkert.
0: Kid Rock är typ den enda. Och Vanilla Ice.
1: Ja. Ja, just det.
0: De kommer i alla fall, så ja. Två kompisar kommer, men resten är inte särskilt sugna på att fara dit. Jag hörde också någonting om att man, nu är det Pride-vecka, att man uppmanar alla de som har fått en inbjudan dit att klä sig glittrigt och så här Pride. Prida upp det liksom, färggrant och så här, för att ja, enligt principen alltid stöder någon.
1: Ja, just det.
0: Ja, men han har ju en tendens att kunna kanske agera i affekt ibland, den gode Donald Trump, och det har vi märkt också av här på våra breddgrader, för inom det närmaste året så planerar USA nämligen att dra bort tusentals soldater som finns stationerade här. Bland annat i Filsäck i Tyskland så finns det 5000 soldater med medhörande familjer som man nu planerar att ta tillbaks. Och det här efter att förbundskansler Friedrich Merz ifrågasatte strategin bakom USAs krig mot Iran. Det vill säga att Friedrich Merz var där lite sådär att är det nu en bra idé det här med att börja starta ett krig mot Iran, och sen så blev Donald Trump sur.
1: You're fired.
0: Och sa att ja, exakt, och vi tar bort de här soldaterna härifrån. Så där funkar världen tydligen nu för tiden.
1: Uh-huh.
0: Vi ska nu få höra Svenska Yles medarbetare i Tyskland, Jonny Sjöblom, som har stenkoll på vad som händer egentligen i det där landet. Och han har besökt staden Filsäck där tillbakadragandet av de här tusentals soldaterna hotar att få konkreta följder. Men innan vi får höra mer exakt om de följderna, så visste du att det faktiskt har funnits riktigt fint folk på besök också i Filsäck. Till och med kungligt sånt. Till och med kungen av rock'n'roll har varit där.
2: Ja, här finns ett foto av Elvis. Negativet finns någonstans i Florida. Har hamnat där. Men det är en taxichaufför från Filsäck som den tiden gjorde den här bilden av Elvis, och det lär vara i Rose Barracks i Filsäck.
3: Albert Brown visar upp en svartvit bild på den utan tvekan mest kända amerikanska soldat som har satt sin fot i den lilla bayerska staden Filsäck. Elvis ska under åren 1958 till 1960 minst två gånger ha varit i staden som ligger fast vid det stora övningsområdet Grafenwöhre. Den i Filsäck och Nykarleby bosatte konstnären Brown har haft med övningsområdet att göra under stora delar av sitt liv.
2: Men det intressanta är ju att min far är född 1909 i Haag, en av de större byar inne i det övningsområdet. Men de flyttades ut, alltså 30-50 byar, alltså under Hitler-tid 35-36, där övningsområdet blev förstorat. Och sedan efter andra världskriget är det exakt i den storleken.
3: Idag har Brown fortfarande många kontakter till amerikanerna, bland annat genom konstutställningar han har satt upp i Filsäck och inne på garnisonsområdet. Under det kalla kriget stod amerikanerna inte enbart för militär avskräckning.
2: Ja, jag är född 58. De första beröringspunkter, eller hur man säger, med amerikanerna var att man kunde se den där stora antennen eller tornet som användes ännu idag för att så sända ut AFN Radio Networks, alltså den amerikanska militärsändaren. Och den var, när vi var yngre, jätteintressant. Nu för tiden rätt så mycket mainstream, men den tiden väldigt progressiv musik. Det var Vietnamtid och där kunde man höra helt enkelt Jimi Hendrix och James Brown och Sly and the Family Stone, Temptations. Alltså man inte nödvändigtvis hörde den tiden då i våra radiostationer.

0: jag menar, området här är ju landsbygd och katolsk, konservativ som det är oftast på landet. Så på så vis var det jätteintressant att komma i kontakt med en liten annan kultur, alltså låt oss säga popkulturen. Och sen de andra beröringspunkter var där familjen helt enkelt hade amerikanska soldater i sina hem, hyrde ut. Och det är också en fråga som nu är lite aktuell när soldater ska bort och familjer, att den inkomsten för många som har riktat in sig på det faller väl bort. Ja.
1: Om vi då förflyttar oss fram till idag, så vad skulle du säga så här, ur samhälleligt perspektiv, vad betyder det att ha amerikanerna här?
0: Naturligtvis är det en ekonomisk fråga. Ja, och sen naturligtvis den där privata relationen som uppstod när de rör sig ut, när man ser varandra, som egentligen har gått lite ner sedan 9-11 och Golfkriget och så vidare. Den kommer naturligtvis att falla bort. Ja. Men man måste ju trots allt, om det nu blir så att de trupper och med familjer dras bort härifrån, måste man naturligtvis titta framåt och komma till nya idéer.
1: De 5000 soldater som nu ska bort från Tyskland kommer högst sannolikt från det här i Filsäck stationerade andra kavalleriregementet. Enheten har varit stationerad här i 20 år. Ekonomin i regionen har ända sedan 1945 till stora delar kretsat kring amerikanernas närvaro.
2: Wir sprechen also in Summe mit den Familien von 10 bis 12.000 Menschen, die unsere Region verlassen würden.
1: Med soldaterna och deras familjer talar vi om mellan 10 och 12 000 människor som skulle lämna regionen. Det är ungefär dubbelt mer än hela Filseks befolkning. Man räknar med att hela övningsområdet årligen bidrar till ekonomin med mellan 650 och 700 miljoner euro, säger Filseks borgmästare Torsten Gredler. Redan under president Donald Trumps första mandatperiod hotade han med att dra bort en del av de då omkring 30 000 soldaterna i Tyskland. Också då utgick man från att ett tillbakadragande skulle ha drabbat regionen kring Grafenwöhr. Men då hann Joe Bidens valseger och mandatperiodens slut sätta stopp för planerna. I nuläget är det omöjligt att komma in på basen för att få kommentarer gällande president Trumps planer. Borgmästaren har ändå inte helt gett upp hoppet.
2: Ja, ich habe nach wie vor die große Hoffnung, dass der Abzug nicht erfolgt.
1: Jag har förstås fortfarande den stora förhoppningen att det aldrig blir något tillbakadragande. Men oberoende av vad som nu händer, så måste vi fundera på hur vi kan göra oss ekonomiskt mer oberoende, säger Torsten Gredler, som på sin första dag som borgmästare konfronterades med världspolitikens realiteter.
2: Die letzten Wochen hatten sehr kurze Nächte. Ich war nahezu rund um die Uhr damit betraut.
1: Det blev korta nätter och dagarna gick åt till att från tysk sida försöka se vad som fortfarande går att göra åt saken.
0: Men glatt alltså, politiskt sett har man naturligtvis blivit lite besviken på grund av det här fram och tillbaka hela tiden de senaste åren, eller de båda Trump-perioderna framför allt. Så på så vis kanske försvinner vissa saker naturligtvis. Men det finns så många privata band, till exempel tyskor som gifte sig med amerikanska soldater som bor i USA och som kommer tillbaka. De banden kommer att finnas också i framtiden.
1: Samtidigt som USA vill dra tillbaka soldater från Grafenwöhr satsas stora pengar på övningsområdet. Även om de amerikanska soldaterna skulle bli färre, utgår Albert Braun från att området förblir i flitig användning.
0: Det kommer säkerligen användas sen av Bundeswehr eller NATO, och ifall där inte finns så stor intresse. Jag vågar tro att det kanske till och med kunde vara intressant, trots att jag inte själv tycker att det är så spännande och bra att mera rustning, mera pengar för vapen, att kanske vissa industrier hittar en möjlighet här för att de har sina möjligheter att kunna också testa saker som de inte kan på annat håll. Så jag ser också en öppning, men jag tycker ändå att om man ser på livet i sin helhet är det inte en fel väg. Naturligtvis man måste visa styrka, men just nu är vi inne i en fas där det bara styrka, kosta. Det är en övertygad om. No?
3: Ja, det står och återstår att se hur det utvecklar sig. Jonny Sjöblom var reporter här.

Nu kommer den stora sång- och musikfesten till Helsingfors. Musikpodden sänder live från Medborgartorget vid Ode fredagen den 12 juni klockan 13. Kom och hälsa på Musikpoddens gäng i Ylestelt. Och du kan också skicka in dina bästa körminnen till musikpodden@yle.fi.

0: Ylevega.
1: Ja, när man knägar på så här i livet så brukar ju ens drömmar bestå av det här med att man kanske vinner på lotto någon gång. Man kanske kan ärva någon tant som man inte har vetat att man är släkt med.
2: Eller hitta en skatt.
1: Ja, det skulle vara ännu.
2: Det är tredje alternativ.
1: Ja, precis. Alltså, ibland så hör man ju om folk som har fast tömt faffas gamla förråd och sen har de hittat någon mynt eller någon medalj som precis visar sig vara värt mycket pengar. Jag är helt jättedålig på sånt här. Jag är bättre på att bara slänga saker.
2: Hur är det alltså, du är dålig på att hitta gyllene mynt?
1: Ja, no, det hittar
2: jag har aldrig gjort det heller. Nej, precis. Är jag väntar ännu på att det ska hända mig.
1: Ja, kanske det händer ännu.
2: Ja, kan hända den ikväll.
1: Det beror på vad du tänker befinna dig ikväll.
2: Jag snubblar över just den där skatten.
1: Ja, det kan ju hända. Ja. Alltså, men är du en annan sen sån som går på loppis och kan känna igen att här finns en sån här huffala buffala skål som säkert är värd mycket, men jag köper den för 3,50.
2: Nej, det är jag inte. Alltså, jag kan uppskatta att gå och titta på grejer, men jag köper aldrig någonting eller är inte så intresserad heller. Men nej. Kan du sådant alltså känna igen en Ming-vas?
1: Jag vet inte.
2: Och så köper du bort mig just
1: alltså,
2: för
1: fast mitt liv skulle hänga på det så skulle jag säkert känna igen en Ming-vas. Okay. Tyvärr är jag inte bevandrad liksom inom kinesisk porslinskultur på det sättet. Är det kinesisk?
2: Ja, det borde vara.
1: Ja, men det finns människor som är bra på det här.
2: Yep.
1: Och imorgon i Lite klokare så ska det också bli fokus på just gamla grejer och sånt som har ett stort värde fast man inte egentligen har någon aning om det. Det finns ju också sådana tv-program som jag älskar, vet du, där det kommer någon helt vanlig typ från Surrey och så har de med sig då någonting. Och så är de sådär att det här är värt liksom miljoner, det här är från någon dynasti någonstans.
2: Och det är roligt just till exempel just engelska antikrundan.
1: Ja.
2: För de har ju såna otroliga anor där.
1: Ja.
2: Alltså det har varit land så väldigt länge. Så att någon kan just titta in med någonting från vår tideräkningsbörjan. Men i Finland så är alltså det äldsta vi har det från 1940-talet.
1: Ja.
2: Så det är lite tråkigare finländska antikrundan.
1: Ja, jag tänkte ju säga att allt vad man hittar i mina skåp är typ sådana en tandmall från 86.
2: Ja, och det är det bästa vi har i vår antikrunda. Och britterna kommer, men det här är ju Richard den tredje krona.
1: Ja.
2: Jo, jag råkar ha den där hemma.
1: Ja, nej men det är ju sant. Det är kanske inte lika stora möjligheter att hitta sådana stora skatter här.
2: Nope.
1: Men vi finländare är ändå ganska bra på just det här med antikviteter och vintage. Att vi är bra på att känna igen saker. Vi är också bra på formgivning och sånt här. Och vi ska nu få träffa Vanessa Forsten som är en ung inredningsfotograf. Och hon har fått intresse för just antikt helt via modersmjölken. Och hon berättar för Camilla Andelin att hon tilltalas av allt som är gammalt och inreder också allra helst med sånt.
3: Den där estetiken och kvaliteten i synnerhet, alltså saker och ting gjordes bättre förr. Jag är en väldigt sån här nostalgiker och sentimentalist på något sätt, att jag tycker om den där känslan att jag hittar någonting gammalt och jag börjar genast fundera att oj, vem kan ha haft det, och ett så vackert föremål har måste ge jättemycket glädje till många andra än mig själv, att jag på något sätt känner av den där energin också, att den har liksom varit liksom värd mycket för många människor. Men mest är det nog alltså, jag tycker att föremålen var vackrare förr och kvaliteten var bättre.
4: Nej, men hur känns det när du går på ett loppis och när du hittar en sak att yes?
3: Alltså det är helt, alltså jag skulle säga att ingen känsla är bättre än den, att den är så beroende framkallad, alltså det är nästan som en drog. Det är en helt fantastisk känsla, i synnerhet nu för tiden när loppis och vintage ändå är ganska trendigt och många springer på de här loppisarna, så det var inte så för till exempel 10-20 år sedan när man kunde hitta på riktigt liksom värdefulla saker för en ganska billig peng. Så nu när man hittar någonting vackert och fint för en bra slant, så alltså det är ju som att hitta en skatt.
4: No, men hur vet du? Ja, du har förstås hållit på det så länge, så du liksom känner igen olika föremål. Men så där, om du hittar ett helt främmande föremål, om vi säger så, hur vet du att det här är värdefullt?
3: No, där kan man se det lite så att för vem är det värdefullt? Att är det värdefullt för mig, så då spelar det ju liksom ingen roll på det sättet. Men jag har nu varit så pass länge ändå på branschen och det här intresset är så stort, så jag har nog fått ett sånt här öga, som man säger, att i synnerhet då det kommer till handblåst glas, är det då sen en servis eller vasar eller några andra föremål, så det kan man ganska lätt nog känna igen, bara att du tar i det där föremålet och tittar att finns det några lite skavankar och några bubblor någonstans, och du liksom känner att det är bättre kvalitet. Och sen en sån här liten hjälpande hand nu för tiden, och ett tips till alla som också vill fynda på loppis och som inte besitter en kunskap, den här Google Lens-appen. Mm-hmm. Så du tar då bild på ett föremål, och så den är lite missvisande ibland, att man ska inte förlita sig på den helt, men att den kan vara en sån här ett hjälpande verktyg. Jag själv använder mig av den om jag vill kolla att är någonting äkta, att om jag hittar fast någon designglas vas till exempel, så vill jag kolla att är det här en liksom riktig, men att den kan man inte heller alltid förlita sig på, men för det mesta så alltså jag kör med intuition och min kunskap, att jag har hållit på med det här så länge.
4: No, jag tänker så här att det ibland far så att säga huti, att man tror att det var något dyrt och sen kommer det fram att nej, men det här var bara skräp. Mm. Hur ofta händer det åt dig?
3: Nu händer det oftare för en tid sedan, att för kanske 5 år sedan så kunde jag nog ha en mer sån här, inte en så analytisk inställning när jag gick på loppis, att nu har jag lärt mig mer och nog så här gallra, att jag köper inte kanske allt som jag tycker om. Nå, kanske en lampa. Den kostar nog inte jättemycket, och jag gissar lite att det här kan nog inte vara en äkta, det var då en Murano-lampa, och den visade sig nog inte vara riktig, men priset jag betalade för den var så, det var så okej, att det var inte en så farlig miss. Och så tänker jag också att man ska ta det lite med en klackspark, att det behöver inte vara liksom så seriöst, att om du nu gör en liten miss så det är inte så farligt, att du lär ju dig av det sen.
4: Mm. Ja, men i dagens läge finns det ju också annanstans en riktigt fysiska loppisar, det vill säga om vi nu tar sajten Tori, handlar du där också?
3: Jätteofta, alltså verkligt ofta, för att där kan man hitta helt otroliga fynd. Jag skulle säga att nästan mina bästa sådana här möbelfynd, för att möbler kan vara svårt att hitta på loppis, för att vi har nog en van, men vi far inte alltid med den, och så hittar man några möbler så kan de inte bara rymmas med. Men i Tori, och i synnerhet när det finns nu för tiden den här Tori-deali, av att du får det liksom hemlevererat, så det är helt utmärkt. Och sen auktionshusen i Sverige något helt annat, att mångfald, Sverige är ju ett så mycket äldre land och deras kulturhistoria är så mycket rikare, och de har inte varit i krig på 200 år och så vidare, så deras loppisar är något helt annat. Så jag har faktiskt varit på många loppisar i Sverige, men också handlat på deras auktionshus och deras motsvarighet i Tori, alltså Tradera och Blocket, att där kan man också hitta jättefina saker.
4: Men om du skulle förklara för någon som aldrig har köpt en antikvitet, varför de borde ge det en chans?
3: Materialet, träslaget och glas var bara annat för att jag skulle säga att en antik möbel, har den hållit tills idag så håller den nog ännu flera decennier, om inte till och med hundratals år om man tar väl hand om den. Men jag skulle säga att mest kanske det där ekologiska tänket också, att du liksom sparar på naturen och du får ändå en vacker sak. Också det är också förmånligare. Såklart finns det jättevärdefull och dyr antik och vintage då det kommer till samlarobjekt och sånt, men att nu hittar man i dödsbon till exempel på torg och loppisar, så vet du, folk vill ju bara bli av med sina stora träskåp och möbler.
1: Så sa alltså Vanessa Forsten, som är inredningsfotograf och vintage entusiast. Och imorgon kväll alltså här i Ulivega så blir du lite klokare då det gäller antikviteter och vintage. Och har du en fråga så kan du skriva in den till liteklokare@yle.fi. Med sig i sändningen så har Camilla den legendariska antikhandlaren Bernt Morelius som kommer att svara på dina frågor. Så du kan fast skicka in en bild på ett föremål som du vill veta vad det är värt eller kanske vill höra någon historia kring vad det kan vara för någonting. Så skriv in ett mejl till liteklokare@yle.fi och imorgon 17.30 så drar Lite Klokare Vintage Edition igång.

då klockan blir 4. Kanske vi kan börja prata som vanligt nu. Vad vet jag. Harry Styles, American Girls. Efter det som sagt nyheter och sen fortsätter Hanna och Joakim här i Levega eftermiddag. Ända fram till klockan.

0: EU föreslår ett nytt ryskt sanktionspaket idag. Här hemma diskuterar riksdagen huruvida kärnvapen ska tillåtas på finländsk mark. Vädret är ostadigt men varmt. Det här är nyheterna klockan 16 med sport och väder. Jag heter Toni Pohjolainen. God eftermiddag. Riksdagens försvarsutskott godkänner regeringens förslag att ändra i kärnenergilagen. Regeringen vill bland annat styrka formuleringen om att kärnvapen är förbjudna på finländsk mark. Men försvarsutskottet är inte enigt. De rödgröna partierna i utskottet har lämnat in en gemensam reservation.
1: Ännu ett utskott i riksdagen splittras i fråga om man ska stryka det kategoriska förbudet mot kärnvapen på finländsk mark. Tidigare var utrikesutskottet oenigt. SDP, Vänsterförbundet och De gröna ville att det fortsättningsvis ska stå i lagen att kärnvapen alltid är förbjudna. Regeringens förslag är att man ändrar i lagtesterna så att själva kärnenergilagen bara förbjuder kärnvapen i fredstid. Idag kom försvarsutskottet med sitt betänkande, också där man splittrad på samma sätt. Regeringspartierna plus Centern för lagförslaget, de rödgröna partierna emot. I sin reservation skriver de att förslaget riskerar innebära att Finlands säkerhetssituation försämras. Så här socialdemokraternas Mika Kari.
2: Asiantuntijakuulemisen pohjalta myös on tulkittavissa se, että kyllä tämä meidän maantieteellinen asema tietenkin myös poikkeaa muista pohjoismaista.
1: När man drar slutsatser av vad experterna sade till oss i utskottet, då kan man tolka det som att vår geografiska situation skiljer sig från de andra nordiska länderna, så säger SDPs representant i försvarsutskottet Mika Kari. Hans något svävande svar beror till stor del på att mycket som sagts i utskottet är hemlig information som man inte får publicera. Utskottets ordförande, Samlingspartiets Heikki Autto, är däremot klar när han citerar utskottsbetänkandets motiveringar, punkt 79.
3: Valiokunnan kuulemien asiantuntijoiden enemmistö katsoo, että lakimuutos ei lisää riskiä ydinaseiden käytöstä Suomea kohtaan.
1: I punkt 79 står det att majoriteten av experterna som utskottet hörde tycker att lagförändringen inte ökar risken för att Finland blir ett mål för kärnvapenanvändning. Det som speciellt SDP varit sura på är att statsminister Orpo inte planterade lagförslaget tillräckligt bra innan man gav det till riksdagen. Man borde ha diskuterat med oppositionen redan i höstas, det tycker åtminstone oppositionen själv. SFPs representant i försvarsutskottet, Otto Andersson, ger SDP lite rätt i kritiken.
4: Försvarsutskottet faktiskt i sitt betänkande påminner att det är jätteviktigt med en sån här parlamentarisk samarbete i de här utrikes- och försvarspolitiska frågorna. Med parlamentariskt menar vi alltså att alla partier tas med, så att också utskottet ger en liten känga.
0: Det här sa Otto Andersson och reporter här var Freddy Wallström. Finansminister Riikka Purra har presenterat årets andra tilläggsbudget för riksdagen. Satsningarna går ut på att stärka försvaret och försörjningsberedskapen, stimulera byggandet och trygga torvens ställning. Dessutom tänker regeringen öka avvisningarna, införa medborgarskapstest och satsa på att hålla både drönare och vitkindade gäss borta. Missnöjet med Petteri Orpos regering har ökat, det här rapporterar Uutissuomalainen. Av de som svarat på enkäten ansåg cirka 70% att regeringen inte lyckats med sitt uppdrag. Omkring en fjärdedel ansåg att regeringen har lyckats. Andelen som gav dåligt betyg har ökat jämfört med motsvarande undersökningar för 1 och 2 år sedan. Av kvinnorna ansåg 17% att regeringen lyckats åtminstone ganska bra. Bland männen var det 33%. Enligt politikforskaren Juha Ylisalo är Finlands svaga ekonomiska utveckling den största orsaken. EU-kommissionen och Ursula von der Leyen har idag presenterat ett förslag på ett nytt ryskt sanktionspaket. Och med oss har vi Rickard Husso som är på plats i Bryssel. EU-kommissionen vill nu förbjuda ryska soldater som deltagit i kriget i Ukraina att resa in i EU. Vad är syftet med det här förslaget?
5: Syftet med det här inreseförbudet är att göra EU till ett förbjudet område för alla som har deltagit i Rysslands invasion av Ukraina, och det är första gången som EU nu föreslår en sån här åtgärd, och det hänger ihop med att man ser risker för EU om personer med krigserfarenhet tillåts resa in i EU under pågående krig eller vid ett eventuellt eldupphör. Förbudet är då en del av det här 21:a sanktionspaketet mot Ryssland som presenterades idag av kommissionen. Och just det här inreseförbudet så utgör en symboliskt viktig markering mot dem som då aktivt har deltagit i anfallskrig. Den här åtgärden syftar till att öka på trycket på Ryssland och att visa att deltagandet i invasionen får konkreta personliga konsekvenser också efter tjänstgöringen.
0: Precis, och som du sa så samtidigt presenterar EU alltså ett nytt sanktionspaket mot Ryssland. Vilka är de här viktigaste åtgärderna och vilken effekt hoppas man uppnå?
5: Ja, utöver det här inreseförbudet så föreslår man också ytterligare skärpta sanktioner mot Ryssland inom energisektorn, så föreslår EU att pristaket på rysk olja bibehålls på nuvarande nivå på cirka 44 dollar fram till januari. Det här trots att oljepriserna har stigit på grund av Mellanösternkriget, och det här ska då förhindra att Kreml drar nytt av den här prisuppgången som pågår just nu. Vidare ska ytterligare 30 fartyg från den så kallade skuggflottan svartlistas utöver drygt 600 fartyg som redan finns på den här listan. Inom finanssektorn så utvidgas transaktionsförbudet till tiotals nya banker, kryptoföretag och också oljehandlare i tredje land som har hjälpt Ryssland att kringgå sanktioner, och handelsrestriktioner utvidgas också med exportförbud på bland annat metaller och drönarutrustning till rysk försvarsindustri samt importförbud på varor värda 60 miljoner euro. Så det är en lång lista på nya sanktioner som nu föreslås.
0: Nå, hurdana är förutsättningarna att enas om det senaste sanktionspaketet?
5: Man kan säga att förutsättningarna nu för EU att enas om det nya sanktionspaketet, som då kräver enhällighet av alla medlemsländer, är bättre än tidigare. Och det här beror på nu att man har sett ett maktskifte i Ungern, där Viktor Orbán inte längre är premiärminister, utan man har fått en ny regering som då tydligt är villig att kompromissa med Ukraina och också att gå vidare med nya sanktioner mot Ryssland. Och man kan se nu att EU också försöker utnyttja det här momentumet som finns och gå snabbt vidare efter att man godkände 20:e sanktionspaket. Nu lägger man fram ett 21:a som man hoppas kunna godkänna inom de närmaste veckorna. Och ser man till den stora bilden så handlar det här förstås om det att man försöker ge Ukraina en så bra förutsättning som möjligt att gå in i eventuella fredsförhandlingar med Ryssland om det blir aktuella.
0: Tack, Rickard Husu i Bryssel. Vi fortsätter inrikes. En vuxen och ett barn under skolåldern har hittats drunknade i Raseborg. Nödcentralen fick larm om två försvunna personer igår kväll. Efter omfattande sökarbete hittades de två försvunna i vattnet i Västerby friluftsområde, några kilometer utanför Ekenäs. Det handlar om en förälder och ett barn, uppger polisen. Nu sport. Och sportnyheterna börjar med en nyhet kring VM i fotboll. Två dagar innan turneringen sparkas igång stoppas fotbollssupportrarna från Iran att komma till USA. Enligt det iranska fotbollsförbundet har rätten att sälja biljetter dragits tillbaka i landet trots att försäljningen redan börjat. Förbundet uppger inte vem som fattat beslutet att dra tillbaka biljetterna, men riktar kritik mot både USA och FIFA. Iran spelar sina tre gruppspelsmatcher i USA, men

tvingades bara veckor innan VM flytta sin bas till Mexiko. Detta på grund av säkerhetspolitiska läget och konflikten mellan länderna. Iran spelar sin första VM-match den 16 juni mot Nya Zeeland. I kväll gör Finland och Portugal upp om gruppsegern i kvalet till damernas fotbolls-VM. För att Finland ska sluta etta i gruppen krävs en seger med minst 3 måls marginal. En gruppseger skulle innebära att Finland stiger till A-ligan i Nations League och att vägen till nästa sommars VM blir lite lättare. Matchen spelas i Tammerfors och inleds klockan 20 i kväll. Matchen kan följas direkt på Yles kanaler. Nu väder. Och det är ostadigt i stora delar av landet. I landets södra och mellersta delar förekommer regn och senare också oska. I väst är det närmast regnskurar. I norr är det halvklart och uppehåll och från kvällen lokalt regnskurar och molnigt. Idag är det mellan 18 och 25 grader och i natt mellan 8 och 15 grader. Varning för terrängbrand gäller i landskapet Satakunta. Fram till söndag så är det sommarvärme och ostadigt. Molnigheten är växlande men solen skiner ändå dagligen på vissa håll. Regnskurar förekommer dagligen, ibland också med oska. Mot slutet av veckan är det mest molnigt. Om dagarna är det mellan 16 och 23 grader och om nätterna mellan 6 och 14 grader. Och det blir mera nyheter igen om en timme.

0: Anouk med Nobody's Wife. Hör du här i Vegan. Hanna och Joakim här. Hej. Trevlig tisdag eftermiddag.
1: Trevlig tisdag eftermiddag. Vi har haft lite barntema här längs med eftermiddagen. Vi har pratat bland annat, vad var det, hudkrämer för 4-åringar?
0: Prinsessa
1: Madeleines sminkgrejer för småbarn eller vad det var. Två andra nyheter om barnbidraget är mycket mindre värt idag än vad barnbidraget var för 25 år sedan. Svenska Yle skriver om det här. Det vill säga alltså, för barnbidrag idag, man får mycket mindre grejer med barnbidrag idag. Eftersom den här barnbidragssumman, den har inte följt med allt det andra som blir dyrare hela tiden. Inflation och sånt här, vet du.
0: Ja.
1: Så om man jämför med förhållandena för 25 år sedan och liksom tar det fram tills idag med hur dyrare allting har blivit, så borde barnbidraget idag vara 156 euro för det första barnet. Men barnbidraget är kvar på en gammal nivå, så det är bara 95 euro för första barnet. Det borde vara 60 euro till för att motsvara hur mycket allt, hur dyrare alla andra grejer har blivit. Och Folkpensionsanstaltens forskare tittar på det här och konstaterar att det här har ju lett till alltså att vi har fler barnfamiljer som kämpar ekonomiskt och att vi har en ökande barnfattigdom, bland annat just på grund av att barnbidraget sackar rejält efter.
0: Nu är det ju det där, fast man tänker att det är bara 60 euro, men jag tror att för många idag så kan 60 euro vara ganska avgörande också. Jo. Speciellt under så här sommarlovstider, då skollunchen faller bort och sånt.
1: Precis,
0: att om du har, då ska vi säga en 12-15 euro extra i veckan. Så om man är smart så kan man ändå köpa en del mat för det.
1: Mm-hmm. Sen ser vi ju hela tiden den här trenden, alltså att folk väljer att inte skaffa barn. Och det här oroar ju väldigt vissa. Befolkningsförbundet i Finland kom ut med nyheter, eller ett förslag för några veckor sedan, att man skulle ändra om det här med barnbidrag på det viset att man istället skulle ge pengar åt nyfödda, så att det ska uppstå fler nyfödda. Alltså idén som Befolkningsförbundet kom med var att man skulle skapa en babyfond. Det vill säga, för varje nyfött barn så sätter staten in 5000 euro i en sån här specialfond.
0: Mm.
1: Och den här 5000 euron får då ligga och växa till sig. Och det här nyfödda barnet får ta ut den där pengen först när det nyfödda barnet har vuxit upp och skaffa ett eget barn.
0: Jaha.
1: Så här skulle det fungera.
0: Att det är ett sånt villkor då.
1: Ja, och det här skulle sporra på något vis då. Nåja, Helsingin Sanomat har tagit den här idén vidare till en svensk forskare som heter Gunnar Andersson. Han är demograf och han har forskat i över 30 år om familjepolitik och vad som ger barn och vad som inte ger barn. Och han skjuter ner den här idén ganska omedelbart och han säger att det är just sånt här 1990-talstänk.
0: Mm.
1: Det vill säga alltså att man kastar pengar på folk och då kommer de att skaffa barn.
0: Ja.
1: Därför för att enligt honom som har följt det här alltså i decennier, lösningen är, det handlar inte om pengar när folk ska skaffa barn. Man har testat det här i Sydkorea. Man har testat det helt enormt i Sydkorea. Där har staten satsat 200 miljarder. Alltså man har slängt de här pengarna på unga sydkoreaner. Skaffa barn. Det ledde till ett litet uppsving ett tag, nyhetens behag. Men sen så gick det ner igen. Det vill säga sydkoreanska kvinnor ville inte skaffa barn. Eller inte män för den delen heller. Man har testat samma sak i Ungern, man har testat i Polen och Estland. Slänga pengar på problemet. Samma sak, en liten pik uppåt, men sen går det ner igen. Inte heller ungrare eller polacker eller estländare vill skaffa barn. Haken är inte pengar, konstaterar forskare Gunnar Andersson, utan det beror, alltså vi måste liksom förstå det, att det handlar om att folk inte vill bli föräldrar längre.
0: Mm.
1: Och där så pekar Andersson, han pekar ut sociala medier som en jättestor orsak. Eftersom sociala medier har gett en hel generation dels en helt felaktig bild av parförhållanden, dels en helt felaktig version av den egna självbilden, en lite konstig version av vad mental hälsa är och vad det inte är. Och sen tar han det här och kombinerar det med de osäkra tiderna vi har nu för tiden och det osäkra tidevarvet. Dessutom så lägger han till att allting tar mycket längre idag. Alltså folk studerar längre, det tar längre för folk att hitta en partner, det tar längre

Åtminstone om man tittar på den offentliga diskussionen i Finland så har det, ingen har ju sagt att det var bra. Yes, att liksom, vi ska inte ha några flera barn på denna jord, utan här funderar man ju förstås, men vi måste hålla igång landet och så här. Men kanske man lite borde switcha om och fundera att okej, okay, om faktiskt människan nu inte vill skaffa mera barn, så kanske inte vi slänger 5000 euro på den då, utan vi istället börjar liksom möblera om i samhället då och liksom följer folks vilja och sådär. Men det är en ganska intressant diskussion. Men pengar alltså är inte lösningen, enligt herr Gunnar Andersson.

0: Oh my god, med Adele hör du här i Vega, och nu så ska vi ta och fokusera på någonting helt annat, och vi vänder blickarna till USA där vi hittar Svenska Yles USA-korrespondent Josefin Flemming. Och du är på plats på ett lite märkligt ställe. Du brukar vara i Washington DC eller en sån här stora häftiga ställen, men nu är du i Sullivan i Maine där det bor 1200 personer, och frågan som dyker upp i mitt huvud, vad är hela friden gör du där?
1: Det är en bra fråga, men det är alltså så att det är primärvalsdag i Maine, och jag och min finskspråkiga kollega tyckte att det var läge att lämna Washington och åka till Maine, för Maine är en intressant delstat.

0: Det är den enda delstaten i USA där man har en republikansk senator men ändå röstar på Kamala Harris i presidentvalet 2024. Så det här är alltså en så här politiskt blandad delstat. Den sittande senatorn Susan Collins har suttit som senator sedan 1997, så en ganska lång tid, och nu diskuteras det här om det då är dags att byta ut henne. Och det är egentligen det jag är här och bevakar, och jag valde just Sullivan, den här lilla staden med 1000 registrerade väljare, eftersom att demokraternas utmanare eller sannolika utmanare kommer just härifrån.
1: Mm. Och där så är det ju nu morgon och vallokalerna har öppnat 8:00. Du har fått träffa lite folk. Folk verkar vara lite morgonpigga och taggade på att rösta.
0: Precis. Här dyker upp folk nog i stridström. Det är inte så där jättemycket folk här, men det kan ju också bero på att det är en så liten ort. Och folk har lite skämtsamt sagt när vi då har frågat ifall de förväntar sig att det kommer fler människor. Och senare så har de sagt att ja, vissa har ju ett jobb att gå till och vi har konstaterat att jo, det förstår vi och vi med. Men i varje fall, alltså folk är otroligt vänliga här. Det som är roligt med mig är att men känns ganska mycket som Finland. Det ser också ut som Finland, fast det är lite mera berg och dalar liksom i naturen. Men folk är otroligt glada över att ha finländare springande omkring här vid vallokalen och pratar gärna med oss och ger gärna sin syn på det politiska läget här, men också nationellt. Och en lite kul grej var att igår på kvällen när vi kom fram hit så och checkade in på hotellet, så kollade den här damen då som jobbar i receptionen, så kollade på våra pass och var sådär, Finland? På riktigt? Min morfar är från Finland.
1: Ah.
0: Så det var en kul grej. Hon berättade att hennes morfar hade kommit till Ellis Island för länge sedan och att familjen sen hade etablerat sig här. Och hon sa att de fortfarande använder uttrycken hyvä pojka och hyvä tyttö när de berömmer sina barnbarn, när de till exempel vågar ner i den kalla swimmingpoolen här.
1: Ja, vad gulligt. Där ser man då.
0: Så det var lite roligt.
1: Ja, historien kommer ganska nära en då man hör om sådana möten. Men hörru Josefin, det här valet nu då som är på gång, du sa att Maine är alltså ett ställe där det liksom åsikterna går isär och det politiska landskapet också är ganska delat. Så vad är grejen med vad som ska hända där nu? Vad är det man väntar på eller kanske hoppas på?
0: Jag skulle säga att om man inte stöder Donald Trump så hoppas man på att helt enkelt kunna visa det genom att rösta ut Susan Collins, den här republikanska senatorn, och istället välja det demokratiska alternativet. Nu ska det sägas att det inte ännu är helt klart ifall det just blir den här demokratiska kandidaten Graham Platner. Jag kan berätta lite om honom också strax. Men det är inte helt klart. Det är egentligen det man röstar om idag på primärvalsdagen. Han utmanas ändå inte seriöst av någon annan. Det finns några andra också på valsedeln. Men allmänt taget så antas det att han då kommer att vara demokraternas utmanare. Och han är lite kontroversiell eftersom att det har varit flera olika. Han har varit involverad i olika skandaler här. Bland annat har han en nazist-tatuering som han nu har täckt. Men i varje fall som han då själv påstår att han inte har förstått betydelsen av, så har det kommit fram att han till exempel har sexat med andra kvinnor efter att han har gift sig, och det har också varit ex-flickvänner som har gått ut i medierna och berättat hur han har behandlat dem och så här. Så på många sätt en kontroversiell figur, men det som en kille som jag träffade här just utanför vallokalen sa att det är på något sätt, man har kanske lite gått från det här att man ser politikerna som personer som inte får göra fel och som någon slags övermänskliga. Och det är ju också ett Donald Trump i allra högsta grad ett tecken på, men att man på något sätt inte längre kanske förväntar sig att politikerna inte gör bort sig. Sen sa den här killen att han personligen inte stöder honom på grund av hans politik. Men i varje fall, och det tycker jag är en ganska intressant diskussion, för det ser man allt mer tycker jag nu under det här valåret, när man på något sätt ska hitta ett svar på Trump-administrationens politik och demokraterna på något sätt letar omkring efter kandidater som möjligtvis kan utmana republikanerna, och just som till exempel då i

0: Ain, så handlar det ju alltså om då att, man, att demokraterna gärna vill ta makten i senaten och behöver helt enkelt flippa delstater runt om i landet, och Maine är då alltså en av de här.
1: Men det är inte lite intressant att man väljer en sån här bad boy, som du kallar honom för, Josefin, alltså att man tänker ja. Att det ska vara liksom kontrasten då som får folk att byta åsikt eller liksom rösta på honom, att man vill ha någonting som är häftigt eller som är sådär, kanske lite farligt eller någonting, jag vet inte, vad tror du?
0: Det är möjligt. Jag läste en helt intressant artikel, eller förlåt, nej, jag lyssnade faktiskt på en podcast, men jag läste många intressanta artiklar på ämnet också. Men som talar om det här att det handlar om att man kanske vill ha någonting som en slags fighter, som man säger på engelska. Någon som liksom är redo att ta striden och behöver vara lite tuffare. Men det är möjligt, sen är det ju också helt möjligt att man helt enkelt, att de här skandalerna har ju uppdagats ganska sent och att det inte längre finns tid att på något sätt byta kurs eller gräva fram andra kandidater. Och den här Graham Platner är ändå liksom förhållandevis populär här i Maine och gör bra ifrån sig i opinionsmätningen. Det är en möjlighet, men sen samtidigt så har du också liksom en helt annan typ av kandidat som på ett sätt också är en udda fågel bland demokraterna, till exempel James Tallarico i Texas, som på något sätt, ja, han går till val på att ena folket, på att liksom i hans religion eller hans syn på Gud och kristendom ryms alla, och han är liksom på något sätt väldigt inkluderande och på något sätt vill vara ett svar på den här kalla och på något sätt ondskefulla politiken som många av demokraternas anhängare menar att republikanerna just nu står för i och med Trump och den här administrationen och hur man går åt olika grupper i samhället till exempel. Så det är intressant att man på något sätt har lyckats få fram väldigt olika kandidater, men som på många sätt inte den här traditionella yrkespolitikern kanske. Och det tror jag att kanske också lockar, för att man, det finns liksom ute i landet, så finns det på något sätt en trötthet när det kommer till just de här yrkespolitikerna som man menar att bara sitter och ugglar i Washington och liksom har tappat all kontaktyta till hemdelstaten. Och det här tror jag definitivt att det är ett svar på det. Det ska bli intressant att se liksom hur många av den här typens kandidater som dyker upp.
1: Ja, jag får följa med det där förstås, Josefin Flemming på plats i Maine i Sullivan. Jag måste nu avslutningsvis kort fråga dig här, på tal om Donald Trump som ju fortfarande sitter som högsta kuckum vid makten, så han fyller ju 80 på söndag. Och det har ju varit snack om den här stora festen som man skulle ordna. Det skulle vara artister och det skulle vara sån här vad heter det, någon sån här fight och någon sån här. Och nu så har folk börjat vara så att inte vill vi alls gå på det där kalaset. Och att han har haft en ganska risig vecka. Vad säger du om Trump och hans image i USA just nu?
0: Trump har haft egentligen ett par svåra veckor nu, som bland annat handlar om kriget i Iran och att också till exempel den annars republikanskt kontrollerade kongressen, där det liksom lite började spricka på något sätt i de egna leden, och ledamöter visar i allt större utsättning sitt missnöje med honom och att det här kriget då aldrig tar slut. Men just vad gäller hans födelsedag, så den ska alltså firas med en UFC fight, en match då som ordnas på södra sidan om Vita huset. Och det här har förstås också kritiserats bara för att den helt enkelt, den här arenan som man har låtit bygga, ändra stadsbilden och så här. Det är egentligen del av att fira USAs 250 år som nation. Men den ordnas då på hans födelsedag. Och det har varit liksom mycket snack om det. Men den här konserten ordnas sen 4th of July, om jag har uppfattat det rätt, alltså på USAs nationaldag den 4 juli. Men det stämmer alltså att allt fler artister har meddelat helt enkelt att man inte kommer att delta i det här. Och också, ja, sådana som inte stöder Trump har ju redan länge sagt att de naturligtvis bojkottar evenemanget. Så det är intressant, och Trump har ju då på ett sätt som är ganska typiskt för honom sagt att okej, om ni inte vill ha det så här, så så kanske jag bara borde ordna ett kampanjevent.

0: evenemang själv, där han själv då är huvudperson. Mm. Vilket är ganska ovanligt att göra på en nationaldag som sittande president. Men får se så att det finns liksom, ja, det finns många olika sätt som det amerikanska folket visar missnöje på just nu. Men fortfarande finns det också en förhållandevis stor grupp som är nöjd med Trump.
1: Ja. Säger Josefin Flemming, Svenska Yles medarbetare och USA-korrespondent på plats i Maine för tillfället. Vi ska fortsätta att prata om Trump och huruvida han har börjat förlora kontrollen över Mellanöstern. Mer om det efter ABBA.

Ja, vi ska fortsätta på Trump-linjen och frågar oss om Trump möjligtvis har förlorat kontrollen i Mellanöstern. Och det här var en fråga som också diskuterades i slaget idag. Och man kan ju också fråga sig om Trump börjar förlora kontrollen över Benjamin Netanyahu och sin allierade Israel. Den här vapenvilan som inleddes den 8 april så har ju varit minst sagt bräcklig. Israel har hela tiden utfört attacker mot Libanon för att komma åt Hezbollah. Och på söndag så slängde Iran iväg en mängd missiler mot Israel som en hämnd då för just de här attackerna mot Libanon. Och som svar på det så attackerar Israel i sin tur Iran, och vapenvilan var ett minne blott. Och det var då som Trump ringde till sin kompis Netanyahu och uppmanade denna att inte göra då flera attacker, för det skulle vara omöjligt att få till stånd då någon typ av deal med Iran, som ju då Trump åtminstone påstår sig eftersträva. Men hur är det med Trump? Har han kontroll över den israeliska premiärministern? Ja, Bettina Sagbom diskuterar det här idag tillsammans med utrikespolitiska experten Per Stenbeck och Mellanösternforskaren Susanne Dahlgren. Och så här svarar Stenbeck.

0: den här, ska jag säga, dialogen mellan Netanyahu och Trump, så är ju lite politisk teater också. Båda behöver den här, att de vill inte komma i strid med varann också. Netanyahu behöver det för att visa den inhemska oppositionen som angriper honom för att han inte kommer någon vart egentligen med sina egna militära mål. Angriper honom, och han behöver visa då att han kan stå upp mot Trump. Och Trump igen behöver i sin tur kunna säga att han har läxat upp Netanyahu, för att det finns en starkare, allt starkare opinion också i USA som säger att Trump är alltför lydig mot Netanyahu, att Israel har fått bestämma USAs. Att äntligen Netanyahu som lockar in Trump på det här misslyckade äventyret. Och därför behöver båda nu lite markera sina ståndpunkter också. Men jag tror att det är ganska långt ifrån att Trump skulle sätta ner foten och säga att nu räcker det här, nu får du stoppa helt och hållet. Det är lite teater över det här också, för att i praktiken är de ganska samspelta. Trump är naturligtvis otålig, för att han får alltså växande kritik hemma för att han inte får ett fredsavtal till stånd. Och då kan det vara bra att skylla lite på Netanyahu också.
1: Men här är alltså liksom två sådana alfahannar som på ett sätt, alltså Netanyahu är lite sån alfahanne, och han behöver liksom visa för sin hemmapublik att han inte är Trumps liksom lilla hund.
2: Ja,
1: och tvärtom så behöver Trump också visa på hemmaplan att han inte är Netanyahu.
2: Ja, det stämmer, men alltså det var vicepresident Vance som igår sa det att Israel och amerikanska mål i Iran är olika. Mm. Och för amerikaner det mest viktigt är att ha det här kärnvapenavtalen i skikt. Medan Israel vill skapa kaos i Iran för att svaga liksom Iran som ett stat. Så det är två olika mål. Som, ja.
1: Det där, jag läste en analys av Tom Bateman som är USA, alltså BBCs korrespondent i USA, alltså i Vita huset. Han skriver att han håller med om den här Per Stenbecks analys här. Just han säger att Trump would have given Netanyahu a blinking yellow light. Alltså, det citatet är taget av Aaron David Miller, som är en sån här veteran förhandlare för USAs del. Alltså han menar att det är helt otänkbart att man spelar lite teater just så här.
2: Precis, ja.
1: Ja, det där, nu konstaterar jag här att Netanyahu själv är ju lite i något av en sån här revsax med hela den här härvan. För hemmapubliken kräver att han uppfyller ett av sina löften, och det löfte har varit att totalt förgöra Hezbollah den här gången. Och ja, varsågod Per Stenbeck.
0: 37% av den israeliska opinionen är nöjda med vad han har gjort, men resten är inte, tycker inte att han har gått riktigt långt. Alltså, opinionen är ju nog kraftigt för det här kriget i Libanon, i den israeliska opinionen alltså. Men man vill att det ska fortsätta, och om han nu hoppar av på grund av Trumps påtryckningar, så riskerar han att förlora valet i höstens parlamentsval i Israel. Det är hans motiv att hålla igång den här maskinen, så att han framstår som den enda som kan besegra hans fiender i Israel, i främsta hand och Iran lika så. Det är ju nog en liten revsak som befinner sig i, det stämmer. För att hur han än beter sig så kommer det den någon ska göra mer eller mindre. Att han ska se om inte hans period kanske tar slut på grund av det här också. Att han inte lyckas tillfredsställa både Trump och den egna hemmaopinionen på samma gång.
1: Vad säger du, Susanne?
2: Ja, men alltså samtidigt så har Trump sagt att han bryr sig inte om det som händer i Libanon. För Trump det mest viktigt nu just nu är att få det här kärnvapenavtalet som han kallar liksom fredsavtalet. Och det är det som Iran försöker också få i stånd eftersom Iran också vill inte fortsätta kriga. Medan kriget i Libanon, det kommer säkert att fortsätta eftersom just det som Per Stenbeck sa, att Netanyahu kunde förlora valet om han inte visar hur stark ledare han är för att försvara Israels rättigheter och stat.
1: Så alltså i Netanyahus intresse är alltså att hålla Donald Trump och hans administration med i det här kriget?
2: Ja.
0: Ja.
1: Varsågod, Per Stenbeck.
0: Och tvungen. Trump är nog tvungen att intressera sig för Libanon eftersom Iran i alla förhandlingar med som nu förs mellan USA och Iran är ett av de viktigaste kraven är att Libanon ingår i ett avtal. Alltså Iran kräver detta och jag tror inte att Iran som är ju ideologiskt motiverat att stödja Hezbollah att de kommer att ge upp det kravet så lätt utan de kopplar ihop det. Israel vill koppla ifrån dem, det är två skilda krig i Israel. Trump och Iran har där ett gemensamt intresse så att säga för att kunna komma till ett avtal att Libanon-situationen också tas med i ett avtal.
3: Här till sist så hörde vi Per Stenbeck som var ute på Pellinge så det var lite knagglig linda dit ut men det beklagar vi förstås. Men hela den här diskussionen, ganska råddiga läge så försöker Bettina Sågbom reda ut på arenan i hela den hellånga versionen av slaget. Du hittar den förstås på arenan som sagt och där deltar också Mellanösternforskaren Susanne Dahlgren. Nu ska vi ta och pausa lite, vila våra hjärnor till Westlifes nya.

0: No ja, nu tyckte jag att axlarna sjönk ner lite då man fick lyssna på ny Westlife-låt som de har gett ut för att det är sitt 25-årsjubileum. Jubileums ära, Your Love Amazes Me. Här i Levega så har vi idag pratat om en massa olika grejer, jag och Joakim. Och en sak som vi drifta här i början av programmet så var restips som hade publicerats i Vasabladet. Och det kan vara bra för dig som planerar en resa någonstans att ha en liten sån här checklista som du kan kolla förrän du beger dig iväg någonstans. Och överst på den checklistan så var faktiskt en grej som för några veckor sedan var nyhetsstoff. Vi pratade ju lite om de här powerbanksen för ett par veckor sedan.
1: Ja, just det som börjar brinna, eller hur
0: det var? Ja, det här var ju det alltså att om du har ett sån här, en powerbank, alltså en sån här liten makapär som du kan ladda full med power för att sen kunna ladda din telefon även fast du inte har tillgång till el. De ska alltså packas i handbagaget och du reser utomlands och far med flyg.
1: Så att man snabbt kan ta ut den när den brinner och hälla drinkar över det eller spruta med brandsläckare i liksom... Det heter inte kupén utan i flyg. Kabinen heter det.
0: Jag vet du vad som skulle vara roligt? Det är inte så att starksprit brinner. Men brinner man en sån här whisky, man skulle göra som en sån här eldslukningsperformance.
1: vänta. Vi har ett flygplan, en powerbank börjar brinna och så gör man eldslukningsperformance med whisky.
0: Ja, man har just liksom tagit en ren study klunk gin och så bara så...
1: Det kunde ju roa folk medan planen störtar, absolut.
0: Ja, vad fint.
1: Bra idé.
0: Det står inte om det i Vasabladet.
1: Nej, okej. Det var inte det tipset. Ja.
0: Vattentät förvaring för mobiler, nycklar och dokument. Alltså, jag måste säga att jag var i Thailand just före pandemin kom. Mm. Och där inhandlade jag en sån här liten vattentät plastficka som man kunde ha sin mobiltelefon i. Mm. Så bra, eftersom få mobiltelefoner överlever kombinationen av havsvatten, solkräm och sand.
1: Nej, just det.
0: Och man kan alltså operera den fast den är inne där. Att man kunde liksom surfa, det var ju jättebra.
1: Skaffa
0: en sån genast. Vad står det här? Kopior av dokument ska man ha med sig. Brukar du göra det där att du tar foto på passet och skickar det till en e-post så du kan gå in på ett... Det här var på den tiden det fanns internetcaféer, kommer du ihåg? Innan alla hade internet i sin telefon.
1: Ja, just
0: så ska man ta ett foto av sitt pass och skicka det till en e-post så du kan gå in på vilket internetcafé som helst och då printa ut en kopia av ditt pass.
1: Men vänta, alltså, är det här nu resetips från 1999?
0: Men det stämmer ju fortfarande.
1: Mm. Och så jag har inte tänkt på att fota mitt pass och ha det som reserv. Skulle du duga det som dokument alltså? Ett foto av, det här är mitt pass, jag fotade.
0: Nej, men alltså jag vet det här bara av egen erfarenhet. För året var 1997, då jag bodde i London och blev bestulen på mitt pass.
1: Okej, just det.
0: Och då hade jag faktiskt en kopia av mitt pass och så gick jag till den finska ambassaden där de var väldigt nöjda för att jag hade en kopia av mitt pass eftersom det gjorde allt så mycket enklare.
1: Okej, intressant. Bra tips.
0: Bra.
1: Alltså i all sin enkelhet, det är ju inte svårt att fota det och ha det någonstans. Nej. Helt bra tips.
0: Snacks, mat, vatten, allt sånt här ska man förstås ha med sig. Det vet man ju att om man ska börja handla snacks åt hela familjen på flygfältet, speciellt Helsingforsvarande flygplats, så det får ju halva resebudgeten till det.
1: Så är det.
0: Så gör inte. Dela upp packningen. Det här är ju jättebra. Alltså, alla har vi ju varit med om det där med att ens resväska inte har kommit fram. Så att, jag brukar vara så här att mina kläder är i den här väskan, min dotter ser den här och min son ser den här.
1: Ja, ja.
0: Men man ska blanda upp det, mixa upp det lite. För att ifall någon väska försvinner så finns det liksom en simpare, ett par shorts, en t-skjorta åt alla.
1: Jättebra idé.
0: Och sen också så ska man planera för hemresan. Det här var jag jättebra på. Alltså jag var på resa också här. Det låter som att jag är mycket ute resa, men det var faktiskt 5 år mellan de två resorna jag har varit på.
1: Det är samma resa du pratar om hela tiden.
0: Det var faktiskt en annan Thailandsresa. Ja, okay. 5 år senare.
1: Ja.
0: Efter det, däremellan var jag bara typ till Tammerfors.
1: Ja.
0: Helt hej, bara flygskammen. Men då så är det ju sådär att man ska flyga sent på kvällen så är man ju på dagen då ändå på stranden och chillar och sådär. Och då ska man ju duscha och byta till några kläder som man täcks visa upp sig på ett flygplats med.
1: Ja.
0: Och det måste man ju se till att man inte har packat ner då. Att du har det så du inte behöver gå omkring, vet du, sen också med en våt simpare i din handväska.
1: Nej,
0: hela hemresan.
1: Nej,
0: så här ska man tänka på.
1: Eller så naken badar man då

0: sista dagen, så det inte våta simbyxor. Och så blir man då bortjagad av polisen, men det gör ingenting, för man ska ändå hem.
1: Om inte du hamnar i ett thailändskt fängelse.
0: Nej, det förstås. Vill man inte. Det vill man. Nej, det är sant. Ja, men okej, just det. Mr. International, Shackle!

0: Yle Vega.
1: I Kulturpodden den här veckan pratar vi om varför vi gråter.
2: Ja, det har kanske gått lite inflation i tårar också, att man ser tårar som det ultimata beviset på äkthet.
3: Mm. En Carl Abraham, så han ser på gråt genom en slags idé om kvinnans penisavund. Alltså han tolkar en kvinnas gråt kring menstruation som en längtan att kunna urinera som en man.
1: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när det passar dig på Arena.

här är berättelsen om rymdprojekten som aldrig lyfte. Och kanske är det mer än kuriositeter. Kanske är det små fönster in i andra möjliga världar. Världar där vi tog mycket djärvare vägar ut i rymden. Farligare. Ibland mera geniala. Ibland fullständigt vansinniga. Men nästan alltid väldigt mänskliga. Kvanthopp, lördag klockan 12.03, repris på tisdag klockan 19.22 och när du vill på Yle Arenan.

Många fina lyssningstips där som du inte ska missa. På arenan så hittar du någonting för dig och för alla du känner, det är helt säker på. Här i Vega så blir det nu nyheter och klockan blir 5 efter det nyhetspodden och sen är det Vega kväll och frågesporten vinn eller försvinn som fortsätter. Så missa inte heller.

0: Allt fler vuxna använder narkotika intravenöst i Finland. Petteri Orpo är på plats i Tallinn för toppmöte mellan de nordiska och baltiska länderna. Antalet konflikter mellan stater fördubblades i fjol. Det här är 17 nyheterna. I studion Tori Pohjolainen, god eftermiddag. Och vi börjar ändå med riksdagens försvarsutskott som godkänner regeringens förslag att ändra i kärnenergilagen. Regeringen vill bland annat stryka formuleringen om att kärnvapen är förbjudna på finländsk mark. Men försvarsutskottet är inte enigt. De rödgröna partierna i utskottet har lämnat in en gemensam reservation.
1: Ännu ett utskott i riksdagen splittras i fråga om man ska stryka det kategoriska förbudet mot kärnvapen på finländsk mark. Tidigare var utrikesutskottet oenigt. SDP, Vänsterförbundet och De gröna ville att det fortsättningsvis ska stå i lagen att kärnvapen alltid är förbjudna. Regeringens förslag är att man ändrar i lagtesterna så att själva kärnenergilagen bara förbjuder kärnvapen i fredstid. Idag kom försvarsutskottet med sitt betänkande, också där man splittrad på samma sätt. Regeringspartierna plus Centern för lagförslaget, de rödgröna partierna emot. I sin reservation skriver de att förslaget riskerar innebära att Finlands säkerhetssituation försämras. Så här socialdemokraternas Mika Kari.
2: Asiantuntijakuulemisen pohjalta myös on tulkittavissa se, että kyllä tämä meidän maantieteellinen asema tietenkin myös poikkeaa muista pohjoismaista.
1: När man drar slutsatser av vad experterna sade till oss i utskottet, då kan man tolka det som att vår geografiska situation skiljer sig från de andra nordiska länderna, så säger STPs representant i försvarsutskottet Mika Kari. Hans något svävande svar beror till stor del på att mycket som sagts i utskottet är hemlig information som man inte får publicera. Utskottets ordförande, Samlingspartiets Heikki Autto, är däremot klar när han citerar utskottsbetänkandets motiveringar, punkt 79.
3: Valiokunnan kuulemien asiantuntijoiden enemmistö katsoo, että lakimuutos ei lisää riskiä ydinaseiden käytöstä Suomea kohtaan.
1: I punkt 79 står det att majoriteten av experterna som utskottet hörde tycker att lagförändringen inte ökar risken för att Finland blir ett mål för kärnvapenanvändning.
0: Och reporter här var Freddy Wahlström. Finland har den näst högsta andelen intravenöst narkotikabruk i Europa. I Finland uppskattas drygt 8 personer per 1000 invånare i åldern 15-64 år använda narkotika intravenöst. Endast Estland har en högre andel med 10 personer per 1000 invånare. Forskare varnar för att narkotikaanvändare utsätts för nya hälsorisker i takt med att marknaden snabbt förändras. Här är forskningschefen Thomas Clausen.
4: Huvudfynda är att narkotikasituationen i Europa är komplex, att det är stor tillgång på rusmedel och potente också rusmedel av många varianter och sorter, så både opioider, stimulerande rusmedel som kokain och så cannabisprodukter. Det är stor tillgång på det och bruk av dessa rusmedel i Europa. Och så är vi bekymret för de renhetsgraden och styrkegraden är så hög.
0: Också kriminalöverkommissarie Toni Uusikivi ser dystert på utvecklingen i Finland.
5: Jag är ledsen, men det ökar hela tiden. Användningen ökar. Alla slags folk använder.
6: Vem är det som oftast använder droger?
5: Vem som helst. Jag är ledsen, men det är så. Alla nivåer på samhället. Jag tycker också att det finns så mycket positiv attityd mot droger här i samhället nu för tiden. Och folk glömmer att de som använder till exempel kokain går ut och firar och kanske snortar lite kokain eller röka cannabis, att det är cool. Det är ingenting cool med det. Alla pengar eller mesta pengar går till organiserad brottslighet och det är den snuppe där i varma landet som tar alla pengar och kanske tar en mojito bara.
0: Kriminalöverkommissarie Toni Uusikivi intervjuades av Niklas Fagerström.

0: I fjol fördubblades antalet konflikter mellan stater och antalet civila döda ökade. Det framkommer i en rapport från fredsforskningsinstitutet PRIO. Ökningen i civila dödsfall beror nästan helt och hållet på en enda händelse.
1: En grupp beväpnade män samlas kring fångar i ett ökenlandskap. Männen tillhör den sudanesiska militanta gruppen RSF. Videon är från slutet av oktober i fjol när RSF intog staden Al-Fashir. I videon ser man hur RSF avrättar obeväpnade fångar. Tusentals civila massakrerades i Al-Fashir. Det trodde man i alla fall till en början. När oberoende sen har gått igenom information om antalet saknade, vittnesmål, satellitbilder och så vidare, då visade sig att det är frågan om en helt annan skala. Uppemot 60 000 dödades på bara några dagar, skriver PRIO i sin rapport och hänvisar till data från Uppsala universitet. Det motsvarar nästan hela Vasas befolkning. Rapporten från PRIO ger en helhetsbild av konflikter som pågår just nu. Globalt drivs dödssiffran fortsättningsvis av kriget i Ukraina. Runt om i hela världen uppskattas det att sammanlagt 245 000 dödades i olika konflikter. Samtidigt har antalet konflikter mellan länder ökat. Till det nya hör bland annat kriget mellan Israel, USA och Iran och gränskonflikten mellan Thailand och Kambodja som lades på is i och med ett eldupphör i december. PRIO analyserar att konflikter har blivit svårare att lösa. Flera länder är inblandade och flera gamla gränstvister har blivit våldsamma igen.
0: Reporter Daniel Ekblad. Statsminister Petteri Orpo är på plats i Tallinn för att delta på toppmötet mellan de nordiska och baltiska länderna. Också Ukrainas president Volodymyr Zelensky är på plats för att diskutera drönarna som har irrat in sig på flera länders luftrum de senaste veckorna. Enligt Zelensky kan ukrainska drönarexperter skickas till de länder som fått vilsekomna drönare över gränsen. Ukrainas drönare har under våren kommit in i både Finland och Baltikum.
2: Мимо що робить Росія, вона хоче ескалювати відносини всередині Європейського Союзу. Наприклад, коли йде
0: Зеленський sa under pressträffen i Tallinn att Ukraina förstår vad Ryssland gör när de stör drönarna. Ryssland vill skala upp spänningarna i EU, säger Zelensky. EU-kommissionen har idag presenterat ett 21:a sanktionspaket mot Ryssland. Där ingår bland annat ett förbud mot att ryska soldater som har stridit i Ukraina får resa in i EU. Det här rapporterar vår Brysselkorrespondent Rickard Husu.
3: Syftet med det här inreseförbudet är att göra EU till ett förbjudet område för alla som har deltagit i Rysslands invasion av Ukraina, och det är första gången som EU nu föreslår en sån här åtgärd, och det hänger ihop med att man ser risker för EU om personer med krigserfarenhet tillåts resa in i EU under pågående krig eller vid ett eventuellt eldupphör. Förbudet är då en del av det här 21:a sanktionspaketet mot Ryssland som presenterades idag av kommissionen. Den här åtgärden syftar till att öka på trycket på Ryssland och att visa att deltagandet i invasionen får konkreta personliga konsekvenser också efter tjänstgöringen.
0: Precis, och som du sa så samtidigt presenterar EU alltså ett nytt sanktionspaket. Vilka är de här viktigaste åtgärderna och vilken effekt hoppas man uppnå?
3: Ja, utöver det här inreseförbudet så föreslår man också ytterligare skärpta sanktioner mot Ryssland inom energisektorn. Så föreslår EU att pristaket på rysk olja bibehålls på nuvarande nivå på cirka 44 dollar fram till januari. Det här ska då förhindra att Kreml drar nytt av den här prisuppgången som pågår just nu. Vidare ska ytterligare 30 fartyg från den så kallade skuggflottan svartlistas utöver drygt 600 fartyg som redan finns på den här listan. Inom finanssektorn så utvidgas transaktionsförbudet till tiotals nya banker, kryptoföretag och också oljehandlare i tredje land som har hjälpt Ryssland att kringgå sanktioner, och handelsrestriktioner utvidgas också med exportförbud på bland annat metaller och drönarutrustning till rysk försvarsindustri samt importförbud på varor.

0: kronor värda 60 miljoner euro.
1: Så vädret, det är ostadigt i stora delar av landet. I landets södra mellersta delar förekommer regn och senare också oska. I väst närmast regnskurar. I norr är det halvklart och uppehåll från kvällen lokalt regnskurar och molnigt. Idag är det ännu mellan 18 och 25 grader och i natt mellan 8 och 15 grader. Varning för terrängbrand gäller i landskapet Satakunta. Nu är det nyhetspodden som gäller. Där diskuteras försvarsbudgeten och hur en höjning av den går ihop med regeringens sparpolitik.
2: Vad kan man göra med 7,7 miljarder euro? Nå, om vi lägger en sträng budget på 10 000 euro per dag, ja, då kan du leva loppan i 2000 år. Du kan också bygga Burj Khalifa, världens högsta byggnad, 6 gånger. Eller så kan du finansiera Finlands försvar i ett år. Ja, i år kostade alltså vårt försvar 7,7 miljarder euro. Och enligt en rapport från en arbetsgrupp med representanter från varje riksdagsparti kan den siffran fördubblas under de kommande 10 åren. Hur går det här ihop med regeringen Orpos sparpolitik? Alla partier förutom Vänsterförbundet har dessutom skrivit under en skuldbroms som binder oss till att sänka statsskulden med hjälp av nedskärningar. Men går alltså försvaret före? Det här ska jag, Maja Nordman, fråga politisk reporter Sofia Kajander den kommande kvarten i Nyhetspodden. Sofia, om man ser på hur regeringen Orpo har fördelat Finlands pengar, vilka sektorer lider och vilka sektorer får mest pengar?
3: Det är ju ganska lätt att räkna upp sektorer som har fått mindre pengar. Alltså, det har skurits väldigt mycket, historiskt mycket kan man säga. Alltså sociala tryggheten, vården, statsförvaltningen, också kommunernas statsandelar. Och därigenom har utbildningen drabbats också. Så att det har skurits inom väldigt många sektorer. Men en av få som har fått mera pengar faktiskt är ju försvaret. Och det här har ju förstås att göra med NATOs krav om att medlemsländerna ska satsa 3,5% av BNP i direkta försvarsutgifter. Så att där kommer det flera miljarder till också för Finlands del.
2: Sofia, du säger då att de har skärt ner jättemycket, men förra veckan hörde vi att en utredning från en parlamentarisk arbetsgrupp säger att Finland borde fördubbla de här försvarsutgifterna under 2030-talet. Hur motiverar en regering som skär ner så mycket att det ändå ska fara mer pengar till försvaret?
3: Den här rapporten ska alltså bara tas som försvarsmaktens önskelista, alltså det behov som finns att satsa mera pengar på försvaret. Det är inte ännu politisk realism, alltså alla partier förutom Vänsterförbundet skriver under nu att ja, försvaret behöver de här pengarna, men det betyder inte ännu att man har förbundit sig till att höja försvarsanslagen så här mycket. Och det är ju precis alltså, vilket ministerium som helst som får chansen att skriva en önskelista skulle ju förstås säga att vi behöver dubbelt upp med resurser. Och man ska nog se den här önskelistan som en slags profilering av försvarsminister Antti Häkkänen och en lyckad lobbning från försvarsmaktens sida. Så att man ska kanske mera se den här rapporten och de här 14 miljarderna som ett förhandlingsbud som nu finns i offentligheten som säkert ökar chansen att försvaret får ännu mera pengar än man hittills har varit beredd på.
2: Alla riksdagspartier förutom Vänsterförbundet skriver alltså under den här rapporten, men det handlar alltså mer om att man skriver under att så här mycket pengar skulle försvaret egentligen behöva. Det är inte kanske någonting som är superrealistiskt.
3: Precis.
2: Okej. Men Vänsterförbundet sticker ut lite här. Det enda partiet som alltså inte skrev under den här rapporten och det är också enda partiet som inte har skrivit under skuldbromsen. Hej, Maja från Klippet här. Där sa jag ett ord som jag känner att kräver en förklaring. Tidigare i år skrev alltså alla riksdagspartier förutom Vänsterförbundet under skuldbromsen. Det är en överenskommelse som sträcker sig över regeringsperioder och partier med det kortsiktiga målet att minska på budgetunderskottet och med det långsiktiga målet att få ner statsskulden till 40% av BNP. Och som kontext kan jag säga att vår statsskuld just nu är där riktigt under 90% av BNP, så det är ingen lätt utmaning. Men skuldbromsen gäller alltså inte bara regeringen Orpo utan också kommande regeringsperioder. Och på samma gång säger alltså den här parlamentariska arbetsgruppen att vi ska fördubbla pengarna till försvaret till omkring 14 miljarder per år och hålla den budgeten i ungefär 10 år. Men tillbaka till Maja och Sofia i studion. Hur motiverar man att man skriver under både skuldbromsen och det här behovet av mycket mera försvarsutgifter?
3: Nå, sanningen är ju den att det går inte riktigt ihop. Också finansministeriets tjänstemän fick lite kaffe i vrångstrupen när de såg den här summan som nu kommer från Försvarsmakten. Man säger ju inte direkt nej till ännu mera satsningar, men det kräver ju alltså då att man politiskt kommer överens om var man ska spara ytterligare då om man vill satsa ännu mer på försvaret än vad vi redan har kommit överens om. Alltså vi vet redan att under nästa period kommer vi att behöva spara kring 10 miljarder euro på grund av skuldbromsen. Och om man vill öka försvarsanslagen ännu utanpå de här 3,5% av BNP som NATO säger, så måste man spara ännu flera miljarder ovanpå det här. Så det är ingen lätt ekvation.
2: Slutsatsen av den här rapporten är alltså att våra försvarssatsningar måste stiga från 2,7 miljarder euro per år till över 14 miljarder som du säger. Det här är ju en enorm summa. Finns det något riksdagsparti som faktiskt ser att det här skulle vara realistiskt?
3: Alltså vi kan ju börja med att Vänsterförbundet var som vanligt det enda partiet som på det sättet gick emot de andra partierna när det gäller att säga att okej, vi kan inte satsa vad som helst på försvaret, de meddelar en avvikande åsikt. Men i verkligheten, även om de andra partierna skrev under, så finns det nog inget parti, alltså inte en samlingsparti som har försvarat den här rapporten allra mest. Så ingen skulle, tror jag, på riktigt gå med på att presentera sparförslag till den grad att man skulle kunna bekosta så här stora satsningar och så här snabbt, alltså redan 2029 skulle man behöva fördubbla försvarsanslagen. Så att det är nog ingen som på riktigt går med. Alltså det är politiskt omöjligt att komma överens om sådana summor.
2: Politiskt omöjligt, men finns det alltså på riktigt ett så här stort behov inom försvaret?
3: Det finns nog inga skäl att ifrågasätta att Försvarsmakten faktiskt behöver alla de här 14 miljarderna. Alltså det är ett verkligt behov. Det finns jättemånga saker inom försvar som kräver resurser just nu. Alltså det finns en enorm reparationsskuld som behöver åtgärdas. Stora anskaffningar, jaktplan, drönarförsvar, personalbehovet ökar. Och det måste vi också komma ihåg att fast vi har en bild här i Finland att vi har skött vårt försvar väldigt bra, det stämmer nog till viss del, men vi ska inte glömma att det har också gjorts nedskärningar under 2010-talet, så att alltså på grund av det lugna världsläget då, och nu när behovet ökar så behöver vi faktiskt mera pengar. Och den stora saken som nu ligger i bakgrunden är ju förstås det att Donald Trumps USA har blivit ännu mer oberäkneligt, vilket gör att vi måste fundera om hur mycket vi kan förlita oss just på NATO. Och det här gör ju på något sätt att målstolparna flyttar på sig hela tiden. Så att de resurser vi har räknat med i försvaret, de växer hela tiden.
2: Så det handlar alltså om internationell press på ett sätt?
3: Absolut. I kombination också med att vi behöver underhålla vårt försvar så som det ser ut just nu.
2: Men Sofia, nästa år i april 2027 är det riksdagsval. Hur stor fråga tror du försvaret kommer att bli?
3: Alltså om vi talar just om det militära försvaret, så traditionellt sett så brukar ju partierna inte vilja bråka om sådana frågor. Alltså man är oftast jättemån om att hålla upp en enad front utåt, inte minst mot Ryssland. Så att de här försvarssatsningarna kommer nog inte att bli föremål för politik. Alla är redan överens om att man ska uppfylla det här NATOs 3,5%-kravet. Men däremot ser vi ju en tecken på att det kommer att bli ett val där man pratar väldigt mycket om säkerhet och trygghet då på ett bredare plan. Och där finns det ju absolut skillnader i hur mycket olika partier betonar just det här militära, alltså vapen, ammunition och soldater, jämfört med andra saker som som stärker samhällets kristålighet, alltså ett fungerande vårdsystem, utbildning och just förebyggande av utslagning och marginalisering.
2: Mm. Men som en liten sån här koll inför nästa riksdagsval då, hur förhåller sig de olika riksdagsvalen?

0: den här frågan om att förvara och transportera kärnvapen på finsk mark, eller frågan om att träda ur Ottawa-fördraget och ta i bruk landminor igen. Så att traditionellt sett har ju partierna till vänster mera förespråkat alltså fredsarbete och nedrustning, eftersom de ser att till exempel kärnvapen och landminor, det är sådana saker som betyder en onödig provokation österut. Alltså att Finland gör sig till ett mer sannolikt militärt mål genom att själv skramla med vapen, medan alltså högerpartierna tar hellre det säkra före det osäkra. Man är mer pragmatisk och tänker att det är bäst att förbereda sig så gott som möjligt, också genom att anskaffa vapen ifall det värsta tänkbara händer.
1: Som du sa lite tidigare har det ju hänt liksom stora anskaffningar inom försvaret på sistone, och till exempel de här F-35-jaktplanen från USA. Vi ska få den första leveransen nu i år. Men det har ju fått jättemycket kritik, för det har till exempel visat sig att de här jaktplanen kommer bli mycket dyrare att underhålla än vad man trodde. Men är det nu så att när det blir osäkra tider så ska försvaret liksom bara få satsa pengar på vad som helst utan att någon höjer på ögonbrynen?
0: Till viss grad kan man nästan säga att det är så, därför för att försvaret får nu mera pengar, men man kan säga att den här politiska kontrollen över hur de här pengarna exakt fördelas eller vart de riktas, den är nog ganska svag. Alltså försvarsmakten har ganska fria händer, och det visar ju också den här nya rapporten att de flesta partier skriver under att det här är vad försvaret behöver, men man ifrågasätter liksom inte försvarsmaktens bedömning om hur pengarna då borde riktas. Och om man till exempel jämför dem med den politiska diskussionen om social- och hälsovården, så där går ju politikerna mycket mer in och säger hur borde pengarna styras och riktas. Borde vi ha privat eller offentlig vård? Hur snabbt ska man få vård? Var borde tjänsterna finnas? Men när det gäller försvar så har vi inte en sån här politisk diskussion, utan man litar mest på vad försvarsmakten själv säger.
1: Men vad ser du då för risker med att vi skär ner i till exempel social- och hälsovården, men ändå fortsätter ösa pengar till försvaret och på ett sätt då litar blint på att experterna där vet vad som är bäst att satsa pengar på?
0: Kort sagt, det måste finnas någonting att försvara också i slutändan. Alltså, man talar ju ofta om ett sånt här begrepp helhetssäkerhet, som består då av alltså, människor som mår bra och känner sig delaktiga i samhället. De är också kriståliga. Och när vi tänker på den här försvarsviljan och förmågan, så den påverkas ju direkt av hur inkluderade människor är i samhället och hur bra de mår. Så att om man tänker på också den inre säkerheten, så det är nog viktigt att man håller de här satsningarna också på vård och välmående, samtidigt som man köper mera vapen.
1: Tack för det här, Sofia.
0: Tack.
1: I nyhetspodden idag har du hört mig, Maja Nordman, och politisk reporter här på Svenska Yle, Sofia Kajander. Alexander Bejar är nyhetspoddens producent, och Staffan Sundqvist har mixat det här avsnittets ljud. Nyhetspodden hittar du varje måndag till torsdag på Yle Arenan, och gör gärna ett konto där så kan du spara dina favoritpoddar.
2: Yle Vega.
3: Jo, men visst, två dagar före avspark i fotbolls-VM passade väl som foten på bollen att börja Vega kväll tisdag med den här. Shakira, Fresh Ground, Vaka Vaka, Esto es Africa. Låt festen börja.

0: Med er ikväll här på Vega så har vi jag, Peter Falund och så Jessica Morney. Hur har du det med fotbolls-VM? Är det stort för dig?
1: Ja, oj vad jag ser fram emot det här.
0: Du skulle se, näsan blev så här lång. Nej, det finns andra saker.
1: Det finns väl annat man kan göra, jo. Jo, men det är ju bra att... Ja, vad ska vi hitta? Varför är det bra? Ja, nej men det samlar ju folk.
0: Ja, men det gör det ju.
1: Ja.
0: En världsomspännande, ett sånt evenemang är det ju. Och lite så kliar det nog i mig också att det ska bli kul. Men på något sätt så i takt med att de här miljarderna har rullat in så har jag tappat intresse. Jag skulle hellre gå och se på hoppet mot Hällnäs BK nästan.
1: Ja, det är mer genuint.
0: Ja, men så är det ju nog. Men nu blir det ju spännande sen, speciellt när det här slutspelet börjar, utslagsmatcherna.
1: Då kommer du att börja, om inte förr så då börjar du följa med, eller?
0: Ja, absolut. Ja. Sen är det ju lite intressant att det är där borta i Pan-Amerika då med Mexiko, USA och Kanada som hostar det hela.
1: Mm.
0: Och finns ju några små chanser att det blir lite turbulent där.
1: Ja, spännande. Det kan man ju hoppas på.
0: Och vad jag nu förstår så kommer Irans lag att vara där och spela sina matcher.
1: Mm.
0: Så att visst är det ju lite sådär. Det är spännande.
1: Ja. Ja, det kan ju bli för spännande.
0: Till och med det. Men det hela börjar ju på torsdag och det är Mexiko som har premiärmatch mot Sydafrika. Och det är faktiskt en helt okej tid, om jag minns rätt så är det klockan 22. Så eventuellt orkar man hålla sig vaken till det.
1: Ja, till början, till avspark åtminstone.
0: Nu ska inte pina dig längre med det här fotbollsmedel.
1: Men jag tycker jag parerar dina frågor ganska bra.
0: Jo men visst. Så har vi ju då också näst sista vinn eller försvinn ikväll, du och jag, för det då blir paus över sommaren. Hur har du laddat idag?
1: Jag har laddat idag med att fundera på frågor och hålla på med lite trädgårdsarbete samtidigt som jag funderar på frågorna. Jag märkte att det var väldigt bra.
0: Mm-hmm.
1: För tankeverksamheten, att få ut och vattna lite slokande blommor samtidigt som jag funderar på formuleringar av frågor och ämnen.
0: Ja, talar de till dig, växterna?
1: Växterna, ge mig vatten. Här i våra trakter hade det varit väldigt varmt idag.
0: Ja, nästan tropiskt var det ett tag. Vi fick
1: och
0: ju
1: säkert på många andra håll också. Men ja, tropiskt, det är nog... Ja, vi ska ju inte börja klaga nu redan inte.
0: Ja, morgonen började.
1: Men det var väldigt varmt.
0: Ja, morgonen började helt fantastiskt. Men sådär, mitt på dagen så då kom det ju några åskbyar och spöregn.
1: Ja, men känns som att vi är långt in i sommar.

0: har en sådana dagar där det kommer en sån temperatur, så känns det som att vi redan är långt in i sommaren, och ser man på gräset som växer som det skulle ha betalt dessutom så.
1: Och ingen robot för dig ännu?
0: Nej, men jag funderar allvarligt på det. Men som tur var har jag en far som har mycket energi. Så att
1: och någonting
0: det är
1: ska
0: nytt,
1: ju han göra.
0: Nytt att han kommer och klipper, och han har nog att göra, men han har börjat klippa den här sommaren åt mig.
1: Men samtidigt så måste jag ju erkänna att jag gillar faktiskt det att klippa gräs. Så därför att man säger att någonting blir gjort.
0: I 3 dagar och sen ska det göras igen den här sommaren. Mm. 3 dagar håller det, Peter. 2,5.
1: Ja. Nå hör du, 0611 1213, det är det nummer som vi hoppas att ni ringer sen efter nyheterna klockan 18 när ni sätter igång.
0: Ja, men inte allihopa är utomhus nu då. Men kanske var lite sämre väder på kommande. På olika håll och kanter. Jag hör nog väderleksrapporten här, men jag kommer inte ihåg.
1: Men man kan väl sitta i Bersån och ha radioapparaten på telefonen.
0: Ja, det kan ni göra. Där fick ni ett tips från Peter. Tips från coachen.
1: Jepp. Klockan 18.07 ungefär, då ska vi ha in första ringaren då i vinn eller försvinn. På kommande om en stund är Vegatoppen i sammandrag med Jukka-pojken. Och för det funderar vi tillsammans med medieforskaren Anu Koivunen på frågan: kommer det någonsin en ny Arvi Lind? Någon som har den stabilitets- och trygghetsstatusen. Direkt efter Staffan Hellstrand, vackra vita dagar.

0: Yles långvariga reporter och kanske framförallt nyhetsankare Arvid Lind gick ur tiden på söndagsmorgonen. Han var känd som Finlands mest pålitliga man, ett rykte som han behöll också efter sin pensionering. Men vem ska ta över som Finlands mest pålitliga man? Kan vi få en ny Arvid Lind? Nej, säger medieforskare Anu Koivunen.
1: Nej, det tror jag inte, på grund av att hela medielandskapet är så i grunden förändrat. Och Arvid Lind tillhör den tiden då kvällsnyheter hade miljonpublik. Och det var nationens aftonandakt. Att man då lyssnade till honom som en personifierad nyhetsankare. Så han kommer från en annan tid och nu lever vi ett annorlunda medielandskap och därför är inte Arvid Lind längre möjlig.
2: Tycker du att vi skulle behöva en Arvid Lind i dessa dagar, om man tänker på att han liksom personifierar trovärdighet? Behöver vi en sån?
1: Nej, jag tänker mig att trovärdighet behöver vi och trovärdiga journalister och nyhetsankare behöver vi, men numera landskapet är fragmenterat och olika publikgrupper har olika personer som de har stor tillit till. Alltså, medietillit generellt är ju hög i Finland alltjämt, men dalande i alla västerländer, inklusive Finland. Och då talar vi om tillit till institutioner. Och där har vi en bild av de som generellt inte litar på samhälleliga institutioner, litar inte heller på medieinstitutioner som Yle, Helsingin Sanomat och så vidare. Så Arvid Lind i mina ögon alltså personifierade tilliten till en institution. Och situationen idag är sådan att många söker sig till nyhetsinfluerare. De är ute efter personer som för dem förkroppsligar pålitlig och informerad nyhetsflöde, men det kan ske via andra kanaler än journalistiska institutioner. Jag tänker mig att publikens längtan efter personer har inte försvunnit någonstans. De som då konsumerar och vill ta del av nyheter söker sig till trovärdiga källor, och för många idag trovärdiga källor är olika youtubers, podcasters. Det är inte, fortfarande har vi ju Finland i den situation att de här traditionella nyhets- och medieinstitutioner är väldigt starka. Men det är ett växande antal människor som inte litar på de här stora institutionerna och hellre söker sig till så att säga alternativa nyhetsmedier. Och det är inte alltid disinformation, men det är inte heller medier som följer journalistiska regelverk, men det är alltså personer som då så att säga sammanfattar nyhetsläget. Och dagens digitala plattformar ger ju möjlighet till många sådana här influerare, nyhetsinfluerare. Och det här är också ett internationellt fenomen. Det är fortfarande inte någonting som diskuteras väldigt mycket i finländsk verklighet, men av olika studier så vet vi att det är ungefär en femtedel av finländare som har svårt med institutioner överlag och som inte heller gillar till exempel då Yle eller andra sådana etablerade nyhetsmedier och hellre anser att ni måste söka information på annat håll. Och det är någonting som jag tycker vi fortfarande diskuterar ganska lite i Finland.
2: Hur ser du på den här utvecklingen då, att den här femtedelen som du sa att nu inte litar på institutioner, om den gruppen växer, hur ser du på den utvecklingen?
1: Det är ju en grupp som, det finns ju många orsaker till det här. Delvis är ju utvecklingen teknologisk. Vi vet ju att det är många som idag ställer allehanda frågor till AI, olika chatbottar. Så det är en växande som vi vet fortfarande ganska lite om, men det är många som tycker att de får behändigt svar på sina frågor. Sen har vi just den här podcast, YouTube, sociala medier har ju påverkat nyhetsproduktionen kraftigt de senaste 15 åren, och nyhetsmedierna har ändrats.

0: väldigt mycket. Så jag tror att det här är en ständigt ändrande situation, och också etablerade nyhetsmedier söker hela tiden sätt att koppla bättre samman med sina publik. Och då handlar det inte om att bara så att säga ta fram personligheter eller namngivna journalister som skulle då förkroppsliga deras verksamhet på något sätt, så som Arvi Lind i dagarna gjorde, utan att de söker sätt att lyssna till sina publikgrupper och försöka ha en äkta levande kontakt och på det viset motverka den här så att säga man kan inte, det låter för mycket, för dramatiskt att säga flykten från traditionella medier, men ändå dalande siffror. Och det är en paradoxal situation, för folk är inte mindre intresserade av så att säga angelägna frågor, så att säga nyhetsmaterial, men hur det konsumeras är i ändring och ändras hela tiden. Och jag tror att det här med AI, hur traditionella nyhetsmedier använder sig av AI och hur de redogör för vad de gör och hur de skiljer sig, hur de liksom skiljer sig från generella digitala verktyg som finns tillgängliga för alla. Det är där de avgörande frågor finns och inte hurdana personer man då namnger som eller har som frontfigurer. Men jag skulle ändå inte samtidigt inte förminska individers betydelse, för AI är ju någonting som skärper på något sätt den här frågan, att talar vi till en maskin? Är det med en maskin som vi talar, eller är det med någon levande människa som vi kan ställa till svars? Och jag tror att det är där nyhetsmedierna måste tänka på nytt och hitta sätt att så att säga vara tillgängliga till att ställas till svars och på det viset skilja sig från olika AI-produktioner. Och det är en ny situation för den här tillitsdiskussionen. Att det inte enbart så att säga förhållande till tillit till institutioner eller inte, utan någonstans tillit till hur kunskap produceras och på vilket sätt kan vi, i och med att vi tar del av den här kunskapen eller informationen eller nyheter, hur kan vi agera som medborgare, vem kan vi ställa till svars, hur förstår vi vad det här innebär för människor.
1: Där hörde vi Anu Koivunen som är professor och medieforskare vid Åbo universitet, och det var Susanna Ström Wilkinson som intervjuade. Och angående Arvi Lind så ordnas det en minnessändning i TV ikväll som börjar klockan 19.30 på Yle TV 1 och också på Arenan. Tom Petty är det här, kanske med Arvi Lind i åtanke. It's good to be a king.

0: Känner du dig bortkommen med antika föremål och vintage, då ska du lyssna nästa onsdag och bli lite klokare. Då har vi den legendariska antikkännaren Bernt Morelius som gäst och han svarar på lyssnarnas frågor. Skriv till oss och har du en bild på ett antikt föremål så skicka det till liteklokare@yle.fi eller via webbartikeln på svenska.yle.fi. Så hörs vi på onsdag kväll 17:30 i Lite klokare.
1: Yle Vega.
2: I vanliga fall så ger han väl lite trumpet intryck Ulf Lundell, åtminstone om man ser eller hör honom numera. Men här är han lycklig, lycklig min son. Och efter det så ger jag över till en annan lycklig man, Jukka Isojoki, när han får presentera hur Vegatoppen såg ut senast i korthet.

Jukka i Söki från Vegatoppen, hej! Dags igen en gång att kolla in hur Vegatoppen låter den här veckan. Du kan gå in och rösta på svenska.yle.fi/vegatoppen. Gör det från och med nu, ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. Efter det är det för sent, så gå in och stöda din eller dina favoriter. Hur låter då Vegatoppen den här veckan? Här ett litet smakprov på plats. Nummer 8 den här veckan, där hittar vi Daniel Madsen med låten Disco. Happy.

0: Utmanrummet 2 är gruppen Ödesängen med 1000 bitar. Dags för dig att gå in och rösta. Du hittar säkert någon favorit bland dessa otroligt trevliga låtar vi har på Vegatoppen just nu. svenska.yle.fi/vegatoppen. Vi hörs igen. Ha det gott. Hej.
1: Ja, det är på torsdag som det kommer en spillans nyupplaga av Vegatoppen med Jukka. Jaha, Jessica, vi börjar väl nog ha det mesta förklart nu. Inför vin eller försvinn.
2: Nu är vi nog väldigt redo här. Vi bara väntar på att ni ska ringa in här om några minuter sen efter nyheterna.
1: Och vårt nummer?
2: 0611 1213.
1: Ja.
2: Det var lite svårt när vi har bytt studio.
1: Alltså, ja, men det är samma nummer.
2: Som att på fel ställe. 0611 1213.
1: Visst är det så. Ja. Och vi hoppas att ni ska ringa riktigt flitigt. 3 stycken vinnare vill vi ju gärna ha.
2: 3 vinnare? 3 tävlare?
1: 3 tävlare, menar jag. Jo, så är det. Aspiranter. Okej, klockan 18 blir det nyheter och sen så sätter vi igång med vinn eller försvinn. Här känner jag Twain då fram till nyhetsdags i en hyllningslåt till mannen, får man väl anta. Man, I feel like a woman. Let's go girls.

0: Klockan är 18 och det är dags för nyheter. Jag heter Ellen Ies. God kväll. Finland är högt på färsk lista över riskfyllt narkotikabruk. Vi har nämligen den näst högsta andelen intravenöst narkotikabruk i Europa. I Finland uppskattas drygt 8 personer per 1000 invånare använda narkotika genom att föra in det direkt i blodet. Samtidigt sprids nya livsfarliga droger snabbt i Europa. De extremt starka drogerna säljs ofta som falska läkemedel, vilket ökar risken för dödliga överdoser. Forskare varnar för att de som använder narkotika utsätts för nya hälsorisker i takt med att marknaden snabbt förändras och blir allt mer komplex. Och från polisen så ser kriminalöverkommissarie Toni Uusikivi att attityderna gentemot droganvändning har blivit allt mer tolerant.
1: Det finns så mycket positiva attityd mot droger här i samhället nu för tiden. Och folk glömmer att de som använder till exempel kokain går ut och firar och kanske snorta lite kokain eller röka cannabis, att det är cool. Det är ingenting cool med det. Alla pengar, eller mesta pengar, går till organiserad brottslighet. Och det är den snuppe där i varma landet som tar alla pengar och kanske tar en mojito bara.
0: Säger kriminalöverkommissarie Toni Uusikivi. Ukraina tänker fortsätta med sina drönaranfall djupt in i Ryssland trots att flera drönare förirrat sig till de baltiska länderna och Finland under senaste tiden. Det här säger Ukrainas president Volodymyr Zelensky på en pressträff i Estland. Han är där för att delta i ett toppmöte med de nordiska och baltiska länderna. Zelensky lyfter fram att ukrainska drönarexperter kan skickas till de länder dit drönare förirrat sig. Finland representerades på toppmötet av statsminister Petteri Orpo. Esbo stad meddelar att staden inte tänker betala ut någon ersättning för att en elev hört salmer sjungas i samband med skolans jul- och sommaravslutningar. Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden rekommenderar i maj att staden skulle betala 2500 euro till en elev för att denna i fjol deltagit i skolavslutningar där man sjöng Den blomstertid nu kommer och Sparven om julmorgonen. Esbo stad motiverar sitt beslut med att skolorna i staden har följt grundlagsutskottets betänkande och enligt vilken en skolfest inte är en religiös tillställning även om man sjunger en enskild psalm som hör till den finska festtraditionen.

0: Lennmark, Eriksson, Strömstedt. Man gråter aldrig på en lördag.
1: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
0: Åtta minuter prick, över sex klockan när Vinn eller försvinn sätter igång ikväll med besättningen bestående av Jessica Måni och jag, Peter Falund.
2: Och inte gråter vi på en tisdag heller.
0: Nej, verkligen inte, speciellt inte på en tisdag. För nu gäller det att få in tre stycken hugade inringare på nummer 0611 1213. Och uppgiften, Jessica, blir...
2: Ja, det får ju ringa in fler än tre förstås, men uppgiften blir ju att svara rätt på instegsfrågorna som vi har tre stycken av, och den då som gör det så får gå vidare och få ytterligare 10 frågor att frågeservar att slå på eller slå mot. Mm. Och till sist har vi en vinnare som har fått mest poäng.
0: Mm. 10 stycken kortfrågor är det som ger utdelning, och den som samlar mest den får då det fina priset, ja, det är inte Yle Vegas med svenska Yles sockor.
2: Mm.
0: Och jag själv prövar dem nu.
2: Ja, du har fått ett par.
0: jag fick ju till min pensionärs kaffetårta.
2: Ja.
0: Fick jag några presenter, och bland annat de här sockorna. Och de är jättesköna.
2: Ja. Nåja, och där du, har vi en orsak att ringa in.
0: Du, Jessica, som ju har ett trägolv, eller hur?
2: Mm.
0: Och, alltså, du ska ju ha nytta av sådana här.
2: Jag får väl ringa in nästa vecka när jag inte är programledare.
0: Mm. Så att då vet ni ungefär spelreglerna. 0611 1213. Då sätter vi väl igång då. Och börjar så här på svåraste nivån. Våra instegsfrågor är ju graderade i 5 stycken ledtrådar. Och alltid är det så att den svåraste börjar. Vi är ute nu efter en uppfinning som enligt uppfinnaren har sitt ursprung i morsekod som drogs ut på längden. Enligt legenden ska detta ha skett i sanden. Så ja, vad kan detta vara?
2: Ja, det här är en ganska trevlig fråga, tycker jag.
0: En uppfinning då som enligt den som hittar på det här, uppfinnaren alltså, har sitt ursprung i

0: morsekod och då som drogs ut på längden. Och enligt legenden ska det här ha skett i sanden. Och kan vi se då, har vi någon faktiskt som vågar försöka? Hej på linjen!
1: Hej!
0: Vad tippar du på?
1: Jag tror att det är Braille.
0: Ah, Braille, alltså blindskrift då. Det var en bra gissning, men tyvärr inte rätt. Lyssna vidare. Mm. 0611 12 13. Jag förstår nog att man tippar på Braille.
2: Ja, det var bra tänkt.
0: Mm. Och då undrar jag om vi ska ta och gå ett snäpp neråt, för det är lugnt på linjen. Gör väl det då. Den första lyckade versionen av den här uppfinningen kallades piltavlan, och det är på grund av hur den såg ut. Idag är den oftast rektangulär. Så att en uppfinning som har ursprunget i morsekoden, men nu tror jag vi har någon till på linjen. Hej!
3: Hej!
0: Hej, vad tror vi?
3: Kan det vara hålkort?
0: Hålkort, underbart. Men tyvärr inte rätt, så lyssna vidare.
3: Hej.
0: Hej. Och vi har en till här. Hej.
4: Ja, det är Mikael. Hej.
0: Hej Mikael, vad säger vi?
4: No, jag skulle säga QR-koden.
0: QR-koden? inte riktigt, men lyssna vidare. Hör du?
4: Okej.
0: Okay. Tack. Ja. Det bränner till sätt och vis. Du hittar den här uppfinningen i butiken och du tar oftast med den hem oavsett om du vill eller inte.
2: Ja.
0: Då ska vi se.
2: Har vi någon som vågar gissa på det där?
0: Hallå, på linjen, hej.
5: Hejsan. Hörde jag
0: tro
5: att det skulle kunna vara
0: streckkod? Nå, streckkod är exakt vad det var, och QR-koden var nu så snubblande nära.
2: Men det var streckkod som var rätt.
5: Först tänkte jag, allra först tänkte jag, kan ni nu måna telegraf, men det skulle nog vara på tok för enkelt på något.
0: Ja.
5: Just som jag... Det där tryckte i numret och det började ringa, så tyckte jag mig att du sa, du höll väl just på att säga att den finns i butiken.
0: Ja, exakt.
5: Så ungefär där.
0: Så är det. Och vem pratar vi med?
5: Paul heter jag.
0: Sa du Paul?
5: Nej, jag sa Carl.
0: Carl, ja. Det bröt lite där. Och du ringer från?
5: Nå, för stunden ringer jag från Lappfjärd.
0: Mm. Och är hemma från?
5: Nå, inte från Lappfjärd.
0: Vi drar till med Lappfjärd får duga.
2: Idag är du skriven i Lappfjärd.
0: Jag ska ännu berätta att den här uppfinningen innehåller information som en scanner kan läsa av. EAN heter den europeiska standarden på den här uppfinningen. Och ofta förknippar man uppfinningen med ett litet pip eller ett blipp i kassan. Svaret var alltså streckkod, snubblande nära QR-kod nog.
2: Ja, men som sagt, det är ju det här sammantaget ledtrådarna som ger oss rätt. Ja, då är vi här färdiga med ett frågebatteri. Så om du, Carl, är redo, så är vi redo. Ska vi börja på?
5: Okej.
2: Mm, bra. Då börjar vi med en sån här fråga. Att norska kronprinsessan Mette Marits hälsa vacklar. Och nu är hon i kö till en transplantation av vad då? Ja, visst är Mette Marit i kö till att få en ny lunga. Där fick du ditt första poäng. Så byter vi och pratar sport. Och då frågar vi, vad heter hon? Vårt stolta friidrottshopp som i söndags satte nytt rekord på 3000 meter hinder.
5: Ingen aning, men
2: det
5: är
2: Lisa Lesterman. Ja, nej. Ilona Mononen är rätt svar.
5: Okej.
2: Ingen ja, vi kan inte allt. Så är det bara. Så är det. Jo. Då frågar vi, vad kallas den handelsväg som i århundraden förband Kina med Europa? Och en sorts tyg är ett tips till. Ja, du hörs lite dåligt här i mina hörlurar, men i alla fall.
5: Jag hör också mycket lite dåligt. Jag har liksom...
0: Ja. Sidenvägen, jag hörde nog att silkvägen, sa du visst.
5: Ja, jag tänkte på engelska
2: versionen.
5: Ja. Sidenvägen, såklart. Ja,
0: eller Silky Way då, så att säga. Så det är vi rätt för, förstås.
2: Absolut. Bra. Hooja, Eva Dahlgren och Kärje ska alla uppträda i Allsång på Skansen. Men vad är det soliga namnet på själva scenen där de uppträder?
5: Jaha. Solscenen, jag vet.
0: Oj, så nära, men vi måste ge en sån där.
2: Ja, jag tänkte att snappa upp den där ledtråden där. Det gjorde du, men ändå så. Det ska ha varit Soliden scenen. Du vet när du kollar på Allsången nästa gång så vet du vad scenen heter. Om du brukar du se på?
5: Nej.
2: Då var det onödig kunskap det där. De tusen lindarnas stad, vilken stad är det?
5: Oj, oj. Jag vet inte.
2: Du rörde dig lite åt rätt håll, men Mariehamn är de tusen lindarnas stad. Och Peter, du har bakgrunden till det här.
0: Det här smeknamnet som myntades av författaren Georg Kåre i dikten Romans och refererar till den kilometerlånga och breda Lindallé som sträcker sig tvärs över den sköna staden Mariehamn.
2: Och nu har vi kommit halvvägs redan och du har 2 poäng.
5: Ja.
2: Och så går vi vidare. Men du kommer igen här. Det här var bara uppvärmning.
0: Just.
2: Vad kallas den tennisturnering som spelas på gräs i London och är världens äldsta tennismästerskap? Gissa.
5: Jag trodde att den stod på mig, men så jag missar nog hela frågan nu.
2: Hörde du inte den?
5: Nej.
0: Ta den på nytt.
2: Vi tar den på nytt.
5: Tack.
2: Ja. Vad kallas den tennisturnering som spelas på gräs i London och är världens äldsta tennismästerskap?
5: Wimbledon.
2: Ja. Nåja, där var det. Så var det. Så byter vi till kemi. Vid vilken temperatur fryser vatten, rent vatten, vid normalt lufttryck?
5: 100 grader.
2: Är du säker? Fryser.
5: No.
2: Ja, det. Eftersom vi har lite svårt att höra varandra så får du poäng där.
0: Ja, vi gör så.
2: Ja, och ska vi ha fråga efter kokpunkten så skulle du ha haft rätt där också. Jag får försöka. Ska du höja min mikrofon kanske, Peter, lite?
0: Ja, ifall om det. Nu är den i taket, hör du.
2: Ja, okej. Får se om du hör mig nu då. Vilket tvåsiffrigt nummer hittar du på sidan av en Heinz ketchupflaska? Ett nummer vid sidan av flaskan.
5: Är det något annat där då? Det är 97.
0: Vad sa du?
5: 97.
0: Oh.
2: Du var halva rätt, halvvägs. 57 står det på Heinz ketchupflaskan.
5: Nu minns jag det faktiskt.
0: Ja, det fanns en liten förklaring till det också.
2: Ja, men dra den också.
0: Om jag minns rätt. Den är nog bortraderad där, men det var det att de har så mycket variationer på sina såser, alltså 57 olika, och mer än så är det väl. Så det är det, variationer.
5: Tack för det.
2: Så ska vi ta lite kuriosa, eller vad vi ska kalla det här. Enligt mytologin så har sfinxen i Egypten ett människohuvud, men kropp av vilket djur?
5: Katten, lejon,
0: ett kattdjur. Så vad blir ditt svar nu?
5: Det får nu bli lejon då.
2: Ja, bra val. Du hade alldeles för mycket betänketid där. Du hade med hur mycket som helst. Men lejon, ja, lejon, kropp.
5: Ja.
2: Yes. Sista frågan.
5: Mm-hmm.
2: På svenska lyder namnet på det här bilmärket i oförkortad form ungefär bayerska

0: Det gick bra med tanke på att vi inte hör varandra så där världens, ja, på världens bästa sätt.
1: Och tack för att ni nu gav Wimbledon åt mig.
2: Ja, det var du värd.
0: Du jobbar bra. Du jobbar så hårt så du var värd. Absolut.
2: Tack ska du ha.
0: Tack, vi ser hur det går här under timmens lopp.
2: Hejdå.
0: Tack. Hejdå.
1: Tack. Hejdå.
2: Sådär. Då var den första inringaren avklarad. Då Karl och tomodiga 6 poäng. Och i väntan på nu att vi ska kolla hur långt det här räcker med nästa aspirant, så får det bli Mumford & Sons här. I will wait.

0: Snälla försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
1: Då ska vi se då hur långt Karls 6 poäng räcker mot attacken som kommer här nu från följande inringare.
2: Ja, vi ska se. Vi ska ge en ledtråd. Det vi söker har använts i folkmedicinen mot många inflammatoriska tillstånd.
1: Just så, det här var alltså den svåraste ledtråden nu då.
2: Och 0611 12 13 är numret du behöver. Det vi söker används i folkmedicinen mot många inflammatoriska tillstånd.
1: Och nu handlar det alltså om folkmedicin. Och vi har faktiskt någon som vill försöka. Hallå där på linjen.
3: Hej, det här är Beata.
1: Nå, Beata, vad drar du till med?
3: Jag gissar att det är sälj, det vill säga salix.
1: Ja, det var fiffigt. Men tyvärr inte rätt ännu, så lyssna vidare.
3: Bra.
1: Tack, okay.
2: Hej. Vilket intressant.
1: Ja, nu undrar jag. På den här linjen då, vem har vi med oss?
4: No, det är Anna som provar på konjak.
1: Härligt, det brukar ju kunna fungera mot en hel del.
2: Men, skål, Anna.
1: Ja, skål, Anna, men det var inte rätt. Hej. Ja, visst var det så. Okej, och nu blir det lite tystare på linjerna, så ska vi gå till fyran.
2: Japp. Dess doft har jämförts med både vägglöss och katturin.
1: Aha, både vägglöss och katturin. Katturin. Hej på linjen.
5: Hej, det är Peter här. Jag skissar på kåda.
1: Kåda, också bra. Men inte rätt. Lyssna vidare.
5: Okej.
1: Hej.
5: Tack, hej.
1: Och här då, vad tror vi?
5: Jag gissar på hägg.
1: Hägg? Nej, det var inte rätt heller. Så lyssna på. Hej. Och vi har mera som försöker. Vad tror vi här då?
4: No, det är Anna som provar vitlök.
1: Nej, det var inte vitlök heller, tack. Och här, vad tippar vi på?
6: Är det whisky?
1: Ja, nej, det var inte whisky heller. Men gott försök, tack.
2: Livets vatten.
1: Och här ska vi se, vad tror vi? Nej.
2: Vi hör oss själva där.
1: Ja, där hade vi då tydligen någon korsförbindelse. Ja, ska vi gå vidare?
2: Hittills då har vi ju sagt att det vi söker så används i folkmedicinen och att doften kan jämföras eller har jämförts i tiden med både vägglöss och katturin. Sen, små körtelhår på bladens undersidor bidrar till den här doften.
1: Och nu är det för fullt trafiken på linjerna. Vad tror vi på den här? Hej!
7: Älggräs.
1: Nej, det var nog inte det heller. Tack. Och så ska vi se här. Hej.
8: Hej, getbors.
1: Inte det heller. Tack. Och nu plingar det. Hej, vad tror vi här?
9: Hej. Jag gissar på rödgräs.
1: På vad sa du?
9: Det var nog inte det heller.
1: Vad? Ja, vad gissar du på?
9: Rödleka.
1: Nej, tyvärr inte. Tack. Ja. Och här, vad tror vi? Hallå, vad säger vi?
10: Grodblad.
1: Nej, det var inte det heller, tack.
2: Många väldigt bra gissningar. Jag bara som känner hur det här apoteks... att man får inte fast dörrarna i ens hushållsapoteket med växter som bara svämmar över.
1: Vi har fler som vill försöka, hej.
11: Kanske det kan vara nässla.
1: Nej, det är nog inte nässla heller, men tack. Och där var det någon som då fick lite kalla fötter, men då har vi en som fick lite varmare då. Hej!
4: Nå, det är Anna som provar på pelargon.
1: Nej, det var inte det heller, tack. Ja, och här då, på den här linjen.
12: Nå, hej, jag gissar på hägg.
1: Nej, det var inte hägg heller. Tack. Jaha, ska du måste dra en till?
2: Ja, kanske. Bären används för att göra den franska likören crème de cassis.
1: Crème de cassis, kanske det kan hjälpa er. Hej på linjen.
13: Hej.
1: Vad tror vi?
13: Robosprit.
1: Helt enkelt sprit. Nej, det var nog inte det vi tänkte på.
2: Tack. En växt söker vi.
1: Ja, en växt är det. Mm. Okej, på linjen. Vad tror vi?
14: Valeriana.
1: Valeriana, nej. Inte det heller. Tack.
2: Många bra gissningar.
1: Och här då, hej.
15: Svarta vinbär.
1: Oj, Jesus.
2: Vi var inte beredda på att få rätt svar.
1: Det var så många fina förslag som kom in. Vem pratar vi med?
15: Tua
1: ringer från?
15: Borgo.
1: Ja. Sådär. Jo, du får ge dem sista lite.
2: Kan jag dra dem sista? Eller vi har en kvar. Att saften kan användas som huskur mot förkylningar innehåller mycket C-vitamin. Så det var alltså svarta vinbär som vi var ute efter. Och där fick vi nog uppslag till många andra instegsfrågor med alla dessa växter.
15: Ja, det var den där kassis som gjorde det.
2: Ja, jag förstår det. Det är ju någonting som man säkert känner igen. Och det är lite mer konkret än de här lite luddigare. Mm. Första ledtrådarna. Men Tua, du ringer från Borg och Peter plitar på här så fort han är färdig så ska han ge dig en massa kortfrågor om du är redo. Mm.
1: Tua, vad ska du känna dig mest bekväm med för typ av fråga?
15: Jag kan hellre säga vad jag känner mig minst bekväm med.
1: Och vad är det?
2: Sport.
1: Mm. Vi ska se. Nu tror jag det glider med en sportfråga, men den kanske går att knäcka. Vi börjar då så här med dig, Tua, och frågar, det handlar om film först. Ikoniska regissören Steven Spielberg återvänder till biograferna efter en paus på 4 år med ett science fiction drama som heter Ja, vadå?
15: Ingen aning. Film var det andra som inte kan. Bland mycket annat.
1: Det ska vara Disclosure Day. Mm. Och det är en sån här, alltså det är väl lite sån här utomjordingar och sånt. En sån här sommarstor film är det nog frågan om. Då går vi vidare och frågar så här. I söndags kom nyheten om att Yles långvariga nyhetsankare, som också kallades Finlands mest pålitliga man, har gått ur tiden. Vem är det frågan om?
15: Arvi Lind.
1: Det var helt korrekt svarat. Vad tycker du, vad har du för åsikt om herr Arvi Lind?
15: Ja, han var en bra man. Tydlig att lyssna till.
1: Ja, ja. Många har ju sagt att han var tryggheten personifierad, att världen står kvar när Arvi presenterade nyheter. Mm. Så är det, och precis om en timme så kommer ett hyllningsprogram till honom. 19.30 började. Och finns också på arenan. Så den som har möjlighet, så titta gärna på det. Sen då, aktuellt, vad är det Ivanka Trump och hennes man köpt som upprör albanerna?
15: Jag kommer inte ihåg.
1: Det ska ju gå högst en halv sekund ungefär när tankeingen är slut, så därför kom den fula signaturen så där. Högst liksom 0,67 sekunder så får man tveka. Nej, det är en ö som de där miljardärerna ska köpa då, eller de har redan köpt det och satt upp taggtråd och grejer. Att det är inte så fint, kan man tänka. Nåja. Sen då lite musik. 9 juni 2017 så klättrade den här artistens album Adios till tredje platsen på brittiska topplistan, och inte långt senare gick han bort till Alzheimer. Den artist som vi för alltid förknippar med dunderhitten Rhinestone Cowboy. Vem var det?

0: en stor sångare med många sådana här country hits, och det håller. All right, men då går vi bara vidare och frågar så här. Om du tar grekiskans ord för trä och ljud, så får du namnet på ett instrument som spelas genom att slå på tre stavar med klubbor. Vilket är det här instrumentet?
1: Gissa.
0: Xylofon var vi ute efter.
2: Ja, precis. Ja.
1: Det är ju fritt fram att gissa, men man kanske inte kommer på ens en gissning ibland när det är lite så här vid sidan om ens intresseområde.
2: Det gör att man inte liksom hinner ja. Med.
0: Du har ingen panik, för vi vet fullar väl hur det där är med de där 6 sekunderna. Så vi tar det liksom med jämnmod, det här. Och så ja. Hoppas vi på lite flyt. Som till exempel nu, guldlejonet Jesse Puljujärvi har fått sin VM-guldmedalj i stulen under firandet. Vilken typ av lokal någonstans skedde den här stölden?
2: Det är ju det heller.
1: Gissa vilken typ av lokal han har varit på.
2: Nå, ja. Någon restaurang kanske.
0: Ja, det var ju det. Jag tycker vi ger en poäng åt det där.
2: Tack för det. Det känns ju lite tokigt att bo med 0 poäng.
0: Nej, du har väl.
1: Du har ett poäng från förr, så nu var det ditt andra.
0: Ja, ja. Mm.
1: Han var egentligen på en karaokebar, om vi ska vara riktigt specifika, och hade satt den där medaljen i soffan, och mitt i allt var den borta.
0: Mm. Och nu är det ju förstås en restaurang. Det kan man väl säga att en karaokebar är också.
1: Mm.
0: Så frågar vi, vilken är Finlands nationalblomma?
2: Liljekonvalj.
0: Nåja, det artar sig.
1: Visst är det liljekonvaljen. Absolut, det var bra.
0: 2000-talsfenomen. Finland har internet om domänet .fi, Sverige har .se, men vilket internetdomän har Tyskland?
1: Tänk på såna gamla lappar man satt upp på bilen när man for utomlands förr i världen.
2: Det är bara.
1: Ja, det är.
0: Som du sa, det är.
1: Ja.
0: Var ska det här sluta, hör du?
2: Ja, det går nog dåligt.
0: Nej.
1: 4 poäng har du.
0: Just det.
1: Så det är inte dåligt.
0: Och vilken barnboksfigur bor på taket och har en propeller på ryggen?
2: Han på taket.
0: Ja, men visst är det Karlsson på taket, hör du. Det här blir ju strålande resultat, det här. För vi har en fråga till. Då är det lite mode. I vilken stad har jeans-ikonen Levi Strauss sitt högkvarter?
2: Los Angeles.
0: Oh. Det var ju så nära. San Francisco.
1: Du fick ihop 5 poäng, och det är inte dåligt. Jag kan berätta för dig, Tu, att när vi hade pensionärskaffe, vad heter det, för Peter här om dagen, så lekte vi vinn eller försvinn med honom med hans egna gamla frågor. Han fick 5 poäng av 10, så du och Peter, ja, ni spelar i samma liga.
0: Var det inte 6 poäng?
1: Nej, 5 poäng.
2: Det är frestande att höra.
1: Ja, så du är riktigt duktig.
0: Ja, du sätter dig absolut med den äran. Hoppas du kan tänka dig att ringa in senare igen.
2: Ja. Det gick ju ändå. Inte var det ju så farligt. Jag var här hemma förut och brukar komma till 28. Men,
1: ja, just så.
2: Men nu var det lite mer spännande.
1: No, så är det. Och det här när det tickar i öra på en, om man ska få fram rätt svar på en kort stund. Så. Mm, men vi ser fram emot att höra av dig en annan tisdagkväll sen när du känner dig sugen.
2: Tack, tack.
1: Mm.
0: Ha det bra.
1: Hej så länge.
2: Hej.
0: Ja, då har vi då bara finalen då ikväll att se fram emot.
1: Ja.
0: Men först då ska vi väl höra på denna Glenn Campbell i hans stora låt. Jag tycker den är så fin. Rhinestone Cowboy.

0: eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
1: Carl, han har ringt in och erövrat 6 poäng och leder knappt före Tua med sina 5 poäng. Och nu, Jessica, ska det avgöras.
2: Japp.
1: Och 0611 12 13, det är det nummer ni ska ringa till oss på. Och vi börjar så här nu då. Vi söker en fotbollsturnering och vill veta värdland och årtal. Hit kom bara 13 av 16 kallade länder. 3 lag dök alltså inte upp överhuvudtaget. Så här på tal om att fotbolls-VM börjar nu i övermorgon.
2: Mm.
1: Och då är det nog bara att gissa för er då, eller kanske ni också vet där ute. 0611 12 13. Det är lugnt där på linjerna. Men vi konstaterar i alla fall tidigare med Jessica att för hennes del så är det någon större hit det här med fotbolls-VM.
2: Nej, det är inte det. Det är någonting man får jobba på.
1: Men bara den grejen att 3 lag alltså inte
2: inte brydde sig up. I att komma. Vi fick inbjudan, men vi har annat. Ja, det var en sån tid.
1: Men faktum är att här är riktigt lugnt.
2: Ja, det är ganska svårt det här, Peter.
1: Är det?
2: Här, man ska nog kanske vara lite nörd.
1: Ja, kom bara.
2: Man ska ha läst rekordboken kanske, eller något liknande som till frukostbordet.
1: Gröngörlingsboken.
2: Ja, kanske gröngörlingsboken.
1: Ett skott i mörkret brukar ju Jocka säga, det kan man alltid chansa på.
2: Jo.
1: Det här värdlandet hade intressant nog ingen tränare, så spelarna tog själva ut laget, tycker jag. Det där är häftigt det.
2: Ja, men det här signalerar ju också lite att det var ju inte i förrgår som det här hände.
1: Nej, var det nog riktigt?

0: förgårna. Det kan man nog säga. Med fog.
1: Mm.
0: Då ska vi se då vad första inringaren tror. Hej!
2: Hej. Hejsan!
0: Hej, vad säger vi?
2: Uruguay.
0: Och årtalet?
2: Var det 58 i Sverige, 54.
0: Nej. Det är nog så här nu att vi är tvungna att ge dig rätt här eftersom du har ju rätt med det där Uruguay. Och det kan inte vara så hårda. 1930, det är fråga om det allra första.
2: Ja, var det så tidigt?
0: Ja. Och Uruguay låg ju förvisso långt borta från Europa i alla fall. Så det var väl därför som de där tre lagen inte orkade ta båten.
2: Det var lite så jag tänkte, lite så jag tänkte.
0: Ja, jag ska ta ännu några ledtrådar här. Fransmannen Lucien Laurent skrev in sig i VM-historien här genom att göra första målet i öppningsmatchen mellan Frankrike och Mexiko. Och värdlandet hade vunnit OS-guld både 1924 och 1928 och tillhörde favoriterna till slutsegern. Så att de var riktiga hejare de här på 20-talet alltså, och 30 också. Skyttekung blev argentinaren Guillermo Stabile. Skönt namn, som gjorde 8 mål. Han borde ju kanske ha varit i backen då med det namnet. Värdlaget stod pall för hemmatrycket och besegrade Argentina i finalen med 4-2. Och sen ledde den här matchen också till stora spänningar mellan de två grannländerna. Så visst, du hade helt rätt i att det var Uruguay, VM alltså 1930, det allra första. Och det ursprungliga namnet på VM då var Jules Rimet Cup, som kom från initiativtagaren till VM, fransmannen och dåvarande FIFA-presidenten Jules Rimet. Och nu får du säga namnet igen.
2: Ja, det var Mikael.
0: Ja, just det. Och ringer från?
2: No, ja, grannkommunen. Södra.
0: Korsholm?
2: Ja, no, Malax.
1: Malax.
2: Han kunde mig ut i Vasa, så har vi gränsat.
1: Ja. Välkommen med, hör du.
2: Tack.
1: Grannen.
2: Mm.
1: Är du redo för de kortfrågorna nu då?
2: Ja, det är nog.
1: Mm. Det blir bra det. Vi ska bara petra plita färdigt så ska vi komma igång här. Vi vill veta vad den här låten som har det här gitarrsolot heter.

0: bara show så här.
1: Hör du inte?
0: Ja.
1: Hör du alls?
0: Nej, jag hör nu inte. Ja, nu hör jag ju nog gitarr där långt bak.
1: Ja.
0: Men nej, men det gör...
1: Ska vi ta den en gång till?
2: Vi kan ta den en gång till. Mm.
0: Gör det, kan jag stiga upp kanske. Men det var ju bra. Jag hör nu är bra.
2: Ja, just ja. Men då så tar det en liten stund där.
1: Peter får fram.
2: Ska vi
1: gå vidare så kommer vi tillbaka till den här frågan, Peter?
2: Ja, men vänta, vi ska se här.
1: Ska vi inte vara så hittig här till utan ge dig tid?
2: Ja, just det. Det var inte så enkelt som jag hade hoppats på.
1: Nej.
2: Ja, vi får nog kanske göra så att vi kommer tillbaka.
1: Vi kommer tillbaka, vi går vidare så får Peter söka i lugn och ro där. Vi byter ämne då och ska tillbaka i historien. Hör du mig bra nu, Mikael?
0: Ja, jag hör dig bra.
1: Bra, ja. Tillbaka i historien, för idag år 60 väljer en romersk tyrann och kejsare att begå självmord. Vem?
0: Oj, oj, oj.
1: Här får du gissa.
0: Ja. Du sa Caesar då, men inte vad
1: du har. Det var bra att du gissade, men det var Nero den här gången som var tyrann. Men det blev väl alla tyranner förr eller senare när de fick för mycket makt. Men Nero var den som tog livet av sig idag, år 60, den 9 juni. Ja, och då ska vi fråga vad den politiska sammanslutningen NBA står för.
0: Politiska.
1: Ja, NBA. Det är någon sorts
0: National någonting.
1: Bra.
0: NBA, jag tänkte på
1: NB8.
0: NB8.

0: NB8.
1: Du får en chans till nu då. Kan du reda ut det där?
2: NB8.
0: Det är ganska nära. Ja, inte så långt bort i världen.
2: Det kommer inte för det snabbt.
0: Nej, jag förstår det. Nordic Baltic 8. Och det här är då ett informellt regionalt samarbetsformat som då inbegriper nordiska länderna och baltiska länderna. Så 5 plus 3 så blir 8. Och fokuserar då på utrikes- och säkerhetspolitik och regional utveckling. NB8 eller NB8. Där lärde vi oss lite nytt.
2: Ja, det var nytt.
0: Ja, precis. Nå men, vi vet till nästa gång vi får frågan. Ja. Ska vi, har du hittat Peter eller ska vi?
1: Ja, jag har nog hittat det vi ska se. Då måste jag ändå lite ordna om då, om vi ska ta det nu med samma.
2: Alltså var det namnet på låten? Eller var
0: namnet
2: det
0: på låten. Vad heter låten? Det är den.
1: Och den kommer nu då, så försök spetsa öronen, Mikael.
2: Ja, jag tror inte det hjälper, men det vill göra så.
0: Ja.

0: Onko välillä? Se on väldigt dåligt. Men låt vi gå vidare.
1: Ja, precis. Då.
2: Då får du säga det var.
1: Living on a prayer. John Bon Jovi. Okay.
0: Living on a prayer.
1: Ja. Jag kollade lite på videon faktiskt idag efter att jag hade läst den här frågan. Och gisses det här frisyren. Alltså den var ju som en halv meter rakt upp de här lockarna på John Bon Jovi. Så.
2: Och spandexbrallorna.
1: Ja, så långt kom jag inte till håret. Ja. Nåja, men nu skärper vi oss här, Peter.
2: Mm.
1: Och så ska vi fråga så här. År 1998 avslöjades att den dåvarande amerikanske presidenten Bill Clinton haft en sexuell relation med en praktikant. Vad hette hon?
0: Ja, vad hette hon med cigarren då? Men det kommer ju så
1: där. Ja, men du visste att det var en praktikant, så jag tänker ge dig en halv poäng där. Det var Monica Lewinsky.
2: Vi ger en halv poäng.
1: Ja, vi ger en halv poäng där. Och
0: sen, ja, men det är bra.
1: Ja, men kommer du upp till 6 poäng, så då måste du ge vinsten till Carl i alla fall. Men
0: det kommer väl inte mer
1: kanske. Ja, kan
2: nästan hända. Ja.
0: Okej, okay, men då tar jag resten.
1: Ja, vi ska se. Nu ska vi ta ett talesätt.
0: Ett vad för någonting?
1: Ett talesätt, ett sånt där ordspråk. Eller
0: ja, ordspråk, okej. Okay. Ja. Mm.
1: I söder talar den om döder. Och i öster lovar den tröster. Vem talar jag om?
0: Ja, Jöken hörde den idag och funderade på varifrån den skulle köpa i Tunga.
1: Ja, Jöken, ja. Fick du den lokaliserad från vilket vädersträck?
0: Jag var ganska långt bort, men jag trodde den var nog, vi säger, var nog väster, vi säger det.
1: Ja, så mer positivt. Ja, nu kommer jag inte ihåg vad väster.
2: Västerjök.
1: Västerjök.
2: Västerjök är Västerjök.
1: Ja, bra. Nu ska jag nog säga att du kanske får ge en gissning, för det här är inte i Österbotten utan vi ska söderut, och fråga: på vilken sommarteater spelas i år en lekfull nytolkning av klassikern Rödluvan? Så en sommarteater i söderut.
0: Finns det någon i Raseborg?
2: Finns det ju nog, men det var inte den, utan granne där finns. Mm-hmm. Sommarteater.
1: Ja, du sa, finns det någon där? Så jag trodde att du skulle säga rätt. Finns sommarteater?
0: Finns vem? Här är Åland.
1: Mm. Ja. Ja,
0: ja, nej, tyvärr.
1: Japp, okej. Okay. Vi ska...
0: Vad var det då?
2: Finns
1: sommarteater.
2: I Esbo.
0: Ja, jag har aldrig hört det.
2: Ja, men det är bra att vidga sina vyer.
0: Ja, visst. Finns i Esbo. Finns i Esbo.
2: Finns i Esbo.
1: Nåja, vi ska ta...
0: Oj.
1: Det här med musik gick ju så jättebra. Något, men vi har det in på listan här i alla fall. Så vi ska ta...
0: Jag önskar sport...

0: historia, geografi, aktuellt.
1: Okej, jag lovar dig att följande fråga är sport.
2: Efter den här.
1: Och historia och sen lite barnsaga på slutet.
0: Ja, det skulle som ha varit mina önskämnen. Ja. Det här var ju där, musik och film och sånt där. Så no.
1: Nej, har man ju tid med sånt inte.
0: Jag tittar inte på film överhuvudtaget. Musik lyssnar man nog på, men det vill som inte.
1: Ja. Nåja, men vi drar dem snabbt för vi har 4 minuter på oss nu. Så jag säger, okay. År 2007 representerade den här låten Finland i Eurovisionen. Vad heter artisten?

0: Nej, jag hör som inte det, alltså jag måste gå in i ett
1: tag. Ja, precis. Nå, vi, ja, det var Hanna Pakarinen var det där. Mm.
0: Ja, kanske någon sån.
1: Ja, men vi ska ta en sportfråga då. En fotbollsdomare nekades inträde till USA. Tanken var att han skulle ha varit med i fotbolls-VM. Från vilket land kommer den här domaren som inte fick resa in nu i USA?
0: Han kom från Somalia.
1: Yes, där har vi ett poäng.
2: Där mailar du det.
1: Ja, nu tar vi snabbt två frågor till så vi hinner. I samband med Watergate-skandalen 1974 tvingades en amerikansk president att avgå. Vem?
0: Richard Nixon.
1: Ja, ja. Ett poäng till. Richard Nixon.
2: Kommer du också ihåg hans smeknamn? Trickidick.
1: Trickidick. Ja. Sista frågan här nu. Enligt sagan om de tre bockarna Bruse, vad är det för ett väsen som lurar under bron?
0: Vem är det som klampar på min bro? Det var troll.
2: Då räddade jag upp det här stoligen.
1: Ja, ja. 4,5 poäng.
0: Ja, den där början var nog då. Men jag vet inte vad det var. Alltså. Jag hörde ju, när jag har radion i andra nummer så hörde jag musiken klart där genom. Men som i min telefon så. Men det tror jag. Ja, nu kanske jag tar ju den här John Bon Jovi nu. Men ja. Karin Nens så är jag nog inte haft någon chans. Nej, men så där är det.
1: Jag kan hända. Tiden går. Ja, det kan hända att det var någonting med linjerna idag. För att vi har hört mycket rundgång när folk har ringt in och gissat och sådär. Så jag tror vi ska prata med någon tekniker här och se så att ifall det är något skrot i linjerna.
0: Det kom nog tydligt i kabelradio, ja, men de här i telefonen så hörde jag
1: inte. Ja,
0: men
1: precis.
0: Inte gör det någon.
1: Det var roligt i alla fall. Det är så. Mm. Och nu har du varit med och bidragit till att göra ett bra program. Så att,
0: ja.
1: Tack.
2: Tack, Mikael.
1: Tack för att du var med. Ja. Vi hörs igen.
0: Hej då.
2: Och det blev ju jämna puckar idag. Alltså vinnare så blev ju då Karl.
1: Mm-hmm.
2: Från, ja, han befann sig i Lafjärn. Han var lite sådär
1: kryptisk
2: kan man säga. Mm. 6 poäng. Och så hade vi Tua från Borgå med sina 5 poäng på andra plats. Och så blev det då 4,5 till Mikael från Marlax.
1: Yes.
2: Så.
1: Och vi hann innan tiden tog slut. Det blev lite för trevligt här i något skede. Så att mitt i allt så var det 5 minuter kvar. Men så, det här gick bra i alla fall.
2: Ja, det gick ju jättebra det här. Och vi är ju tillbaka då med Vinn eller försvinn om en vecka, precis som allt. Men sen då, hör ni, så blir det ju sommarpaus efter. Och då är det min sista sändning som jag har med Vinn eller försvinn.
1: Ja, så är det. Så tune in nästa vecka och njuta av Peters vena röst.
2: Medan jag finns här.
1: Medan du är här, innan du bara är sån här friherre.
3: Klockan är 19 och det är dags för nyheter med tillhörande väderprognos i studion. Ellen Ias, god kväll. Esbo stad tänker inte betala ut någon ersättning för till den elev som hört salmer sjungas i samband med skolans jul- och sommaravslutningar i fjol. Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden rekommenderar i maj i år att staden skulle betala 2500 euro till en elev för att den då i fjol deltagit i skolavslutningar där man sjöng Den blomstertid nu kommer och Sparven om julmorgonen. Esbo stad motiverar sitt beslut med att skolorna i staden följt grundlagsutskottets betänkande som konstaterar att en skolfest inte är en religiös tillgång.

0: tillställning trots att man sjunger salmer. Och utrikes. I fjol fördubblades antalet konflikter mellan stater och antalet civila döda ökade. Det här framkommer i en rapport från fredsforskningsinstitutet PRIO. Ökningen i civila dödsfall beror nästan helt och hållet på en enda händelse.
1: En grupp beväpnade män samlas kring fångar i ett ökenlandskap. Männen tillhör den sudanesiska militanta gruppen RSF. Videon är från slutet av oktober i fjol när RSF intog staden Al-Fashir. I videon ser man hur RSF avrättar obeväpnade fångar. Tusentals civila massakrerades i Al-Fashir. Det trodde man i alla fall till en början. När oberoende sen har gått igenom information om antalet saknade, vittnesmål, satellitbilder och så vidare, då visade sig att det är frågan om en helt annan skala. Uppemot 60 000 dödades på bara några dagar, skriver PRIO i sin rapport och hänvisar till data från Uppsala universitet. Det motsvarar nästan hela Vasas befolkning. Rapporten från PRIO ger en helhetsbild av konflikter som pågår just nu. Globalt drivs dödssiffran fortsättningsvis av kriget i Ukraina. Runt om i hela världen uppskattas det att sammanlagt 245 000 dödades i olika konflikter. Samtidigt har antalet konflikter mellan länder ökat. Till det nya hör bland annat kriget mellan Israel, USA och Iran och gränskonflikten mellan Thailand och Kambodja som lades på is i och med ett eldupphör i december. PRIO analyserar att konflikter har blivit svårare att lösa. Flera länder är inblandade och flera gamla gränstvister har blivit våldsamma igen.
0: Det rapporterar Daniel Ekblad. USAs president Donald Trump har sedan den 7 april upprepat 37 gånger att ett avtal med Iran ligger precis runt hörnet. Det här rapporterar CNN. Han har sagt det direkt i inlägg på sociala medier, i offentliga framträdanden och i telefonsamtal med media. Enligt CNN fortsätter Trump att upprepa samma sak för att försöka lugna finansmarknaderna eller för att han hoppas kunna tvinga fram en vapenvila. Fotbolls-VM i USA anklagas för att vara diskriminerande redan innan första avspark. USAs begränsningar på vem som får resa in i landet försvårar nämligen deltagandet för nästan en fjärdedel av de länder som deltar i mästerskapen. Somalien är ett av dessa länder och en somalisk domare stoppades från att resa till USA trots att han hade de rätta resedokumenten. Även Iraks kärnanfallare Ayman Hussein förhördes i 7 timmar innan han släpptes in, trots att medborgare från Irak är välkomna till USA. Senegals lag tvingades till grundliga säkerhetskontrollen direkt utanför flygplanet och även laget från Uzbekistan genomgick en grundlig säkerhetskontroll med droghundar. Även supportrar till flera av deltagande länderna har stoppats från att resa till USA. I väderrapporten ingår varningar och utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar halvklart i mulet och tidvis regn eller regnskurar. På eftermiddagen vind från sydväst som småningom på eftermiddagen från sydväst som småningom klarare och uppehåll. Nattens lägsta temperatur är 10 15 grader och dagens högsta är 17 21 grader. Mest svag vind imorgon, måttlig och ganska byig sydvästlig vind. I norra Österbotten och Ajanaland mulet till halvmulet och tidvis regn eller regnskurar, lokalt åska. Nattens lägsta temperatur är 10 15 grader, dagens högsta 17 21 grader. Svag vind, imorgon måttlig ostlig eller sydvästlig vind. Ostlig eller sydlig vind. I Lappland halvklart till klart och i natt mest uppehåll. Imorgon mer ihållande regn. Nattens lägsta temperatur är 8 14 grader och dagens högsta 17 23. Varmast är det i norr. Svag vind, imorgon måttlig vind mellan syd och ost. Och i landskapet Kajanaland och i västra delarna av norra Österbotten så utvecklas imorgon lokalt åskskurar med kraftiga åskbyar över 15 meter per sekund och lokalt kan det förekomma synnerligen riklig nederbörd med mer än 20 mm i timmen. Och varning för terrängbrand gäller i landskapet Satakunta. Och så har vi femdygnsprognosen fram till söndagen. Vädret fortsätter att vara varmt och ostabilt med växlande molnighet.

Men solen tittar fram på vissa områden. Vi kan vänta oss regnskurar nästan varje dag och stundvis även åska. Mot helgen så får vi uppehållsväder. Högsta temperaturen rör sig mellan 16 och 23 grader. Lägsta temperaturen är i sin tur mellan 6 och 14 grader. I norra och östra delarna av landet kan det regna upp till 33 mm. Och rapporten för sjöfarande börjar med meddelande för båtförare på Finska viken, norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottenviken. Sydlig och sydvästlig vind 12 meter per sekund. Och Bottenhavet och Kvarken, sydlig vind 12 meter per sekund. Och enligt utsikterna fram till imorgon kväll så har vi ett omfattande lågtrycksområde som sträcker sig imorgon från Norska havet till Finland. Sydliga till sydvästliga vinden tilltar på alla havsområdena. Finska viken, sydlig till sydvästlig vind, först 3-7 meter per sekund, på eftermiddagen 8-12 meter per sekund. Först lokalt regn, även åska förekommer, annars god sikt. Norra Östersjön, Ålandshav, sydlig till sydvästlig vind, först 2-5 meter per sekund, på eftermiddagen 8-12 meter per sekund, upp till 15 meter per sekund. På Ålandshav, lokalt dimma. I natt lokalt regn, lokalt också åska, mest god sikt. Skärgårdshavet, vind av varierande riktning, 1-4 meter per sekund. Från och med kvällen tilltagande sydlig till sydvästlig vind, mot morgonen 4-8 meter per sekund, på eftermiddagen 7-11 meter per sekund och upp till 13 meter per sekund. Från och med midnatt lokalt regn, mest god sikt. Bottenhavet, tilltagande vind omkring sydost, först 2-5 meter per sekund. Mot morgonen blir vinden sydlig, på eftermiddagen 10-13 meter per sekund. Först lokalt regnskurar, även åska förekommer. Från och med midnatt lokalt regn, annars god sikt. Kvarken, vind omkring ost 3-7 meter per sekund. Och sen har vi först lokalt regn, även åska förekommer, mest god sikt. Bottenviken, ostlig till nordostlig vind 4-7 meter per sekund. Lokalt regnskurar, lokalt även åska, annars god sikt. Saimen, ostlig till sydostlig vind 3-7 meter per sekund. Mot morgonen sydlig till sydvästlig tilltagande vind. Först lokalt regnskurar och sannolikt även åska, annars god sikt. Och utsikterna från imorgon kväll till torsdag kväll. Finska viken, avtagande vind omkring väst, från efternatten mest sannolikt svag vind. På torsdag kväll nordlig till ostlig vind under 14 meter per sekund. Norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. På natten vind omkring sydväst under 10 meter per sekund. Från morgonen mest sannolikt svag vind. Norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken, vind omkring syd under 14 meter per sekund. På dagen under 10 meter per sekund och på torsdag kväll mest sannolikt svag vind. Och så har vi vädret på kuststationerna idag klockan 18. Aspö 16 grader, nordost 4. Svagt regn, sikten 19 kilometer. Kotkaranke 16, nordnordost 3. Regn, sikten 2 kilometer. Orrengrund 15, nordnordost 6 meter per sekund. Regnskurar, sikten 14 kilometer. Emsalö 16, nordnordost 5. Kallboda grund 15, nord 7. Östertokan 15 grader, nordnordost 7. Gråhara 15, nordnordost 6. Mulet, sikten 20 kilometer. Makilo 16, nord 5. Bogaskär 15, nordnordväst 4. Regnskurar, sikten 10 kilometer. Hangetullludden 17 grader, nordost 3. Russarö 16, ost 4. Vänö 17, sydost 2. Ute 17 grader, sydväst 3, klart sikten 33 kilometer. Notgrund 18, syd 4. Fagerholm 18 grader, sydost 2 meter per sekund. Vilsandi 16, sydväst 2, sikten 50 kilometer. Och uppgifterna saknas från Gotska Sandön. Kumlinge 20, syd 3, klart sikten över 20 kilometer. Nyhamn 12, syd 3, dimma, sikten 1 kilometer. Märket 15, syd-sydost 4, Enskär 18, nord 2, mulet. Och sikten är 20 kilometer. Kylmäpihlaja 16, nordväst 2, mulet, sikten 20 kilometer.

Tahko Luoto 16 grader syd-sydost 11, svagt regn sikten 10 kilometer. Sälgrund 16 grader nordost 6 meter per sekund, regnskurar sikten 4 kilometer. Bredskäret 20 nord-nordost 4, strömmingsbådan 15 grader nord-nordost 3, Valsöarna 16 nordost 6, Kallan 19 grader nordost 6 meter per sekund. Tankar 15 nordost 4. Regnskurar sikten 46 kilometer. Ulkokalla 15 nord 8. Nahkiainen 16 nord nordost 9. Brahestad 19 nord 6. Klart sikten 20 kilometer. Uleåborg 24 grader nordostlig vind 4 meter per sekund. Sikten är över 20 kilometer. Marjaniemi 18 nord nordost 7, klart sikten över 20 kilometer. Uppgifterna saknas också från Kemi 1. Ajos 21 grader nord nordväst 2 meter per sekund, klart sikten 20 kilometer. Och havsvattenståndet idag klockan 18 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi minus 13 cm, Uleåborg minus 12, Brahestad minus 13, Jakobstad, Vasa och Kaskö minus 9, Mäntyluoto minus 10, Raumo minus 7, Åbo minus 10, Föglö minus 8, Hangö minus 10, Helsingfors och Borgo minus 12, Fredrikshamn minus 18. Och den signifikanta våghöjden idag klockan 18 på norra Östersjön var 0,3 meter. Och så har vi pollenrapporten. Björkens blomning fortsätter i Lappland och björkpollen transporteras till norra Österbotten samt Kajanaland. Gräset, gran och tall blommar i hela landet förutom i mellersta och norra Lappland. Barrträdens pollen förekommer rikligt och syns som ett gult lager på olika ytor. Halterna av kladosporium mögelsporer är förhöjda i de södra och mellersta delarna av landet. Och till sist så har vi meddelanden från Försvarsmakten. I Finska viken övar och skjuter kustbrigaden med infanterivapen i Russarö fram till torsdag och i Obnäs fram till fredag kväll. Under natten till torsdag så skjuter kustbrigaden i Obnäs mellan 3 klockan 3 och 6. Gardes jägarregementet övar och skjuter med infanterivapen på Sandhamn skjutområde ännu ikväll och imorgon. Gardes jägarregementet övar i Helsingfors i stadsdelarna Ågelby, Bagböle ännu ikväll och i Korsnäs imorgon på dagen. Och i Vanda i stadsdelen Rosendal så övar Gardes jägarregementet imorgon från klockan 12 till midnatt. I Syndalen och Hangbusö så skjuter Försvarshögskolan med infanterivapen och spränger på Syndalens och Hästöbusös skjutområden fram till nästa veckas onsdag. Och i Örö skjuter gränsbevakningsväsendet med fartygsartilleri på Örö skjutområde ännu ikväll. Och mera information om dessa övningar hittas på Försvarsmaktens hemsida i sedvanlig ordning. Där sätter vi punkt för den här nyhetsuppdateringen och vi hörs igen om en timme.

Hej, jag är Rolf Stefansson och jag bor i Fuengirola i Spanien. Den här veckans andakter är en miniskriftskola där jag pratar om vad Gud gör för oss och vad Gud förväntar sig av oss. Jag hoppas att de här andakterna kan inspirera dig att ta reda på mera. När jag var 19 år fick jag låna pappas Saab 900. Det var vinter och mörkt och sikten var jättedålig. Vägen var glashal och jag körde alldeles för fort på en krokig väg. Jag fick sladd och jag hamnade i diket. Bakhjulet böjdes in under bilen och inte en enda plåt på hela bilen var utan skråmor. Min första tanke var väldigt komisk. Hoppas

att pappa inte märker någonting. Och sen blev jag rädd. För nu väntar jag mig en ordentlig utskällning av pappa. Men när jag kom hem med huvudet hängande och berättade vad som hade hänt, sa han till min lättnad: tack och lov att du är oskadd. Och sällan har jag hört så befriande ord. Bibeln börjar med en riktigt ordentlig bedikeskörning. I det första kapitlet får vi människor ett fint och ansvarsfullt uppdrag att ta hand om pappas bil, eller ta hand om skapelsen. Som människor har vi av någon anledning väldigt svårt att hålla oss till instruktioner och sunt förnuft. Att bära ansvar för varandra och för att hela skapelsen ska må bra har vi aldrig riktigt klarat av. Och när saker sen bär åt skogen gömmer vi oss bakom buskage av undanflykter och lögner. Inte bara för Gud, utan också för varandra. Vad är synd? Vi förstår alla att det är att utnyttja det vi satsat förvalta till egen vinning. Men ännu allvarligare är att vi tappar förtroende för Gud. När vi kraschar vågar vi inte mera tro att Gud vill oss väl. Vi gör oss till, vi sätter upp fasader av fromhet och skenhelighet. Men längst inne darrar vi över att inte ha gjort tillräckligt. På 1500-talet kände Martin Luther av just den här rädslan. Han strävade desperat efter att genom sina gärningar bli älskad av Gud. Det gick så långt att han började hata Gud för att han aldrig kunde göra tillräckligt. Sen upptäckte Luther att tron inte handlar om vad vi gör för Gud, utan vad Gud gör för oss. Och till den insikten återkommer han sen igen och igen. När Luther i katekesen förklarar trosbekännelsen börjar han med övertygelsen om att Gud först och främst är givmild och gästvänlig. Gud möter oss i skapelsens överdådiga rikedom. Gud ger oss livet, kroppen, sinnena och det dagliga brödet och håller i oss och bär oss dag efter dag. Du behöver bara känna din puls för att känna Guds omsorg om dig. Och när vi kraschar kommer Jesus till oss för att reparera det som gått sönder, för att betala våra böter och visa att famnen alltid står öppen för oss, trots våra fel och brister. Och trosbekännelsen handlar också om bilskolläraren som aldrig lämnar oss. Den heliga anden hjälper och vägleder när vår tro vacklar och vi inte vet hur vi ska komma vidare. Anden fyller oss med glädje, med frid och med trygghet. Anden leder oss till ett liv i tjänst för varandra och omvårdnad om hela skapelsen. Trosbekännelsen handlar om allt det fantastiska Gud gjort och gör för oss. Vi möts inte av en himmelsk utskällning. Vi möts av Gud som är glad över oss och ger oss liv. Vi möts av Kristus som öppnar famnen och springer oss till mötes. Vi möts av anden som leder och ger oss vishet i alla våra livsval. Efter dikeskörningen blev mina körkunskaper inte mirakulöst bättre. Och jag har ännu inte blivit färdig med mitt liv som människa. Men det finns alltid en väg vidare. Det finns en öppen famn också när människor ger upp hoppet om oss. Vi får lita på att Gud, Fader, Son och Helig Ande möter oss med det vi är och det vi har, med vår skuld och med vår längtan. Trosbekännelsen är i grunden en lovsång till Gud som vill oss allt väl i tid och evighet. Amen.

Rymdåldern hade två ansikten. Ett som tittade hem mot jorden och såg en enda gemensam planet. Och ett som tittade upp mot månen och såg en anslagstavla för kärnvapenmakt.

0: inte visste att du ville veta.
1: Rymdens tomhet ekar av historia som aldrig blev av. Ta nu Stanley Kubricks mästerverk 2001, en rymdodyssé från 1968. Det roterande hjulet i omloppsbana som Haywood Floyd flyger till på ordinarie ruttflyg och byter till månskytten som också den går i ordinarie trafik. I slutet av 60-talet kändes den här sortens framtidsvisioner så självklara att man nästan kunde sträcka ut handen och röra vid dem. Om man var med, det var ju nu inte jag, men här är vi nu i alla fall snart 60 år senare. Inga jul i skyn. Månen är minst lika exotisk som när det begav sig. Vi ska ägna det här avsnittet av Kvanthopp åt storslagna rymdprojekt som aldrig blev av. Visioner som bleknade bort innan de hade kommit värst mycket längre än ritbordet. Vad sägs till exempel om Project Orion som skulle ha fört oss till Mars med kraften från exploderande atombomber i rymden? Eller den kanadensiska rymdkanonen HARP som sköt projektiler ut i rymden. Eller Sea Dragon, en korsning mellan en supertanker och en rymdraket som skulle ha startat från havet. Och mycket mer. Fortsätt lyssna så är du snart lite klokare. Välkommen till Kvanthopp. Mitt namn är Markus Rosenlund.
2: Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot.
1: Det här är inte berättelsen om Apollo 11. Den har vi hört och sett redan. Alla de där grejerna som blev nationalmyter, museiföremål och frimärken.
2: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
1: Det sätter vi åt sidan nu. Det här är berättelsen om rymdprojekten som aldrig lyfte. Och kanske är det mer än kuriositeter. Kanske är det små fönster in i andra möjliga världar. Världar där vi tog mycket djärvare vägar ut i rymden. Farligare. Ibland mera geniala. Ibland fullständigt vansinniga. Men nästan alltid väldigt mänskliga. Varje rymdprojekt börjar med en enkel fråga. Hur kommer vi härifrån? Jorden är nämligen massiv. Det är vår första utmaning.

0: Den håller oss kvar med sin gravitation. Vill man till rymden så måste man accelerera. Hårt. Man måste kasta ut massa bakåt för att själv fara framåt. Allt enligt Newtons lag.
1: 4, 3, 2, 1. Booster ignition. And lift off. The crew of Artemis 2 now bound for the moon.
0: Man måste ta med sig bränsle. Och bränsle för att lyfta bränslet. Och bränsle för att lyfta bränslet som lyfter bränslet. Och så vidare. Det är raketekvationens förbannelse. På 1950- och 60-talet, när rymdåldern ännu var ny och framtiden fortfarande luktade ozon, aluminium och kärnkraft, började en del ingenjörer och fysiker fråga sig om man verkligen måste göra som vanligt. Måste en raket vara ett smalt och högt torn med en stor låga där nere? Måste den starta från land? Måste den tankas? Måste vägen till rymden vara elegant? Eller kunde den vara brutal? Vi börjar med det brutalaste av allt. Ett rymdskepp som inte skulle drivas av en raketmotor i vanlig mening, utan av en serie kärnvapenexplosioner. Det hela kallades Project Orion. Orion alltså, precis som kapseln från Artemis 2, annars absolut inget släktskap. Ett välvalt och poetiskt namn hur som helst, Orion, jägaren på vinterhimlen. En av de mest välkända kärnbilderna. Men under det vackra namnet döljer sig en idé som fortfarande får det att rycka till i magen. Föreställ dig alltså ett rymdskepp. Inte en liten kapsel, inte en ömtålig sond, utan ett verkligt skepp. Typ i storlek med en supertanker. Längst bak har det här skeppet en enorm metallplatta, en tryckplatta. Och bakom den kastar man ut en liten kärnladdning. Bomben faller bort från skeppet. Ett ögonblicks ödesmättad tystnad. Sedan detonerar den. Plasma, strålning, chockvåg. Allt slår mot tryckplattan som en jättesknytnäve. Farkosten får en knuff framåt. Stötdämpare fångar upp smällen. Jämnar ut accelerationen. Gör det möjligt att överleva helt enkelt. Sedan kastar man ut nästa laddning. Och nästa. Och nästa. Som en ångmaskin från helvetet. Eller som en roddbåt där varje årtag är en atombomb. Och faktum är att Project Orion inte bara var en science fiction-dröm. Det var ett verkligt amerikanskt forskningsprojekt under det sena 1950-talet och tidiga 1960-talet. Det studerades vid General Atomics i San Diego med fysiker som Ted Taylor och Freeman Dyson inblandade. Också NASA och det amerikanska flygvapnet fanns med i kretsen kring idén. Projektet undersökte så kallad nuclear pulse propulsion, kärnpulsdrift, alltså framdrivning genom upprepade kärnexplosioner bakom farkosten. Idag låter det här ju som vansinne, men man måste försöka förstå tidsandan. Kärnkraften var under den här tiden inte bara ett hot, den var också ett löfte. Den skulle ge elektricitet som nästan var gratis. Den skulle driva fartyg, ubåtar, kanske flygplan också och hela städer. Atomens kraft var inte bara Hiroshima och Nagasaki. Den var framtiden. Den var moderniteten själv. Och för den som ville till Mars eller ännu längre ut fanns ett verkligt problem. Vanliga raketer är häftiga, men de är energifattiga jämfört med kärnenergi. Vanliga raketer kör med bränsle som brinner. Project Orions atombombsraket skulle detonera en av universums grundkrafter bakom sig. Det var grovt, men det var inte dumt. I teorin kunde Project Orion ge både hög dragkraft och god energihushållning. En mycket ovanlig kombination i de här sammanhangen. Kemiska raketer, de är starka, men du får inte utrymme ombord för värst mycket annat än bränsle. Orion lovade någonting helt annat. En farkost stor nog för riktiga expeditioner. Inte tre gubbar i en burk, utan stora besättningar, laboratorier, skydd, förråd, etc. etc. Och man testade faktiskt Project Orions princip, fast utan kärnvapen då. I små modellförsök använde man vanliga kemiska sprängladdningar bakom en modellfarkost. Ett test 1959 visade att en modell kunde drivas uppåt genom en serie explosioner. Det var inte en rymdfärd i och för sig, bara en smattrande, hoppande demonstration av själva principen. Men det räckte till för att visa att idén inte var ren magi. Ändå blev det ingenting av det. För jag menar, hur skulle det ha kunnat bli det? Låt oss nu vara realistiska här. Om Orion skulle starta från jorden innebar det upprepade kärnexplosioner i atmosfären. Inte helt realistiskt. Inte ens på 50-talet. Inte ens om laddningarna kunde göras relativt små. Inte ens om man räknade på hur nedfallet kunde minskas. Också om ingenjörerna kunde intala sig att siffrorna var hanterliga nog, följde hela på sin egen orimlighet. Alltså, kom igen nu, ett rymdskepp som lämnar jorden på en trappa av atombomber. Tur nog kom politiken ifatt tekniken. 1963 undertecknades det partiella provstoppsavtalet som förbjöd kärnvapenprov i atmosfären, under vatten och i rymden. Det var inte skrivet specifikt för att stoppa Orion, men det gjorde i praktiken Project Orions framtid omöjlig. Hela projektet lades ned 1964. Men tänk på det. I ett parallellt 1960-tal kunde vi ha försökt nå Mars med kärnvapen som framdrivning. I vårt 1960-tal valde vi månen med kemiska raketer. Det var kanske inte det mest spännande valet, men det var antagligen klokare så. Nästa projekt är på ett sätt ännu äldre i sin själ. Det börjar inte med en atombomb, utan med en hederlig gammaldags kanon. För långt innan människan byggde raketer drömde hon om att skjuta sig till månen. Jules Verne gjorde det i romanen Från jorden till månen på 1800-talet. En jättelik kanon i Florida, precis som verklighetens Cape Canaveral. Ett projektilskepp som laddas in i kanonens eldrör. Och så skjuts projektilen med månfarare och allt i väg mot himlen. Vetenskapligt sett så är det här en ganska dålig idé. Om man vill skicka människor åtminstone. Accelerationen skulle döda passagerarna omedelbart. Men som bild är den ganska läcker. Och på 1960-talet fick den en verklig efterföljare. Det kanadensisk-amerikanska HARP, High Altitude Research Project. Här finns en huvudperson som nästan kunde vara från Jules Vernes penna. Gerald Bull. Kanadensisk ingenjör, artilleriexpert, briljant, envis och kontroversiell. En man som tycks ha sett kanonen inte som ett föråldrat vapen, utan som en väg till rymden. Projekt HARP:s mest kända anläggning låg på Barbados i Karibien.
2: More than a few islanders began to wonder whether somebody hadn't completely lost his mind when a great 16-inch naval gun was mounted on the beach here.
0: Kanonen man byggde för ändamålet där var ett hopsvetsat monster av två 16-tums marina kanonrör. Ungefär 36 meter långt. Som ett 12 våningar högt hus ungefär, lagt på rygg och riktat lite upp mot himlen.
2: And McGill announced that it was going to send a space research vehicle 10 times higher into the atmosphere than any gun had ever fired before.
0: Projektet användes bland annat för att samla data om den övre atmosfären och om ballistiken som involverades. Och det fungerade ju på sitt sätt. Inte så att man sköt människor till månen eller ens placerade fungerande satelliter i omloppsbana. Men man sköt projektiler mycket högt.
2: Dr. Bull, you've been working for this day for 2 years. How do you feel now?
3: Well, we feel pretty good after that shot. It looks like we had a fully successful launching. The gun's in excellent condition. Performed very well.
0: Enligt uppgifter nådde HARP-projektiler höjder på omkring 180 kilometer, alltså en bra bit ovanför den ofta använda Kármán-linjen vid 100 kilometer, där man brukar säga att rymden börjar. Men här är grejen med det här. Att nå rymden är inte samma sak som att stanna i rymden. Det här är en av de mest missförstådda sakerna med omloppsbanan. En satellit stannar inte där uppe för att den har kommit upp och utanför jordens atmosfär. Gravitationen lämnar dig inte i fred där uppe. Internationella rymdstationen, ISS till exempel, faller hela tiden mot jorden. Månen faller hela tiden mot jorden. Skillnaden är att de också rör sig åt sidan så snabbt att de hela tiden missar marken. Det här är själva definitionen på omloppsbana. Inte att vara högt uppe, utan att falla runt jorden. För att göra det behöver man en hastighet på ungefär 7,8 kilometer per sekund sidledes. Och det är en hisnande fart. En kanon kan ge en väldig startknuff, men då uppstår andra problem. Luftmotståndet blir brutalt. Accelerationen blir förkrossande. Om man inte har någon raketmotor eller annan sekundär framdrivning efter själva skottet, ja, no, då faller projektilen tillbaka ned. Så HARP var inte vägen till bemannad rymdfart. En människa i projektilen skulle inte ha fått en majestätisk utsikt över jorden. Hon skulle ha blivit köttfärs smetad på rymdburkens botten. Men den här idén dog aldrig helt. Den återkommer senare i mjukare former. Elektromagnetiska katapulter, så kallade mass drivers. En tanke har varit till exempel att skjuta upp råmaterial från månen, där gravitationen alltså är svagare och atmosfären saknas. Kanske inte människor ändå, men sten, malm, vatten, kanske byggmaterial. Det är ofta så med rymdhistoriens misslyckade projekt. De dör inte helt. De tappar bara sin första primitiva form och återföds senare som komponenter i andra drömmar. Och det för oss tillbaka till havet, till Sea Dragon, havsdraken. Om Orion var atombombens barn och HARP var kanonens barn, så var Sea Dragon skeppsvarvets barn. Robert Truax, ingenjören bakom idén, tänkte ungefär så här. Rymdfarten har blivit för dyr för att vi tänker på raketer som dyrbara instrument. Men om vi istället gör dem stora, enkla och robusta, lite som fartyg. Om vi accepterar grova marginaler, stålplåt och enkla system. Det här kallas ibland för Big Dumb Booster, den stora dumma bärraketen. Elon Musk har tänkt lite i de här banorna med Starship, som i princip är en ganska simpel konstruktion i rostfritt stål. Inte någon dyr och exklusiv kolfiber, kevlar eller motsvarande. Namnet Big Dumb Booster är ändå lite orättvist, för den stora dumma raketen är inte nödvändigtvis dum. Den är bara inte särdeles elegant. Den försöker vinna genom skala, inte genom finess. Och Sea Dragon tar det här alltså till sin yttersta slutsats. Det var alltså ett koncept från 1962. En tvåstegsraket, ungefär 150 meter lång, mycket större än allt vi har sett hittills alltså. Och massiva 23 meter i diameter. Den skulle byggas på ett varv, bogseras ut till havs, sänkas ned delvis och resas vertikalt med ballasttankar. Sedan skulle den starta direkt från vattnet. Den tänkta nyttolasten till låg omloppsbana brukar anges till ungefär 550 ton.
1: 4, 3, 2, 1, booster ignition.
0: Och det här är en seriös siffra. Saturn 5 kunde lyfta ungefär 100-140 ton till låg omloppsbana, beroende på hur man räknar. Sea Dragon skulle alltså kunna lyfta flera gånger mer. Inte en kapsel, inte ens bara en liten station, utan enorma delar av en hel rymdinfrastruktur. Det här är med andra ord rymdfart i en helt annan division än Apollo, eller Artemis för den delen. Sea Dragon hör hemma i en värld där man redan har bestämt sig för att rymden ska industrialiseras. Då behöver man ju lyfta reaktorer, habitat, bränsletankar, hela stationsmoduler, kanske delar av månbaser eller Marsfarkoster. Sea Dragon var inte en raket för att sticka en flagga i marken. Den var en raket för att bygga hela hamnar i skyn. Och havet som den startade från var inte en gimmick. Det löste verkliga problem. En så stor raket är nämligen svår att transportera på land. Svår att resa på en ramp. Svår att hantera, svår att skydda sig från vid en explosion. Men om den byggs vid havet och startar från havet, då slipper man en stor del av hela infrastrukturen. Ingen startplatta eller någonting sånt behövs. Man kan bara boxera ut den dit och så kan man använda vattnet som avstånd, skydd och startplats. Det är någonting vackert med den här idén nästan. Arkaiskt skulle man säga. Människan som lyfter sig till rymden från havet. Som om alla resor till sist börjar där. En riktig rymdodyssé.

Men Sea Dragon byggdes aldrig, vilket valarna ju åtminstone tackar för. Inte för att idén nödvändigtvis var fysiskt omöjlig, inte ens för att den var meningslös, utan för att den krävde en framtid som aldrig kom. Det fanns helt enkelt inget praktiskt behov av att lyfta 550 ton åt gången. Inga månstäder planerades, inga marsflottor, inget internet fanns ännu som krävde något Starlink-nätverk. Ingen stor orbital industri fanns som väntade på transporter. NASAs resurser gick åt till Apollo-programmet och sedan minskade deras aptit. Efter månlandningarna blev rymdprogrammet inte större och större som många hade trott. Det blev mindre, försiktigare, mer byråkratiskt och mer bundet till politiska cykler. Sea Dragon var sist och slutligen kanske inte för stor för tekniken. Den var för stor för historien. Och här någonstans kan man inte låta bli att se ett mönster. De här projekten, de misslyckades inte alltid för att ingenjörerna hade fel. Ibland misslyckades de för att samhället runt dem inte ville, kunde eller vågade följa med. Project Orion behövde en värld som accepterade kärnexplosioner som framdrivning. Project HARP behövde en värld där acceleration och atmosfär inte var så jobbiga. Sea Dragon behövde en värld där rymden redan var en industriell kontinent. Men sen fanns det projekt som inte borde ha behövt någon fysikalisk invändning alls för att stoppas. Projekt som stupade på en enda fråga. Vad är det egentligen vi håller på med? Ett av de här projekten hette projekt A119. Det fullständiga namnet var A Study of Lunar Research Flights. Det låter torrt, nästan oskyldigt. Men bakom namnet fanns en amerikansk studie från 1958 om möjligheten att detonera en kärnladdning på månen. Syftet var delvis vetenskapligt, men också militärt naturligtvis. Efter Sovjetunionens tidiga framgångar i rymden behövde USA hävda sig. En kärnexplosion på månens yta skulle kunna ses från jorden. Inte som ett misstag, inte som en direkt krigshandling i desperation, utan som den ultimata avskräckningsmanövern i kalla krigets galna logik.

Nå, det blev såklart aldrig av det här. Riskerna och konsekvenserna ansågs större än vinsten. Och dessutom insåg man väl att en månlandning skulle vara en betydligt bättre symbolhandling än ett kärnvapenfyrverkeri mitt i ögat på gubben i månen. Men planen fanns där. Den passerade genom riktiga institutioner, riktiga dokument, riktiga människors riktiga skrivbord. Och den säger någonting viktigt om rymdålderns första år. Rymden var aldrig bara vetenskap eller ens nyfikenhet. Den var aldrig bara mänsklighetens stora kliv. Den var också strategiskt viktig och prestigefylld. En scen där stormakter kunde visa varandra och sina egna medborgare vad de hade under rocken. Vi har vant oss vid den vackra bilden av jorden från rymden. Den blå kulan. Den sköra planeten. Översiktseffekten. Men samma epok som gav oss Earthrise och Apollo 8 gav oss också planer på kärnvapenexplosioner i rymden och på månen. Rymdåldern hade två ansikten. Ett som tittade hem mot jorden och såg en enda gemensam planet. Och ett som tittade upp mot månen och såg en anslagstavla för kärnvapenmakt. Det är kanske därför som de misslyckade rymdprojekten är så intressanta. De visar oss inte bara vad tekniken kunde ha blivit. De visar oss vad människan kunde ha blivit med tekniken. Men allt som inte blev av var inte destruktivt. En del var snarare optimistiskt på gränsen till oskyldigt faktiskt. Ta de roterande rymdstationerna som jag hänvisade till i inledningen. På 1950-talet populariserades bilden av en stor hjulformad rymdstation, ofta förknippad med Werner von Braun och de visioner som spreds i tidskrifter som Colliers. Ett stort hjul i omloppsbana, det roterar och centrifugalkraften skapar en sorts konstgjord gravitation längs ytterkanten. Människor kan gå på golvet. Växter kan växa. Rymden blir på så vis inte bara en plats man överlever i, utan en plats man bor i. Man ser den i otaliga rymdillustrationer från den tiden. Den är nästan den självklara symbolen för den framtid som vi inte fick. Men varför byggde vi då inte sådana stationer? Nå, därför att de är stora, dyra, komplicerade. Och därför att rymdfarten tog en annan väg. Vi fick små kapslar, sedan rymdfärjor, sedan internationella rymdstationen. Imponerande, men långt ifrån ett roterande hjul med hotellkänsla och konstgjord tyngdkraft. Också det är en återkommande läxa i rymdhistorien. Ibland tror vi att människan måste vara med för att någonting ska vara storslaget. Men tekniken svarar inte nödvändigtvis. Robotar klagar inte över strålning. De behöver inte syre. De får inte ledsamt efter sin familj. De kräver ingen räddningsplan. Och därför är mycket av rymdens verkliga erövring inte lika dramatisk som visionerna. Den görs av små maskiner med små metallögon i mörkret. Men den framtid vi fick,
lämnade ju inte dig och mig helt lottlösa precis. Vi fick satellitnavigering i fickan, vädersatelliter, kommunikationssatelliter, häftiga rymdteleskop. Nej, det är ju inte den framtid som ritades upp i Life Magazine och Colliers. Det är inte Sea Dragons rymdålder, inte Project Orions rymdålder. Men det är lika fullt en rymdålder. Kanske mindre bombastisk, men definitivt djupare invävd i vardagen än någon av de gamla visionärerna kunde föreställa sig. Och kanske är det lika bra så. Dessutom, ritningarna finns ju kvar. Idéerna har inte farit någonstans. Drömmen lever fortfarande. Många drömmar finns som inte rymdes med i det här avsnittet. Så vi får lov att återkomma. Det var allt från Kvanthopp för den här veckan. Ett nytt avsnitt hittar du på Yle Arenan nästa lördag som vanligt. Ha det gott tills vi hörs igen, säger jag som heter Markus Rosenlund. Hej så länge!

0: Klockan är 20 och det är nyhetsdags med mig Ellen Ies. God kväll. Ryska krigare och rysk torsk ska förhindras från att komma in i EU. Det här då EU-kommissionen skärper sina sanktioner mot Ryssland. I det 21:a sanktionspaketet förbjuds ryska krigare att komma in i EU. Och förbjudet gäller alla som har tjänstgjort för den ryska armén sedan början av Rysslands anfallskrig i Ukraina. Kommissionen vill också skärpa sanktionerna mot rysk energi. En helt ny sektor ska också sanktioneras. Fiske. Sanktionerna riktas mot en lång rad fiskeprodukter. Det blir bland annat ett totalförbud mot rysk torsk. Riksdagens försvarsutskott godkänner regeringens förslag att ändra i kärnenergilagen trots att de inte är eniga i frågan. Regeringen vill att kärnvapen på finsk mark tillåts i krigstid men inte i fredstid. Av oppositionspartierna är SDP, De gröna och Vänsterförbundet fortfarande emot lagändringen. Vi hör Socialdemokraternas Mika Kari.
1: Asiantuntijakuulemisen pohjalta myös on tulkittavissa se, että kyllä tämä meidän maantieteellinen asema tietenkin myös poikkeaa muista pohjoismaista.
2: När man drar slutsatser av vad experterna sade till oss i utskottet, då kan man tolka det som att vår geografiska situation siljer.

0: beter sig från de andra nordiska länderna, så säger SDPs representant i försvarsutskottet Mika Kari. Det som speciellt SDP varit sura på är att statsminister Orpo inte planterade lagförslaget tillräckligt bra innan man gav det till riksdagen. Man borde ha diskuterat med oppositionen redan i höstas, det tycker åtminstone oppositionen själv. SFPs representant i försvarsutskottet Otto Andersson ger SDP lite rätt i kritiken.
1: Försvarsutskottet faktiskt i sitt betänkande påminner att det är jätteviktigt med en sån här parlamentarisk samarbete i de här utrikes- och försvarspolitiska frågorna. Med parlamentariskt menar vi alltså att alla partier tas med, så att också utskottet ger en liten känga.
2: Det sa Otto Andersson. Reporter var Freddy Wahlström. Att tillåta kärnvapen på finsk mark skulle kräva ändringar i såväl kärnenergilagen som strafflagen. Och nu går frågan vidare till behandling i plenum. Och snart kan torven definieras som förnybar energi då medborgarinitiativet om att omdefiniera torven går vidare till riksdagen för behandling. Enligt initiativet är torv en inhemsk naturresurs som det kontinuerligt bildas av mer i Finlands natur. Initiativet vill bland annat att torvens ställning som en del av Finlands försörjningsberedskap säkerställs.

0: Trotskis och Sedovas blickar möts i mörkret. Det är knäpptyst och de har ännu inte riktigt insett vad som hänt. Att de själva haft sån osannolik tur är mindre viktigt för dem än dottersonen Svevas öde. De vänder blickarna till blodspåret som leder ut ur det tomma rummet. Men så, plötsligt, bryts tystnaden av ett rop från gården. Trotski och Sedova drar en suck av lättnad. Det är unge Svevas röst.
1: Jag heter Johan Ekman och det här är sista avsnittet i serien Mordet på Trotski. Trotski har med nöd och näppe klarat livhanken efter att 20 män brutit sig in på hans gård och med maskingevär skjutit mot hans sovrumsfönster. Men i det här avsnittet kommer Stalins agenter i kapp honom.
0: När Trotski och Sedova kommer ut står den uppskakade personalen som bor i huset nere på gården. Alla är oskadda förutom den 13-årige Sveva som fått ett sår på stortån. Sveva har trott att farföräldrarna är döda och snabbt flytt rummet. I den villervallan har han också slagit sin tå. I det allmänna kaoset har ingen kommit på tanken att ta reda på vad som hänt vakterna utanför muren. Trotski rusar ut genom porten och finner vakterna bakbundna. Vakterna berättar att en grupp på ungefär 20 män i polis- och militäruniformer uppenbarat sig och överrumplat dem. Gruppens ledare har genast vänt sig till Robert Sheldon Hart. Han är en ung amerikan som jobbar för Trotski. Uppenbarligen känner Hart förövarna, för han släpper genast in männen som rusar in på gården. Där monterar de sina maskingevär och börjar beskjuta de rum Trotski, Sedova och Sveva bor i. De har fullständig koll på vilka fönster de ska sikta på. Efter att ha avfyrat 200 skott mot fönstren kastar gärningsmännen ännu några handgranater mot huset och flyr. De hoppar in i två bilar som stått parkerade utanför huset på gatan. De verkar säkra på att de lyckats med sitt uppsåt. I samband med flykten leder de en protesterande Hart med sig och motar in honom i bilen. Vakterna är fortfarande i chock. De flesta av dem är oerfarna ynglingar med föga erfarenhet av strid. Medan de går igenom händelserna uppenbarar sig chefen för Mexikos hemliga polis, överste Salazar, på gården.

0: Trotsky går och möter honom. Salazar blir överraskad av hur lugn Trotsky verkar. Salazar själv är veteran från det mexikanska inbördeskriget. Han har sett ett och annat, men aldrig har han träffat någon som uppträtt så lugnt efter att ha utsatts för fiende eld. Ännu mer perplex blir han när Trotsky skämtar om hur lustigt det är att Stalin, en av världens mäktigaste män, inte förmår att ta livet av ett gammalt par som gömmer sig under sängen. Detektiven går upp till sovrummet och ser sig omkring. Han räknar till 73 kulhål i väggen precis ovanför sängen. Det är ett under att inte ett enda skott träffat. Trots att Salazar är allt annat än kommunist har han personligen inte något otalt med Trotsky. Men han tror inte på Trotskys hypotes att det är Stalin och dennes säkerhetstjänst som ligger bakom mordförsöket. Mer sannolikt är det att attentatet planerats och genomförts av någon från Trotskys eget läger, tänker han. Hans misstankar ökar när han hör om Robert Sheldon Harts roll under nattens händelse. Den 25-årige Hart är född i en borgerlig judisk familj i Brooklyn, New York. Föräldrarna Jesse och Jessie är barn till migranter från Tyskland och Belgien som arbetat upp sig och byggt en förmögenhet inom silkesproduktion. Sheldons pappa är bekant med FBI-chefen J. Edgar Hoover som är en svuren antikommunist. Senare kommer pappan ofta att säga att han motsatt sig sonens radikala politik. Sheldon har tidigt blivit både antifascist och marxist. Han drivs av ett starkt jämlikhetspatos och vid universitetet är han känd för att högljutt protestera mot kvoter som begränsar antalet judiska studeranden. Det får campustidningen att i en ledare varna för kommunistsympatier bland studenterna. Senare går Harts dröm i uppfyllelse när han blir vald av det amerikanska trotskistpartiet att jobba som sekreterare åt självaste Trotsky. Salazar låter snart arrestera två personer från Trotskys sekretariat. Då blir Trotsky rasande och protesterar till Mexikos president Cardenas som ger order om att frige fångarna. Trotsky är också säker på att Hart är oskyldig. Om Hart hade velat ta livet av honom kunde han ha gjort det när som helst, till exempel genom att hugga en kniv i ryggen på honom, menar Trotsky. Han vidhåller också fortfarande att det är organiserade stalinister som ligger bakom attentatet. Samtidigt börjar den kommunistiska pressen i Mexiko insinuera att Trotsky själv iscensatt attacken, bara för att kunna svartmåla Stalin. Spåren leder ändå snart till de mexikanska kommunisterna. Snart får Salazar veta att attentatet planerats av konstnären och stalinisten David Alfaro Siqueiros. I polisförhören kommer Siqueiros att hävda att han bara ville komma åt Trotskys arkiv. Siqueiros frikänns och han flyr till Kuba. Där får han leva som en fri man i resten av sitt liv. Den 25 juni får överste Salazar veta att två mexikanska stalinister som varit med och utfört attentatet hyrt ett hus i San Angel på landsbygden utanför staden. Polisen åker till den angivna adressen och finner ett övergivet hus. Inne i köket är golvplankorna lösa och under dem finner de ett lik täckt av kalkgrus. De lyser med sina lampor på kroppen och ser att håret som skymtar fram under den vita kalken är rödaktigt. Harts ansiktsuttryck är fridfullt. Han har blivit skjuten två gånger i huvudet, antagligen i sömnen. När Trotsky senare på dagen får se Harts lik verkar det som om det fruktansvärda i hans situation nått ikapp honom. Överste Salazar har antecknat scenen i sin dagbok.
1: Den gamla exilryssen närmade sig kroppen. Han såg ledsen och deprimerad ut. Han stod länge där och betraktade sin före detta sekreterare. Hans ögon var fyllda av tårar. Mannen som lett en stor revolution, överlevt flera strider, bevittnat vänner och familjemedlemmar försvinna en efter en, som inte berörts av ett våldsamt attentat som nästan tagit livet av honom, hans fru och barnbarn, grät nu i tysthet.
0: Hart är den åttonde av Trotskys sekreterare som Stalin mördat. Men varför hatar Stalin Trotsky till denna grad? Isolerad i Mexiko med en liten, oerfaren stödtrupp kan han väl inte rimligtvis mera utgöra något allvarligt hot mot Sovjetunionens envåldshärskare Stalin. Trots att Trotsky marginaliserats är hans blotta existens och den ideologi han representerar en riskfaktor. Världen står i lågor och både kapitalismens och statssocialismens framtid är osäker. Samtidigt vet ingen ännu år 1940 hur kriget kommer att sluta. Trotsky har också lyckats få med sitt värdefulla och omfattande personliga arkiv till Mexiko. Arkivet innehåller bevis på hur Stalin under en lång tid systematiskt byggt en byråkratisk, totalitär apparat som mobiliserats för att ta livet av miljoner människor. Det här är inte ännu vida känt. Inte minst eftersom kommunistiska partier världen över ser till att dylika uppgifter inte kommer ut. Bara det gör att Trotsky betraktas som en riskfaktor, inte bara av Stalin, utan mängder av underhuggare som komprometterat sig under åren. Men Stalins motiv verkar gå djupare än det rent politiska. Antagligen hatar han också honom. Första gången Trotsky kommer öga mot öga med sin mördare är 3 dagar efter det misslyckade maskingevärsattentatet. Kamrat Jackson ska göra Trotsky en tjänst. Det är Jacksons fru Sylvia som frågat om Jackson kan ge bilskjuts åt Trotskys gäster som ska till hamnen för att lämna Mexiko. Jackson heter egentligen Ramon Mercader och han arbetar för den sovjetiska underrättelsetjänsten. Han har lyckats näsla in sig i Trotskys krets genom att gifta sig med den amerikanska trotskisten Sylvia. När Sylvia får jobb hos Trotsky i Mexiko blir Jackson som på beställning anställd som representant för ett amerikanskt bolag i landet. I Mexiko visar han inget större intresse för Sylvias revolutionära aktiviteter men ställer alltid upp med hjälp när det behövs. Han donerar också lite pengar till partiet. Det är något han ser till att nämna åt Trotskys sekreterare och livvakter om han råkar komma i kontakt med dem. Mest verkar han ändå stödja revolutionen i egenskap av lojal äkta man till Sylvia. Och det är därför han nu befinner sig på Trotskys gård. Medan Jackson väntar på att gästerna gör sig i ordning för avfärd gör han inget väsen av sig. Han håller ett respektfullt avstånd till Trotsky som också är på gården. Efter en stund kommer Trotsky fram till Jackson för att som hastigast skaka hand med honom. Sen återgår han till att mata sina kaniner medan Jackson väntar på att få gå in. Väl inne i huset ger Jackson ett leksaksflygplan som present till Trotskys dotterson Sveva. Sedova ber gästen sätta sig vid frukostbordet och Trotsky ansluter sig till sällskapet efter att ha matat sina husdjur. De samtalar en kort stund, men snart är gästerna färdiga för avresa. Jackson uppenbarar sig efter det här besöket inte först på flera veckor på Via Viena. Men plötsligt börjar han ses till lite oftare. Snart betraktas han som en del av kretsen kring Trotsky. Han tar sällan ställning till politiska frågor, men visar ett nyfiket intresse och ställer artiga frågor när Trotsky redogör för sina åsikter. Jackson ger oss sin sida, som den erfarna alpinist han är, råd och tips till Trotsky om bergsbestigning. Han berättar också att han är en mästare på att hantera en ishacka. Så försvinner Jackson igen och är borta några veckor på arbetsresa i New York. Sylvia blir bekymrad när hennes man återvänder från New York. Jackson verkar illamående och förblir sängliggande i flera dagar. Men plötsligt ändrar han sitt beteende och blir istället överdrivet godmodig. Jackson är också nu mer intresserad av politik än tidigare. Sylvia blir förvånad när han börjar tala om hur han med hjälp av sin insatta och intelligenta chef kunde hjälpa partiet spekulera i aktier så att partiet kan komma ur sina ekonomiska trångmål. Jackson nämner möjligheten åt Trotsky en kväll då han med Sylvia är hemma hos Trotsky på middag. Trotsky blir då plötsligt på sin vakt. Under sin tid som revolutionär har Trotsky ofta märkt att ett tecken på att en provokatör försöker infiltrera sig är att den är lite för entusiastisk. Och det är sällan en nykomling till en rörelse som plötsligt säger sig kunna erbjuda stora pengar utan att kräva motprestationer. Efter middagen frågar Trotsky sin nya sekreterare Joseph Hansen vem den här mystiske Jackson, som nu plötsligt vill agera välgörare, egentligen är. Några dagar senare kommer Jackson oväntat ensam på besök till Avenida Viena. Jackson, som inte tidigare varit särdeles intresserad av politik, ber idag Trotsky om hjälp med en klumpigt skriven artikel om den tyska ockupationen av Frankrike. Trotsky går plikttroget med på att kasta ett öga på texten. De går in i arbetsrummet och Trotsky sätter sig vid arbetsbordet. Jackson verkar nervös. Han är klädd i en vid och något otymplig kappa som han vägrar ta av sig fast de är inomhus. Medan Trotsky läser texten står Jackson hela tiden bakom Trotsky. Det här får Trotsky att känna sig illa till mods. Efter att Jackson gått sin väg säger Trotsky åt sin fru: en konstig filur. Kanske vi inte mera borde träffa honom. Orsaken till Jacksons märkliga beteende är att han under kappan gömmer en pistol, dolk och ishacka. I innerfickan bär han också ett brev där det falska motivet för mordet står nedskrivet. I brevet står det att orsaken till dådet är att Jackson efter sin träff med den mytomspunne Trotsky blivit desillusionerad. Han säger sig ha bevittnat hur Trotsky förrått kommunismen genom att sluta förbund med imperialistiska agenter. Trotsky har också, skriver Jackson, aktivt konspirerat för att låta lönnmörda Stalin. Till slut har Jackson inte funnit någon annan råd än att slå ihjäl Trotsky. Allt det här berättar Jackson senare också i polisförhören. Besöket, som i själva verket är en generalrepetition inför mordet, är en kalkylerad risk från Jacksons sida. Men som det proffs han är, vet han att minutiöst planerande är A och O för att ett lönnmord ska lyckas. Senare erinrar sig Trotsky en sak Jackson sagt något tidigare. De har befunnit sig på gården och tittat på de förstärkta murarna och övervakningstornet som upprättats för att bättre skydda Trotsky mot attentat. Då har Jackson låtit undslippa

0: som ännu vill stödja hans kamp. Han beslutar för att begrunda fallet Jackson ännu ett tag innan han fattar beslut. Jackson är kanske inte den briljantaste av kamrater, tänker Trotsky. Men ett parti måste alltid rymma ett visst antal udda personer. Den 20 augusti 1940 känner sig Trotsky väl till mods när han vaknar. Han har för en gångs skull sovit gott hela natten. Till sin fru säger han: "Tänk, vi blev inte mördade i natt heller." Ofta sover han dåligt och måste äta sömntabletter. Men idag är han utvilad och stiger raskt upp för att ta itu med dagens arbete. Det är sällan han får tid att skriva utan avbrott. Andra akuta ärenden avbryter honom ständigt. Men idag ska han göra ett seriöst försök genast på förmiddagen. Som vanligt blir inte dagen helt som Trotsky tänkt sig. Men han har trots allt kommit vidare en bit i sin bok om Stalin. Han kan också vara relativt nöjd när dagen glider över till eftermiddag och det åter är dags att mata kaninerna. Trotsky hinner inte vara länge på gården före Jackson uppenbarar sig. Egentligen har Trotsky inte någon lust att ögna igenom revideringarna Jackson gjort till sin usla artikel. Men som vanligt kan han inte motstå ett tillfälle att försöka instruera en kamrat. Trotsky leder honom in i huset. Jackson, som åter är klädd i sin egendomliga kappa, ber om att få lite vatten. Han avböjer teglaset Sedova bjuder på. Jackson är grå i ansiktet och kallsvettas. Trotsky frågar om han mår riktigt bra medan han leder in honom i arbetsrummet. Enligt säkerhetsprotokollet borde Trotsky meddela sin sekreterare Hansen om att han är i färd med att sitta ner i en rum med en gäst. Men Trotsky verkar ännu lita på sin kamrat till den grad att han inte gör det. Och de två männen går in i Trotskys spartanskt inredda arbetsrum. Och där, när Trotsky väl satt sig vid bordet och lutat sig över dokumentet, slår Mercader till. Han hugger Trotsky bakifrån i huvudet med en ishacka. Det spetsiga vapnet tränger igenom skallbenet in i offrets hjärna. Trots den allvarliga skadan kämpar den 60-årige revolutionären mot döden in i det sista. En man som flytt fångläger i Sibirien och lett röda armén i det ryska inbördeskriget mot närmast övermäktiga krafter ger inte upp i första taget. Trotsky lyckas brotta ner Mercader och tar sig ut ur rummet. Sedova, som sitter i rummet invid när dådet utförs, minns det skedda så här.
1: Jag befann mig i rummet bredvid. Plötsligt hörde jag ett fruktansvärt genomträngande vrål. Leon Davidovich uppenbarade sig. Han lutade sig mot dörrkarmen. Hans ansikte var täckt av blod. Han var utan glasögon och hans blå ögon glittra. Men hans armar hängde slappt längs med sidorna. Vad har hänt, ropade jag. Jag omfamnade honom fullständigt konfunderad. Han svarade lugnt: "Jackson." Som om han ville säga: "Nu är det gjort." Jag hjälpte honom och han snubblade ner på mattan i matsalen. "Natasha," sa han. "Jag älskar dig." Det var svårt för honom att tala. Han formulerade orden vagt, som om han drömde. Samtidigt som jag moppade blodet från golvet och satte is på såret i hans huvud.

0: Medan den blödande Trotsky kollapsar rusar livvakterna som hör tumultet in och övermannar mördaren. Jackson står kvar i rummet som förstenad med en pistol i handen. De har tagit min mamma, säger han liksom som förklaring för sitt dåd. Ett av de många motiv han uppger är att Stalin fängslat hans mor och använder det för att utpressa honom till att utföra våldsdåd. Hansen försöker övertyga Trotsky om att såret är ytligt och att ingen akut fara föreligger. Men den halvt medvetslöse Trotsky har inte några illusioner. Nej, nej, säger han, pekar på sitt hjärta och fortsätter. Jag känner att det här är slutet. Ta hand om Natalia, säger han och kramar om hennes hand. Snart transporteras Trotsky i ilfart till sjukhuset. Utanför sjukhuset väntar redan en folkhop som fått nys om att något hänt. Läkaren konstaterar att såret i skallen är 7,5 centimeter djupt.
1: Sjuksköterskorna börjar klippa sönder hans kläder. Plötsligt sa han med klar men allvarlig röst. Jag vill inte att de klär av mig. Jag vill att du gör det. Det var hans sista ord till mig. Jag klädde av honom och tryckte mina läppar mot hans. Han kysste mig tillbaka en gång, två gånger och en gång till. Sen förlorade han medvetandet.
0: Den 21 augusti klockan 19.25 konstateras Trotsky vara död. Obduktionsrapporten noterar att offrets hjärna var av extraordinär storlek och hjärtat ovanligt stort. Trotsky har blivit en i ledet av de miljoner och miljoner döda som revolutionen skördat. Den 23 augusti har nyheten om Trotskys mord rest över världen. I Helsingfors noterar Hufvudstadsbladet följande. Under 12 långa år jagades Leo Trotsky av sina oförsonliga fiender från land till land innan han nu till slut fallit offer för det attentat som ändat hans liv. Trotsky var en lysande talare, en utomordentlig organisatör och en talangfull författare och har i en rad verk lämnat temperamentsfulla skildringar av olika skeden i den ryska revolutionsrörelsen. Trotskys mördare, Ramón Mercader, tillbringade de följande 20 åren i fängelse i Mexiko. Där levde han enligt Trotskys forne allierade författaren Victor Serge i överdåd och utan begränsningar på sin personliga frihet med plånboken full av pengar. Stalin tog aldrig offentligt på sig skulden av mordet men förlenade Mercader Leninorden och efter att förövaren frigivits år 1961 långt efter Stalins död utsågs han till hjälte av Sovjetunionen. Han med enorma intellektuella resurser. Samtidigt var han ibland hänsynslös och ofta självupptagen. Men också efter sin död har han inspirerat mängder av hängivna följare i väst som fortfarande idag hävdar att om Trotsky vunnit kampen mot Stalin så kunde Sovjets brutala historia ha skrivits om. Själv ansåg Trotsky att stalinismen var ett episodiskt återfall i revolutionens historia och var aldrig beredd att ifrågasätta Sovjet och kommunismen. Med största sannolikhet skulle en Sovjetunion ledd av Trotsky likväl ha inneburit brutalitet, död och totalitarism eftersom alternativet i det sammanhanget skulle ha varit att överge revolutionen och socialismen. Och det hade Trotskij knappast gått med på. Men samtidigt gav han sin tids förtryckta människor, oberoende av om de levde under tsarism, kapitalism eller statssocialism, orsak att ställa frågan: är vårt förtryck faktiskt oundvikligt?
2: Du har lyssnat till krimserien Mordet på Trotskij. Manus och regi Johan Ekman, ljuddesign och klipp Marko Kataja, dramaturgi Johan Ekman, Are Nikkinen och Staffan von Martens. Berättare Niklas Åkerfeldt. Natalia Sedovas repliker lästes av Marika Parkkomäki, överste Salazars av Stefan Brunov och utdraget ur rättegångsprotokollet lästes av Staffan von Martens. En förteckning av källor till serien hittar du i arenatexten.

0: I Kulturpodden den här veckan pratar vi om varför vi gråter.
1: Ja, det har kanske gått lite inflation i tårar också, att man ser tårar som det ultimata beviset på äkthet.
2: Mm. En Carl Abraham, så han ser på gråt genom en slags idé om kvinnans penisavund. Alltså han tolkar en kvinnas gråt kring menstruation som en längtan att kunna urinera som en man.
0: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när det passar dig på arenan.

Det här är nyheterna klockan 21. Jag heter Ellen Ies. God kväll. Finland landar på 9:e plats på listan av världens säkraste länder. Det här framgår i en färsk jämförelse av Global Peace Index. Det tryggaste landet i världen är Island och har varit det i 19 år. Jämförelsen tar i beaktande konflikter inom landet och med andra länder, den samhälleliga säkerheten och graden av militarisering. Av våra grannländer är Sverige på 40:e plats, Norge på plats 33, Estland på plats 25 och Ryssland på sista plats, alltså plats 163. USAs president Donald Trump har sedan den 7 april upprepat 37 gånger att ett avtal med Iran ligger precis runt hörnet. Det här rapporterar CNN. Han har sagt det direkt i inlägg på sociala medier, i offentliga framträdanden och i telefonsamtal med media. Trump har talat om att ett avtal är nära eller att Iran desperat vill ingå ett avtal. Enligt CNN fortsätter Trump med att upprepa samma sak för att försöka lugna finansmarknaderna eller för att han hoppas kunna tvinga fram en vapenvila. Fotbolls-VM i USA anklagas för att vara diskriminerande redan innan första avspark. USAs begränsningar på vem som får resa in i landet försvårar nämligen deltagandet för nästan en fjärdedel av de länder som deltar i mästerskapen. Somalia är ett av dessa länder och en somalisk domare stoppades från att resa till USA trots att han hade de rätta resedokumenten. Iraks kärnanfallare Ayman Hussein förhördes i 7 timmar innan han släpptes in, trots att medborgare från Irak är välkomna till USA. Fotbolls-VM börjar på torsdag. Esbo stad meddelar att staden inte

inte tänker betala ut någon ersättning för att en elev hört psalmer sjungas i samband med skolans jul- och sommaravslutningar. Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden rekommenderar i maj att staden skulle betala 2500 euro till en elev för att denna i fjol deltagit i skolavslutningar där man sjöng Den blomstertid nu kommer och Sparven om julmorgonen. Esbo stad motiverar sitt beslut med att skolorna i staden har följt grundlagsutskottet betänkande enligt vilken en skolfest inte är en religiös tillställning, även om man sjunger en enskild psalm som hör till den finska festtraditionen. Elevens pappa hotar nu med att ta ärendet i rätten. Det var allt för den här nyhetssändningen och vi hörs igen om en timme, då med en lite längre väderprognos.

Det här är den klassiska konserten i Yle Vega. Konsertbidraget kommer den här gången från Sydvästfunk i Köln. Public servicebolaget håller sig där med två orkesterbesättningar. Och av dem brukar VDR Funkhausorkester, som vi nu ska höra, hålla sig med en repertoar som lämnar de stora orkesterklassikerna åt bolagets egentliga symfoniorkester, VDR Sinfoniorkester Köln. Och VDR Funkhausorkester ska nu bjuda alltså på en musikalisk resa jorden runt i studion Leif Nysten. Som dirigent fungerar Michael Seal från Storbritannien. Han har också besökt Finland senast i januari 2026 då han bjöd på en Bollywood-afton i Kuopio med den lokala stadsorkestern. Och Seal ansvarar också för innehållet i konserten som spelades in i Radiohusets konsertsal i Köln strax före Kuopio-besöket den 9 januari. Och den musikaliska resan inleds i London. Eric Coates var en av Storbritanniens mest populära orkesterkompositörer under mellankrigstiden. Han var särskilt känd för musik som användes i radio och film. London Suite skrevs 1933 och består av tre musikaliska vykort från staden. Ur sviten ska vi nu höra satsen Covent Garden som skildrar det livliga torget som då det begav sig fortfarande var Londons stora frukt- och grönsaksmarknad. Och stycket blev snabbt en favorit i BBCs programutbud. Och om någon undrar, är Covent Garden inte också ett operahus? Så är svaret ja. Operahuset hette ursprungligen Covent Garden Theatre och öppnade 1732, alltså mitt under marknadens storhetstid. Operan och torget har levt sida vid sida i 300 års tid. Och så här låter Eric Coates musikaliska illustration över Covent Garden.

Det här var en musikalisk illustration över Covent Garden i London enligt Eric Coates, musik daterad 1933. Följande stycke är ett av operalitteraturens mest igenkännliga stycken, Rossinis ouvertyr till Barberaren i Sevilla. Premiär hade 2016 i Rom och blev efter en kaotisk första kväll en enorm succé. Ouvertyren sammanfattar Rossinis stil, långsam introduktion följt av livliga crescendon och rytmiska figurer som blivit hans signatur. Trots att musiken inte innehåller teman ur själva operan har den blivit helt förknippad med huvudkaraktären Figaro och den snabba komiska handlingen.

Efter Sevilla går resan vidare till Egypten. Johann Strauss den yngre skrev Egyptische Marsch 1869 inför invigningen av Suezkanalen. Ett av 1800-talets kanske största ingenjörsprojekt. Wien-publiken var fascinerad av allt orientaliskt och Strauss använde tidens typiska orientalism som skulle låta exotisk för europeiska öron, en pentatoniskt färgad mollskala med skalans andra ton sänkt. Marschen blev snabbt populär men själv kom Strauss aldrig att besöka Egypten.

Egyptisk marsch av Johann Strauss den yngre. Och nu följer mera musikalisk exotism. Tan Dun är en av Kinas mest internationellt kända tonsättare. Känd för att förena västerländsk orkestertradition med kinesiska instrument, skalor och filosofier. Tan Dun skapade operan Den första kejsaren som sattes upp på Metropolitan med Placido Domingo i huvudrollen, och så skrev han musiken till OS i Peking år 2008 och musiken till filmen Crouching Tiger, Hidden Dragon, på svenska Smygande tiger, Dold drake, från år 2000 blev en milstolpe i filmhistorien och belönades med både Oscar och Grammy. Och nu ska vi höra ett lyriskt avsnitt ur filmens musik kallat Eternal View.

ett avsnitt ur filmmusiken Smygande tiger, dold drake av Tan Dun. Och vi håller oss till Asien. Joe Hisaishi är den japanska animationsstudion Ghiblis främsta huskompositör och har samarbetat med regissören Hayako Miyazaki i flera decennier. Merry-go-round of life är huvudtemat i filmen Det levande slottet från år 2004 och bygger på en vals som rör sig mellan dur och moll.

Från Asien går den musikaliska resan vidare till Nordamerika. Stephen Foster var 1800-talets mest kända amerikanska sångkompositör och Camp Town Races är en av hans mest spridda melodier. Pianisten och arrangören Earl Wild skapade 1976 ett stort variationsverk för piano och orkester där han omformar Fosters sång till en virtuos konsertfantasi i romantisk stil. Wild var själv virtuos och skrev verket för att visa pianots möjligheter i en tid då amerikansk musik sökte sina historiska rötter. Soliste Ben Dawson.

Det här var variationer över Stephen Fosters sång Camptown Races. Solist var Ben Dawson. En komposition av Earl Wild med VDR Funkhausorkester, vars

Så här reser jorden runt avslutas i det följande i ett kort avsnitt slutet ur Jacques Offenbachs operett La vie parisienne eller Pariser liv. Konsertens dirigent heter Michael Seal och för produktionen svarade Sydvästfunk i Köln. Och du har hört den klassiska konserten med Leif Nystedt.

0: klockan är 22. Det är dags för nyheter med tillhörande väderprognos. I studion Ellen Ias. God kväll. Finland är högt på färsk lista över riskfyllt narkotikabruk. Vi har nämligen den näst högsta andelen intravenöst narkotikabruk i Europa. I Finland uppskattas drygt 8 personer per 1000 invånare använda narkotika genom att föra in det direkt i blodet. Forskare varnar för att de som använder narkotika utsätts för nya hälsorisker i takt med att marknaden snabbt förändras och blir allt mer komplex. Från polisen ser kriminalöverkommissarie Toni Uusikivi att attityderna gentemot droganvändning har blivit allt mer tolerant.
1: Det finns så mycket positiv attityd mot droger här i samhället nu för tiden. Och folk glömmer att de som använder till exempel kokain går ut och firar och kanske snortar lite kokain eller röka cannabis, att det är cool. Det är ingenting cool med det. Alla pengar, eller mesta pengar, går till organiserad brottslighet. Och det är den snuppe där i Varmalandet som tar alla pengar och kanske tar en mojito bara.
0: Det säger kriminalöverkommissarie Toni Uusikivi. Missnöjet med den sittande regeringen har ökat, rapporterar Uutissuomalainen. 71% av de som deltog i en undersökning anser att regeringen klarat sig rätt dåligt eller mycket dåligt. Endast en fjärdedel av de som svarar bedömde att regeringen klarat sig rätt bra eller mycket bra. 1000 finländare deltog i undersökningen som gjordes av Iro Research i maj. Enligt politikforskaren Juha Ylisalo är Finlands svaga ekonomiska utveckling den största orsaken. Riksdagens försvarsutskott har godkänt regeringens förslag om att ändra i kärnenergilagen, trots att de inte är eniga i frågan. Regeringen vill att kärnvapen på finsk mark ska tillåtas i krigstid, men inte i fredstid. Av oppositionspartiet är SDP, De gröna och Vänsterförbundet fortfarande emot lagändringen. Vi hör Socialdemokraternas Mika Kari.
2: Asiantuntijakuulemisen pohjalta myös on tulkittavissa se, että kyllä tämä meidän maantieteellinen asema tietenkin myös poikkeaa muista pohjoismaista.
3: När man drar slutsatser av vad experterna sade till oss i utskottet, då kan man tolka det som att vår geografiska situation skiljer sig från de andra nordiska länderna, så säger SDPs representant i försvarsutskottet Mika Kari. Det som speciellt SDP varit sura på är att statsminister Orpo inte planterade lagförslaget tillräckligt bra innan man gav det till riksdagen. Man borde ha diskuterat med oppositionen redan i höstas, det tycker åtminstone oppositionen själv. SFPs representant i försvarsutskottet, Otto Andersson, ger SDP lite rätt i kritiken.
4: Försvarsutskottet faktiskt i sitt betänkande påminner att det är jätteviktigt med en sån här parlamentarisk samarbete i de här utrikes- och svarspolitiska frågorna. Med parlamentariskt menar vi alltså att alla partier tas med, så att också utskottet ger en liten känga.
0: Det sa Otto Andersson. Reporter var Freddy Wahlström. Och nu går frågan om kärnvapen vidare till behandling i plenum. Och utrikes. Mängden konflikter i världen ökar. Vi har nu flest aktiva konflikter sedan slutet på andra världskriget. I fjol fördubblades antalet konflikter mellan stater och antalet civila döda ökade. Det här framkommer i en rapport från fredsforskningsinstitutet PRIO. Ökningen i civila dödsfall beror nästan helt och hållet på en enda händelse.
5: En grupp beväpnade män samlas kring fångar i ett ökenlandskap. Männen tillhör den sudanesiska militanta gruppen RSF. Videon är från slutet av oktober i fjol när RSF intog staden Al-Fashir. Tusentals civila massakrerades i Al-Fashir. Det trodde man i alla fall till en början. När oberoende sen har gått igenom information om antalet saknade, vittnesmål, satellitbilder och så vidare, då visade sig att det är frågan om en helt annan skala. Uppemot 60 000 dödades på bara några dagar, skriver PRIO i sin rapport och hänvisar till data från Uppsala universitet. Det motsvarar nästan hela Vasas befolkning. Rapporten från PRIO ger en helhetsbild av konflikter som pågår just nu. Globalt drivs dödssiffran fortsättningsvis av kriget i Ukraina. Runt om i hela världen uppskattas det att sammanlagt 245 000 dödades i olika konflikter. Samtidigt har antalet konflikter mellan länder ökat. Till det nya hör bland annat kriget mellan Israel, USA och Iran och gränskonflikten mellan Thailand och Kambodja som lades på is i och med ett eldupphör i december. Prio analyserar att konflikter har blivit svårare att lösa. Flera länder är inblandade och flera gamla gränstvister har blivit våldsamma igen.
0: Det rapporterar Daniel Ekblad. Och som en andningspaus i det dystra världsläget kan jag berätta att Finland landar på den 9:e platsen på listan av världens säkraste länder. Det här framgår i en färsk jämförelse av Global Peace Index. Det tryggaste landet i världen är Island och har varit det i 19 år. Jämförelsen tar i beaktande konflikter inom landet och med andra länder, den samhälleliga säkerheten och graden av militarisering. Av våra grannländer är Sverige på 40:e plats, Norge på plats 33 och Estland på plats 25. Ryssland till öst landar på sista plats, alltså på plats 163. Och så väderrapporten. Utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar halvklart i mulet och tidvis regn eller regnskurar. På eftermiddagen från sydväst så småningom klarare och uppehåll. Nattens lägsta temperatur är 10-15 grader och dagens högsta 17-21 grader. Mest svag vind, imorgon måttlig och ganska byig sydvästlig vind. I norra Österbotten och Kajanaland mulet till halvmulet och tidvis regn eller regnskurar, lokalt åska. Nattens lägsta temperatur är 10-15 grader. Dagens högsta 17-21 grader. Svag vind, imorgon måttlig, ostlig eller sydlig vind. I Lappland växlande molnighet, i natt regnskurar, imorgon mer ihållande regn. I nattens lägsta temperatur är 8-14 grader och dagens högsta 17-23 grader. Varmast i norr. Svag vind, imorgon måttlig vind mellan syd och ost. I landskapet Kajanaland och i västra delen av norra Österbotten utvecklas imorgon lokalt åskskurar med kraftiga åskbyar, över 15 meter per sekund. Och lokalt kan det förekomma synnerligen riklig nederbörd, mer än 20 mm i timmen. Och varning för terrängbrand gäller i landskapet Satakunta. Och så femdygnsprognosen fram till söndag. Vädret fortsätter vara varmt och ostabilt med växlande molnighet men solen tittar fram på vissa områden. Vi kan vänta oss regnskurar nästan varje dag och stundvis även åska. Mot helgen får vi uppehållsväder och högsta temperaturen rör sig mellan 16 och 23 grader. Lägsta temperaturen är i sin tur mellan 6 och 14 grader. I östra och norra delarna av landet kan det regna upp till 33 mm. Och så har vi väderrapporten för sjöfarande. Ett omfattande lågtrycksområde sträcker sig från Norska havet till Finland och sydliga till sydvästliga vinden tilltar på alla havsområdena. Vi har meddelande för båtförare på Finska viken, Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenviken. Sydvästlig vind 12 meter per sekund. Och även på Bottenviken och Kvarken har vi en sydlig vind 12 meter per sekund. Och utsikterna fram till imorgon kväll. Finska viken, västlig till sydvästlig vind, 3-20 meter per sekund. Från och med eftermiddagen 8-12 meter per sekund. Först lokalt regn, mest god sikt. Norra Östersjön och Ålands hav. Sydlig vind, 3-20 meter per sekund. Från och med morgonen, sydvästlig vind, 8-12 meter per sekund. På eftermiddagen upp till 14 meter per sekund. Från och med kvällen avtar vinden till 7-10 meter per sekund. I natt lokalt regn, lokalt också åska, mest god sikt. Skärgårdshavet, sydlig till sydvästlig vind, 2-5 meter per sekund. På förmiddagen 6-10 meter per sekund. Och på eftermiddagen upp till 13 meter per sekund. Från och med kvällen vind som avtar 5-8 meter per sekund. Och senare under kvällen lokalt dimma. Från och med midnatt lokalt regn, mest god sikt. Och Bottenhavet, sydostlig vind som tilltar så småningom. Först 2-6 meter per sekund från morgonen sydlig vind. På kvällen 9-13 meter per sekund. Från och med midnatt lokalt regn, mest god sikt. Kvarken och Bottenviken, ostlig vind 2-7 meter per sekund. Och från och med morgonen tilltar vinden på förmiddagen sydlig till sydvästlig vind 4-8 meter per sekund. På eftermiddagen 10-14 meter per sekund. På morgonen och på dagen lokalt regn, lokalt även åska, annars god sikt. Och Saimen, sydlig vind 3-7 meter per sekund. Mot morgonen tilltagande sydvästlig vind på eftermiddagen 4-8 meter per sekund. God sikt. utsikterna till sjöss från imorgon kväll till torsdag kväll. Finska viken, avtagande vind omkring väst, från efternatten mest sannolikt svag vind. På torsdag kväll nordet till ostlig vind under 14 meter per sekund. Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. På natten vind omkring sydväst 110 meter per sekund, från morgonen mest sannolikt svag vind. Norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken, vind omkring syd under 10 meter per sekund. På dagen under 10 meter per sekund, på torsdag kväll mest sannolikt svag vind. Och så har vi väder på kuststationerna idag klockan 21. Aspö 16 grader, syd-sydost 4 meter per sekund, svag regn, sikten 33 kilometer. Kotkaranke 15, sydost 3, mulet, sikten 15 kilometer. Orrengrund 15, sydost 4, mulet, sikten över 20 kilometer. Emsalö 16 grader, ost-nordostlig vind 3 meter per sekund. Kalboda grund 14, nordost 5. Östertåkan 15 grader, nordlig vind 3 meter per sekund. Gråhara 16 grader, nordlig vind 2 meter per sekund, mulet, sikten 20 kilometer. Makila 14, väst-nordväst 7. Bogaskär 14, nordväst 4, duggregn, sikten 9 kilometer. Hangtulludden 16 grader, sydvästlig vind 2 meter per sekund. Russarö 15, syd-sydväst 2. Vänö 16, sydost 2. Utö 14 grader, syd-sydväst 4, nästan klart, sikten 20 kilometer. Notgrund 18 grader, sydost 4. Fagerholm 16 grader, sydostlig vind 2 meter per sekund. Vilsandi 17 grader, sydost 2, sikten 50 kilometer. Gotska Sandön 14 grader, sydost 4, sikten 29 kilometer. Kumlinge 15, syd 3, klart, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 13, syd-sydost 5, mulet, sikten 19 kilometer. Och från märket saknas uppgifterna. Enskär 16 grader, ost-sydost 5, mulet, sikten 19 kilometer. Kylmäpihlaja 17, sydost 3, klart, sikten 19 kilometer.

0: Tahkeluoto 17 grader, nord-nordost 2, klart, sikten 43 kilometer. Selgrund 17, ost-nordost 4, mulet, sikten 38 kilometer. Bredskäret 17 grader, ost-sydost 1. En meter per sekund. Strömmingsbådan 15 grader, sydvästlig vind 2 meter per sekund. Vasörarna 13, nord 4. Kallan 15 grader, nord-nordost 4 meter per sekund. Tankar 16 grader, nordost 6. Nästan mulet, sikten 49 kilometer. Ulkokalla 15 grader, nord-nordost 6. Nahkiainen 20 grader, ostlig vind. Ursäkta mig, ostlig vind 5 meter per sekund. Brahestad 18 grader, syd-sydost 2, regnskurar, sikten över 20 kilometer. Tankar 16 grader, nordost 6, nästan mulet. Nej, den läste jag väl visst redan. Marjaniemi 22 grader, ost-nordost 3, halvmulet, sikten 17 kilometer. Kemi 1, 20, nord-nordost 6. Ajos 22 grader, ostlig vind 1 meter per sekund, klart, sikten 20 kilometer. Och där sätter vi punkt för dagens sista nyhetssändning. Jag heter Ellen Ies och tackar för ett sällskap. Vi är tillbaka igen med nyheter imorgon klockan 6 och jag önskar er en trevlig fortsättning på kvällen.
1: Varje tisdag så tävlar vi i Vinn eller försvinn här i Yle Vega. En frågesport som sätter din allmänbildning på prov. Vill du bidra med en fråga till Vinn eller försvinn? Skicka den då på e-post till vega@yle.fi. Och kom ihåg att tävla i Vinn eller försvinn varje tisdag kväll klockan 18.03 till 19.00.
2: Yle Vega.
3: Ordet läcker. Det börjar med ett ord. Vi tar reda på intressanta aspekter, kollar den språkliga bakgrunden, variationen, användningen. Sedan söker vi efter en gäst som passar ordet i fråga. Eller så gör vi tvärtom. Vi hittar en intressant gäst och frågar om det finns ett ord som gästen vill prata kring. Sedan börjar vi söka rolig triviakunskap kring det ordet. Så skapas ordet läcker, till exempel. Och detta vi, det är jag, Kike Bertel, och gästen förstås, som den här gången är konstnären och poeten Magdalena Åberg. Välkommen.
4: Tack.
3: Senast vår kuraterade du en utställning på konstmuseet Villa Gyllenberg i Helsingfors. Och den utställningen hette Morbus. Vad handlar den utställningen om?
4: Den handlar om sjukdom. Det är ju inte ett kanske helt vanligt tema för en utställning. Men det var ett modigt val, tycker jag, Villa Gyllenberg. Det var deras idé att göra en sån utställning. På grund av att Signe och Anne Gyllenbergs stiftelse ger mycket medel till medicin och medicinsk forskning, så beslöt museet Villa Gyllenberg att de skulle kunna också uppmärksamma det här och ordna en utställning om sjukdom. Och eftersom jag hade lite behandlat sådana teman redan tidigare i min konst, så föreslog de att jag skulle vara kurator och huvudkonstnär på den här utställningen.
3: Var det första gången du fick vara kurator för en utställning?
4: Ja, i alla fall så här en traditionell museiutställning, absolut. Ja, det var nog mitt största, så där, mångsidigaste projekt hittills. Att jag fick också skriva. Mm. Två essäer blev det till utställningskatalogen och välja konstnärer och bjuda in dem. Och det var mycket, mycket fint att få göra.
3: Och viet är inte komplett utan producent Nina Sederlöf. Välkommen.
5: Tack.
3: Har du någonsin skulpterat något?
5: Det första jag kommer att tänka på är när vi hade keramik i skolan. Mm. Alltså vi talade, jag var kanske tidiga tonår. Det är det första. Ja. Jag minns inte riktigt vad jag gjorde. Det kanske blev en sån där, vet du, skål med sån korvteknik.
3: Aha.
5: Vet du, man rullar korvar och så sätter man det sådär liksom i en rund ring och så blir det en vacker skål som...
3: Var den vacker?
5: Jag kommer inte ihåg. Ja, men det skulle nog glaseras. Så ja, den blev väl lite vackrare sen kanske.
3: Och sen stod den framme hos mamma och pappa.
5: Ja, det kan vara nog. Ja. Sen sattes det sådär, hups, hux, flux i någon låda när ingen märkte. Kanske så.
3: Så skapar du helt enkelt. Okej. Okay. Nå men, ordet som ska hanteras idag är... Form. Ett substantiv med flera betydelser. Det kan vara en behållare där något gjuts, bakas eller pressas för att skapa en kontur som liknar behållarens. Alltså en gjutform, en kakform eller kanske en långplåt. Det kan också syfta på ett föremåls yttre gestaltning. Fotbollen har en rund form. Det kan också vara något abstrakt som kommer till uttryck. Det kan vara en idé, en känsla eller en handling. Till exempel, godheten kom i form av en snäll herreman. Form används också då man talar om en särskild typ av företeelse. Till exempel att en film är en form av konst eller en konstform. Ibland handlar form om regler för umgänge. Antingen fastställda eller allmänt godtagna. Mötet skedde under hövliga former. Och så kan det också handla om en fysisk eller psykisk prestationsförmåga hos en person. Att vara i god form. Finns också i verbform. Att forma. Att ge yttre gestalt åt något eller skapa. Synonymer. Gjutform, kärl vid matlagning, bakform, skepnad, beskaffenhet, struktur, utseende, gestalt, fason, modell, konfiguration, mönster, design, mall, schablon, byggnad, bildning, sort, typ, slag, art, kategori, umgängesregler, formalitet, vedertaget sätt, bruk, skick, trim, kondition, kondis, flås. Etymologi. Forma på fornsvenska. Ordet förekommer bland annat i skriften Heliga Birgittas uppenbarelser som gavs ut i slutet av 1400-talet. Ordet är inlånat från latin. Forma, där det betyder samma sak. Det är inte helt belagt varifrån ordet kommer till latin, men en teori är att bakgrunden är det utdöda språket etruskiska som talades i mellersta Italien under antik tid. Ordet morma har nämnts. Och det kan ha lånats från grekiska morfe, som också betyder form, mode, utseende, yttre gestalt, kontur och figur. Idiom, ordspråk, citat. Om du gör något för formens skull, så handlar det inte nödvändigtvis om din kondition. Det handlar om att du gör något eftersom det förväntas av dig eller för att upprätthålla ett visst sken. Kommer antagligen från latin, uttrycket pro forma, som betyder samma sak. Om du däremot ska komma i form, så handlar det om processen att uppnå god kondition. Går det bra kan du vara i ditt livs form. Den bästa fysiska konditionen du någonsin uppnått. Har någon sagt att du och någon annan är som gjutna i samma form, då är ni extremt lika varandra, till utseende eller sätt. Då något har förlorat sin tidigare glans, styrka eller betydelse och är nu helt enkelt sämre, då är det en skugga av sin forna form. Över till ordspråk. Och här är det fattigt på svenska. Kanske man kan nämna efter formen skär man stycket. Som innebär att man måste anpassa sig efter de förutsättningar, regler eller resurser som finns. Men det här kommer kanske ursprungligen från det engelska talesättet cut your coat according to your cloth. Det vill säga skär din jacka enligt tyget. Det finns förstås ordspråk som hänvisar till form eller formande. Man måste smida medan järnet är varmt. Det vill säga man ska agera medan förutsättningarna är de rätta eller tillfället är gynnsamt. Nu blir det citat. Oavsett om det är örnen som sveper fram i sin flykt, den öppna äppelblomman, den slitande arbetshästen, den lätta svanen, den grenande eken, den slingrande strömmen vid dess bas, de drivande molnen och överallt den kretsande solen, så följer formen alltid funktionen. Detta är lagen. Om funktionen inte ändras, ändras inte formen heller. Granitklipporna och de evigt fundersamma kullarna finns kvar i tidsåldrar. Blixten uppstår, får sin form och försvinner på ett ögonblick. Ord från den amerikanska arkitekten Louis Sullivan i essän The Tall Office Building Artistically Considered, utgiven 1896. Det är utifrån det här citatet som man får uttrycket Form follows function. Formen följer funktionen. Och avslutningsorden kommer från den brittiska biologen och forskaren Charles Darwin och hans avgörande verk på evolutionen, Om arternas uppkomst, utgiven 1859. Det finns en storslagenhet i denna livssyn, enligt vilken livet med sina olika krafter ursprungligen nedlades i några få former, eller i en enda, och att medan vår planet har fortsatt att kretsa enligt gravitationens oföränderliga lag, har från en så enkel början oändliga former, de skönaste och mest förunderliga, utvecklats och utvecklas alltjämt.

0: där. Det är ett sådant ord som har sin motsats och som jag ibland tycker att jag måste treva bort från. Så därför tyckte jag det var intressant. Men där var ju mycket vackra saker som kom fram nu.
1: Just det. Du kanske tänker mer på fast form. Är det så du tänker?
0: Nej, utan det är det att jag tänker på liksom form som någon så här. No, jag kan ta fasta på det där som du sa, Nina, om att du tyckte om att göra sån här korvteknik. Alltså jag har faktiskt studerat keramik.
2: Aj!
0: Ja, för jag började se måla så jag kom in liksom på konstskola först till liksom en keramiklinje. Och då fanns det den här gipsklassen, gipsilåka, var alla mina, nästan alla mina studiekompisar älskar att vara och göra sån här exakta, fina, rena former som de sen kunde gjuta sån här tunn vit ler grejer. Men jag var inte alls intresserad av sån design, utan jag ville liksom just precis göra sån här korvteknik och forma krukor själv meditativt, lugnt med händerna. Mm. Och på något sätt har form blivit för mig en sån där lite sådär att allt ska stöpas i samma form, och formell och sån här ord associerar jag med form. Och det just kanske också så här komma i form. Och jag är lite sådär trots emot det här med form.
2: Ah, vad bra.
1: Roligt.
2: Men är det liksom lite motsats till det här fria, till det här skapande, ja, och kreativa kanske?
0: Ja, eller egentligen tänker jag så här att det behövs sådana här motsättningar. Att form behövs, men det behövs också liksom en motpol. Om man googlar form så står det att innehåll är liksom motsatsen. Men man kan också tänka sig att kaos eller energi är motsatsen mot form. Att till exempel William Blake, en engelsk poet från romantiken, han tillskrivs ha sagt att go to heaven for form but to hell for energy. Och nu vet jag inte om jag, och att den ideala högsta formen av kreativitet anses vara när man liksom, när de här två då gifter sig med varann, att det behövs båda form och energi. Jag kan liksom på något sätt, jag märker att det här är viktigt för mig. Jag har det uppskrivet på min ateljévägg. Och det är inte att jag tror så starkt kanske på det här med himmel och helvete egentligen här. Utan det kan jag snarare tycka att om det blir allt för mycket form, som kanske Hitlers syn på form till exempel, så blir det ju ett helvete. Medan tvärtom det här som man här då under romantiken har tänkt som helvete, så att det är där man ska hitta energi. Så jag vet inte, tänker de om på liksom kroppsliga lustar och sånt här syndigt. Det kan ju vara himmelskt, skulle jag säga. Mm. Så att man kan glömma lite där med himmel och helvete, men det är en intressant sån här motpolsgrej, det här form och energi, tycker jag.
1: Mm. Intressant, intressant. Jag tror man kan nästan hoppa in på fysikens lagar där någonstans. Så det finns det energi och exergi och var det energi eller energa? Jag minns inte vilket det var.
2: Jag kan inte heller ha energier och exergier. Men att...
1: Om jag nu frågar av dig, Nina, också, att fastnade någonting hos dig?
2: Hör du, jag har lite så här, kanske så här, hur ska vi säga, lite enklare. Jag har inte tänkt så här djupgående, du som Magdalena här nu, men vi har bra underlag för diskussion här. Men jag fastnade för det här, du sa någonting om morfe.
1: Ja, det var det gammelgrekiska.
2: Trott gammelgrekiska. Och så tänkte jag på metamorfos.
1: Mm-hmm. Ja, ändra former.
2: Så det är ju också liksom på något vis något som ändrar form. Det kan ju vara både på gott och ont. Det kan ju också vara himmel och helvete med. Gud vet det. Någon slags förändring i alla fall.
1: Ja.
2: Och så tänkte jag på sådär riktigt. Jag plötsligt såg jag en det tråkigaste av det tråkigare byrå framför mig. Med formulär.
1: Ja. Nu har det väl också sitt ursprung i samma etymologiska bakgrund alltså.
2: Ja, jag tänker det. Och du ska ha exakt namnet där, du ska ha socialskyddsnummer, vet ni, allt ska gå så här, annars blir det fel.
1: Det är en viss formell.
2: Ja, mycket formell form i formuläret.
1: Ja, jag kan lägga till att ordet information har ju sitt ursprung också direkt kopplat till form. Och det kommer ju från latinets informare som betyder att ge form åt, att forma, att gestalta. Så det här är information.
2: Just.
1: Och då är en sammansättning av in och formare. Så man kan ju tänka så här att om jag säger att jag informerar någon, så säger jag så där etymologiskt sett att jag formar deras sinne med det som jag säger åt den.
2: Mm.
1: Och det är ju i princip sant, för att nya synapser bildas mellan då neuronerna. Det kommer ju hela tiden vart efter vi tar in nya, vad heter det?
2: Intryck.
1: Intryck, ja.
2: Ja. Och sen kommer jag att tänka bara på informationsflöde som vi lever i idag. Så det är ju så massivt att, jag menar, hur vet man hur man formas och vad man ska plocka åt sig. Och det,
0: Nej, det är ju det som ingen vet mer.
2: Man blir ju Ricky Roddy.
1: Ricky Roddy.
2: Ricky Roddy.

0: Alltid.
1: Ja. Nu vill jag hoppa tillbaka lite till Charles Darwin. Ni känner ju förstås till det här melodiska metalbandet Nightwish. Mm. Och de har en låt som är väl 10 år gammal nu som heter Endless Forms Most Beautiful. Och det där är alltså direkt av Charles Darwin.

ordet läcker. Nightwish, där med Endless Forms, Most Beautiful, och orden, det är ju Charles Darwins ord där från Arternas uppkomst, hans revolutionerande bok om evolutionen, helt enkelt, evolutionsteorin. Och jag antar att Thomas Holopainen och company i Nightwish är stora vänner av den typen av vetenskap. I albumversionen av den här låten så förekommer den här Richard Dawkins, som är lite sån här kontroversiell vetenskaplig debattör. Han brukar debattera kreationister, men liksom religion överhuvudtaget, så svepar han av bordet direkt, för han är väldigt så där vetenskapligt inriktad överhuvudtaget. Så i alla fall, så det är ganska vackert språk, måste jag säga. Endless Forms, Most Beautiful.

0: beautiful. Magdalena Åberg som vi har här som gäst, konstnär. Finns här någon sån här konstnärlig inspiration i den texten?
1: Ja, jag tycker att det är jättevackert att säga endless forms, most beautiful. För jag tycker här så säger man ju att alla former är vackra. Medan ibland tycker jag att man i ordet form läser in att det är vissa former som är. Att komma i form till exempel, där insinuerar man att man är oformlig om man inte liksom har en viss sorts form. Som
0: det finns en form.
1: Ja, som vårt samhälle nu har bestämt att det här är den rätta, vältränade formen.
2: Men finns det då former som inte vackra, fula former?
1: No, jag tror att det där har inspirerat konstnärer i alla tider att på något sätt alltid tänja på sådana här begrepp. Att till exempel när impressionisterna började måla järnvägstationer så var ju folk förfärade över järnväg och järnvägstationer och liksom den här industrialismens fulhet. Men de lyckades ju tänja på det där begreppet, de liksom målade de här ångan som steg upp ur lokpiporna och liksom fånga en skönhet i det. Och det finns nog ännu idag ett behov hos, kanske inte alla konstnärer, men många att liksom lyfta fram sånt som kanske anses fult av många och liksom undersöka det och tänja på det. Sådär.
2: Mm. Och sen är det väl också betraktarens ögon lite. Och allt det vad vi är och besitter, vår liksom bakgrund, vad vi har vuxit upp med, hur vi har format som människor som också ger oss den grunden vi står på.
1: Ja, men jag tror att konstnärerna nog genom tiden har haft en roll här liksom i att hjälpa till att forma den här synen till också på vårt land, Finland. Vi hade ju stor betydelse de här guldålderskonstnärerna som skulle forma den här vår syn på det här är de finländska landskapen. Och de kunde ju liksom måla en utsikt och med flit välja bort kyrktorn och små byar för att det skulle vara den här ödemarken och det som skulle liksom forma oss till just finländare.
0: Ja, till en nation. Det var liksom den tanken, nationalromantik.
2: Just det, precis. Så tänker jag också att det som är fult idag kan vara fint. Fula former idag är fina former imorgon och tvärtom.
0: Så brukar det ju ofta gå. Jag tänker speciellt arkitektur har en tendens att vara på det här viset.
2: Betongbrutalism tänker jag på.
0: Ja, jag tycker det redan finns tendenser på att folk börjar tycka att det här är ju ganska roligt med betongbrutalism.
1: Alltså den håller ju folk på att försöka bånga betongbrutalism. Ja. Det kommer hela tiden i mina someflöden, sådana liksom sajter att här kan du se på Paris förortar med betongbrutalism eller sånt här. Det är definitivt en stark trend.
2: Jag tänker den på bilismens intåg, motorvägar. Mm. Tänk alltså om man tänker på det här, den här landskapet som du beskrev av hur man vill liksom porträttera Finland och så tänker man de här fruktansvärda vägarna. Någon kan tycka att det är jättevackert och fint och jättepraktiskt. Och en otroligt fin form, en rak väg. Det tar oss ekologiskt till följande ställe, om nu ekologiskt är rätt ord eller inte vet Gud. Men jag menar, det är också ett exempel på någonting som har ändrat, skiftat.
0: Alltså, är det här en formföljande funktion?
1: Jag tänkte just säga också, precis, att det har ju hemskt mycket att göra med vad vi tänker att det är bra för oss, för miljön, för världen, beroende på liksom, att ens ideologi påverkas ju också, eller påverkar ju vad man tycker att det är en vacker form.
2: Precis.
0: Jag måste nämna annars ännu, just eftersom vi nu råkar komma in på formföljande funktion och den här Louis Salven som nämndes redan innan här, han kallas ju också för skyskrapans fader. Och han jobbar ju främst i Chicago, som också anses vara skyskrapans födelseplats. Och det beror dels på att det var ju en jättestor brand i Chicago 1871. 100 000 människor blev hemlösa på grund av det. Men det gjorde också det möjligt att bygga staden på nytt. Och de hade ju en del utmaningar där. De hade Lake Michigan på ena sidan och sen var det omringat av tåglinjer som av någon anledning då begränsade den här möjligheten att expandera utåt. Så man måste alltså bygga uppåt. Men då börjar man alltså göra det. I Chicago byggdes Home Insurance Building som anses vara världens första skyskrapa. Den stod klar 1885. 10 våningar, wow! 42,1 meter hög. Den fick senare 2 våningar till. Och det här är den första byggnaden då att nyttja en stålram, vilket gjorde det möjligt att bygga högre. Och utvecklandet av hissen gjorde det också möjligt att bygga högre. Men det här är alltså den första skyskrapan. Den revs redan 1931 faktiskt, så att den har varit borta redan länge. Men det var alltså inte Salven som planerade den byggnaden, det var arkitekten William Lee Baron Jenny, men Salven jobbar för Jennys arkitektbyrå som var inblandad. Men Salven, han utvecklade det här vidare och han tyckte att en byggnad ska byggas eller planeras som en organism inifrån ut. och här ett citat: en ordentlig byggnad växer naturligt, logiskt och poetiskt utgående från sina förhållanden, i citat slut. Och under slutet av 1800-talet var det ännu vanligt att arkitekturen blickar bakåt i antiken och tog modell av till exempel gamla tempel. Det har vi exempel av helt i Visenatstorget i Helsingfors. Borde vara ungefär samma tidsperiod där, slutet av 1800-talet. Sullivan ville inte ha sådana imitationer, utan han ville att byggnader ska se ut som vad de är. De ska uttrycka samtiden, och att en kontorsbyggnad är en kontorsbyggnad och inte ett tempel, kort sagt.
1: Vänta, jag börjar fundera, att när byggdes Eiffeltornet? Var det lite före det där Chicago-skrapan?
0: Det tror jag, ja.
2: Slutet av
0: 1800-talet kanske.
1: Jag tror också det är 70-talet, men det måste vi kolla. Men i alla fall kom jag att tänka på att Roland Barthes, han ansåg att det bästa stället han vet i Paris är att vara uppe i Eiffeltornet, för då behöver han inte se den där förskräckliga formen.
0: Ja, just det. Det är sant. Den är ju 330 meter hög, och jag ska bara kolla snabbt här när den byggdes. Den var klar 1889. Oj. Så samtidigt med skyskraporna i USA.
1: Just det, för det var ju ett 100-årsjubileum efter revolutionen.
0: Ja. Mm. Just det.
1: Omformningen av samhället.
0: Ja, just det.
2: Jag tänkte, Kike, du nämnde ordet organism.
0: Ja.
2: Och Magdalena, för att dra paralleller till dig, så du är ju på något vis fascinerad av det här sjukdomstemat i din konst. Det är ju också lite någon slags organism, om vi nu drar det till det. Vad är det som gör att den här formen, om vi nu använder det ordet här, just eftersom vi talar om ordet form, vad är det som gör att just det här fascinerar dig?
1: Det är ju inte något som jag har tänkt ut eller valt så där vid ett aktivt tillfälle, utan det är nog så att jag menar småningom hamna där, till min egen förvåning kanske. Jag tror det är lite så där terapeutiskt, för att det har inte varit något som jag har varit intresserad av alltid, men snarare tvärtom. Ja, nej. Tvärtom. Alltså, jag har faktiskt riktigt skytt det. Och liksom, jag bor väldigt nära Mejlans sjukhusområde, och när jag var yngre så hade jag ångest att gå över området till och med, men nu har jag väl då terapeutat mig tillräckligt, så att nu går jag där helt lugnt. Eller så har jag bara bott där tillräckligt länge. Men jag har delvis, det har funnits något undermedvetet behov att söka mig till sådana här ämnen. Jag har nog alltid av någon anledning sökt mig till sånt som är lite svårt, som känns svårt, liksom gått mot det svåra på något sätt. Och sen är också helt av den orsaken att min mamma har haft Alzheimer länge, det har kanske också gjort att jag har varit tvungen att fundera på sånt som sjukdom.
2: Ja, det är ju för sig ganska intressant just det där med minnessjukdom. Det tacklar ju lite din diktsamling också, den här nya diktsamlingen Mönster utan öprickar. Om jag tänker på minnessjukdom så där överlag, att där är ju former, vissa invanda mönster som vi ju har väldigt mycket av i livet. Mm. Plötsligt så
0: ja, det vittrar sönder.
1: Det är just det som den handlar om, den här boken. Mönster är ju faktiskt en synonym till form. Mm. Och jag tycker också det är fascinerande med sådana här ord som har ett annat underliggande motsatsord, som mönster, monster. Mm. Och jag vet inte nu, Freud skulle kanske ha tyckt om att fundera på de här två, för han funderar på heimlich och unheimlich, som också är två sådana här ord som motsatser, men de liksom...
0: Är det hemlig och ohemlig, eller?
1: Det går liksom inte att riktigt översätta. Det är liksom hemlig och sen kuslig. Aha. Men på tyska är det liksom då så här nära varann. Och det finns också på engelska det här ghost och host, liksom ord som är ganska motsatta, som närmar sig varann. Att det är något med att han spekulerar mycket i att det finns liksom någonting kusligt i det hemliga. Mm. Och det är sånt som jag också har funderat på tidigare mycket i min konst. Men här nu i det här fallet så blev det här med mönster som blir monster på något sätt, att det handlar liksom om, via dikterna handlar om mammas försök att först klamra sig fast vid sina mönster och sen småningom liksom ge upp dem, att de håller inte mera, man kan inte ha koll på sina rutiner och tiden och almanackan och sånt här i längden. Att hon gick igenom sådana där i början av sin sjukdom, så kunde hon ha flera armbandsur på armen och flera kalendrar, vad hon hade skrivit upp, en massa små anteckningar som blev allt mer förvirrade. Ett sätt att försöka hålla fast vid någon slags form, tänker jag det.
0: Jag börjar glida in på gestaltpsykologi här. Jag vet, känner du till gestaltpsykologi, Magdalena?
1: Lite kanske, ja, men inte så mycket.
0: Ja, det utvecklades i början av 1900-talet, och gestalt, det innebär ju form eller helhet. Och det här är som en reaktion på det som kallas för behaviorism, som är en annan psykologisk inriktning som fokuserar på det där observerbara och mätbara. Inom gestaltpsykologi så tänker man mer att helheten är något annat än summan av delarna.

0: Det här återges ofta felaktigt som helheten är mer än summan av delarna. Men det är inte så, utan det är något annat än summan av delarna. Hur som helst, så en av de här grundläggande upptäckterna i gestaltpsykologi har att göra med att människans hjärna aktivt organiserar sinnesuttryck i meningsfulla former och helheter. Det mest kända exemplet är kanske Kanisha-triangeln, som har fått sitt namn efter italienska psykologen Gaetano Kanisha. Och Kanisha-triangeln är tre Pac-Man-liknande figurer som står vända mot varandra i en triangelformation, men det finns inte utritat någon triangelformation. Inga linjer är dragna mellan dem, men Pac-Man-figurernas munnar är vända mot varandra så att de skulle kunna bilda hörnen av en triangel. Men hjärnan fyller i triangeln dit utan att den finns där, och därmed så skapar vi en mening som finns där utan att den finns där, så att säga. Man skapar aktivt en mer sammanhängande verklighet.
1: Jag förstår vad du menar, men jag vet inte alls hur en Pac-Man-figur ser ut.
0: Det är som en boll med ett hack i. Och hacket är munnen, så att säga. Det är väldigt simpelt.
1: Aha.
0: Ja, så det är som en kakbit som är utdragen ur den bollen. Okay. Så det är som en Pac-Man. Jag tänker på Pac-Man. Det är formen jag tänker på.
1: Ja. Jag funderar, det där får mig att tänka på till exempel text. Om man skriver en text och så har man gjort ett stavfel, så märker du ju inte att du har skrivit kanske allt med ett L, för din hjärna fyller i. Du vet att det ska stå så här. Mm. Och så märker du blir blind för dina. Är det lite samma liksom logik?
0: Ja, det är nog samma sak. För man måste ju be någon annan läsa den, för du är för bekant med idén i texten, så du kan inte läsa det som en utomstående, utan du behöver någon annan för att korrigera det så att de ser felen i texten.
2: Ja, och man måste ju korrläsa hur många gånger som helst alltså, för att, och ändå kan man märka att alla hoppar över det där samma.
1: Jag funderade här, Kike, när du nämnde behaviorismen, och jag började tänka på pedagogiska inriktningar, och det här att hur ett barn formas. Vi har ju alla, om vi tänker en nyfödd individ, så formar vi ju. Vi har ju alla också formats med de sociala band vi har vuxit upp med ja, den vetskap vi har fått i skolan och så vidare. Det är ju en enormt komplex helhet. Jag tänker på uppfostringsmetoder, sådana här pedagogiska inriktningar. När ni har uppfostrat era barn, har ni någon gång liksom så där tänkt riktigt ordentligt på att nu vill jag göra så här, eller följt någon viss pedagogisk inriktning, eller har ni bara intuitivt? Det behöver inte gälla bara föräldrar.

0: Ja.
1: Ja, det, så har jag har nog också tycker jag haft ganska långt den principen, och då är det ju ganska sådär intuitivt och inte sådär att man skulle gå där med någon sån bok bredvid sig och snabbt kolla och tänka hur ska jag lyckas.
2: Pedagogiska inriktningar också, för det finns ju hemskt mycket till exempel skolvärlden har vi
0: ja, hej, på tal om skolvärlden, hur brukar ni, om ni möter en britt och sen ska ni förklara vad ett gymnasium är i Finland, vad brukar ni använda för ord?
1: Det är inte high school.
0: Kanske i USA.
2: Alltså, jag, jag tänker på gymnasium, men jag vet ju att det inte är det. Är det någon sorts sport? Ja, det är jumpasal, precis. Jag roddar alltid med de här high school och utan dataskola.
0: I Storbritannien så förekommer sixth form. Sixth form.
2: Aha, inte sixth sense.
0: Nej, sixth form college kan man till och med prata om ibland. Och det har att göra med att så det etymologiska bakgrunden har lite att göra med att det har funnits liksom i vissa skolor så har flera klasser. Då en form är ju en klass. Men att flera klasser har kunnat sitta i samma rum, men de har suttit på olika bänkar, olika different forms som det har uttryckts där då på den tiden. Men så har det levt vidare i det här att man pratar inte om klasser utan man pratar om forms.
2: Ja,
0: nu vet jag inte om det gäller ännu idag, men så har det varit åtminstone tidigare. Och jag minns det att man lärde ut mig till och med i skolan på engelska timmen att jag i britterna så säger det sixth form, de vet inte vad ett gymnasium är, gymnasium. Men jag hittade en låt av The Boomtown Rats som heter Mary of the Fourth Form, alltså fjärde klass då med andra ord.
2: Och Mary, är det då en syftare på en lärare?
0: Det är en tjej
2: som går i fjärde klass. Okej, det är bara en tjej i största allmänhet.
0: Yes, här kommer den.

0: Täcker.
1: The Boomtown Rats, och det är ju Bob Geldof då, som sjöng The Boomtown Rats, låten är från 1977. Mary of the Fourth Form. Det känns som att den här låten kanske inte riktigt korsar. Det sjöng som en short skirt där, och jag tror att Mary är ganska ung. Och det var någonting om att charma killarna, och det var någon lärare också involverad där, och det låter inte helt som att det skulle gå igenom idag. Jag känner så på något vis här, jag vet inte. Magdalena Åberg sitter här med oss idag och pratar om ordet form. Hon är konstnär och poet, och sen har vi förstås då producent Nina Cederlöf. Du pratar någonting, Nina, om pedagogik här innan.
2: Ja, jag fastnar lite på det här, för det finns ju alltså flera pedagogiska inriktningar då i skolorna, om vi tänker så, förskola, skola, som då kanske lite uppfostrar eller formar ett barn då på olika sätt, och det beror lite på vilken skola, vilken inriktning man nu sen då lär sig i, så kan ju vara att det påverkar ens liv lite på olika sätt. Vi har ju till exempel, du nämnde behaviorismen, ja. Jag vet inte det riktigt, det är kanske inte en pedagogisk form på det sättet.
1: Psykologisk inriktning
2: kanske mer, men så har vi ju Montessori-pedagogik till exempel, efter grundare Maria Montessori, där fokus är på individualisering, självständighet och praktiskt lärande. Och miljön är anpassad för att barnen ska kunna välja aktiviteter själv och utvecklas i sin egen takt. Mm-hmm. Sen har vi ju till exempel Reggio Emilia. Där ses barn som kompetenta, kreativa och nyfikna. Mm-hmm. Tycker jag ju sådär, låter helt okej. Det här är ju förstås hemskt svårt att på basis av några ord nu sen få riktigt liksom vad det i grund och botten går ut på, men sen har vi till exempel Waldorfpedagogiken eller Steinerpedagogiken som man talar om här hos oss, och det där är också betoning på kreativitet, konstnärliga ämnen, rytm och fantasi och det här holistiska tänket och barnets utveckling. Man går liksom ganska mycket enligt barnets utveckling. Sen har vi ju den här traditionella allmänna pedagogiken, det var kanske det som vi främst har här i våra skolor, att det är det lärande som styr undervisning, det är fokus på fakta och på disciplin och tydliga strukturer, och lärande sker i klassrum och det är läroböcker och prov. Och det här låter väl bekant? Kanske?
1: Jo, absolut. Mm. Absolut.
2: Och det finns flera olika, till exempel så har vi någonting ännu som heter Freinet-pedagogik. Det uttalas säkert inte så, det är efter Célestine Freinet kanske. Freinet-pedagogik, 30-talets Frankrike. Där skolan ska vara arbete. Det är inte tidsfördriv utan det är arbete. Mm-hmm. Arbetets pedagogik talar man också, att barnen ska ha användning för det de lär sig, och först då blir den här kunskapen meningsfull.
1: Och så formas de nya medborgarna i samhället.
2: På olika sätt. Mm-hmm. Jag tycker det är lite intressant.
1: Jag undrar om när du nämnde det här Waldorf och Montessori, om det står i kontrast till det här som den här grekiska filosofen Platon då kallar för idélära eller formlära. Det kommer egentligen, den ursprungliga tanken är då ordet form. Även om det är egentligen lite samma sak, nu kanske vi kommer in på lite sidospår, men det är ju bra just i det här sammanhanget. Etymologiska sidospåret är att ordet idé kommer via franska idé som lånats in från latin, som i sin tur tar det från gammelgrekiska idea, som betyder då begrepp, gestalt, bild och form. Så det är i princip samma sak. Alltså en idé är också en form då, tydligen, med, åtminstone på gammelgrekiska. Och Platon använder då formen eidos av det här idéordet. Hur som helst, så enligt Platon så är den här fysiska världen vi har en skuggvärld av ofullkomliga kopior.
2: Vänta, nu blir det så här.
1: Blir det krångligt nu genast?
2: Ja, i mitt huvud.
1: Men så här.
2: Ofullkomliga kopior.
1: Ja, precis. Vi är inte perfekta på något vis. Och för varje sak som existerar här, det kan vara en stol, en hund, en människa, så finns det en perfekt och evig och oföränderlig form eller idé i en högre så andlig verklighet. Det låter väldigt så här high fly, hela den här grejen. Men din kaffemugg är alltså bara en dålig imitation av den perfekta muggens form.
2: Ha, Magdalena.
3: Ja, alltså jag tycker ju att jag liksom... Jag översätter det här kanske lite på mitt sätt. Jag har nog läst om det här någon förut. Och jag för mig liksom relaterar det till en sån där konstnärlig strävan eller en sån där skapandets kärna på något sätt. Att jag tror att de flesta som håller på med skapande yrken har något sån där som de tycker att de hela tiden strävar till. Mm. Alltså att det är då den där perfekta muggen, den här perfekta idévärlden. Men den är liksom omöjlig att uppnå. Att folk tacklar nu det sen på olika sätt, men det finns ju sådana som är fruktansvärt frustrerade efter varje utställning, efter varje bok, efter varje... Det nådde, igen blev det inte tillräckligt bra och igen blev det inte tillräckligt bra, men annars skulle man ju inte fortsätta om man skulle uppnå det där perfekta. Det finns någonting som man hela tiden går som katten kring het gröt. Att man försöker hitta någon slags sin egen inre ideala form.
1: Men precis, och det låter ju som att Platon pratar om ideal och utopier. Saker som vi ofta avskriver som orealistiska. Men han uttryckte det egentligen inte riktigt så. Han talar om sakens form, och här kommer kanske gjutformen eller en förebild in som en sån hjälpsam tanke. Som när då en stenhuggare skulle då göra intrikata mönster i en sten, så hittade inte på den från luften, utan då hade stenhuggaren en modell som en mästare hade gjort. Och sen tog modell av det, och om stenhuggaren ägde modellen så kunde den här stenhuggaren göra ett bättre jobb helt enkelt. Och det är en guide till hur du ska gå till väga. Om du känner till formen kan du styras i rätt riktning. Och formen, idén, är en plan att följa egentligen. Vi behöver alla en samling bra planer och förebilder som ska guida oss i livet. Mm. Och här börjar jag tänka på den pedagogiken nu igen.
3: Ja. Men här börjar jag också tänka på det, att hur viktigt det är att komma ihåg att liksom idealvärlden uppnår vi aldrig. Mm. För att om man liksom som Adolf Hitler, som jag nämnde här tidigare, på något sätt tror att man på riktigt kan uppnå den här idealvärlden, så då blir det farligt.
2: Alltså jag tänker också, det är kontroversiellt det här, att på ena sidan så är en viss form, en given form, till exempel i sociala sammanhang, eller som du nu förklarar här, den här stenhuggaren. Ja. Det kan ju vara väldigt enkelt, det hjälper med att leva liksom i samhörighet med, existera med omvärlden. Men sen å andra sidan får jag känna riktigt hur det trycker i bröstet liksom, när jag tänker på att det ska vara perfekt och det ska vara si och det ska vara... Man blir ju helt tokig, för det liksom, det funkar ju inte.
3: Mm. Ja, jag har också tänkt på det där, jag tänkte också på det här ordet form i samband med till exempel ett hem. Hur viktigt det är att det finns den här balansen mellan form och kanske då energi, kaos, jag vet inte vad. Hur lätt, liksom, om man är då flera personer i ett hem eller till exempel två personer i en relation, hur man hela tiden på något sätt hamnar att ta olika roller där. Och hoppeligen så är det inte alltid den ena som har ena rollen och andra som har andra rollen, men det blir ju lite sådär, vet ni, att den ena är den som håller fast vid att nej, men nu ska vi städa i köket. Mm. Eller liksom, nu är det läggdags för barnen eller något sånt här. Men det är liksom... Det får inte bli heller för starkt det där.
2: Nej, men lätt faller man ju i samma givna form.
3: Ja,
2: det man gör det ju det, man märker ju inte ens. Det är därför det är bra ibland att liksom bli omruskad lite.
1: Nej, just ja, så att man kanske får nya idéer. Det var ju också en intressant tanke jag läste om att det här, okay, han menar att man ska ha ett mål att sikta på åtminstone. En tanke, en idé. Och den kan vara då svåruppnåelig. Så kanske vi börjar tänka då att nej, men det här är alldeles för idealistiskt. Men då föreslås det att kanske den inte är idealistisk nog, helt enkelt. Att, det vill säga formen att sikta på är egentligen inte funnen ännu. Att man måste, då måste man utveckla vidare den här ideala formen som man siktar på. Den är inte färdigutvecklad. Att, ja, förstår ni vad jag menar?
2: Ja, det finns en slags drivkraft då i så fall. Ett behov, en drivkraft.
1: Ja.
2: Annars stagnerar vi, väl? Mm. Eller?
1: Ja, så ska jag säga. Ja. Sen måste man ju säga att vi har ju också ett ord som format. Ordet läcker är ett format.
2: Ja,
1: det är ett radioformat.
2: Exakt, det är sant.
1: Och det är ganska svårt för oss att jobba, speciellt med hårt tidspress och sånt här, om inte vi har ett format att gå efter, att vi vissa former som vi kan följa så vi får det liksom jobbat. För varje program kan inte vara oändligt annorlunda. Vi kommer med nya idéer och nya ord till varje avsnitt, men vi har en viss form vi följer för att kunna göra det, helt enkelt.
2: Och kanske vissa rutiner.
3: Ja, ja, det tänkte jag också på, att jag har ju också, även om jag då förespråkar de här motpolerna mot form, så förstås har jag vissa former. Jag går till min ateljé ungefär vissa tider, vissa dagar i veckan. Det är inte något nitiskt, men i alla fall, det är ju liksom en form. Jag menar, jag sitter inte bara på något café och väntar på liksom, att jag ska få fantastiska idéer, utan jag har vissa former. Jag har vissa färdiga dukar där som jag har beställt eller fixat, som jag kan då hoppas att de här idéerna kan födas på. Det är ju då sådana här former som man har som grund för att det ska bli något. Det är liksom lite motsvarande som ett program som har en viss form.
1: Ja, just det. Så du har också formaterat lite.
2: Ja. Din arbetsprocess. Formatera våra liv.
1: Ja, precis. Du, Nina, inte råkar du ha några nyheter annars angående former?
2: Jag har lite nyheter, absolut. Jag har plockat fram här till exempel en nyhet som jag tyckte att var lite rolig. Det var rolig vet jag, det kanske är fel ord, men intressant. Stockholms universitets webbplats skriver om en färsk rapport. Jag skulle säga att den är publicerad 27 oktober 25, den här texten. Här lyder rubriken Dödsannonser, funktion och form i förändring. Mm-hmm. Vad säger egentligen en dödsannons och vad vill vi att den ska förmedla, frågar man sig här. Dödsannonsens funktion och form har förändrats över tid. Det säger Katrin Norby som är professor i nordiska språk vid Stockholms universitet. Hon har studerat den här utvecklingen tillsammans med sin kollega Lena Rogström som är docent i svenska språket vid Göteborgs universitet. Hon lockar med henne i den här lilla studien. Tillsammans har de analyserat drygt 1000 dödsannonser åren 2019-2020 från Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och också Hufvudstadsbladet. Och hela det här fick sin början då Norby fick då till uppgift att planera sin mosters begravning. Hon hade inga barn och hennes man hade dött för länge sen. Och det fick henne att tänka på att en dödsannons i ett minimalt format, eller det är nu kanske som minimala, dyra, stora, ju större desto dyrare. Men det ska hur som haver sammanfatta en persons liv och livsgärning och samtidigt ge uttryck för de efterlevandes sorg och saknad. Mm. Och här blev hon intresserad av vilken funktion en dödsannons fyller idag och har den förändrats då över tid, och det är det de har liksom tittat på då. Och hon konstaterar att dödsannonser traditionellt, det informerar ju då förstås om dödsfallet och kanske begravningen, men att de idag har blivit mer personliga och familjära. Och språket i de här annonserna har blivit varmare och fler sådana här släktskapsrelationer nämns, ibland också husdjur nämns i dödsannonser. De här symbolerna har också förändrats och bytt form. Så tidigare var det kanske korset som var mera sådär väldigt framträdande. Numera finns det hjärtan och personliga symboler i de här dödsannonserna också. Och sen vet man ju inte hur digitaliseringen påverkar. Det är också något som de funderar på. Allt blir ju mera digitalt och kanske man inte snart mera har dödsannonser. Men än så länge håller det sin form i dagstidningarna åtminstone.
1: Ja, det brukar vara oftast avlånga. Det är liksom min första tanke. Sen ser man en symbol. Är det ett hjärta eller ett kors högst upp? Och sen kommer en liten dikt kanske och sen lite namn.
3: Ja, jag vet inte, på något sätt är min gissning att Hufvudstadsbladet har ändrats minst av de här tre tidningarna.
1: Jag har också den tanken.
3: Men det framkom inte där då?
2: Nej, det framkom inte här. Nej.
3: Just det.
2: Ja, men det är ganska intressant.
1: Ja, jag minns inte ens att så ser man så ofta dödsannonser i tidningarna numera.
3: Nu är det på söndagar alltid.
2: Nu är det, brukar det vara.
1: Är det bara på söndagar?
3: Nej, du kan, kanske andra dagar. Men, kanske
2: men söndagen är nog det där, ja. Däremot har ju sådana här förlovningsannonser och jag har fått barn och fått barn. Ja. Den typen av annonser har ju försvunnit nästan. Mm. Åtminstone, jag vet inte, kanske i vissa sådana här lokala tidningar kanske det är mera framträdande.
3: Ja, mycket möjligt. Ja, det är liksom sociala medier har ersatt.
2: Exakt,
1: ja, så är det.
2: Det är just det. Dagensfastigheter.se, en sån här webbplats, skriver 28 oktober 25 färg, form och gemenskap. Hur konst kan påverka stadsrummet. Mm-hmm. Och här pratar man då om muralmålningar i det offentliga rummet som konst och hur det har blivit en viktig del av stadsutvecklingen och stärka samhörigheten och lokal identitet och också möten mellan människor. Det här är två stycken konstnärer som, det här är då en svensk tidskrift, så de verkar i Sverige och Norge visserligen också, som pratar om det här. Gatukonstnärerna Shaida Han och Malin Sparvart, så de menar då att konsten gör städerna mer inbjudande och levande, samtidigt som då de speglar platsens historia och miljö. Och de menar då att varje målning så formas utifrån platsens arkitektur och historia och omgivande miljö. Och det här är ju lite roligt, att man liksom tänker på sådana saker liksom helt, inte bara att oj, där har vi en vacker målning, utan hur det också kan påverka det här sociala livet i en stad, eller?
3: Ja, om det stämmer, om det görs bra och faktiskt man beaktar. Jag tycker faktiskt ibland att det känns helt sådär som tagna ur det blå. Att man känner inte att den här är nu förankrad i den här miljön, den här målningen.
2: Den här Malin Sparvart, så hon tycker om att måla sina stora blommor och vackra naturformer. Och sen den här andra, Shahida Han, så han är alltså känd för att ha målat världens största dalahäst på en vägg i Partille. Kan man ju kanske fråga sig att vad gör den där dalahästen där? Nu känner jag inte hemskt mycket
1: Partille
2: till.
1: Är det traktorn, Partille eller? Nej, vänta, det är ju nära Göteborg där förresten.
2: Ja,
1: jag inte har egentligen med dalahästar att göra. Ja. Nej, det har att göra med Sverige kanske Sverige, i någon utsträckning.
3: Det är väl just det att det har blivit en allmän symbol för Sverige. Ja. Det har börjat som dalahäst.
2: No, precis.
3: Apropå de här muralmålningarna, så kom jag att tänka på att faktiskt så jag är med i ett sånt här projekt som Kohta konsthall, som jag har grundat med några kollegor, som är en liten konsthall i Fiskehamnen vid slakthusområdet Eurastamo. Så där utanför har vi faktiskt en sån här markmål, vad ska man kalla det? Mark,

0: täckmålning. Eller,
1: är det på asfalten?
0: På asfalten, ja. Som Oscar Chan, som är nu för tiden Helsingfors-baserad, men han är från Hongkong ursprungligen, så han har målat där utanför.
1: Jag har sett den, ja. Helt vid ingången.
0: Ja, vid ingången till Kohta, en sån här drake. Det är väl en drake främst. Mm. Men ja, så den, och man måste egentligen gå in till Kohta för att se den som bäst, för då kan man titta ut genom fönstren och se den uppifrån ner.
1: Eller fixa en drönare.
0: Ja.
2: Vad roligt.
0: Men det är gratis att gå in till Kohta.
1: Ja,
0: och se på våra utställningar.
2: Ja. Precis.
1: Hej, vi har ju pratat om ordet form här nu i ordet läcker. Magdalena Åberg, vad roligt att du har varit med. Nu vill jag ju fråga innan vi ansluter att din konst, vad är den bästa chansen att se din konst just nu?
0: Just nu är den inte utställ någonstans som mig veterligen, men säkrast kan jag säga att jag ska om ett knappt år ha själv utställning just i Kohta konsthall. Ah. Så det håller jag på att jobba på nu. Okay. Om det blir klart så ställs det ut där.
1: Tips till framtiden alltså, med andra ord. Men tack Magdalena, du har varit med i ordet läcker. Och tack Nina Sedlöf en gång.
2: Tack.
1: Vi ska avsluta med en låt på spanska. Och nu handlar det om att komma i form lite grann. Men det här är alltså ett spanskt från Madrid, en sån här indie-pop-duo som heter, jag tror det är Hinds eller Hinds skrivs det. Och de sjunger vanligtvis på engelska, men det är från Spanien. Men det här är deras första låt på spanska, vilket jag tycker är lite roligt. Och den heter En forma, i form. Och det handlar egentligen om pressen att bland annat det här att hålla sig liksom i fysiskt god form som en ung kvinna. Och en massa andra saker att hålla på och fixa en massa saker.
2: Är det bara unga kvinnor de sjunger om som ska ha pressen att hålla sig i form?
1: Nej, de sjunger om sig själva.
2: Och sig själv, ja, precis. Jag tänker, för nu har ju Karana också sett en viss press på att hålla
1: sig
2: i form.
1: Mm. Men det här är från de här två unga damernas perspektiv. De andra.
2: Då förstår jag. Då köper jag det.
1: En forma. Tack ska ni ha.
0: Tack.

0: Men vet du, det känns som att du är sätta mig med den där chatbotten där. Att vadå? Vi brukar ha så roligt att vi sitter och bara och vet du, fördriva tiden med att prata skit om ingenting.
1: Men jag tycker att man kan vara ganska tydlig i sådana här situationer.
0: Ja, varför ska jag sätta min tid på att sitta här och titta på dig då du tittar på din telefon?
1: Sluta med det. Det är oförskämt. Hej och välkommen till Relationspodden Norrena och Frans. Oj, vilken hurtig radioinledning jag gjorde på den här podden.
0: Är det liksom 90-talet som ringde?
1: Jag tänkte det.
0: Eva Frans som var hallå på 90-talet.
1: Så måste vi ha någon sån här, vet du, om vi tycker att någon säger något dumt så måste vi ha en sån här spoleffekt.
0: Ja.
1: Sånt. Ja. Men vad bra, 90-talet, det saknar man ju lite. Men dagens brev här i Relationspodden, de kommer inte från 90-talet utan de är ju som alltid högaktuella. Men det här, det blir igen ett sånt här avsnitt med lite gott och blandat dilemman och funderingar som ni har skrivit in till oss. Ingen röd tråd, inget tema utan högt och lågt och brokigt. Mm. Och jag tycker om när vi gör sådana här avsnitt faktiskt.
0: Ja, det kommer att handla om allt möjligt som mycket aktuella ämnen faktiskt. Till exempel nu då sommarlovet står för dörren. Hur ska man hantera ett väldigt negativt barn?
1: Eller en kompis som hellre umgås med AI än någon annan.
0: Ja, och är det liksom, och är snällhet det nya svarta? Är det vi behöver nu då världen brinner? Men vi ska börja med lite telefonvett och etikett.
1: Precis, här har vi signaturen 49 år och kresen med mitt lugn har skrivit så här. Hör ni, det här känns som ett viktigt ämne som många säkert känner igen sig i men som man ju nästan inte vågar tala högt om. Det här med att man ibland inte svarar på meddelanden för att man helt enkelt inte längre vill ha vissa människor så nära. Inte för att man är arg eller för att man vill såra den här andra utan för att man har blivit bättre på att känna efter vem man faktiskt mår bra av att umgås med. Jag tror vi är många som har hållit kontakt av vana, artighet och dåligt samvete mycket längre än vad egentligen ska vara bra för oss. Och först så blir det mest undvikande svar och att man alltid har något förhinder, men man kan ju inte hålla på det sättet hur länge som helst, så måste man alltid svara bara för att någon skriver. Och vad svarar eller gör man om den andra fortsätter att skicka meddelanden fast man själv aldrig någonsin svarar, undrar 49 år och kresen med mitt lugn.
0: Oj, oj, jag tror många känner igen sig i det där. Alltså jag måste säga att min ärliga åsikt är att om någon skriver till dig ett meddelande så svarar man alltid. Jag tycker att man gör det. Jag tycker att det här med att ghosta folk eller att lämna någon på read eller vad de säger kidsen, att man lämnar ett meddelande så att den ser att du har läst det men inte svarar. Jag tycker att det är fel för att det tar inte så länge att skriva ett meddelande.
1: Det beror dock lite på meddelandet, tänker jag. Att ja. Om man till exempel skickar nu en knasig bild så kanske man inte förväntar sig ett ha-ha genast eller så här. Men om man faktiskt skriver en fråga, tar upp någonting, återkommer gällande något, så ens ett hastigt att man kvitterar att jag har läst, okej, ja visst, så här.
0: Ja.
1: Det ska man nog göra om man vill fortsätta hålla kontakten. Men vad om man inte vill fortsätta hålla kontakten? Det var ju kanske det som var grejen.
0: Ja, det var ju mera det nog förstås. Men att om vi nu börjar där med att jag tycker att det är artigt ändå att svara på någonting. Att om någon frågar, ska vi göra någonting imorgon och du vill inte göra det, så då kan du inte bara lämna det, att du bara ghostar den. Då kan du säga att nej, jag kan inte imorgon. Hej då.
1: Jag vill inte
0: vara med dig. Alltså det här med att fejda relationen, det är ju egentligen det som det handlar om. Okej, alltså jag är ju lite feg också, att jag skulle vilja vara den där som vi säger, du måste ta det svåra snacket, men inte har man ju lust att göra det heller. Alltså jag brukar bli mer sval och mer kortfattad i tonen.
1: Ja, och ibland känns kanske det svåra snacket lite onödigt, för det kan ju hända också att

0: man nu inte har något behov av att med buller och bång smälla i dörrar och säga upp bekantskapen för all framtid. Mm. Att det här är inte en person som man nu tycker så illa om att man aldrig vill ha någonting med den att göra. Men man känner bara att just nu ger den här relationen inte mig någonting, och till exempel den här kompisen är så gnällig så att jag blir deprimerad av att umgås med henne eller så här. Men kanske man hittar tillbaka till varandra igen. Det behöver liksom inte vara så stort drama i det här. Och det är då man kanske tar till den här lite mesiga varianten att simma ur bild. Mm. Bli så där lite avståndstagande, inte ha något initiativ och inte riktigt kanske svara väldigt kort på meddelanden, aldrig skicka något roligt tillbaka och så här, och hoppas att den där andra ska lite tappa intresse för en.
1: Ja, alltså, och jag tror ju att det är en naturlig del av livet att man tappar kontakten med folk. Jag har slutat ta stress för det där. Jag kom på mig själv faktiskt senast igår då jag körde med min bil för en gång skulle helt ensam och odistraherad. Då tänkte jag genast att nu borde jag passa på att ringa åt den där eller den där som jag tänkt att jag borde höra av mig till. Och så tänkte jag att vill jag ringa den här personen? Så var det inte egentligen. Att jag vill kanske hellre bara vara själv. Och att det också är naturligt att liksom vissa människor har du en tätare kontakt med under en viss period av en orsak. Och sen att om det blir så att man måste tvinga sig till det, så då kanske man inte ska göra det. Utan då kanske man bara låter det fara.
0: Ja, men för att återgå här till brevet. Måste man alltid svara bara för att någon skriver? Nej, men det är ju hövligt kanske att göra det. Och vad ska man sen göra om den andra bara fortsätter och fortsätter fast man själv har försökt lite sådär tona ner kontakten?
1: Ja, det har ju också varit folk som har skrivit, jag minns något brev där det var sådär att det bara kommer mera och mera liksom meddelanden kvällarna igenom att nu har jag kommit hem från gymmet och nu ser jag på den här serien, och man är sådär att jag orkar inte kommentera allting. Nej. Att då kanske man bara måste ignorera det till sist. Eller jag brukar ibland också göra sådär att jag svarar på det först nästa dag eller något sånt här. Det kan man kanske också göra. Eller sen, vet du, jag har faktiskt också sagt nog det här. Jag har ganska lite tid att träffa folk, så att sen då någon säger något att ska vi göra det här, så kan jag säga att nej, men vet du, jag hinner helt enkelt inte. Att jag hinner inte med typ någonting just nu. Att det går inte.
0: Och det är ärligt. Det är så det är.
1: Att jag kan höra av mig om det lugnar ner sig något skede. Men tyvärr, jag hinner inte och jag orkar inte. Att sanningen är också ganska bra ibland. Mm. Om man säger det på ett kysst sätt. Man behöver inte säga att jag vill inte umgås med dig för jag tycker att du är störande.
0: Och jag skulle ju tro att väldigt många, ja, precis som vår brevskrivare här säger, det här är ju någonting som väldigt många gör. Och det är ju, nej, inte det nu sådär 100% kysst, men det är ju också lite det att om du inte riktigt vill vara med den här personen, umgås med den här personen, då har du ju väldigt lite att erbjuda den där personen. Det där forcerade umgänget skulle ju vara att slösa båda er tid. Att ja. På något sätt då kanske hoppas att den här andra skulle förstå att jag har inte nu det du hoppas på. Jag kommer inte att vara den här roliga kompisen som hänger med genast när du vill hitta på någonting och som svarar

0: hittar någon som kan göra det istället om det är det här du behöver.
1: Mm.
0: Men jag är inte rätt person för det här jobbet.
1: Mm.
0: Inte vet jag, kanske man kan svara det.
1: Någonting i den stilen.
0: Fråga någon annan, jag hinner inte med dig.
1: Ja, ring till någon som bryr sig.
0: Nej, fy vad hemskt. Det skulle ju vara ett sätt att vara väldigt tydlig.
1: Det kan man inte säga. Ja. Nej,
0: men alltså, vi hade egentligen inte något bra svar att ge dig nu här du som skrev. För att jag tror att vi är väldigt många som gör det här. Det är inte 100% schysst, men det finns liksom inte riktigt alltid något bättre alternativ. Och att sen börja vara väldigt uppriktig och så här, så kan också göra det till en större grej än vad det egentligen är.
1: Mm.
0: Så det är knepigt.
1: Följande ämne, det här tycker jag att är superintressant, handlar om snällhet som sagt, och det är signaturen Be Kind Always som har skrivit att jag upplever att någonting har hänt på sistone, att folk i min omgivning har blivit bättre på att kommunicera, bättre på att lyssna och bättre på att tala om andra med respekt. Jag undrar om det här är ett resultat av MeToo eller samtyckeslagen, antirasismdiskussioner eller en allmänt större vetskap om skadliga relationer. Kanske är det bara jag som har vuxit upp och blivit klokare med åren, det kan ju hända också. Men finns det just nu, i tider av krig och destruktivitet, en större längtan efter varma människor och äkthet?
0: Ja du, be kind always. Jag hoppas ju det. Jag hoppas att det här är det nya svarta. Alltså att snällhet är en trend som är tillbaka och som kommer att hålla i sig gärna för evigt. Jag tycker att det tydligaste exemplet på det här är ju kanske när man tittar på humor. Vad som var helt okej humor på bästa sändningstid när jag växte upp. Mycket av det är så föråldrat nu, som man skulle ju aldrig liksom, vad stå upp komiker hävde ur sig då helt öppet, det skulle aldrig gå hem. Man var ofta ganska elak, man gick till personangrepp, det var trendigt att roasta varandra och göra sig lustig över folks svagheter och tillkortakommanden och komplex, och det här gör man ju helt enkelt inte längre. Det är liksom inte okej, och det tycker jag. Ibland kan jag lite sakna, det var lite roligt också att vara lite mer elak, men nu är det här ju definitivt en sund utveckling. Varför ska man såra folk?
1: Mm. Och sen tror jag också det här med att man verkligen möts som människor, hur banalt det ändå må låta, så tror jag ändå att vi är lite svältfödda på. Vi skulle egentligen kunna ta det här nästa brevet också här i samma veva, för att det hänger lite kanske ihop. Eller vad säger du, Eva?
0: Ja, på sätt och vis. Här har vi signaturen Hatar AI32 som skriver så här. Jag har en väninna som helt har snöat in sig på ChatGPT. Man kan inte föra en verklig diskussion med henne utan att hon tar fram telefonen och frågar AI istället för att sitta och spåna, så som vi gjorde förr. Hon har dessutom berättat att hon på kvällarna brukar prata med ChatGPT om allt möjligt, och det känns nästan som att hon upplever AI som en riktig vän. Min analys av det här, hur man promptar har ju stor betydelse för hurdana resultat man får, så det kan säkert lätt hända att hela diskussionen blir snedvridna. Att be ChatGPT att hålla med om det man säger är ju inte särskilt konstruktivt heller. Men så finns ju också de där tragiska exemplen på ungdomar som har använt AI som terapeut och sen i värsta fall till och med begått självmord. AI-företagen börjar bygga upp en del extra säkerhetsfunktioner i bottarna med tanke på mindre

0: ännu värre. Alltså jag minns redan för en 10-15 år sedan så var just det här med att man hade den där vibrerade telefonen på bordet någonting som sårar mig om jag träffar en kompis. Och speciellt om man tog upp den och genast att man tappar genast folks uppmärksamhet och de har den där telefonen med sig. Och jag var faktiskt också på en resa här och då var det att genast man ställde sig frågan att vad ska vi äta ikväll? Så var det genast telefonen fram, aj, var ska vi äta ikväll?
1: Vad säger du Claude, vad skulle vara gott?
0: Ja, nej, men liksom att det blir liksom en snedvriden och en sån här liksom att man är inte närvarande i sitt eget liv. Och jag vet att jag predikar det här hela tiden, men det ligger någonting i det. Och det här är just liksom kopplingen, tänker jag, tillbaka till det där förra, att behöver vi mera någonting som är äkta och genuint och de här mötena, att vi träffar inte våra vänner mera och om vi träffar dem så vad pratar vi om och på vilket sätt umgås vi med dem? Jag menar, jag tycker att det hänger ihop ganska mycket i det här, att en liksom längtan efter äkta möten med andra människor och sen en frustration över att bli överkörd av en mackapär.
1: Ja, det är ganska synd, för båda de här breven vi läste här nu handlar ju i någon mån om ensamhet. Alltså den här vännen som vänder sig till artificiell intelligens för att få sällskap. Fast hon nu har en helt riktig vän som skulle vilja hålla henne sällskap som hon gjorde tidigare. Och det tidigare brevet med den här som skickar vännen som skickar meddelande efter meddelande till någon som inte riktigt skulle orka umgås med henne längre. Men apropå snällhet, jag menar, om någon inte är snäll så är det ju AI. AI kanske låtsas vara snäll, men AI är ju inte en människa.
0: Nej. Och AI är väldigt miljöförstörande. Det tycker jag att är en stor orsak för mig att hålla mig långt borta från AI. Nu använder jag ju förstås sökmotorer och sånt här och kan fråga AI någonting som jag inte hittar svaret på. Där tycker jag att det är liksom en bra uppfinning, att inte jag som anti-AI, men då man börjar se lite på alla de här stora centrerna som byggs upp här och där och som förstör dricksvatten och förstör naturen och miljön och allt det här, så jag måste säga att jag är skeptisk. Jag visste inte att det kan vara en så här pass stor miljöbov faktiskt. Kanske det skulle kunna funka på din kompis att du skulle ta upp den saken eller kanske skicka några videon på sådana där man säger att här var för en flod, den finns inte mera för det här centret här har sugit upp allt vatten ur marken.
1: Ja, det är ju det där som man kanske inte riktigt tänker på när man hastigt och lustigt nu ställer en fråga till AI och får det, att det här faktiskt vad som faktiskt händer i andra ändan av den här proceduren. Men ja, alltså jag kan bli ganska provocerad av det, att man som, jag är inte heller, alltså klart att jag inte är mot artificiell intelligens. Jag förstår att det här då, som det sägs, det är ett värdefullt och viktigt och behändigt redskap och ett verktyg. Men jag menar, jag jobbar ju kreativt. Jag är författare. Jag skriver böcker och jag blir så förbannad eftersom jag vet att ganska många av mina böcker, innan man börjar förstå att man borde ha satt med i sina avtal att jag kommer att stämma er om ni använder mina texter för att skola upp något AI-bottar.
0: Ah, just det.
1: Så ganska många av mina böcker har använts då för att lära upp AI i olika saker och ting. Så man kan kanske gå in och säga, men nu skulle du kunna skriva en bok här, lite sådär som Eva Frantz skulle skriva den. Och den skulle säkert skriva den någonting. Helt gångbart. Ah, och det här är ju väldigt, väldigt, väldigt problematiskt. Så att jag är ju väldigt mycket emot det här. Jag kan förstå att AI fungerar i många sammanhang och att det är praktiskt och så här. Men jag tycker AI ska hålla sig långt ifrån kreativitet och också gärna ganska långt från medmänsklighet. För jag tror att man är ute på minerad mark och man börjar allt för mycket förlita sig på AI som sällskap, som rådgivare. Jag tror att man kommer att i längden göra sig själv ganska hjälplös. Lite på samma sätt som att, minns du Hanna, när vi var små och man skulle någonstans dit man inte hade varit förr, då förberedde man sig. Man kollade upp på kartan i telefonkatalogen.
0: Ja, man lånade de här reseböckerna från Bibban. Kommer du ihåg, här är boken om Paris.
1: Ja, precis. Man gjorde ju allt det här. Man tänkte först och gav sig iväg sen. Och nu tontar man bara iväg nu i någon riktning med någon buss som man inte riktigt vet var den stannar och förlitar sig på att man nog ska hitta för att man kan kolla på telefonen var man är. Man har ju blivit ganska fördummad i och med det här.
0: Ja, och sen är det också undersökt det här också att dagens unga, alltså de som går i skolan, det är inte fel mot dem utan de är en produkt av vår värld. Att det här är den första generationen som kommer att bli dummare än den tidigare generationen. Och det är helt enkelt för det att man inte behöver tänka själv mer och man behöver inte skapa någonting själv, man behöver inte träna sitt kritiskt

0: praktiska resonemang och sån här och sin kreativitet och allt det här, att det är ett resultat av det också. Att jag tänker, det här kanske också, har du pratat med din, tillbaka till brevet här, att har du pratat med din vän om de här sakerna eller frågat, så att ja, det verkar som att du frågar liksom ChatGPT hela tiden om det här, att varför gör du det, att tycker inte du liksom att, har du någon, brukar du inte tänka på att vilken miljöförstörare det är, att kanske ni skulle kunna, vet du, få en diskussion av det där och sen fast säga att om din kaverin ändå är en sån där som är intresserad av saker och passar det här. Men vet du, det känns som att du ersätter mig med den där chatbotten där. Att vadå? Vi det brukar ju ha så roligt att vi sitter bara och, vet du, fördriver tiden med att prata skit om ingenting. Liksom,
1: för att
0: vi
1: har ett, för att du och jag har ett gemensamt förflutet, vi har en humor, vi har en jargong.
0: Ja.
1: Men ändå föredrar du att sitta och titta på din telefon och kommunicera med den. Jag tycker att man kan vara ganska tydlig i sådana här situationer.
0: Ja, varför ska jag sätta min tid på att sitta här och titta på dig då du tittar på din telefon?
1: Exakt, och säga att, vet du vad, om vi ska umgås så tycker jag att vi lämnar telefonerna i väskorna.
0: Mm.
1: Eller man kan ju ha den på ljud så att om någon nu faktiskt ringer och behöver få tag på en, så då är man anträffbar. Men det här man ständigt som vän ska sitta och konkurrera med den där telefonen, det är väldigt ofint. Om du känner dig lite träffad, du som lyssnar nu där, och vet att du brukar lite dina ögon dras till telefonen när du sitter och umgås med någon kompis, och du måste nu absolut kolla vad var det för en notis som kom där nu då. Sluta med det. Det är oförskämt.
0: Mm.
1: Men jag ska flika in ännu en sak lite apropå det, Hanna, som du sa om att den unga generationen kommer att bli fördummad. Det som jag tycker är en glädjande tendens, för att återgå till det här med snällhet, det är att dagens unga, de är så förbannat mycket smartare än jag. Och de har också en ganska klar syn på AI. För det är ju de som nu ska studera och hitta jobb i en värld där ingen jäkel vet vilka jobb som ens finns kvar om 10 år. Så vad ska man då studera? De är ju frustrerade och ser ofta på det här med ganska klartänkt och realistiskt. Och har inte gått in i något sånt att nu ska vi inte vara bakåtsträvare. Det här är ett tåg som vi inte längre kan stoppa. Jo, vi kan stoppa tåget. Det går hur bra som helst, bara vi inte låter miljardärerna bestämma alltsammans. Mm. Så jag litar på de unga. De är smartare och de är också, som den här ena brevskrivaren konstaterar, snällare. Och de är bättre på att tala om det som smärtar och sätta ord på vad de känner. Så jag väljer att se på framtiden med hopp. Mm. Och det beror på ungdomen och inte på den artificiella intelligensen. Jag pratar som i krön i korridor.
0: Det känns lite så, men det är ju härligt. Du är ändå prisbelönt skribent, så
1: ja,
0: kör på bara.
1: Här förstår jag mig på, så att svetten lackar. Ja. Det är kanske bäst att vi tar nästa brev.
0: Nej, jag tycker att det är härligt, för det här är det som AI inte kan ge. Det är liksom att du säger någonting med affekt och med känsla, så kör på bara.
1: Tant svevar iväg. Här kommer ett brandtal mitt i alltsammans. Hoppsan.
0: Hej, nu tar vi och lämnar AI. Nu tar vi nästa brev här i vår väldigt blandade brevkörd i dagens dilemma-avsnitt. Och nu ska det handla om barn som är negativa. Det är borttappad 39 som har skrivit om det. Jag lyssnade på ett avsnitt av Relationspodden från förra sommaren där Stefan Randström var med som gäst, och ni talade om personer som är negativa hela tiden och hur man ska hantera sånt. Till exempel att i värsta fall helt enkelt bara gå vidare. Men vad om det är fråga om ditt eget barn? Jag har ett lågstadiebarn som är konstant negativt från morgon till kväll. Hen ser ingenting positivt i någonting alls. Vi försöker överösa hen med positivitet och beröm, men då blir hen bara ännu mer irriterad och det här drar ner på stämningen dagligen. Det här har hållit på så pass länge att jag är helt matt och jag vet inte vad jag ska göra. Till saken hör att jag själv har en ganska traumatisk barndom med en förälder med grov alkoholism som har lämnat familjen då jag var liten, och också andra traumatiska scenarion. Och det här får mig att tänka att om det här barnet bara skulle förstå hur lyckligt lottad hen är att växa upp i ett tryggt, stabilt och kärleksfullt hem. Nå, det här kan jag givetvis inte tala om med ett så litet barn, men jag vet inte vad jag ska göra. Skriver borttappad 39.
1: Och nu vill jag säga här till borttappad 39 att vi beklagar att ditt brev har nu blivit liggande ganska länge, så jag hoppas ju kanske lite att den här situationen har löst sig på av sig självt, men min tanke när jag läser det här är ju kanske ändå att att du kanske inte behöver vara så oroad, för en del personer är ju helt enkelt dysterkvistar. Alltså sådana här som Ior i Nallepu.
0: Mm.
1: Som det nu inte går någon större nöd på, men man är alltid lite såhär, nojo.
0: Mm.
1: Och man undrar att blir du någonsin glad och uppspelt? Någonsin överhuvudtaget? Och den andra säger, jo, jag är jätteglad just nu.
0: Mm.
1: Att det kan hända att det är fråga om personlighet. Att ditt barn helt enkelt inte är den där som visar sin glädje. Men förstås, sen kan man ju nog säga ifrån att vet du, det drar ju ner hela familjen när du går omkring och gnisslar, unge. Att du har det faktiskt ganska bra, så kanske du skulle försöka sluta marra nu och lägga märke till allt som är jättefint istället.
0: Mm. Ja, jag tror nog att man behöver hjälpa ett barn på den där fronten. Att ett barn kan ju också fastna i en tankegång och ett tankemönster som inte är särskilt skönt att vara i. Och just det här med att till exempel att glaset alltid är halvtomt, så kan ju vara en sån grej. Det fastnar ju vi vuxna lätta i också, att man går omkring och säger att hur är det? Nåja, det är väl helt okej. Och så börjar man tänka, det är egentligen ganska bra. Jag har det faktiskt ganska bra idag och jag är på ganska bra humör. Jag är inte hungrig och så här. Okej, det är samma som att ja, men jämför med barnen i Afrika. I vilket barn har blivit glatt av det?
1: Ja.
0: Liksom att det funkar ju inte på det sättet. Men jag tror nog att det där att hjälpa barn också med det här med tacksamhet, som ju ändå är nyckeln till glädje. Så det tror jag nog att kan funka. Men jag förstår också att du är trött på att försöka muntra upp någon som bara marrar och är gnällig hela tiden. Vet du vad, jag tycker att du borde få en paus från det här barnet emellanåt. Alltså, men jag säger det här alltså för jag har också ett barn som i perioder har haft det ganska besvärligt, och då tyckte jag till exempel det här att ha en hund är ganska så skönt, för att man kan gå ut och gå med hunden och man får en liten stund för sig själv och så orkar man igen lite till och så här. Och sen har jag också nog sagt till barn emellan då de går omkring och sådär tonårsgnäll Att vet du, jag har varit på jobb till klockan 5, att jag har faktiskt inte någon kapacitet att bära upp dig. Att nu orkar jag inte muntra upp dig. Att nu har jag försökt här i 20 minuter att förklara varför ditt liv ändå är helt värt att leva så här. Och nu orkar jag inte mer. Att gå och gör något annat då. Att det, som förälder behöver man inte heller orka med allting. Jag tycker också att det är viktigt att markera åt barn att jag orkar inte med dig då du är så förbannat gnällig hela tiden. För ingen ute i världen kommer heller orka med en sån där som bara gnäller och klagar hela tiden.
1: Och så tänker jag också när jag läser det här brevet att de saker ni har prövat, alltså att berömma mycket, mycket positivitet, det kanske inte är det bästa sättet att nå det här barnet. Om det är fråga om en personlighet där man tycker att hon säger ju bara det för att hon måste, för det är min morsa.
0: Mm.
1: Att man liksom avfärdar berömmen när det kommer från mamma. Jag tycker det är jättefint, alla ska överösa sina barn med beröm, jag menar inte det, men kanske lite försöka fundera på miljöer och sammanhang där det där barnet får känna att hen lyckas med saker. En hobby där barnet själv märker att jag är faktiskt förbannat bra på det här.
0: Mm.
1: Alltid är kanske inte skolan rätt på att, om man är bra i skolan så kanske man får liksom sådär briljera där, men att alla skulle känna att det här är jag extra bra på och nu lyckades jag med det här.
0: Mm.
1: Att kanske försöka öppna upp och se sig om efter platser, att finns det någonting som får den här ungen att lite dra på smilbanden, då ska vi göra mycket av det.
0: Mm. Alltså jag måste faktiskt, nu när vi talar om det här, så vill jag dela med mig av ett tips som jag fick då det kommer till barn. Och det här tyckte jag var så pass bra och det var jättebra påminnelse, så jag passar på att slänga in det här nu i vårt dilemmaavsnitt. Och just det här med beröm, Eva, som du var inne på, att vi har en tendens att då barn blir bra på någonting så förväntar vi oss genast att de ska bli bättre på det. Att då kan det vara att, ska vi säga att ett barn har lyckats med någonting som inte barnen lyckades med för ett år sedan, så är vi sådär att, åh vad jättebra, nu gör vi det lite svårare. Att vi skruvar upp förväntningarna hela tiden, att vi måste låta våra barn platåa.
1: Just det.
0: Att det här är den största gåvan vi kan ge dem, att då de klarar av någonting så sätter vi inte genast att okej, det där var bra, men nu måste du göra ännu mera. Att många barn i dagens tid speciellt, så liksom att det blir högre förväntningar på dem hela tiden, vilket gör dem stressade och olyckliga och känner att de aldrig kan vara tillräckligt bra. Och jag tyckte att det var så bra att låta ditt barn platåa.
1: Absolut.
0: Att sen i något skede, sen om man har varit där ett tag och tänker att okej, nu kanske det skulle vara dags för en ny utmaning, så lägger man till någonting kanske längre fram, men att inte genast man klarar av något, så det är sen okej, nästa.
1: Och det kan bli en ond cirkel det där också, om barnet vänjer sig vid det här att mamma blir så glad när jag har lyckats, så är glad för att jag har lyckats. Så nu måste jag lyckas för att mamma blir glad för att jag har lyckats. Och så liksom bara blir man där och tvinna på. Det ska också vara jätteokej att inte prestera speciellt mycket emellanåt. Mm. Och föräldrarna är nog lika stolta i alla fall. Så det där är ett väldigt bra tips. Och det där är säkert också någonting som man måste komma ihåg. Att när man försöker, om man gör en stor affär av det här att jag vill bygga upp mitt barn, jag blir bara glad om mitt barn är glatt. Så då sätter man ett ganska stort ansvar på det där barnet som kanske nu just då lite har tappat sugen och det nu inte känns så himla kul. Att nu gör jag dessutom mamma besviken för att jag är ledsen. Det är inte helt. Så det här är en svår balansgång, men att läsa rummet, fortsätta prata med det här barnet och sen också till vår brevskrivare här som själva haft en kämpig barndom och därför värnar extra mycket om att ge sitt eget barn den bästa tänkbara barndomen. Att ändå känna sig trygg i det här. Jag gör ju faktiskt mitt yttersta. Jag vet inte riktigt varför min unge är så dyster av sig. Men jag har nog gjort mitt allt och jag kommer att fortsätta att göra mitt allt. Och det är bra nog. För jag försöker faktiskt höra och se mitt barn och hjälpa mitt barn. Och det att vi inte har hittat på patentlösningen redan, så det är inte ett stort misslyckande, utan vi fortsätter.
0: Mm. Tack för de här breven. Det var de dilemman som vi hann med den här gången. Vi har flera som väntar här i kön, så vi ska ta och göra ett nytt dilemmaavsnitt snart där vi fortsätter att ta lite såna osorterade brev om ditt och datt. Men kom ihåg att du kan alltid skriva till oss om du har en fråga, relationspodden@yle.fi, och vi lovar att vi ska bli också snabbare på att besvara de här frågorna.
1: Och Hanna, vi har ju faktiskt fått här ett önskemål av en lyssnare som tycker att vi har för snälla ämnen.
0: Ja, vi borde vara mer hardcore.
1: Vi borde ta upp de tuffa sakerna.
0: Okej.
1: Så därför måste ni skriva till oss de tuffa sakerna, så tar vi, försöker vi nog tuffa till oss.
0: Vi tuffar till oss lite då.
1: Nu blev vi lite rädda, men alltså jo, visst, det kan vara, vi vill inte vara allt för huvud på sne och äppelkindade heller, utan vi vill absolut gå till det som smärtar och berör på riktigt. Så skriv modigt till oss om vad som helst, bara relationspodden@yle.fi.

0: Mellan hägg och syren finns den finländska politiken ständigt närvarande. Sofia, vad tar du upp i nya avsnittet av politiken?
1: Centern funderar nu om Timo Soini är tillräckligt salongsduglig för dem. Vi väntar oss en comeback.
0: Och sen hårt bevakar vi Samlingspartiets partimöte. Vi funderar på om vi kommer att få en år på två. Och sen gör vi vårt bästa för att förstå Samlingspartiets olika valsloganer. Jenna Emtö, Sofia Kajander och jag Joakim Runt i senaste politiken på arenan och i Yle Vega lördag klockan 3.

0: hajkomplex för någonting i sitt utseende. Men kan man också ha sociala komplex?
1: Ja, men absolut. Jag har ju komplex för att jag är sådär jobbigt högljudd och pratar och skrattar och hör mig.
0: Och jag är ju en sån people pleaser. Alltså om någon är sur så är jag helt säker på att det är jag som har gjort någonting fel.
1: Men vad är ditt sociala komplex? Är du för blyg eller för flirtig? Den som alltid säger fel eller överdriver helt förskräckligt?
0: Skriv till relationspodden@yle.fi och berätta, så hörs vi på lördag.